0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: musikaria.
1: Gabon entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak, bueno, batetik ba, zarata tartea, Iker Barbara izango dugulako gurean, aste horretan aste artez, eta ba, hortik aurrera, kantu berri esente, entzungo ditugunak hemen, ba, gaur erdia bitarte zuen etxean, musikaren etxean, beraz, ongi etorri musikariara.

0: Musikaria, Iker Gurrutxaga.
1: È un mondo difficile, è vita intensa.
2: Astero legez, gure handa Iker Barbara, eta Iker Barbara gaurinera, aste buru luzea izan du, kaixi Iker, zer moduz?
3: Eso.
2: Bueno, aste buru luzea, gogorra, ze azkenean bilasaunden bukaera ere iritsi da, ezta?
3: Bai, ala da. Egia da, aurreko aste buruan amaitu zela, azken piko txertak esan zela, eta aste buru honetan ospatu dena da, ba, sarien banaketen kontzertua eta baita ere, bueno, superkremaieras jodu baita ere.
2: Ah, begira.
3: Sarien banaket eta gero, eta, bueno, ba, ondo, eta bai.
2: Baina egon behar, ez?
3: Bai.
2: Hori da azkenean, asteburu, ez? Ze azkenean, lalduzea da, bilasaunden egiten duzuena. Noiz azten da, zuen lana?
3: Ba, urtearen hasieran uste dut dela, lehenengo, ba, bueno, lehiaketa guztietan bezala, azten da, ba, inskripzioen epea, ez? Eta hor, ba, beti egun tapiku taldea apuntatzen dira, eta hori amaitu eta gero, ba, epaimaekoei behidaltzen dizkigute, ba, talde guztien informazioa, audioak eta hori, eta gero, ba, bueno, gure aukerak eta egin behar dugu, eta gero ba, bigarren parte horretan hautatuak aurkezten dira, eta ja, bigarren fase horretan, bueno, lehenengo fase uste dut horrendik deitzen diotela, baina kontzertua, amabi talde horiek jotzen dute zuzenean, eta bueno, gainera bada joetaz aparte egiten dutena, ba bueno, bideoan grabatzen da kontzertua, gainera Bilbo Rock areto oso ona da talentzat, ze hor daukaten sistema, soinu sistema, baliabideak,
2: gero tamaina ere egokia da, ez?
3: Bai, orduan talentzat ba, brutala da hor jotxea, soinu onarekin beti, bueno, dauden teknikariak, ba, oso kontrolatzen dute, ez, daukate lekua guztiz, bueno, tamaina eta dena hartuta, orduan. Eta gero, grabatzen da baita ere, ikusi daiteke online, eta baita ere gero geratzen da grabatuta YouTube-en. Eta hori, eta gero, ja, azken kontzertuan, lau kontzertu dira, hiru talde egunero, eta asteburuetan zehar, eta gero azken egunean ja batzen gara epaimaiakoek, eta daude sari batzuk, ez? Bueno, abanditatik sei pasatzen dira mentorin hori beste fase horretara, eta horre oso ondo dago ze daukate gauz ezberdinak, alde batetik beba urtsizarekin, ekoizlarekin ba egoten dira hor ba gauzako betxeko, ez, teknikoki, grabazioan, zuzenetakoan, eta gero baita ere industrian dauden beste atari batzuk ere ba ikutzen dira, ez, adibidez ba, nola promozionatu saretan nola murgildu, ez, ba, proiektua butxakada bat emateko zer gehiago, ba, musika publikatu nahi baduzu, ze aukerak dauden, ba, bueno, ba, normala den, ba, jende gaztea, ba...
2: Bai, hasi berria zarenen ez dakizkizun gauzak, ez?
3: Guztiz, hori da, ba, hori, jakiteko non zauden, nola egiten diren gauzak, eta hori, eta gero daude, sari ezberdinak, ba, grabatzea bideoak, epe bat grabatzea, zer gehiago, ba baita ere daude patrocinadoreak eta horiekin bai baita ere daude gauza adibidez, ba ez garen ba kontzertu bat jotzea, musika bolegoarekin ere, bimen jotzea ere, zer gehiago, baita ere uste dut,
2: bai, eta son estrella Galiziak ere zerbait bazuen. Bai,
3: guretzat da izan daiteke ba bereziena, ez? bira bat ematea talde estatu mailan talde ezagun edo batekin eta hori estatu mailan igual lau kontzertu ematea bira ba, hori oso arrantzitsua gainera son estrella Galicia ba badauka hor
2: marka potente bada.
3: Marka potente bada egiten ditu bere kontzertua, bere birak, bere parte hartzen ditugu jaialdietan, orduan gure kasuan, ba, gero txungo dugun taldea, ba, aukeratu genuen, ba, uste genuelako, daukaten proposamena originala eta baita ere zuzena potentea, ba, uste genuen, ba, hori izela. Orduan,
2: bueno, ba. Eta, hau da, hor kasu horretan, zuek ematen diozu esari hori. Ez du, sane dut, hor markak eskurik ez du sartzen?
3: Ba, baitu, nola diren gauzak.
2: Zala, gauzak, logikoa izango litzateke, markak eskua sartzea horra, esan nahi dut.
3: Ba, baitu, ez. Kasu horretan, ez. Baina, esango dut, beste sari batean, beste sari batxuetan... Bai.
2: Hor sartzen dela marka.
3: Bai.
2: Begita. Bai, esan nahi dut, azkenean gauza batzuetako marka sartzea. Esan nahi dut, epaimaiko bat badago, eh? Baina gero ez, markarekin lotuta eta gotea, bueno, ba... Bueno, baditu horrego, ozak, hor epaimaiko bezala batzutan pixka frustratu behar du, hori horrela da.
3: Bai, baina lari guz konstientia gara, eta...
2: Bai, markekin zaudetela,
3: eh? Diogu sari hori uste, ez bakarrik uste dugun talde onena edo...
2: Hori da.
3: Baita ere uste duguna, jo, karo, pentsatu behar duzu, karo, gure erabakia dela eta jartzen dugula talde bat nivel horretan, orduan... Aukera, bai, eta onena da,
2: gure txendona. Hori da, ez da kaso zuentzako proposamenik borobilena, baina bai sari horrekin lotuta ez egokien doan taldea, ze hori da askotan, ez? Kontutan hartu behar den, hau da, taldeak ere frustraziorik ez dezaten izan, ez? Askotan ulertu behar da, ba, bueno, baizu, ba, balema da, nik zerrakit botazegatik botako dut, eh? Jazz kongresu batean eman beharreko ez tekizer, karo, ez duzu bidaliko metal talde bat, ez? Hola, harina azalduta, ez? Zer gauza bekera baki bakartzea bak, zer da?
3: Eta... Ez nago seguro, igual, sari izaten badira, ba, bietan gure proposena ematen diegu marka edo hauei, eta beraiek daukate azken
2: hitza.
3: Azken hitza eta baina adibidez hori komentatu zuena justo son estrella Galiziarena guk aukeratzen dugu eta beste jo adibidez ez dut
2: esan bai
3: Bilbo Hotxa Bilbo Rocken Bilboko jaietan azten nagusian hor pop rock erakusketan eta hori ba guk aukeratzen dugu
2: denak esatu badituzu zen instituzioen aukeratzen esango duzu Iker kontuz bai ulertzen da ez baina esan duzuna esaterako pop rockean ez duzu esartuko folk talde bat edo talde experimental bat eta pop rock erakustaldi bat baden bada pop rock talde bat aukeratu beharko duzu ez, logikak hori esaten duk ero akaso ez duzu egingo baina logikak pixkat hori agintzen du. Bueno, lau proposamen ekarri dizkiguzu, eta lehendabizikoa, bueno, aurreko azten uste dut, aipatu nizule zekit off the record izan zen edo, galdetu nizula, aizu, Junemi hau, zer moduz? Eta esan zen edo, ondo? Eta ekarri egin duzu, ez da kasualitate bat izan hortaz.
3: Bai, egia da, saiatu nahi zela, saridunen artean baukerak eta egitea.
2: Ados.
3: Hori egia da, bai.
2: Ados.
3: Ja, bai, June miau, ba ondo un proposamena gainera duela gutxi ez dut aukeratu abesti hori aukeratu dut aurreko single bat abesten zuela ze azken publikatu den azken singlea zen Nafarroako beste artista batekin gainera Bilbao Bilasonen egon zela
2: begiratzen dudan ikusten dudan, hemen ez daukat
3: Abad Goldirekin eta gainera bera egon zen Bilasonen kontzertuan eta berarekin abestu zuten abestia
2: begira bueno.
3: Eta bueno, bai, egiten duen ba soinua ba bea nostalgikoa da sensibilitatearekin, ez? Emozioak ba romantikoa, horrelako proposamena, ba esan dezagun ez dakit, chill edo baina urbaneko soinuetan, ez, murgiltzen dela. Gogoraz, horren etortzen zaitu burura, elkarrizketatu nuela, eta adibidez, gogaltzen dut artista batzuk komentatu zituen eragina zuela berengan, Jude Line, adibidez, ba, adibide hona da, pizka bat,
2: ulertzakoaz.
3: Nondik doazen bere soinuak, ez?
2: Bai, zesan duzuna, urbanoa eta intimoa, ez? Nora itere pixka bat uztartzen dituena, ez? Eta bera, bai, bai, bera esaten duzula, logika osoa du, entzun da.
3: Estetika gainera, kontzertuan baita, bueno, gero bideoklipetan eta bere estetika dokan sare sozialetan oso sensuala da, egia esan behar da.
2: Bai. Bai, ikusten dira bere ez, jazkerak, eta estetika oso zaindua, hori esan berra dago. Hau da, artista gaur egun irudia asko zaintzen duen honetan, bueno, gero musika egin behar da, eta zuen kasua zuzeneko abaloratzen duzu, Bire, gero ez dakitena da, esaterako Bilasaunden, ez? Zuzeneko hoietan, beren teknikari propiorik eraman dezakete, edo bertakoekin moldatu behar dute?
3: Era eraman dezakete bertik.
2: Ados, esan nahi dutze, paten batek ez, ba, joa kaso, ba, argi showari garrantzi berezi bat eman dezai oke, edo, bueno, soinuan ere, ba, izan ditzake gain bat gauz, baina, soinua baino gehiago ez, argi showa, itortzen ditzai dalako burura, June Miauren kasuan, argiek garrantzi berezi izan behar dutela, iruditzen zaidala, egiten duen musika kontuan izan da.
3: Bai, egia da, raroa dela, ze, itxegiten ari gara, ba, artistauk beraien lehen kontzertuak eskintzen ari.
2: Hori da.
3: Zua raro da hori gertatzea, eh? Baina bai egia da, igual ez dut aukeratu, baina garren kasuan, jo, naiz eta bere proiektu berriaren lehen pausoak izatea, bera...
2: Hogei urte da musika.
3: Bai, hori ez.
2: Hor esatera, ez, joe, horrakoek, ni pixkat trampatxoa iruditza zaidala, ez, proiektu berria.
3: Egia da, aginez, baina bai, hori, ez da behi da hori ere dago.
2: Claro. Bai, normala dena, ez, esaten duzu.
3: Euskadi gazteatik zari...
2: Bai, gazteako zake, maketaliak eta irabazi berri. Eta, karo, gauza da, aurkezten direnean batera beste ez dakit irabazi eta duten, oraindik ez dute jakingo. Bai. Aher, proiektu bultzatu nahi dute, hori da, ez, helburu bai. Nagusi, eta hori zilegi da, baina, bai, karo, zuk ere musik estenan, hogei urte atzera ingo bazenu, ez, grazia berezirik etzizune ingo, ez, imaginatu, nintzer dakit, ez, duela hogei urte talde berriarekin botatzeratik. Aitor Uriartek une sortu zuela, ez, eta latzen utzi eta gero edo zen, berdin dit, eta agertzea, maketaleaketan, ez, Aitor Uriarte bere proiektu berriarekin, ba, bate-batek esango zen, haizu, guk ere nahi dugula, ba, ez da gauza berbera, akaso, ez, garren mokersek etzuelako ba, mainstream izatera etzelako iritsi, baina, bueno, ulertzen da, ez, industria kontrolatzen duela pixka bagi hau, akaso, eta gazteek esango dute, ez.
3: Bai, bai, baina, bueno, horregatik, bai, edo dibidez, garren kasuen, ba, musika bulegoaren
2: saria
3: dauka, ez, eta, bueno, hor, ba, dauka zentxurik, ez, baina, igual, beste sari bat ematea igual, baina beno.
2: Bai.
3: Daude sari batzuk ez, eta igual garrantzitsuena da, kasu honetan, sari hauetan edo lehiaketa honetan, igual daukan bereziena da taldei laguntzea, ba, aurrera joateko, ez? Gauza hobetzea, ez? Esan nahi dudan, igual, Euskadi Gaztean ez dauka mentorin.
2: Hori da, ba, da, sari eta kitxo.
3: Bai, igual, ez luke, zentsurik eukiko, Donostian zegoen, zila, uste dute, ez dutela ematen, ez?
2: Ez dakit egiten dituzten, kutsa kulturekoak esaten duzu?
3: Bai,
2: ez dakit egiten ditu, iaz?
3: Ez daukat, azken, urtetan eta ez dute zer entzun horregatik uste dut, igual, zera gano egiten zait niri informazio hori eltzea, ez
2: bai.
3: Orduan igual erdita,
2: badakit katapulta badagoela, baina
3: bai, kontxeta
2: hori da.
3: Eta baita ere katapulta da entzaioak eta egiteko lekua baita ere, oza,
2: bai.
3: Programa ezberdina da, baina zen nahi duela duela urte batzuk, baitaren mentorin eta hori egiten zutela.
2: Bai, egiten zuten.
3: Claro, orduan igual hor bat irabaztea eta eta Bilbon ere ere baia batera irabaztea eta sari berdina ukitzea zela mentorin bat ukitzea igual bai igual eso koluke zentsurik, ez?
2: Bai, hori ez egit, norbaiti pasa zitzaiola, esango nuke, gainera bietan lortu izan, urteren batean, nola buruzari nahi zen, baina, esango nuke ze, karo, Kutxa Kulturen kasuan, Gipuzko Arrentzako bideratuta dago, baina Bilasaunden kasuan, EAE eta Nafarroa okera espaldi manez, ez da?
3: Bai. Hori, horreti igual, ba, beste modatako igual...
2: Bai, begiratu behar izaten da, eta... Bueno, Junemi hau ekarri duzu lehendabiziko tokien, esan duzuen zela, proposamen intimoa eta, bueno, urbanoan azten dituena, zuzenean pentsatzen dut, ez, bueno, pozarren ikusi zen dutela, eta horregatik, ez, saria, ze sari eskuratu du berak? Gauratzen duzu?
3: Junemi hau, ez du horatzen.
2: Bela,
3: ez que ez dago batere argi,
2: claro, se ordena eta ez, nola dagoen eta, bueno, lasai.
3: Jartzen du Junemi hau eta parentesien artean aipan berezia lesiki eta gero Local Sessions, orduan ez da, ez
2: da. Ados. Ados. Ados. Pero bueno, entzat mentorinan eta sartuko zela pentsatzen dut, ez da hori bai. Bueno, ba, lehen da bizeko, Junemi hau da, lasai, Iker, ez estutu. Junemi hauren aizea, Kenzazpiren bertsioa, hori ere esan berra dago, Kenzazpiren kantu baten bertsio bat dela, kasu honetan entzungo duguna, eta, bueno, ba, hau da, haren proposamena.

0: Bela bigarren proposamena ere ekarri diguzu, eta, bueno, hauek konta iguzu, nortzuk diren, eta zergatik dauden hor?
1: Ba, Aritzola eta, ez?
0: Hori da, Aritzola eta, arena. Esan zen idan, da, gauza, berezi egin zuela, ez da?
1: Bero bai, Aritzola eta arena izan zen berezia, ze... egia da, bueno, niri gogoratzen dit, ez bakarrik proposamena, baizik, artista ere bengo.
0: A, dos?
1: Badiru dira bere biki.
0: A, dos.
1: Eta, bueno, bitxiena izan zen, kontzertuan gainera geratu ginela epan maila pizka bat hor guztiz harrituta komuntatu zuen nola proiektu hau zuzenean orkesteko batu zuela igual talde bat, ez? Eta hasi zenean ensaioak eta horrekin horrela eramaten beste proiektua sortu zela eta orduan proiekturi zegoela orkesten zuzenean. Orduan geratu ginen pizkat hori ezin duzu egin, ez?
0: Claro.
1: Oso, bueno, egia da, horrelako lehiaketak horrelako gauzak ditu eta imagina nire kasuan igual, amara urteetan horrelako gauzak bizi ditut oso bitxiak, ez?
0: Claro, zenberak izen amandu denean, ez? Bueno, proiektu bat zeukan eta garatu eginda, proiektu hori azkenean, talde bezala.
1: Bai, ulerkorra da, baina gauza hauek basak ditu.
0: Claro.
1: Baseak, gauza hauek, udaletxekoak dira, aprobatu, ezin direla aldatu, esan nahi dudana, ez dela zuetani antolatzen dugu gauza bat, eta, bueno, filizak izan garela, gara, gauza hauetan.
0: Eta zuek filmatu zen, eta, baina, pentsatzen dut, ez dakitu daleko teknikariak bertan egoten dire, baina...
1: Baina, zegoen...
0: Karo, zearen arpegia bai aldatuko zela erabat, esan ez, baina, ze kristo...
1: Baina, lehiaketa gauza asko gertatzen dira askotan...
0: Baina, magia dute gauza horiek ere.
1: Baina, eta gero adibidez, ezin dira joe bertxioak,
0: eta
1: batean, geratzen zarrela, hau bertxio bat, da... Horrelako gauza.
0: Claro, akaso batzuk oinarriak ez dituzela erabat irakurtzen, ez da?
1: Bai, edo baita ere apropos, batzutan egiten dute ezer esan gabe, eta zu artista hori ezagutzen duzulako, eta talde hau ezagutzen dut, eta hau ez da, bera ez, eta batzutan megia da, zaten dute, bueno, eta orain talde hau, edo daudenean abesti batzuk, daudela guztiz oinarrituta abesti tradizional batean, ez? Eta abestia ierdia da Mikel Laboaren ez dakitzer, ez? Adibidez, ez? Orduan, jo, hori da erdi trampa, ez? Ose, horrelako gauza, bueno, hori, eta horren ezin dizut esan ze taldea aurkeztu zuen, egia da, ni bere sare sozialetan ez dudala guzi. Izan daiteke, dagoela orain proiektua pizka bat lantzen, laizter, baina, dagonean prest, beste sare sozialetan eta hori aurkezteko segutzen. Bere Instagramen ez du aurkezten talde hori, ez? Baina, bueno, sari duta agon da, Aritzola eta baitare, ez gai fundaziokoa.
0: Ados. Horrek kontzertu bat ematea bideratzen duzta?
1: Hori da, eta beno, interesgarria, bueno, azken urteetan daudela onelako estiloko artista asko ateratzen Euskal Herrian, ez bakarrik gizonak, baita emakumeak, ez? Urban, baina ez bakarrik ja urban, ez? Estilo ezberdinak, ze. Horren azten da R&B, urbanoa, elektronika esan da dut modu zabalean, ez? Abesti bat, euki daiteke base bat draman basekoa, jausekoa, ez gero ditzen du diotela hiperpop, oso modu zabalean, ez? Baina, esan daiteke, dela igual gaur eguneko popa, ez? Pop berri hori, ez? Pop, gure urtetan hori, pop pop zen, egiten zen gitarra zuarekin, zen pop rock hori.
0: Gitarra garbixiagoa zenean eta erritmo pixka bat pausatuagoa pop rocka zen.
1: Hori da, hori da. Gero egia aldatu zela pop Madonna eta horra pop
0: sintetikoagoa, ez?
1: Izarrak hori
0: pop
1: izarra. Elektronika eta dena, eta egia da orain beste buelta bat eman zaiola konzeptu hori eta pop berri hori izan daitekela ea pop ba, la oreja de Van Gogh, ez? Bezalako pop norm, betiko popa, ez? Baina ere ez deitzen deitu aldiogu pop hori ba estilo ezberdinak...
0: Begira, Mason taldeak esaterako ultrapop deitu dio bere diskoari, hau da, ez dute esaten, bueno, asko da esaten, egiturak popekoak dira, gero beste gauza da soinuak, ez? Aldatzen direla, baina...
1: Gitarreroa, baina bai, egia da, zigaren noren belaunaldian, pop oso, bueno, egia da...
0: Indiarekin gertatu denaren antzeko zerbait da azkenean, ez? Zer da indi eta zer ez, ez?
1: Etiketak ere apurtu direla, beti gaur gure lanean ez saiatzen etiketa jartzen, eta orain ba, musika gero eta zailagoa da etiketatzea, ez? Eta
0: eta gero eta azpi estilo gehiago sortzen dira, eta...
1: Bai, eta ere egia da, ona dela, bueno, batxutan ona eta beste batxutan txarra... gure ohituta gaudela artista bat edo talde bat soinu fijo batzuetan mugitzea. Orain dauden artista berriak, ba kasunetan ba oraritzola eta baita ere ba milaka etxepe, bueno, etxakese agur esaten dute, ba talde hauek, artista berri hauek, ba gauza oso ezberdinak egiten dute eta azken lau singleak entzuten dituzu eta bat batean igual bat basea draman basekoa basea jauzera, beste bat nazten du musika tradizionala elektronikarekin o, eta bestea da bat batean badiru punk rock dela, ez?
0: Bai, ez hori ere gertatzen da bat ez ere hauekin, esan duzu urban estiloko hauekin, askotan bat batean entzuten duzu, esan duzu punk rock amerikar klasiko bat egiten ari dau, ez? eta gero egia da, bueno, ba, abesteko modua, jarrerak, ez? Nik uste dut hor dagoela pixka bat guztia aldatzen dena, bat ez ere bueno, estetikoa kaso gehiago da, ez? Ikusten duzunean, bizualki ikusten duzunean aldatu egiten da, ez? Eta bueno, horregatik zuzenean ikusten dituzu zuek. Zuek entzun zenutenetik zuzenen aurkeztu zuenera aldaketa handia zegoen.
1: Talde bat zuen kasuan bai.
0: Ados.
1: Eso que ya esango.
0: Ados.
1: A ver, gertatzen da, gertatzen zaigu proposamen hauekin gehienetan, a ver, daude talderen bat, adibidez, Neifera
0: bai.
1: Agertu zen talde bat ba izugarria, oza, koroekin, ezakitzen bat igual zazpi osotzi zirela hor esenatokian, basua, gitarra, teklatuak, osa, izan zen izugarria, ez? Eta big band bat bezala, haren big soinua jotzen dut, oso ondo egon zen.
0: Begira.
1: Igual, diskoan ez da nabaritzen, ze, claro, gero diskoan zu, nabaritzen duzu, oso, ekoizpena ondia daukala, gero hori zuzenera eramateko, ba, kasu honetan, ba, claro, baina izan zen, kontzertu honetarako, gero hori, struktura hori mantentzea, biran edo kontzertu batean jazaila da.
0: Ados.
1: Gaudi txegiten proiektu hasi berri bat bueno, dituela bueno, rekurtso asko behar dituela eta baina egia da urbanoan kasuan, claro, ekoizpenak oso onak direla gaur egun eta gero hori askotan eramaten duzunean zuzenet karotara zaila dela.
0: Claro.
1: Horren dira gutzen duzu jendea, ba, duela zin mafedoa hasi zenean abesten zutela gainean
0: bai. Gogoratzen du hori horren dikete nola zen.
1: Baina, eta gero adibidez, ez dakit, usuek ere jeta igual, hasi zen ba igual, ba, garri gitarra akustiko batekin, baina gero piano bat teklatua sartu zituen, da, bueno, ezberdintasunak daude, eta gero segun ze estiloa. Gero taldeak bagar, izena, horrelako taldeak ba, azkenean direla gitarra, basua, bateria eta
0: formazioikoagoa eta hor gehiegi ez dela aldatzen, ezta.
1: Hori da, hori da.
0: Bueno, ba Aritzolaetaren kasuan Amanda kasu kantua ekarri diguzu, entzungo dugu hau, naiz eta bueno, batek dakien hau gero zuzenean inork entzungo duen, ze proiektua, bueno, ba, evoluzionatu da. Hau da Aritzolaeta.
2: Y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente.

0: Hirugarren proposamenaren bilagoaz, esan duzu lehen, ez? Talde batzuk zuzenean akaso geixiago, ez? Itxurantzekoagoa dutela entzuten denetik, grabatuten entzuten denetik, izena talde hortartean aipatu duzu, banda ohiko bat delako, baina ohiko banda bat izanagatik ere, hortxe, kokatu da, ez? Saridunen artean, eta horrek zerbaiten agirazle izan behar du, Iker.
1: Bai, beisa, irukotea, gitarra basu eta bateria, eta, bueno, Bilbotik datorrena, hori, partaidea, bueno, proiektua 2002an aurrera joan zen, eneko joan dago horren ahotsa eta gitarran, Iban Gomez bateri eta koroetan. Ikusten dut orain, bikote bezala hasi zela, baina irukotea eta bueno, nahiko interesgarria, bueno, rockeroa, ba hori daukagu eragina daukaten taldeetan, ba Black Keys, Foo Fighters, horrela, horrelako taldeak eta bueno, nahiko interesgarria proposamena o
0: Begira, gauza bitxi moduan, ez? Aipatu dituzu Black Keys eta Foo Fighters, eta betizko ateora berretan direla baita.
1: Foo Fighters bada hilabete honetako mundu sonoren portada.
0: Pentsa. Zerbait egatik izango da, ez? Bai, disko potentea atera dute, My Favorite Toy deiturikoa. Bueno, izenak berriz, orain arte aterata dukana da, epetxo bat, eta gero zuzeneko bat ere grabatuta bat dute. Zuek, zuzeneko entzuna zenuten, edo gerora etorri zen zuzenekoa. Esan nahi dut, zuek jaso zenutenean izenaren proposamena gogoratzen duzu da zuzeneko bat jaso zenuten?
1: Ez, normalean bidaltzen dituzte bi abesti.
0: Ados.
1: Bi abesti.
0: Ados.
1: Eta gu egia da batzen garenean.
0: Bai.
1: Argi daukagunean talde bat aukeratzea, argi daukagu eta listo. Baina askotan edo batxutan ez daukagun argi ez dagoenean beraien sare sozialetan joaten gara eta YouTubera joaten gara.
0: Ados.
1: Hala, bai.
0: Begiratzen duzu ez zertxo baitaz.
1: Bai, segun ze proposamenak, egia da, batxutan, hor, epaimaian, ezagutzen dugu proposamena, batxutan, orduan badakigu, seguru ondo dagoen edo ez, egokia den edo ez, artista hori proiektu hori sartzea, eta askotan argi uzten digu YouTubera joatea, ikusteko, hori, komentatu duguna, ze gauza bat grabatzea, eta izan daiteke, ez bakarrik zentsu honean, baizik eta txarrean.
0: Hori da.
1: Grabazio ez da ona, baina igual dauka zerbait, eta zueten zara beste plataforma batera, hori YouTube zela, bai guzteko nola da izan den bere zuzeneko bat, ez? Eta
0: kaso oso ondo dago, ez?
1: Hori aurrera edo atxera ematen dio.
0: Claro. Batzuetan oso ondo, disko oso polita egin duzu, baina zuzenean ez dakizu defendatzen, pobretzen da.
1: Bai,
0: eta beste batzuetan berriz...
1: Izan daiteke ere, oraindik zuzena ona ez aukitzea, baina ikusten diozu zerbait daukala, ez?
0: Hori da.
1: Eta
0: bueno, aukera bat merezi duela, ez?
1: Norbait abesten, ez dut esango artista, baina abesten bere egon gelan, grabatzen eta geritu ginen eta zeukan potentzia eta dena, baina grabatuta bideo telefonoarekin hor bere egon gelan eta
0: horrek uste duzu zerbait baduela, ez?
1: Eta arrazoia eman zigun, ez? Eta arrazoia eman zigun Josuen bere lehen kontzertua eta izan zenin brutala. Eta bai, hori esan dut gara hori baloratzen da. Ez
0: claro.
1: Da bakarrik hori, ez da bakarrik.
0: Ez, hori da zalantzak argitzeko azken puntua. Ez, azkenean, bueno, hau edo hau, ez dakigu, eta ez dakigu horretan, begiratu behar dituzu, beste bat elementu, azkenean, kiroletan ere fitxaketa bat egiterako garaian, zalantzak daudenean, begiratzen duzu, azken xehetasunera nio.
1: Baina egia da baita ere, epaen bai oso eklektikoa garela, eta baita ere, beti gaudela, ez da hori datzen, eta horrenik bueno. Eta ez gaudela gauza askotan,
0: askotan ados. Hori ere, normala da. Bueno, izena, taldea esan dugun bezala, hirugarren proposamena, emaidazu kantua, ekarri diguzu, eta hori da, entzungo duguna.

0: Azken geltokira ere iritsi gara, eta ez dakit azkenerako gordu duzun gauzarik bereziena, baina taldearen izena bintzat, lehendabizikotik irakurri nuenetik, oso berezia iruditu zitzaidan, mostaza karizia taldeaz ari gara.
1: Bai, ala da, bai, gainera ni lehiak eta baino lehenago ja diskoaren kritika eginda neukan, eta ze bueno, zen zeroet fresko, eta interesgarria, bueno, Donostiatik, bueno, ez Donostiatik, baina igual oringurunetik, ez? Datorren taldea. Oso interesgarria da, egiten duten musika dela ba, punk berriago egit dagoena, ez?
0: Bai.
1: Bueno, bai, que komentatzen dute eragina daukatela ba mostazaka, nola dago, Nerf Agent,
0: bai.
1: Nola hauek, la élite, horrelako, bueno, azkenean talde banda zuzenean jotzen, teklatuekin, ez? Bere, elkarrizketatu biten ez, eta esaten zuten,

0: bat hobetzeko eta lortzen badute. Esan nahi duena da, proposamena oso interesgarria dela, baina uste dut, oraindik aurrera pauso bat ematen badute, jaiz brutal esango litzateke. Gero, taldeak nola diren, eta baina oso zuzenean, zuzena oso ona da gainera, oso divertigarria, potentea, nire talde berri bat izan ez jende gaztea, beti daukazu eztabaida hori, ea zer zenolako zuzena duten, ez? Eta gustatu zitzaidan, eta bit, ongo dira, estatu mailan zonal, Estrella Galiziarekin biran, eta garria, ondo pasatzeko kontzertu batean, horrelako talde bat, egiten duten.
1: Horrelako taldeak behar dira, eta freskotasun hori beti eskertzen da. Bueno, eta eskertzen duguna, nola ez? Ez? Zuk hartzen duzun lana, ze, bueno, izu, batetik bile zaunden, noski baina gero gure gana ere ekartzen duzu, eta, bueno, kaso horretan, Mostaza Kariziaren kantu batekin, rekiemtekin bukatuko dugu, amairu izeneko diskoa atera zuten, oker espaldin manaiz, urtarrila bukaren atera zen disko hau, punka bere horretan, ze kantuen iraupenak ikusi besterik ez dago, ez? oso garaiko, zera bi minutu azpitiko kantak gehienak, eta, bueno, bazuzeregan, santo zen bezala, dibertsioa ziur
0: dutita izaten. Eta jarrera gainera punka da, gauzak rebendikazioak, ez? Hora txamarra sartzen, gaur egunen dauden, ba, bueno, gero eta okerra ez dut gara ziko, zugarria da, bizigaren egoera orokorrean, ez? Baina, hori, punka gero eta vigenteagoa dago, ez?
1: Bai, indarren dago, azkenean, ez? Lauro egiten No Future abesten hasi ziren, eta horrein dikero segitzen dute hauek No Future, esan ez, ez? Bueno, ba, gizu honetara, bukatuko dugu aste honetakoa, Iker. Mil esker, gurekin izatearen?
0: Placer bat beti, desala.
1: Onda izan?
0: Venga, por...

0: Iker Gurrutxagarekin, Naiz Irratian, Musikaria. Musikaria.
1: Bueno, Herri Urrats, igande honetan izango da. Eta laku bat horroka izeneko kantua da, aurtengo abestia. Bueno, enbaten artean egindako kantua. Ba hori, leoa aurten geroa eraikiz da, laku bat horroka berez kantua.

Beno, ba, kontzertu sorta Podola izango da Herri Urratxe baitan, maiatzaren 10ean Laku bat Horroka gero eraikiz. Ba, gero eraikiz, hortxe bere alea jartzen, Anje Duhalde, Muga bat beti hor, bere azken publikazioa izan zen, jaurte batzuk pasagira, bere kantu berrienetik. Ba.

egitarabari begira seguiko dugu. Anje Duralde esan dugu, Olaia Intziarte ere bertan izango da. Eta guardi partean, bazkal orduan, ordu eta eretan arituko da bera Araba Berrian. Bildotxa kantua duzu dago. Zarrautxatek ateratzen duguna.

Bueno, beste hainbat eta hainbat talde ere izango dira herri urratxan, eh? Eren egun, Gar, Siberutz, Hauen, Niñako Iete eta Txiko Tornado, La Txama eta Janus Lester, Mirua, eta hauek, Linton Tonekoak ere bai. Baita Kumano Motor, Bish, bueno, L.Punto DJA, Arti, bueno, hainbat eten bat gauza izango dira, baita Mutxikoak, Disco Bolo, bueno, hainbat gauza. Baina Linton Town izango da azken kontzertu eskeniko duena, iluntzeko zazpietan, eta hien, euskeraz eta kitxo kantua berreskuratu nahi izan dugu.

Bueno, urrian izango da kilometroak jaia. Ibilian buelta lelo izango du Lazkaoko ikastolak. Bueno, eta kantu ere aurkeztu dute, hainbaten artean egindako hau ere.

Segi ezagun aurrera, Graffiti taldea da hau, ezkerraldetik datoz, eska talde bat direla horrela aitortzen dute haiek, eta Parazetamol da, beren lehendabiziko kantua. Bueno, ba, ezkerraldetik, ezkerralden ere musika sortzen delako euskaraz, Parazetamol. Sondazela, hau Graffiti taldea da.

0: Autotune de mierda, me cago en Dios.
1: Ezkerraldetik Arrasatera. Garratz taldea entzuteko, Garratzek disko berria atera baitu. Bidoi bete gasolina deitzen da diskoa. Eta tartean, 6 puntako izar urdin. Bueno, nori ariote dira ba, Arrasaterra.

Gasteiz aldera goaz, Enea, Garazi Hilen bakarkako proiektua. Bueno, apiskanaka kantuak aurkezten ari da, eta hau da, berriena, aspaldiko kanpotarrari.

0: zioen.
1: Uafa kaleratu zutenetik kanturik atera ziren desgaraian taldekoak. Bueno, ba, orain, ba, doz, kantu berriarekin. Portuak eta ingurak deitzen da.

Bueno, oso laurogeitako soinuak, eh? Synthwave eta horlako kontuak egiten dituztenak. Bueno, ba, hauek lekuko fidagarriak deitzen dira, eta baratxurri dira, kozekin zintzilik izeneko diskoa kaleratu dute.

estilo aldaketa abiadura pixka bat. Erreka da Amurrioko taldea da hau. Urrazpiko ahotsak izeneko lana atera dute. Alex Jarzai, Manuel Velasco, Iker Torio, Gorka Jimenez eta Izan Quintela. Ziztadak kantua, disko erekitzen duena, duzuela.

Mugan, Mugani, Maskak taldea. Ai, Mugan, ekin Mugan atzo izan zen. Maskak taldeak ziklikoa diskoa kaleratu zuen duela ez gehiegi, eta bertatik ateratzen dugu gauero kantua zergatik. Bueno, bideoklip eta guzti egin dutelako orain honetan. Enoa Larrañaga protagonista nagusi.

Isaia Rashad, Chattanoogakoa hau. Beraz, bueno, Tennesseekoa. Eta San Luisko batekin, Zarekin, Missouri estatukoarekin elkartu da. Bi raparen munduan, ez? Aritzen direnak ohikoan akaso. Bueno, za kantaturen moduan ere gehiago, ez? Ez eta hip-hoparen bueltan eta egin dituen lan asko. Bueno, abiak elkartu dira eta kantu egin dute Boy in Red. It's Been Awful izeneko diskoa da, Isaia Rashadena, eta elkartu dira abiak.

Shape of a Woman. The Devil Wears Prada. Deabra Prada jazten da pelikulako bigarren zatia estrenatu da. Eta hor, bueno, hainbat eta hainbat artista ezagun, musika egiten. Baina baten batek, bueno, zabera ere bai, kontuzun badago. Baina baten batek bi egin ditu, bi kantu. Eta hori Lady Gaga da. Hau da, Shape of a Woman.

No, no, aurretik zerari, deitzezik jole diga gari poparen erregina. Aurretik ez orain, aurretik Madonari dieten baitzitzaion. Eta etorkizuneko poparen erregina dirudienarekin, elkartu da Sabrina Carpenterrekin. Bueno, justu bi hauek ez daude, The Devil's Despradaren soinu bandan, beste baten artean, baina elkartu egin dira, Confessions on the Dance Floor-en bigarren diskoa datorreta.

Five taldea Adam Levine eta kompainia. Heroin izaneko kantuarekin datoz oren honetan. Ez dakigu diskoa noiz datorren zehazki. Baina, bueno, laster espero beharko dugu izan ere. Bueno, ba, kantu bat agertzen denen bakoitzean, badakigu horrelakoetan zer gertatzen den, ezta? Poparen bueltan, etorri da, Heroin. Maroon 5!

Beno, ba hori, esan duzela, horiek ziren kode taldekoak, hauek Musak dira berriz, Musak mutrikutik datorren taldea, eta hortxe, eta hala ere izeneko lanarekin ditugu. Eta hala ere, disko berria, Musak talderena, disko izten duen kantua, diskoa izena ematen diona duzu hau.

Segin ezagun, Espalak, Espalaken bi alde EPA, badakigu bi kantuz osatua dela, erdia ezagutu genuen, erdia aste honetan. Antzerkia, kantu iluna, periferia taldekoekin egina, Espalak.

Berriz aldera, Sweet Rage. Bueno, hauek bagabi garekin hasi gira lanean. Eta isiltasun entzungo da, izeneko kantua aurkeztu dute metalaren eta sintetizadoren arteko mugorretan. Naiko metal industrial egiten dutela esan dezakegu, metal moderno, Sweet Rage.

0: agur esateko ordua ere iritsi zaigu, agurtzeko Big Boy taldea, Big Boy taldeak, Animaliak izeneko lana atera duzuzenekoa, bueno, bi lana atera duzuzenean, zatitxo bat berreskuratu nahi izan dugu. Honekin bagoaz, bihar musikari gehiago, onde izan nahiago.
1: Esta posible sin liteke, esta posible sin liteke, esan zenuen herruper, baino ederra sorpresa. Era sorpresa topatu genuena, era sorpresa.

0: saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
1: Opa, beste egun batez, arima, hemen, zuekaz. Eta, bueno, gaurko neure fonoteka pertsonala, azten da, holan, klasiko bategaz. 2000 urte ingurutik, Dober izeneko Madrigo talde bat sortu zan, eta ingelesez abesten bien. Tope dote zelan akustikoan abesti batzuk, eta orain honetan ipineko dut abesti ze bera naturala, ez akustikoan. Beraz, fonoteka oneria ziri emoteko, Devil Come to Me, Dober.

Flako potentziz edo berrek. Bueno, oine apurtxu bat bajatuko gara, joango gara holan country estiloan eindeuen abesti bat, bertsione deuen abesti bat Miley Cyrusek, izetez Dolly Partonena da, eta da klasiko, oso klasiko bat, Jolene. Niri asko gustateat Dolly Partonen agotzien bebai, baina Miley Cyrusek emondotzen hori, ba, bueno, gaurkotasun tokie, ba asko gustateat. Eta gero letriek dinona, oso politxe da kanti, oso berezizea. Beraz, Jolene, Miley Cyrusen agotzien.

Bueno, oine Lighthouse Family gaz, joango gara, dala talde bat, oso politxe izen zana, oso ona, besti oso onak deki ez. Batez be, 2000 amarkadan eukibien ospie, eta euren abesti jolan ezagunenetako bat da jai. Oso politxe da. Edo ze momentutan entzutekoa. Ba, bueno, jai, Lighthouse Family.

Torinoe, pertsona bat ezagutu aldala, zelako musiki entzuten duenetik diretute, ez da? Nik egiz esan, nire playliste dekot edo zein abestigaz beteta. Niri, ez da estilo bat gustete jatela, da abestize gustete jatezela. Beraz, nire fonotekien beti topeko zue geuse desberdinek, bat abestien gandik. Urrengoa da, apur bat afrora boteko gu, neure roio txue da. Eta, hau da, An Endless Ocean dala, bueno, ba, afrikar bat, eta ez da oso ezagune, baina badeko abesti oso politiek eta esanguratsuek. Gustateat asko gratitud dekon dekon bueno dekon ba vibrazioagaz dala bueno ba holan edo ze momentuan be bai entzutekoa ez da hitz holan positibotasun punto badeko eta bueno itzen dugu berba ba esker onari buruz da hori beti sartzen dando beraz gratitud and the less ocean.

Urrengo abestize, Control, Zui Wiz, abeslari ze. Ez dote zentzun, beran abesti geiz hau, ze hau izen da geizen ezagunen eintzona, egiz esan, enaz ipini bere abestizek entzuten, ze, bueno, ba, eiatetorri momentu, baina seguruena abesti politia deko zela. Indageko dapurtxu bat, honetan egunetan, eta ia topetan bat beste bat, honen moduko potentzize dekona. Control, Zui Wiz.

Abesti hau sare sozialatan oso oso zaun egin da. Gaur egun pasetan dan moduen, ba bueno, azkenien sare sozialak oso esanguratsuek diese geusek viral bihurtzeko eta abesti hau ba esan izango gitxi hau. Abesti hau da Messi, dala Lola Youngena eta irakurrena ben, Lola Youngek abesti hau argitaratu bala 2019 zen. Eta hartu dugu ospie 2025. Beraz, entzuteko modukoa da, egiz esan, eskiek abotsa oso polite deko, berak dekon jarrerie, ba, itzela da, eta entzudotez beran beste kanta batzuk eta holan, guztiatez, baina ezain beste mesin moduen. Beraz, Messi, Lola Youngen agotzien.

beste klasiko bat, egaz, klasik, klasik. O sea, hau entzun dugu danok. Hau da rhythm and blues, hip hop, bueno, hori roiban hiri basko guztetiat. Nelly raperuen abotzien, eta Destiny's Child-eko abeslari bat izen zana Kelly Rowland. Berak bebere kabuz abestizek eta dauz bakarrik eta hori. Egiz esan, niri Destiny's Child moduen asko begeiza guztetiat ezen irurek batera. Bia, bueno, hori gustuan arabera. Abesti hau da Dilema. Eta da, bueno, ja lehenengo notatik badakizu hau abesti zedana. Oso ezagune. Dilema, Nelly eta Kelly Rowland.

beste klasikazo bat, baina kasu honetan, ba, oindala gitzi, oindala urte, iru urte ingeru edo lan, ospie hartu dugu irratizetan entzuten izenda, eta sarietan, eta Higher Love, Whitney Houstonena, dala abesti bat oso ezagune eta ekona kriston potentzize, baina kasu honetan, Kaigo, dala, bueno, ba, produktor bat eta DJ ze, eta abesti hau da, nik lehenko zentzuna benien esanen zer da, hau, da oso ona, Higher Love, Kaigo eta Whitney Houston, zelako abotza.

2022 ugarren urtien ezagun egin zan abestize, agian ez dugu jende guztizek ezagutzen, baina da abeslari oso ona, deskurriduna ben honegaz abestizegaz, sare sozialetan bebai, eta beran kanta pilo bat entzun dutez, da guztiatez danak, dekoa botz bat, oso, oso, oso polite. Hau da, Yendri. Y-gaz, bizek, Yendri. Eta abesti zera nena. Oso abesti, ez da, hostalari ze edo, ez da, kezelan esan. Eta gero deko lan emozionaltasun puntu gogortxue. Polite da, oso polite.

0: pido, le pido.
1: Hau, bai dela klasikoetatik klasikoena. Gustatzen zaite asko igerten da, ezta? Klasikoak barriztutie, asko gustatzen zaite. Nik uste dut horrek altxortzuek dekoguzenak ba erdiaztute ondo dauela ongo jentiek ezagutzi, ongo generazioak ezagutzi. Nothing Else Matter, hori badakigu Metallicaren abestiz, ezagunenetarikoa edo ezagunen azpada. Baina Lucy Silvasen ahotsien, haun eskie ezagutu naben gaztetxuen itxenien, bebaiolan 2000-garren amarkadatik ataraban, eta da neska bat holan pianuegaz abesten dugu asko belan abestizek eta ikusi dut deko zela abesti gehiz hau bertsioneta, baina nik uste dut entzungarrize dela hau abestize eta uste dut belaunaldi barrizek ez da bela hau entzuteko gustu auki. Beraz, Nothing Else Matter, Lucy Silvas.

0: Eta bueno, ya amaitzeko, holane, izteko apurtxu bat, holane, gustotxu, ona, belarrezetan. Wine, Be Young, abeslarizena. Bueno, hau abeslarize, Inglaterrakoa da. Nik uste dut badeko zela sustrai afrikarrak, berak. Eta igerteiako lan hip hopa besterako orduen dekola, beste holako ez da izan esan, baina vibra espezial bat. Eta Be Young, hau deskubriu nahi bai abesti honegaz, eta ustot izen zala Spotifyko aleatori zuan urtezten, eta esan hemen, wow, ze polike, eta beran abesti pilo bat entzun dotez, eta oso ona da, Be Young. Abesti hau da Wine.
1: Baby.

Abesti oso ezagune be bai, izen zana, ez dakit ze urte izen zan, holan, konkretuki, baina bai izen zan 2005 hortik. Jesse J, abeslari oso handize, baina nik uste dut, ez da la, ez jako la emon beran lekue, merezidua ben lekue Jesse J eri. Deko, bokal bat, osea, kontrol bat ahotsagaz, nik ez dut ezetu beste bat olakorik. Gustote dat asko akustikoan, Jesse J, bere ahotsa asko begiz hau aprezizio alda. Beraz, Price Tag dala abesti ezagune, eta akustikoan, Jesse J. Jesse J.

0: Naiz Irratia.
1: Egunon, ongi etorri Naiz Irratira.
2: Egunon, Pegi, egunon, entzule.
0: Goizeko seietan abiatzen du Naiz Irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
3: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat Euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
4: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
5: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
6: Zabalkigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zera onartzen, baina ezkerri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gugira lehen indaga EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
7: 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
8: Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bereziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
9: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
10: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, handitzen ari dela gazten artean, oro gara ez Euskal Herrian, bakari gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da ez.
0: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-tik 10:00-etara. Naiz Irratia. Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hautsu mezuak 644-6399-4944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.
11: Klasikoak. Naiz Irratian.

0: 1900 eta 1987 urtea, gure mundua. Izenburu hori jarrizionanarik jarraian entzungo dugun abestiari.
1: Gaua da kotxian sartzen naiz, euri malkuak parabrisan, ta ilargiak ez ditxe esaten ez non norekin ikusten zaitun.

Klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.

0: Bueno, ya va.
1: Mila bederatzireun eta irurogeita maseigarren urtean Itoiz taldeak Euskal Herriko abesti mitikoenetarikoa kaleratu zuen, Lauteiatu.

2003 urtean bidean disko ateratzuen Kentzazpitaldeak eta pop rock ukituekin konposatu eta grabatu zuten gaur egun hain ezaguna den Haizea abestia.

0: irratian klasikoak. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
3: Egunon guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez, ez, ez.
6: Ilusio guztinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan,
0: joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

Mila bederatzireun eta laurogeita amabigarren urtea, Itaz Oroit diskoa, Benito Lertxundi, orduan abestu zuen lehen aldiz jarraian entzungo duguna bestia, Baldorba.

naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-2-9944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Klasikoak Naiz irratian.
2: Bimila eta seigarren urtea hemen ezten taldea, hauxe da jarraian entzungo dugun kantua, Aizu.

1980garren urtean Rupert Ordorika abeslari oñatiarrak Ez da posible diskoa kaleratu zuen. Bertan aurkituko dugu jarraian entzungo dugun kantua, Ene begiek.

0: klasikoak Naiz irratian. Klasikoak. Naiz irratian.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita bigarren urtean Xabier Amurizak jarraian entzungo dugun abestiaren hitzak idatzi eta Imanol abeslariak doinua eta ahotsa jarri zizkion Iratze Okre Geldiak izeneko diskoarekin batera argitaratu zuen kantu hau Imanolek. Hauxe da, Mendian gora.

0: Gaurkoak Naiz Irratian.
1: 2005. urtea, Gorka Urbizuki, Imanol Ubedak eta Aritz Beristainek sortu zuten Peiremans norbere taldetik aparte elkartzeko eta ondo pasatzeko. Lesio bat zela medio Realarekin debuta egiterik lortu ezuen jokalari belgikarrari hartu zioten izena, galtzaileen eta zoritxarrak jotakoen omenez. Disko txiki bat grabatu zuten taldearen existentziaren testigantza gisa, hortxe sortu zen beraien lehen diska eta bertan jaio zen urrengo abestia, Zuretzeko hitz ederrak.

1987 urtean Alaitz eta Maider bikoteak jarraian entzungo dugun amets bat abestia eraman zuten Euskal Herriko plazetara.

0: Irratian klasikoak.
1: 1986 urtea, Salam Agur diskoa, Negu Gorriak. Sexu makina baino gehiago da, emakumean gizakia da. Horixe izan zen Fermi Muguruzak sexu makina izenekoa bestean euskal gizarteari helarazi zion mezua.

0: Naiz irratian klasikoak.
1: Bimilatamalaugarren urtea, Bidexka diskoa, Airea Izpak, hauxe da, Arrosako Zolan.

Gora herria, negu gorriak taldeak 1981ko abenduan argitaraturiko maxi singlea izan zen. Gure jarrera argitaratu ondoren, taldeak Gora herria Power to the People Tour 91 bira egin zuen non Euskal Herria, Frantzia, Norvegia, Italia, Alemania, Erresuma Batua, Irlanda, Kuba eta Espainia bisitatu zituen. Biraren ondorioz maxi singlea argitaratu zuen. Abesti honetan, Manu Txaoren ahotsa, Joseba Tapiaren trikitia eta Carlos Mejia Godoiren samplerra entzun ditzakegu.

0: Klasikoak Naiz irratian.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita mabigarren urtea, Bakezaleak diskoa. Ange Dualdek disko honetarako komposatu zuen urrengo kantua, Gogoaren baitan.

1985. Urtea. Hau dena aldatu nahi nuke diskoa, Ertzainak. Diskonetarako konposatu zuten Ertzainak taldeko kideek segidan entzungo dugun abestia, Egunero.

Amaika urterero ondoren, Zea Maiz taldeak Era izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011 urtean. Izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta aipatuta, Euskal Herrian oihartzun ikaragarria izan zuen abestia disko honetan aurki dezakegu, Negua joan data.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik.

0: Orduan, bueno, titularra izango litzateke, Sergio Arrostidek tren batekin ume bat harrapatuko luke.
1: Bai, nahi da.
2: Nire alabak egunero erabiltzen du erdoilu hitza. Egunero esaten dit, zure euskera erdoiluta dago. Osa, hau izango da, euskeraz egiten dudan lehenengo altarrizketa horra osoa. Getxe esakizu volumenia, ose, me hace ekon el markapaso. Eta, esan nuen, hau da, humorearen muga, kasu honetan, hau da.
3: Iritzirik ez baldin bakazu, nahiz eta faltxua izan, nahiz eta pertsonaiaren parmegon, baina iritzia behar dezu komedia hori egiteko, eta publiko hori pulso bat bota.
2: Ikuspuntu zehatz bat behar dezu komedia egiteko.
4: Hau, bita pikuda, nahiz irratia. Datorrela pikutera, Sergio Arrostide. Sergio Arrostide.

0: Pide Sergio Arroz, pide.
1: Ey, eskatu.
2: Ez
1: genekin abertzen
2: zinenik, tio.
1: Bai, ez genekin. Bueno, kriston abertzen. Mikel Antero antzuko. Mikel Anteroren maila bakat, bai.
0: Mikel Antero, gure aurreko gonbidatua izan zena. Hemen hon dagoetan Mikel Antero ezagutzen dezu, ez da?
1: Noski, baietz.
2: Bai, ez du ezagutzen Mikel Antero.
0: Bai, zeinek ez du ezagutzen.
1: Wikipedian agertzen da.
0: Bai, hori da. Por cierto, badakizue gure ezjakintasunetik abiatzen dela programa hau, eta, bueno...
1: Ba, horretan aditua naiz.
0: Bai.
1: Horregatik ekarri nozu ez.
0: Aparte, ekarri dut.
2: Horregatik zinantzu gure bigarren aukera.
0: Beste ezjakintasunetik partitzen den beste... Bo, ez dakit zeiten ere, ja... Galdu, naiz, Mikel aurkeztuzuk.
2: Ez da beharrezkoa. Bueno, hemen dator Sergio Arrospide, aurkezpen txiki bat egin behar nion, baina Sergio keztu Wikipediarik, beraz, ez dakik gu ondo zer esan. Hemen dakagu Mikel Anterona, ez digu baleio.
0: Ez daukagu Wikipediarik, eta hori da gure iturri bakarra. Ere egia samar da, oza, gure...
1: Bueno, oza, bai bada beste iturri bat, egu aur parketan ikusten geagunero, iaia, bai, Mikel?
2: Iturri ondoan.
1: Iturri ondoan, eta hori da gure iturria.
0: Iturri
1: eta badakizu nolako, nahi zen? Eta
2: bueno,
1: zer nolako gauzak egiten ditudan zure anaiarekin, horreko gozak.
0: Bai, bueno, gauza da, jakitea nolakoa den, ikustea egunero, eta bai. Zer, jendeak zer esaten duen bere inguruan, ez?
2: Bai, Sergio kuten denean, konversazioak aldatzen dira.
0: Bertxioak daude. Bueno, Sergio ezautze ez du narentzako, Wikipedia horri bat egin dezala eta horri ja.
2: Edo galdetu diez aiola bere ama edo amonari, eta berak esango dio.
0: Edo gure amari ere aso ikusten.
1: Bai. Zuen amakin aso, bueno, askotan ikusten geha, oso lagun mina da.
0: Berez, a ber, aurkezpen txiki bat egin behar dugu, ez?
1: Vale, venga, bota.
0: Ez da oso irrati programa formala hau, berez guk ez dakigu irrati egiten, eta horta etorri, ikasten ari, gero eta hobeto, oain sintonia dukagu, bueno, bideoan ikusten dutenek ikusiko dute atzean ere logoa daukagula, aldatu egingo den logo bat seguruna.
2: Horrazten hasekera.
0: Bai, horra...
1: Dakidan ez, hau da, zuen laugarrengo kapitula?
2: Bai?
0: Laugarrena.
1: Ba, oso ondo dago,
0: Eta momentuz, esango nuke, oza, laugarrena izateko, oza, igual hasierarik onena izan dela.
2: Esango nuke laugarren onena izan
1: dela.
0: Bai, ez da?
1: Claro, nik ez daukat referentziarik, baino nahiko polita.
0: Oain arte onena. Ai, mira, nola esate genuen ez dakigula irratirik egiten, denbora kontrolatzeko nago ni hemen, eta txapa pixka temateko, eta ez diot eman, orain eman dio. Zerondo. Mikel, bota.
2: Ba hori, ba. Wikipediarik ez du, beraz, sartu naiz Googleen behiratu eta Arrospide, eta kide bat atera zait.
1: Aizkolari bat.
2: Baita ere. Zege jo topatu deu, baina konde bat dago hortikan.
0: Bai.
1: Bai, benetan.
0: Bueno, konde bat edo ez dakit,
2: Bai.
0: Aristokrata bat.
2: Arrospide zuen abizena, claro. Horre,
1: benetan esan dago.
2: Bai. Alfonso Amairugarrenak eman zion, ez dakit ze historia, ez zitaien interesaten, eta nion kasorik egin. Baina, bai, Sergio Arrospide zuen izena.
0: A ber, nik hemen daukat.
1: Nik entzun nuen behin Arrospide esan nahi zuela, arotzen errepide, arotzen bidea.
2: Arotzen bidea izan daiteke.
0: Arotzen bidea.
2: Edo arrozaren bidea. Baina ez gaude Tailandian, orduan.
0: Edo kanpotarren arrotzen
1: bidea,
0: bai. Bai, ezagutzen ez dezun jendearen bidea.
2: Arrotz bidea izan daiteke, hori da.
0: Bai.
2: Galbidea.
0: Bai, Interrail, deitu daiteke ere, bai. Arrotzen bidea.
2: Sergio Interrail. Ez da kasu izan
1: artistikorik ez. Ez.
2: Benetan.
1: Iruiz ez nahiz bizka flipatuta hori.
2: Bai,
1: Flipadillo, ez dakit, ez daukat.
2: Hombre, nien nahi sinior taba daukat, baino...
1: Zein da zure izan
2: arti. Josemiel, nahiz. Nei saretan, Jose Miel bezala.
0: Bai. Sergio, arpegi raroa jarri du.
2: Sergio, ez du sarenik.
1: Ez daukat. Bueno, badaukat, baino normalean ez dut. Hainbeste erabiltzen. Nire lanerako, horrelako, oza, ekitaldiak eta gauzak egiten ditudanean, jartzen ditut, baino bestela. Ez gai egi.
2: Improvisatzen dezunean ere, ez dezu sarerik.
1: Ez da galdera.
2: Ondo kartuta. Bakizu ze gertatu zen, aurreko programan Iñaki hasi zela galderak egiten, en plan pro, baina zertara etorri gehonea. Benetan, zin nahi buruzko galderak egiten. Bai, eta orduan, hori egiten zen utenean azak zerta.
0: Bai, eta jarri nintzen, intensito jarri nintzen, Mikel Antero etorri zen, Mikel laguna daukagu, eta, bueno, eta interesan lukan, eta ez dakit, subkonstienteak edo, bidalizia nola seinale bat, Mikeri elkarrezketa duin bat egiteko, eta ez gaude horretarako.
2: Beti egiten den zuinaki. Ikerrekin, hasi zinean teknikari roliotan.
0: Bai, da, bai.
2: Mirarekin txakurrei buruz, ez dakize diskurso maten, da bagazkaz txakurrak.
1: Mirekin, erezuna...
0: Mirari hasi zen, esaten txakurrek odolestatutako pototietan muturra sartzen dutela.
2: Bera
0: hasi zen. Hori egia da, bai, bai. Eta nik, bai, bai, bai. Bera hasi zen, argi eta garbi.
2: Orduan, esango nizuko Iñaki, hau ez dela zure bakarrezketa egiteko espazio, eta mesedez, vale. Osea, galdera...
1: Baina, gauza da, galdera prestatu dituzu edo
2: hor... Bai, ez.
0: Bai? Prestatu ez duzte zer?
1: Momentu, bueno, botatuko dizu.
2: Atzo okurritu zitaian gauza bat eta apuntatu, no?
0: Egia da, Mikelek gaur kuaderno bat ekarri duela eta gauzak apuntatu eta ekarri.
2: Eta letra honakin, ulertzen da.
0: Bueno, letrakin ekarri edo. Letra, bai,
2: Eta zenbakiren bat.
0: Bai. Bueno, vale. Ba, apuntatutako hori irakurri, edo ez dakit, edo, a ber, ze... Jo, oin formalen amikel izango da, bai.
2: Ez.
0: A ber, Mikel, baukat, ez erbaino lehen, zuk bidalitako hori, zera, Sergio Arrospideren, ojo,
2: Nik egindako lan hori,
0: Sergio,
2: investigazio lan hori.
0: Bai, Arrospideren inguruko investigazio lan hortan, Kondes de Monte Alegre deitzen den kuadro baten, agertzen da, amar, benetan. Sergio de Arrospide Ibalera. 1952, 1960. Zer ikusirik badukazu hortan, ez dakit zer dean.
1: Ez nekien ez da existitzen zela Sergio de Arrospide.
0: De Arrospide.
2: De Arrospide. Horrek ematen du estatuz.
1: Beste maila bat, eh?
0: Baina de hori igual jartzen dute pixat flipatzeko, osea, nahiko izen guaia daukazu.
1: Batzutan juten zea, beira, batzutan juten zea, ez da, ekitaldi batzuetaratan, jendea aurkezten da bere abizenekin. Uh-huh. Sergio de Arrospide, eta normalean ez, Sergio Asekas, baina jendea, osea, goi mailako jendea beti abizenakin aurkezten da, ez?
2: Baina abizen luzeak dituzte,
1: bai,
2: komposatua,
1: de Arrospide, konosik, eta... Ostea, jo, no se, me queda muy lejos de Arrospide, eso es como...
0: De Arrospide, bai, da pixkatola, como... Bai.
1: Baina jartzen dezu, de hori, eta ya tena aldatzen da,
0: Bueno, a ver, Mikel de Iriarte, raro, Iñaki de Iriarte, está, o sea, igual está.
2: Baina Iriarte de ez daki zer, igual.
0: Bai, Iriarte de las Heras.
1: Iriarte de Casas Huertas.
2: Las Huertas, veitu,
1: Iriarte de Casas Huertas, vamos,
0: ahora que se ve. O sea, dictadore baten, eskuin eskuare.
2: Edo árbitroa.
0: Bai, árbitroa.
1: Kolega de Somoza.
2: Kontrolatuz deate árbitroen abizenak nolakoa dian, beti, raroak. Da, bat oso aman komuna, o sea, izan daitekela García Pérez desde que eta gero bigarrena izaten da nahiko random.
1: Ba, aurten aurkeztu nuen Gipuzkako Federakuntzaren Arbitroen Federakuntzaren ekitaldia, gala bat. Aha. Eta gero beraiek aurkezten ziren bere izenekin ta
2: eta Martínez Lechuga,
1: Aitor, no, Aitor, Pérez Las. Ah, vale,
0: bai.
2: Es que aurten egin dutena arbitrok personalizatzeko, personifikatzeko, zeren lehenzan bi abizen eta orain esaten dute izen eta lehenengo abizena esan dut bezala, pertsonak dira zu bezala.
0: Mikel, ez dut tekniko jarri nahi, baina mikroa hau inguruan jartzen baldin badezu.
2: Horrela.
1: Horrela.
0: Horrondo da. Bai, barkatu, bai, jarritu, bai, personifikatzeko zen.
2: Bai, orain, bai, arbitro, ez zaizkit burura etortzen, baina zan Pérez Lasa, eta orain da Ignacio, ez dakit nola.
1: Mikel, edo, ez dakit nola.
0: Izena jarri diote arbitroi.
2: Bai, izena eta lehenengo abizena.
0: Arbitroi goain izenak deskubritu dituzte.
2: Hori da.
0: Ah, zondo. Baina lehen bat zegoen, ez? Joaquín Ramos Marcos.
2: Bai, baina ez da normala zan Ramos Marcos.
1: Ramos Marcos, bai.
2: Eta orain izango lukete Joaquín Ramos.
0: Ah, bai?
2: Bai.
0: Ah, bigarren abizen hori kendu indute.
2: Amaka zerretu dia pilo bat.
0: Zergatik hasi ziren Espainiako ligan izan zen, horrelako nomenklatura edo erabiltzen hasi zianetik. Izan zen, batzegoelako, uste dut, o sea, igual
2: leyenda urbana bada,
0: Leyenda urbana, edo igual bulo bat kolatu diate, baina Francisco Franco bat omen zeon. Ojo, árbitro bat. Eta...
1: bai, entzunde eta bai, kondaira hori, bai, baino, bai, ez dakit egia den,
2: Baino,
0: baina nintzen liteke, oza, nahi enkajatzen ditu. Eta orduan, partido txar bat egin zuen, gaixi pitatu zuen, eta, claro, kritikak izan zian, eta Francisco Francoren ganako kritika horiek ezin zian onartu. Orduan, bigarren abizena jarri zioten horregat.
1: Francisco Franco latxo fatal.
2: Ja,
1: claro, Francisco Franco...
2: A la mierda.
0: Lleva 40
1: fuera.
0: Claro,
1: begira.
0: Bai, esango nuke, Eta orduan ja, hori ja...
1: Kultura orokorra,
0: Bai, orduan...
1: Saiontan.
0: Historiako orrialde hori nola pasa degun ja, ez? Orain, izena eta abizena bakarrikan jartze diete.
1: Zuen bigarrengo abizena?
2: Valentín.
1: Valentín, Iriarte Valentín.
2: Hori da.
1: No tiene nombre, ez da gite, árbitro bezala ez daka.
0: Ya, bueno, Iriarte Valentín del Colegio Guipuzcoana, nei kolatzen dit,
2: kolatzen da, kolatzen
1: da, ikusten etorkizunik hor. Iriarte Valentín, no sé.
0: Es, es, es. Árbitro bezala, ez, ez, ez. O sea, nik pitatu deten alde gutxitan, oso gutxitan, konfliktuak egon dira. Konfliktuak egin dira, nere gatik. Bai, eta, bai, bai, ez dakit.
1: Azteko, iritsi batzea garaiz, partiduetara. Eta zuretzat hori da nahiko erronka polita,
0: bai, bai,
1: eh?
0: Bai, iritsiko nintzake amargarren minutuan, ja, oza, iru gol sartuta, zeinek sartu du, galdetu imarko nuke.
1: Zegertatu da hemen.
0: Bai, batek apuntatu dit, hori, abai barkatu, berotu gabe, kalambreak. Gaixi, of, of.
2: Bai, bai, bai, igual beste ofizio bat bilatik. Guai dago podcast bat grabatzea, zeren, podcast batea ezin da berandu iritsi, ez?
1: Ez. Ez da posible.
0: Ez da posible. Bueno, beste...
1: Le lanean bezala. Ez zintzea berandu...
2: Bueno, logelditu zaitezke, ez?
1: Bai, baino...
2: Ja, oso deskartu.
1: Zure lekura ez zintzea berandu iritsi.
2: Ja. Oetik lan egiten badezu, desde luego, ez?
0: Jemik, sobra iriki baina lehen. Ah, bai. Nervioso jartzen hasi da, eta sobra iriki du.
2: Osan, denbora aurrera dihua, badakizu, aurreko gomidatuak Mikel Antero kutzi zigula gai bat, ez dakigu zer da, bueno, zuk zer horrek iriki zazu, zikristokuk ez dakigu zer da, eta jakin nahiko genuen.
1: Zertaz, dihuan...
0: Irikitzen ari da?
2: Izan daiteke hitz bat, izan daiteke saldi bat, izan daiteke...
0: Proposomen bat. Aiba dios da, ez da gauza normala. Bueno, Mikel Antero ere oso normala, ez da?
1: Ba, utzi duna da marrazki bat, hemen.
0: Marrazki bat.
1: Eta... Tren bat agertzen da, hor ziztu bizian.
2: Bale.
1: Bi aukera dauzkagu, alde batetik, Kike.
0: Ah, Kike Amonarriz.
1: Kike Amonarriz.
0: Kike Amonarriz.
1: Eta bestean hor da?
2: Ume bat.
1: Ume bat. Eta agertzen du, hemen agertzen da, nork salbatuko zenuke.
2: Bale.
1: Kike edo... Edo no, jaio berri bat?
2: Ume bat, bai.
0: Kiki Amonarriz edo ume bat. Oh,
2: dikotomia zaila.
0: O sea, Mikel, normala ez, eta...
2: Ez dakit hau ikusko den, baino marrazki polit bat dindu. Konta zehun ginean itzaiten, goratzea, dikotomia, erabakietaz, eta orduan horrela okurrituko zitzaion, ba hori.
1: Horri buruz egon zineten izketan?
2: Bai, oso sakon.
0: Bai, sakon egi... esaten duten ez, sakon egi agian.
2: Kontua da?
1: Kontua da, Kike, Tolosarra dela, ni bezala, orduan, alde hortatikan...
0: Igual horra, eh?
2: Ume hau izan daiteke Tolosarra, Ibarrakoa, edo batzuek dakin
0: nungoa. Edo Hitler txikitan.
1: Ez dakit nola duen izena, ez dakit nola pegia nolakoa den.
0: Imaginatu, askotan esaten dena, demoran bidaiatuko nuke Hitler akatzeko txikitan, agian Hitler txikitan da.
2: Bizkarrez dago, ez dugu
1: bigotik.
0: Bai, orduan ez dago zalantzarik, baina gara.
1: Kikerekin ez dago, klarik. Kike oso tipo...
2: Hombre, Kike akatzea gauza itxusi xamarra da.
1: Oso itxusi xamarra.
0: Bai, bai.
2: Orduan, bueno, titularra izango litzateke, Sergio Arrospidek tren batekin ume bat harrapatuko luke.
0: Bai,
2: nahita.
0: Berak erabakiko luke.
2: Oida, bera aukera izango litzateke ume bat txikitzea. Oso ondo.
1: Oida.
2: Hau da Sergio Arrospide. Beitu, hau da bera aurkezpena. Oida. Wikipedia eta ez ezer.
1: Honekin badoka honekoa.
2: Orduan, Kike zalea zera, beitu.
1: Bai.
2: Ba, mendak agun.
1: Beitu, Kike.
2: Matetik, Kike Amonarriz, eta bestetik, onintza enbeita.
1: Bai.
2: Maguregi. Ez dakigu, hauetatik, zeinak ematen dizun nazka gehian. Hau da, gure galdera. Bai.
1: Bueno, nazka ez da hitza.
0: Bai, horretik da galdera zaila, hemen sakonak era.
1: Bueno, onintza ez dut hainbeste ezagutzen, mora ikusi dut noiz bait, baino Kike ba, gehiago. Eta gainera oso tipo jatorra, ze, kalean ikusten duzunean, ba, beti, agur, agurtzen zaitu. Ta...
2: Ez dakit zain zain, baina agur.
1: Bai, baina horrelako jendea agurtzen zaitu, bai.
0: A bera,
2: ez dakit nioietako bat naiz,
0: bai.
1: Ez dakit nozare, baina agur.
2: Dena ondo, familia, ondo, bai.
1: Ondo.
0: Gero, teleberrian
1: agurtzen, agur, bai.
0: Teleberrin agertzen dian iltzaileak bezala, ez? Beti agurtzen du, Kike Amonarrizek.
2: Beti agurtzen zuen. Orduan, esan dezakegu Kikek ez dizula nazkarik ematen.
1: Ez.
0: Eta honintzak,
2: pixkartez.
1: Bai, honintza ez da ere.
0: Ia, baina bat aukeratu behar dezu. Zeinek ematen dizu nazka gehien.
1: Zen olako...
2: Gero me klip bat dihua, sari sozatzen. Zeinek ematen dizu nazka gehien.
0: Kontesturi da,
1: Lehenengo erantzuna da, jaio berri bat hilko zenuke tromatekin, eta bestea, honintza baitea, nazka ematen dizu, ez?
0: Bale, hor klip adukagu.
1: Badaukazute ja lan eginda, eh?
2: Igual horregatik, Sergio, ez du sare sozialik, ez da?
1: Horregatik.
0: Eta eluke izan beharko. Hemendik aurrera
1: bentsa. Badauzkat, baino ez ditut asko erabiltzen. Adibidez, Facebook hasi zenean, Izan zen nire mi kaballo batalla, eta 6.000 lagun izan nituen. Eta wow!
0: Hainbeste jende ezagutzen duzu, bizitza normalean?
1: Ba, ezagut, baino telebistan agertzen nintzenean, egunero agian, ba, benetan, berrogei...
2: Señora. Berrogei, pentsaten aizan. Zer esango dut, atxo, vieja...
1: Berrogei pertsona bidatzen zizkidaten gonbidapena, jarretzen, bai, berrogei egunero, oza...
0: Berrogei.
1: Una pasada.
2: Hoi lana, danai baietzen.
1: Bai, ez. Hau, bai... Ez baino...
2: Egon bat emat... Ez da, Roma, Sergio, bat emadei ez ezko emango zenion, klaro.
1: Bueno, usten ez du horren bizto, ez?
2: Egon bat, senyora hori, podcast hau entzuten, da esango duzek Risto, gertatzen da.
1: Baina, dauzkat lagun pila sare sozialetan, ba... 70 urtetik gora.
0: Hori da zure targeta, ez?
1: Bai.
0: Senyorak, 70, oza, jubilatuak.
1: Bai. Haientzako prestatu nuen bakarrizketa bat, eta hau izango da nire hirugarrengo urtea antzeslan horrekin.
0: Eta jubilatuekin?
1: Bai, bakarri jubilatuen. Egiten ditugu jubilatuen etxeetan, eta Euskadin zehar, egin ditut dagoeneko, ez dakite, eundapiko emanaldi egin ditut, bai. Eta ezagutzen ditut, jubilatu pila bat.
0: Claro, imaginatzen ari nahi zor, sarreran egongo dala norbait, diskotekan bezala, ez? Mesortzi espaldin mauskatu.
2: Karneta eskatzen.
0: Basu hortan, jubilatu karneta eskatzen.
1: A ber, sintronaren kartilla? Bai.
0: Sintronik espaldin mauskatu ezintzia sartu.
2: Karneta eskatu, eta ber, 78 dituzu.
0: Bai, ze...
1: Horri buruz, txantxa asko egiten ditugu ebain, eta, jo, ezke, da, kliston publiko polita. Osa, oso irekia, eta gero...
0: Egia da, eskertuak direla.
1: Oso eskertuak.
0: Eta txalo egiten dute, bukaeran, gustatzen zaie.
2: Bai.
1: Batzutan abalantxak egiten dute. Oso motela, nio abalantxak.
2: Marejadilla.
0: Glaziar bat bezala, ez? Oso poliki dijoala, baina aurretik eramango zaitu, kentzen espalditza.
1: Adibidez, badaukate lagun bat, Basaurikoa, Flor, egunero, bidaltzen didala goizean, ba. Eguno maitia, egun polita izan, lore sorta bat, horrako, bai, beti, egun ero, super jato.
0: Igual Florrek egiten du, mezu bat hartu, enviar a todos.
1: Agian bai.
0: Eta uste zu Flor oso jatorra dela, eta Florrek egiten duna da pesca de arrastre, igual, zagit,
1: Saldo pelagiko.
0: Bai. Igual,
1: agian bai, baina
0: berdin zait.
1: Berdin zait.
0: Baina, bueno, baina ze polita, egunero.
1: Oso polita.
0: Etxekoekin askotan egiten ez teguna.
1: Horrelako jarraitzaileak baditut.
2: Ni pentsatzen nahi nintzen, gauza oso sakon baten, tala. Hainbeste bolo egin baditu, dirua ingo zuen, gizon honek. Ze kotxe gote du, Sergio Arrozide. Hau
0: da, sekzioa, hemen sekzioa egingo dugu, igual soinuak sartzen hasi beharko genuke, ez? Bai, hola, edo sekzioen, ez da egite, sintonia txobat.
2: Hortako ordenagailua iriki eta...
0: Bai, ordenagailua dugu hemen, bai, igual iriki eta erabilin beharko genuke. Horrengo astetik aurrera, konpromezu hartuko dut. Hasiko geha, soinuak eta gauzak egiten. Baina hemen sintonia txobat behar dugu. Flipautasunaren ordua, edo horrelako garen bat.
1: Bai.
0: Bai, flipautasuna edo...
2: Bai,
0: flipautasunaren ordua iritsi da. Eta flipautasuna neurtzeko eta flipatzearen eta flipau bat izatearen arteko marra fin hori, baina fin horren ze aldetan dagoen ikusteko.
1: Bai.
2: Bueno, batutan zeharka zaldi da moga hori.
1: Bai.
2: Fina dira eta zaten, pasana.
0: Eta bietan.
1: Salto txiki batekin zaude beste aldean.
2: Hori da. Eta hori gertatu zaio Sergio hori zeren lentzen, nire kotxe berbera zeukan. Saludatzen ginala.
1: Bai, berbera ez. Nirea zeuzkan ezakite 15 urte, horrako zerbait zurea ez. Zeneko berria da.
0: Mikelenak itzatu ditu ze...
2: Duela mar urte dakandik eta bigarren eskukoa zen, zeren nio son gizon iremea naiz.
1: Nirea zen irugarren eskukoa, ia 300.000 kilometro
0: gertu.
1: Hortik gertu, bai.
2: Gero intzitu neun da piko bolo, eta erosi dut, zer? Ez que, karo, lehen saludatzen ginean, nola moteroak saludatzen zeaten horrela? Bagun saludatzen ginean ere, zituena daukagunak. Bai, ez egun lentazkatzen.
0: Bai, senyor bat bezala, aio.
2: Senyor,
1: aio.
2: Ze kotxe da kazoren?
0: A bere, hart flipautasuna neurtuko dugu, hart kotxe dela bera.
1: El tonto, el BMW blanco.
0: Ez, bai, ez, ez, ez.
2: Eta baino, gauza bat esango beralde, intermitenteak jartzen ditu. Eta BMW-ek badituzte intermitenteak, konprobatu dut. Bai, Sergio, jartzen
1: dut. Klik, klik, klik, klik. Bainera jartzen ditut, oza, arrazori gabe. Oza,
2: bueno, arrazoi bat badakazu, beti bai. Gaizki aparkatzen dezula, eta lauak jartzen dituzu bat.
0: BMW daukazu, eta txuria.
1: Bai, txuria.
0: Oida, flipautasunaren gorena.
1: Egunero, oza, egiten ditut, ez, benetan, ez, bueno, hilabetero egiten ditut, irumilak kilometro bai.
0: Ah, hori ondo. Bai,
1: gutxi gora bera. Orduan...
0: Osa, flipau eta kontaminatzailea. Dena,
1: baita, dena alkat. Dena...
2: Umeiltzailea.
1: Eta
2: honintzaren gogotatzailea.
0: Eta behartzen un kotxe bat,
1: bai, benetan,
0: kalitatezko kotxe bat, ez Mikelena bezalakoa.
1: Pasan hilabetean egin dituen, 5.000 kilometro.
0: 5.000 kilometro, ez dago, gaixi da. Kaizea jun, buelta, kaizea jun, buelta,
1: babitu.
0: Kaizea jun, eta bertan gelditu pote bat hartzen.
1: Asteburu baten, bueno, ostegunean atera, da junitzen, ostegunean junitzen Segorbera, bai?
0: Ez dakit nun da, ez dakit.
1: Castellón.
0: Hori, ah, bale, toki bada, bale.
1: Bai. Bai. Segorben egin nuen bakarrizketa bat, ez, lo egin nuen Toledon. Toledotik Abilara, Abilan egin nuen, izan nuen beste emanaldi bat, eta handik Bilbora, eta Bilbotik Donostira, asteburu baten.
0: Asteburu baten.
1: Ostegunen arratsalean atera eta igande arratsalean bueltatu.
2: Asteburu luzea, larrota
0: bakala. Bai, bat ematek esaten du, poteo tartzea noa, eta horrelako asteburuak egiten du, lau egunekoak, baina, bueno.
1: Ero, igual egote naiz, aste oso lasai, ba, uzon hor bueltak ematen.
0: Iturrian.
2: Nik ezagutzen dut bat, tabako bila juntzana, eta gutxigo tardatu zuna, de hecho, ostiralean.
1: Nora?
2: Tabako bila juntzala, eta ostiralean. Tira lehagun eta igandea gueltatu.
0: Vale, ontxe nator. Ederki. Ni joku bat egin nahi dut.
1: Venga, ba.
0: Aukeratu, bueno, iru aukeratu. A ber, aukeratu.
1: Baina ikusi gabe horrela, osea, buelta manda.
2: Ikusten da,
1: ez? Oso gutxi,
0: Hoi ba.
1: Hoi ba, venga, ya, sorpresa. Hor
0: nun bai.
2: Bai.
0: Badago guri ba gustatzen zaigola galdera errez
1: egitea eta
2: Mikel Goñi guk ez dago jende polemikorik ekartu.
0: Bai bai.
2: DJ Bull.
1: Osta,
2: DJ Bull.
1: DJ Bull igual entzun den noizbait baino
0: lan gutxi egiten du egia da. Lan gutxi, gauetan bakarrik, udaran, orain
1: gauetan
2: gauetan
1: ez naiz ateratzen.
0: Edo boloak egiten naizea, edo gidatzen,
1: oida,
0: edo gaizki aparkatzen.
1: Eta izaro, bai, izaro, behira,
0: egon zen,
1: katapultako, esautzen zute katapulta...
2: Bai, da katxarro bat ala jartzen zula arri bat, eta egiten duzu.
0: Zinun, bai.
1: Katapulta proposamen hoi...
0: kultur egiten bat, edo...
1: Bueno, artista berriak bultzatzeko... proposamen bat, ez, Gipuzkan egindakoa, nire lagun batzuk bultzatu zuten, eta ez dakit ze belaunaldian, lehenengoan, bigarrengoan, ez, aterazen izaroan.
0: Eta izaro hortik aterazen?
1: Uste dut baietz. Uste dut baietz. Eta urrengo urtean, nijun nintzen, eta esan zeraten zuzea, urrengo belaunaldiko katapultako proposamena, oza, joven artista, eta lo de joven me hizo una ilusión de la hostia.
2: Eta hori noiz izan zen?
1: Ba, duela... Amabi urte horako zerbait, osea, ja, joven ez dintzen, ja ez daukan gazta txartelarik ez daukan, hogeita mairu urtekin, bai, horako zerbait. Joven.
0: Bueno,
1: hasi berria, bai.
0: Jubilatzeko gazte, zure bolotara juteko gazte.
1: Bai.
0: Hori bai.
1: Gazte, bai.
0: Osea, zu izan zinen urrengo izaroa.
1: Bai,
0: osea, lehen da bizitza horretasen, eta gero, osea, bigarrena,
1: oida.
0: Sergio Rospide.
1: Oida.
0: Oso, no? Bueno, ba, biru hauekin, Izaro DJ Bull eta Mikel Goñirekin badago joku bat dela, aukeratu inbar dezu, eskondu, txortan egin, eta hil. joku klasikoa,
1: eta... Ba, nahiko argi daukat.
0: Benetan?
1: Bai, osea, hor...
0: Txortan Mikel Goñi.
1: Ba, bai.
0: Venga,
1: bai, ze, izan behar da oso basatia oso...
2: Pasionala dirudik.
1: Esku zabala, bai.
2: Esku zabala,
0: bai.
1: Esku zabala, basatia, bainera... Esku... esku gogorrak ditu, oza, horrekin egurra emateko ondo, eta...
2: Pasa daiteke ere, bai?
1: Eta...
0: Bai, momentu baten igual... Pasa daiteke. Bai, igual...
1: Pelotak hartzeko esku aproposa da.
2: Bai, bai. Bai.
0: Seguridadeko hitz bat beharko zenuke, agian?
1: Bai,
0: Mikel
1: Goñirekin. Agian polizia izango da.
0: arroba polizia.
1: Arroba polizia. Eskontzeko noski baetze izaro.
0: Eskontzeko, claro, baina eskondu, o sea, txortan Mikel ekin.
1: Bai, baina eskontza izango zen.
0: Eta,
2: peluzerako iruren artean, bai, igual.
1: Eta bueno, por descarte, ez da, ez que ez dut ezagutzen DJ Bull. Baina...
0: Ez da, ez ezagutzen, bai, no, bueno, normal, claro. Astean zehar,
2: Lodago.
0: Bai, bueno, edo sofan egongo da botata, edo horrelako maltze, bueno, o sea, bueno, etxetik ateratzen da, gira da, lan egiten duela,
1: non ateratzen da,
0: edo? Ematen dio, jode, ba, etxea, dultzaina jotzen du pixkat, eta etxera, ba, oza, ez du.
1: Nun ikusi ezakegu dibul?
0: Euskal Herriko festa guztietan.
2: Gauero.
1: Jode, ba, ez que, na, estoy super...
2: Ba, ez zein dan oian bega?
1: Bai, noski baietz. Bakarrezketak bai egiten ditu.
2: Ah, egia da.
1: Bai,
2: egia da.
1: Bai.
0: Ba, DJ Bullek ez, baina...
1: Oianekin, bai, topatu gehan ez daite herriko jaietan.
2: Habitu. Ba, erreixa izango da emendikan aurrera, kontuatuko zera, nola DJ Bull ia guztietan da honet.
1: Bai, eh?
2: Bai.
1: Vale.
0: Bueno, ba, irugarren...
2: Antzeko lana du, ba, hori, playa eman, ordenadorian, eta haupa gaztiak, eta...
0: Orduan, gaurko irugarren kortea izango litzake, orduan, DJ Bull akatuko nuke.
1: Aha. Edo txortan egingo nuke.
0: Mikel Goñirekin. Bai. Bueno, hori ere, bai, korte polita da.
1: Bai.
0: Oso, anda, bueno, ba, Sergioren barrumbiak ateratzen ari gara, baina, Sergio arrospiderik ilunena.
1: Orain nire sare sozialak sutan daude,
2: Bai, nire sare sozial la, nire Facebooka,
0: A ber, Florrek bilan, ze egunon emango izkizun,
1: Me diria, cariño, pese a todo te quiero.
0: Bai, guiño, bai. Bueno, edo guiño, eta ez dakit, oinetako argazi bat, hola, oinak, bueno, ez dakit, igual fetichismoaren inguruko zeh horrez, oin baten argazki bat, hola, Florrek, eraztuntxo batekin.
1: Noiz bat bila dezute oinen argazki bat?
2: Bai, baino esplikazio bat du.
0: Bai, neri ere, bai.
2: Azkazala morian eukanda, jo, bitu nola daten azkazala.
1: Zunako nazka?
0: Bai.
1: Hori bain nazka maten didala.
2: Ez,
1: mes,
0: Bai, hain eiz pentsatzen, aurreko azten ere bai, nire bikoteak bidaliziala argazki bat, aurren behatz batekin, osea, bai. Oinen berrogoa kalako. Eta erosi barro nolako zea bat, ba,
2: berrogoa
0: eta ni, bai, olako bat.
1: Behin,
0: bai.
1: Bidan nion nire ikote bati, eta jarri nion pie de foto de la foto de un pie.
0: Oh!
2: Eta zure bikote hoia da.
1: Hoi da.
2: Ah,
1: eta ez daukago harremanik orain.
0: Ez dakigu zergatik. Bueno, Sergio Arrospideren Wikipedia egiten ari denak.
1: Bai.
0: Sartu dezake ere Sergio Arrospide. Aktorea, bueno, ze ordenetan jarriko genuke? Komediantea, aktorea, poeta,
2: aurkezlea.
0: Aurkezlea.
1: Komiko, ba, nahiz eta, oza, nire bizaren denbora gehiena eman diote, oza, antzeslan munduan nola esagun nuke.
2: Pasadeten edo.
1: Bai, nahiz eta hori egin dudan, gero, nire lanaren, ba, ez dakite, eguneko laro gehia, izango da, oza, momentu enten da, ba, bakarrizketa egitea, komedia egitea, eta gero, ekitaldiak aurkeztea.
0: Aurkeztea.
1: Batzutan egiten ditut, bikoizketak edo lokuzioak hemen bertan, hemen, Mediaboxen, hemen. Bai, atzo egon nintzen, eroskiko ahotsa jartzen diote.
0: Eroski.
1: Erderaz, euskeraz, katalanez eta gallego zebai.
0: Oh! Benetan?
1: Bai.
0: Nola esaten da bederatzietan itxiko ditugu ateak?
1: Nola?
0: Maiatzeri esaten da zu, gogora ezazu bederatzietan edo...
1: Baina horrelako iragarkiak ez ditut egiten, ba.
2: Aguakate
1: Costa Volcan. A 2.50 la bandeja. Eroski zurekin.
2: Eroski.
0: Ze, polita. Eroski ez digu ordaintzen.
1: Ez. Iba dukat bakarrizketa bat izen hola el síndrome del aguakate eroski. Badazute.
0: Ze,
1: bueno, normalean, han saltzen dituzten aguakateak, batzutan egoten dira nahiko berdeak, gero eramaten dituzu etxera, eta handik usteldu egiten dira. Bai. Ez dago puntu...
2: Kotxean usteltzen
1: dira. Oida, ez bai. Dago, osea, puntoi aurkitza ez... orain jateko prez dagoen bai. Puntu hori ez?
0: Gogorra dago, pixeitea jutentzea, buelta eta ustelduta dago.
1: Oida,
0: ez?
1: Osa,
0: momentu horik galdu egin dezu eta jun egin da betirako. Bai, baina hori da eroskikoekin bakarrik. Bueno, publizitatea egin diogu eta egur bat eman ebai. Ba, empate.
1: Ez, no, son dentro lo que cabe de lo más decente.
0: Eta, osea, zuk ahotsa jartzen diezu, baina zer dira, ni erosketa egiteran noanean...
1: Batzutan bai, beste batzutan Spotify agertzen dira, edota irratietan... Telebistan ebai, batzutan, bakarrik ahotsa, eh?
0: Ezke, hori pentsatzeko da, eh? Nik noizbait pentsatu, zeinek jartzen dio hainbeste ilusio horrelako lokuzio bat egitea?
1: Bai, bani naiz.
0: Sergio Arrospidek.
1: Vale? Iluso. Iluso.
0: Gaur patatak, iru bider, bi... Olako, ze bat, ez?
1: Baina, zaldena da, sartu behar dezula, testu berdina, erderaz eta euskeraz...
0: Espazio berdinean?
1: Hoi da. Eta hori egitea da, ostia, benetan...
0: Dauzkazun 6 segundu esaldi bat
2: egin. Eta esan barretzun mikrouin labea.
0: Mikrouin labea. Inork, inoiz, esan ez duen, esaldia, hola, naturaltasunez. Mikrouin labea martxan jarriko dut, ama. Ez? Zagit. Kolakaua behar dut, eta mikrouin labea...
2: Mikroin labeak, nola da, bueno, ez.
0: Baina gozatzenak, mikroin labeetan.
1: Proposatu zidatela, euskera zeitea, erdea zeitea, eta bazekiten, lagun batzu dira, eta bazekiten, ni Bartzelonan eman itula amairu urte, gutxi gora bera, orduan, katalanez ebai, bueno, nahi kondo moldatzen
0: ez. Katalanez itzaitzen dezu?
1: Bai.
0: Aher, Wikipedia editatzen ari da narentzako, katalanez
1: eragiten. Garai hartan, nire euskera erdoildu egin zen pixka bat. Eta orain berreskuratzen, oza, hau izango da, agian, euskeraz egiten dudan lehenengo elkarrizketa horra osoa.
2: Eta horretarako bilatu erdoildu hitza, eh?
1: Ez, nire alabak egunero erabiltzen du erdoildu hitza.
0: Bai, zergatik.
2: Bai,
0: hemen gelditu
1: imate. Esaten dit, egunero esaten dit, zure euskera erdoilduta dago eta. Bai, horregatik dakit.
0: Ze motivazio...
2: Baina erdoilduta egoteko, erdoildu hitza daki, hori oso kontradikzioa handia da, eh?
0: Bueno, alabak gogorarazten diolako, egunero.
1: Nik badaukate aekako irakasle bat etxean, nire alaba txikia.
0: Ze ondo?
1: 8 urte dauzkana, eta dago superadi beti.
0: Eta zapatila jartzen dituzunean ere esaten dizu, erdoilduta zaude, aita?
1: Ez.
0: Ez, oraindik
1: ere ondo. Ez dakizu oraindik, zura dinak ez dakizu, lokarriak ondo lotzen. Beti, esaten.
2: Eta hori egia?
1: Bai, bitu.
2: Bertan egoten dira, behiko.
0: No, a ber, Sergio...
1: Inoiz ez daude estu, daude nahiko... Soltu horrela, bai, baina, bueno.
0: Bai, konfirmatu ezakegu, Sergio Arrospidek ez dakila zapatilen lokarriak lotzen.
1: Beste titular bat, hor daukaztute.
2: Trukoa da ez askatzea inoiz eta sartzea zapatilak klizatik.
1: Hori da.
2: Nik egiten ez den.
0: Bai, portitu, zapatile eta zitza egiten, gure beste galdera, bueno, klasikoa esango nuke, baina laugarren programa da esan dezakegu klasikoa dela, eh?
1: Bai, noski baet.
0: Bale.
2: Bosgarren programa berezik.
1: Klasikoa jaio zineten, klasiko jaio zineten. Osa, nengo programan ja...
0: Ja klasikoa zen dena. Ba, gugandik hasita. Nola ze ordenetan jazten dituzu galtzerdiak eta zapatilak eta ez Mirari Martialenak esan zuen bezala erantzur? Esan zuen galtzerdiak lehenengo eta gero zapatilak. Ola, anormal, olako begiradagin, zua normalazia, nola ze galdera itezu. Ze ordenetan jartzezu galtzerdi bat bestea, zapatila bat eta bestea...
1: Bi galtzerdiak segidan eta gero zapatilak.
0: Eta ze ordenetan, ezkerra, eskubi, ezkerra...
1: Eskubia ezkerra.
0: Oh, sistematikoa.
1: Beti, bai. Gainera, ni badaukat, como es, la bilateralidad. Bai, nire... eskubiko eskua eta hankak, oza, sentitzen ditut, nahiko, zagite, ba, esan behar nuen, botere txuak.
2: Erdoidutak?
1: Ez, erdoidutak, ezkerrekoak. Entzumena, bai, alde ontatikan.
0: Ah, bai?
1: Bai, pixkatu beto entzumena. Bueno, bizta, bai, lentillak eramaten ditut, eta hemen, osea, eskubiko lentillan ez daukat hainbesteko...
2: Ah, lentilla bakarra eramaten du?
1: Ojo, ez, baino hemen daukat ez dakite lautapiko, eta hemen irutapiko. Eta
2: ah,
1: hemen,
2: bueno.
0: Bueno, a ver, euneko irurogeita mabosta edo la konbatzen da. Bueno, ez dago gaixi, eh?
1: No digo pin de... Vale. De cuidado conmigo, baino, bai, bai, bai, bai.
0: Bueno, bueno, bueno, baina lateralidad, ojo,
1: Orduan beti hasen naiz zure
0: txiste badago, txiste badago, baina ez dut ikusten, eskuinaren indarra edo horlako Leon Franco zitze egin dugu, txiste hor dago, baina ez dut aterako.
2: Zukaratu.
1: Bai. Pero no ez zutzeko eta hemen nire galdera edo gai edo...
0: Denbora dukazu, dauzkagun 10-15 minutu hauetan, denbora dukazu, marrazteko...
1: Galdera bat izan daiteke?
2: Izan daiteke galdera bat, afirmazio bat.
1: Galdera zuzen bat.
2: Bai. Zergatik da Sergio Arrospide munduko gizonik erakargarriena adibidez.
0: Bai, vale.
2: Adibidez. Eta segundu, ba, urrotak indutxaten erako.
0: Adibidez. Edo marrazki bat, edo proposamen bat, edo ez dakit, baten batek noiz bait utxik utziko du.
2: Bai, baina nik vigilatuko jote mendikan.
0: Ah, vale,
2: nik ez dira kurtzen, ez de jakin nahi zehartzen du, zene guretzako ere sorpresa izan bardu, baino, pijaratu behar dut, zeo zer idazten du.
0: Bueno, Sergio...
2: Baina, bueno, paper utxak ere emango liguke, hola, zer itzeina, ez?
0: Bai, eta paperi gabe ere, bai, baina...
1: Ai, vale.
2: Itzaki bat behar du.
0: Ba, ez uste, eh? Bueno, ez dugu itzaki gehiagirik behar ere, eh?
2: Emaia zu hori, mesede?
0: Ah, bai, azkeneko, bueno, azkeneko, ba.
2: Zupadak izu... Desberditzen Mikel Urdakarin eta Einaute Lorrieta?
1: Ostra,
0: Guretako bat.
1: Fularri gabe, bai, baino bestela. Ostea, noik, ostea, ostra.
2: Konturatu zera pertsona berbera dira. Bai,
1: bizkiak dira, eh?
0: Noiz baita ikusi ditu norbaitek bi hauek elkarrekin?
1: Ez.
0: Dueto bat egin dute noiz baita? Ez.
2: Gainera, baino, kaizki disimulatzen du zeren biak musikariak dira.
1: Baina, Einaute Lorrieta ez dauka inbesteko tremolorik, ez dut.
2: Nahi badu bai.
1: Bueno, ez dakit.
2: Kaldetu ere emazteari, ez dakit. Urotzakin dutxatzen dut.
0: Eta tremoloa barrura sartzen zaion, edo ez. Hau matxo maitia.
2: Ez da broma, eh? Osea, esanet, Clark Kent eta
0: bueno,
2: Superman.
0: Bueno, bai, broma da, baina.
2: Bai. Barkatu Mikel eta bestearen izena nola da?
0: Einaut.
2: Einaut, zei da, hau.
0: Danak ofenditu, eta...
2: Ez, kontua da, Clark Kent eta Supermanek zutan... behintzat disimulatzen dutela, zeren Clark Kent da periodista eta Superman da superheroia.
0: Baina,
2: hau edia, pertsona berbera eta biak musikaria dira.
0: Eta biak gitarrarekin. Eta biak
2: txekoak dira.
0: Bueno, antzekoak eta biak kantautore zera perfil hori daukate.
2: Osa, indezakete crossover bat etxean eta beraien familiak ez diakontuatzen.
0: Bai, bate dudik, gabe. Sergio, baldin batzu, zeo zer pintatu, ez dakik urrengo konbidatua zein izango dan.
1: Bale.
0: Bueno, apostua bai, badukagu, baina oraindik ere ez dakik zein izango dan. Orduan, sorpresa izango da, datorren arentzako, guretzako, eta zuretzako ere bai. Agian esan dezu, haze galdera utzi dioten ez dakitzen, edo gaia, edo...
1: Esaldi bat da.
2: Bueno, gero esan gongo digo, Sergio Arrospide izan da, eta behak esan gongo, zein da Sergio Arrospide.
0: Galdetu
2: zure amari.
0: Edo begiratu...
1: Zure amonari
0: agian. Wikipedia begiratu, baina ez da gertzen.
2: Hemen dikan, deitzen dugu jendea, Wikipedia sortu, editatu, eta barrean...
1: Bai, norbaitek lan hori hartu nahi badu, mesedez, ba, nire Wikipedia... argitaratzea, egitea,
2: kopiatu dezake zure web orrialdea sergioarrospide.com.
1: Badaukat beste bat orain, sergioarrospide.com da nire web orrialdea.
2: Hau da Mikel Antero bezala, beste bat egoa daukala, hortxe, Mikel Antero,
0: sergioarrospide.
1: Bestela nola zabalduko nire lana, osea, ez daukat sare sozial, bueno, badaukat, baina ez nahi oso aktibo sare sozialetan, web orrialdea behar dut, eta bestela, hau zago orain dikane bai, nirekin funtzionatzen du nahiko ondo. Oiek dira nire tresnak.
0: Bueno, jendeai ondo erortzea, es? Jendeaikin ondo gelditzea, eta majoa izatea, es?
1: Normalean, ekitaldi batetik beste bat ateratzen zait. Hori, benetan esaten dut, eta, badago jendea daukala marka asko, eta nik katain beste markari, baina, bueno, lana oso ondo dihoa.
0: Bueno, nik galdera tekniko bat egin barri. Oain arte nahiko... Ondo junda, ez?
2: Bai.
0: Ondo junda ez da oso formala izan. Baina, zertaz hitz egiten duzu bakarrizketetan jubilatuekin?
1: Bai.
0: Eta diferentziarik badago zure beste bakarrizketekin alderatuta?
1: Ba,
0: edo?
1: Bai, hau zen enkargu bat.
0: Eskatu egin zituten, espreski, bai, jende helduaren bai, zako.
1: Eusko Jaurlaritzako trafiko saila edo horrako, bai?
0: A, bai?
1: Bai.
0: Benetan, bueno, bai, emendik besarkada bat, Eusko Jaurlaritzako trafiko bai, sailari.
1: Kontsumo sailan egin zidaten enkargu bat, eta orduan, ba trafikori buruz istripoen buruz jubilatuek dauzkaten istripoi buruz hitz egitea.
0: Ah, bai.
1: Bai.
2: Eta hortik komedia ekiditeko.
1: Nola?
2: Ekiditeko istripoak ez ateratzeko bikotxeen artean eta barra eta barra.
1: Jubilatuen artean
0: ez. Etzan behaietaz parre egiteko, geldoak txalaten. Etzen hori.
1: Horri bai, osea, horri buruz egiten dugu txantxa, baino gauza da beraien artean egoten da istripuen kopuru ondiena, da, ba, jubilatuen artean izaten dela, ba, los atropellos, dakite horrako gauzak, bai, orduan, ba, pixkat, izena du, bakarrizketa izena du, con cien ojos.
0: Oh!
1: Bai, anda con cien ojos, ahora gozore. Eta, bueno, da, kampaino bat. Eta ni,
0: Mikel, horri buruz... Mikel, txiste batzukan, eta isildu egin du,
1: Bota, Mikel, venga.
2: Esa marron con cien ojos y dos dientes.
0: Nik ere horri buruz daukan, baina txiste zarratzelako. Ze animalik dauka... bi begi eta ehun hortz kokodriloak eta ze animalik dauzka bi hortz eta ehun begi jubilatuen autobusak. Bai, hori zen txistea, bai. Eta bai, begietan ikusi dizut. Dios, elkarretza hau zen.
1: Ba, hori zada hori enkargu bat zela eta ikustu nuela ba, baldintza horiekin. Eta nahi kondo juten da, bai.
0: Berai, hombre, damazkizu, iru urte. Honekin?
1: Bai, hau izango da laugarrena eta beste bat badokat sinatuta bai. Osta, bost urte ingo ditut horrek.
0: Bau. Eta, noski, a ber, komedian edo stand-upean ibili izan garenok, edo badakiguk publiko guztiak desberdinak direla. Eta noski, egin ditzazkezu normalian komedian egur pixka sartzen dezu, eta jendearekin sartzen zea, eta bai. Batzutan pixka mingarria izan behar da gero bueltatzeko.
1: Baina zu bak, izun nire humorea oso txuria dela. Bai, niko txuria, inklusiua esan nahezun bezala. Eta...
0: Moñasa.
1: Bai, gubida baita ere. Baina jubilatuek eskertzen dute eta eskatzen dute bai horrelako pixka bat... bezakite gazia?
0: Bai, saltxa pixkat, ez?
2: Bai, hiper pixkat.
1: Bai, eskatzen dute eta eskatzen dute.
0: Bai, nik egin nuen, behin jubilatutan Iruñan bolo bat, Txarri Diazekin, eta...
1: Txarri, bai.
0: Eta ziginen zehatzen, kara, testua, testu, gure testu normala, pixkat moldatu egin genuen, nola, eta azkenean bihurtu zen festa bat, bata besteakin sartzen, eta galditza genuen, karteetan jolazte zute, bai, eta zein da mendikan trampatiena zein da, eta badara, argitzaukaten zein zen trampatiena, bai. Eta, eta azkenean, testuari uko egin genion, guztiz, eta egin genuen festa bat, par batzuk egin, eta behaien artean bat lo gelditu zan, bestea zehon gora etorri zan, pastilla bat hartu barri zantzun gero, oza, bueno, izan zan, festa bat. Eta izugarri disfrutatu nuen, baina ezin dut imaginatu hori, laurtetan, bosgarren ere egingo duzu, hori, denbora guztin, oza, zukor disfrutatu egin behar dezu.
2: Pila. Hombre, ondo da, zeren ikuslegoa renovatzen da, oza, nahizta, oza, zuhuten zea, residenzia berberea, bosturtera, eta berdina kontatzen
1: zakezu. Normalean, esaten dut, badakit, oza, ya sé que hoy lo veis harto como si fuera vuestro último show. Baina, eske, ya, denetati,
0: berdintan
1: daude. Bueltan daude, eta oso askoz askeagoak dira. Gu baino, bai.
2: Eta batez ere hortekan hamar minutu ez dialago horatzen, esan ez.
0: Eta errepikatu zaketzu testu erdina. Mikel, ofensibo...
1: Duela gutxi esan zidan...
2: Hauzer da, eta dismo.
1: Emakume, bai, baita, badago hortik.
2: Zin da, zer esan.
1: Baina, ba, horregatik. Baina emakume batek esan zidan jetxe esakezu volumenia, oza, me hace eko en el marcapasos. Eta, hostia.
0: Wow!
1: Esos son los límites del humor.
0: Mikroaren volumena, jeitxi. Es que arritmia bat sentitzen ari nahi.
1: Bai. Benetan, eh?
0: Wow!
1: Denengo hileran zegoena, eta esan zen, puedes bajar, me hace con el marca, o sea, no el marca, eta esan zen, esan nuen, hau da, humorearen muga, kasu honetan, hau da.
0: Sergio den limitea, ez?
1: Amazazpiti gora, ja... podo matar alguien, bai.
0: Bueno, o sea, esaten da, inglés esaten da killing the crowd, ¿es?
1: Killing the crowd.
0: Bai, dala, ikusleak akatu, esaten da, oso ondo dijoanean, ba, zure kasuan, hor egon liteke, ez? I kill the crowd, eta danak markapasosakin, arritmiakin, ez da ditzer.
1: Baina, bueno, eskertzen dute, ba, beraie buruz hitz egitea, umore egitea, eta batez ere, osea, taburi gabe, ez dakite, solasean ibiltzea, ez? Osea, beste kolektiboekin bezala. Osea, ezea juten, ez dakite, gazten gan eta astentzea horre dena neurtu,

0: estanda, estanda eta estanda.
1: Estanda komedi da. Badakizu, estanda esan nahi duela zure ikuspuntua bai, mantentzea. Ah. Stand on your opinion.
0: Oh.
1: Bai, horregatik ez da bakarrik zutik egotea baizik eta zure iritzia mantentzea. Ikuspuntua mantentzea. Oida.
0: Ah, mira. Ba, eta orduan
1: Estanda komedi izango litzake, ba, edozein ikuspuntua onartzea, ez?
2: Bai, danai bai.
1: Ez daukat iritzirik.
2: Ja.
1: Ez daukat iritzirik, baina, bueno, bizirin nago.
0: Ah, osea, iritzi hori mantentzea, ze polita. Neri hori gustatzen zaitze, nere iritzia da, iritzirik gabe, bai, eta mantentuko
1: da. Ez aldatu,
0: eh? Betiko. Iritzirik gabe ez dago komediarik.
1: Noski baietz.
0: Ez dago...
1: Sinatzen dut.
0: Bai, ez? Iritzirik ez baldin bakazu, nahizta faltxua izan, nahizta pertsonaiaren bai, barnegon, baina bai. Iritzia behar dezu, komedia hori bai. Egiteko, eta publiko hori pulso bat bota.
1: Ikuspuntu zehatz bat behar dezu, komedia egiteko. Bestela ez dezu ezer aportatzeko gaitasuna.
2: Bestela txistak botatzea da, besterik gabe.
1: Bai, bai. Eta, bueno, kaduka, hori horrek bai. Ez dauka...
0: Da, fijatu zeate autobusean toazenean barraltzen dezula eta bere da... Eta,
1: bueno, agian hor badago bai, ikuspuntu bat, bai, izkutatuta, baino uki behar dezu.
0: Bai, baina
1: hori atelazen dezu. Voy a decirlo más, joder, más elaborado, baino. Zure komeriaren atzean, egon behar da, entxaiu bat.
0: Bai.
1: Entxaiu bat. Olerki baten atzean, entxaiu bat. Komeriaren atzean, entxaiu bat. Osea, bai.
0: Bila, komikoa, poeta, aurkezlea. aktoria
1: hiltzailea
0: hiltzailea serialkiller aurren hiltzailea eta iltzailea. Mikel Goñiren
2: amorantea
0: esango denuke eta ensaiista ere bai ensaiista zuk ensaiatzen duzu testuak ensaiatzen dituzu
1: bai
0: asko osea zuk komak ikasten dituzu bai. Horretakoa zea
1: horietakoa naiz eta gainera arro nago benetan asko lo de ensaiar ez de cobardes, nire kasuan ez da horrela. Nik
0: ensaiatzen dut eta garronako.
1: Bai, benetan. Bai, eta irakurtzen dut pila bat, tekstua, aldatzen ditut komak edo, bai, esaldien, ez dakit, batzutan, hitz batzuk aldatzen ditu edo ez dakit, blokeak, bai. Hartzen ditut goran edo beran, eta saiatzen naiz,
0: baina, dena,
1: partitura bat bezala ba neurtzen.
0: Ojo, eta itzen ordena aldatzen dezu
1: bai, aber, noski bai, bai, la palabra referente
2: lo aliteración, edo no la
1: aliteración, bai.
0: Poeta da, ere.
1: Bai, gustatzen zait pila bat horrelako errekurtsoak ba kontutan hartzea, bai, adibidez, non dago txantxa ze hitzan, ba ez dakit, erdoildu, ba erdoildu agertuko da, ba esaldiaren
0: bukaeran indarre emateko
1: bai eta sorpresa mantentzeko
0: ni justo kontrakoa, o sea, nik normalean, o sea, bolo batera eramaten dut papeltxo bat eta dauzkat igual 6 hitz ez esaldi, hitz apuntatuta diala blokeak eta gero ja maldatuko dut.
1: Ba, esan didate adibidez, Luis CK.
0: Bai.
1: Luis CK da niretzat ez dakit.
0: Masturbatzailerik onena, azteko. Luis CK ezagutza ez duenaren zako, Wikipedia bauka, bilatu ezala.
1: Komediaren munduan
0: niretzat da... raroa jarri du.
1: Bai. Komediaren munduan niretzat da referenterik ondiena. Gero pertsona bezala ez dakite, baino komediaren munduan bai. Eta azken, oza, etorri behar da Bartzenara urrengo hilabeten ustez, lagun batek erosi ditu sarrerak, eta esan zidan, azken hilabete hauetan egiten dituen, edo azken urte honetan egin dituen emanaldietan ez duela ezer prestatzen.
0: Oh.
1: Bakarri juten dela eta gai batzu dauzka bere buruan. Ta,
0: testo aprobatzera doa.
1: Ez da aprobatzea, baina ez du behar prozesu hori edo egitea.
0: Luis CK izanean. Luis CK, Mikel, pixkate... Hola,
2: Mikel eta Entzuleok.
0: Mikel eta Entzuleok, bueno, zu Entzuleen parte izango bazina bezala guain. Luis CK da, benetan, komediak eman duen haundien eretarikoa, netzako George Carlin onena izan liteke historian, gero Luis CK eta hola, ikusten, jartzea pedantitos, komedia zitzea
2: ditu beti iristen da.
0: Sergio Asida, Luis CK
1: rekomendazio txiki bat, badauka serie, oso serie motza Louis horatzen zera, hori da, ostra, oza altxor bat da, berrikusteko
2: gure hiru ikusleak entzuleak apuntatzen aidea.
0: Louis apuntatzen Luis CK bere etxea
2: esaten du.
1: L O U

0: E, Louie.
1: Louie. Louie, Louie.
0: Bai, gainera dago doainik ikusteko aukera bai online.
2: Vale. Azken galderarekin, nik uste juni behar dugula, ja, Sergio, que idatzi du bere, bueno, idatzi edo marrastu edo ez dakit, bere proposamena utzi du, sobre barruan, sobre aitxita, notario horren esan barko genuke, baina ez dago notario horik hemen, eta eskerrak, horre berroita maru koblatzi zizute, agertzeagatik. Sergio, bere proposamena egin du, eta nik bukatuko nuke ja azkeneko galderarekin, ez dakit, zure etxean, Sergio Arrospide, gogoratu, aktorea, poeta, filosofoa, aurkezlea.
3: Serialkilerra,
2: Mikel Goñiren namorantea. Sergio, zure etxean ze ordutan afaltzen dugu?
0: Aurten,
2: ojo.
0: 2026an, 8ak eta laurden aldea.
2: 8ak eta
0: oso 8ak aldea saiatzen gea, 8ak aldea saiatzen gea, ja, maila prestatzen ta dena baino normalean hasten da 8ak eta laurdenetan eta bukatzen dugu 9ak laurden gutxitan.
2: Oso berandu zuretzako, niretzako oso goiz da. Bueno, hemen Marseillesa jarriko dugu, Sergio Arrospide ere frantsesa delako oso goiz afaltzen duelako.
0: Jasu Mikel, barkatu baina.
3: Etxean, 7ak eta laurden, 7ak asko. 8ak bueno, laurden gutxi sokalde jarriko.
2: Vale, hemen Marseillesa jarriko dugu bukatzeko, eta bagoaz urrengo astera arte.
3: Oparitxore mate
2: mango diogu, bai.
0: Flandul?
2: Bueno, hemen dirua dago, ikusten da?
3: Bai, dirua dago. Horai deitzen dugu pikupak, bale? Da, bita piku izaten dira normalean, orain bakarrik bi piku ditugu.
0: Ostra, ba. Osea
3: nuen eta
0: jandu. Oso gustokak ditu pikuak.
2: Eta hortxe, edo oso aktore ona da, edo gustan
0: intenzio.
3: Ez que eroskiko adia, flanetan.
0: Mendik, agurten dugu eroski.
3: Lokuzio bat egin zanezak piku atzate, edo...
0: Dasta zazu eroskiren piku zoragarria.
2: Ze ondo esaten dut. Hala, ba, Sergio pikuak jaten dituen bitartian. Zaz pikuekin, Sergio. Eta gubeltatuko
0: gara. Eta gubeltatuko
2: gara. Eta gubeltatuko gara. Eta gubeltatuko gara. Eta gubeltatuko gara. Eta gubeltatuko gara.

0: Goizeko bederatziak puntu puntuan egunon entzule gaur maiatzaren bederatzia larun bata, ba toksikoak izpide izan da hasi behar dugu eguna, alertan baitaude zorrotzako bizilagunak, Sader Lantegi ingurutako Artxeniko eta Berun maila altuagatik. Horrez gain, Durangon bederatzi langile bajan daude, eta bat ospitalean Artxeniko dosi altuengatik. Garaketa naizek sarbidea izan dute, hiritar zientzien Europako ikerketa batera eta ikerketa horrek Bilboko Zorrotza auzoan kokatua dagon Sader hondakinen kudaketarako lantegiko inguruetan lurra modu larrian kutsatua dagoela agerian uzten du. Aurrentzako parke baten ondoan etxe bizitza batzuetatik 1 metro eskasera hartu dira laginak eta bertan Artxenikoa, Beruna, Zinka, Kadmioa, Nikela eta Kobre kopuru handiak agertu dira. Lantegiak Agaluz taldearen parte denak ez zuen lurraren egoeraren inguruko txostenik aurkeztu 2025ean, naiz eta horretarako bete beharra izan. Ekok, Europar Batasuneko diru laguntza jasotzen dituen ikerketa taldeak, herritarrentzako tresna ere badenak 16.500 eremu ikertu ditu, eta horien artean dago Zorrotzakoa. Bizilagunek hondakinen kudaketarako zentroa lekuz aldatzea galde egiten dute. Sader Profesa Kanpora plataformak bultzatu zuen bertako lurren azterketa, eta ondorioak esan bezala balarriak dira. Karga handia baitago lurrean, zenbait meategi edo industria gunetan topatu daitekena, baino altuagoa gainera. Arriskua bereziki handia da aurrentzako kasu honetan eta zentzorretan instituzioek alarma egoera ezkutatu nahi dutela salatu dute bizilagunek eta azpimarra egin alako lantegi bat hirigune batean kokatuta egotearen larritasuna. Horrez gain, esan dugu Artxeniko dosi altuek ere kasu larriak eragin dituztela Durangon. Osalanek eta lan ikuskaritzak ikerketa abiatu dute Durangoko enpresa batean hainbat langilek Artxeniko maila handiak dituztela baieztatu ondoren. Langiletako bat egoera larrian dago ospitalean eta beste 9 bajan daude metaloide toksiko horren eraginagatik hain zuzen ere. Osalaneko iturriek azaldu dutenez, dagoeneko informazioa biltzen hasi dira eta datozen egunetan enpresaren instalazioetara joango dira zer gertatu den argitzeko eta neurriak proposatzeko. Ikerketa lan ikuskaritzarekin batera egingo dute, Erakunde horrek baitauka zehaztapenak ezartzeko almena. El Correo edabideak argitaratu duenez, kaltetutako langileak Durangoko Montorretas munizio enpresakoak dira, enpresa horrek izarako eta lehiaketarako Berunezko perdigoiak ekoizten ditu, eta langileen arabera Artxeniko maila oso altuak dira kasu batzuetan, epertsona batek gehienez izan dezaken kopurua bikoizu edo hirukoizu ere eginda zenbait langilerengan. Horregatik, lantegiko baldintzak eta osasun neurriak zorrotz aztertuko dituzte orain ikerketaren bidez. Ela sindikatuak EFE agentziari azaldu dionez, bestalde lantegi horretako langile batek sindikatura jo zuen, plantillako hainbat pertsona gaixorik zeudela azaltzera eta mutualitatera joatean haren analitikek Artxeniko maila oso altuak jaso zituzten osasunaren prebentzio neurriak egokiak ez izateagatik hain zuzen ere. Eta kasu honetan dugun datua da Artxeniko mailak beharko lukena baina 10 aldiz handiagoak direla. Hala uartarazi du sindikatuak. Hori dela eta ELAk joan den astean erabaki zuen salaketa aurkeztea eta hala egin du enpresaren jarduerak normaltasun osoz jarraitzen duela ere salatu du gaur egun. Eta nazioarteari begirare jarri behar gara, eta tentuz jarraitu beharko dugu Ameriketako Estatu Batuetan eta Iranen artean ematen diren elkarrizketak. Hormuzeko inguruan dabiltzan ontzien erasoek jarraitzen dute eta ikusi beharko, ia berririk dagoen eta nola eragiten duen horrek elkarrizketetan. Baina gaurkoan akaso nabarmentzeko Eskoziak eta Galesek Ingalaterrako olatu ultrari eutxi diotela da, eman beharreko lerroburua. Garak gaurko azalean ere dakarren lerroburuetako bat bai da. Ingalaterren egindako hauteskundeek eskuin muturraren gorakada eta alderdi tradizionalen krisia agerian utzi dute. Erresuma Batuko Reform UK alderdia izan da garaien nagusia bertan, laboristen eta kontserbadoren krisi politikoaz baliatuta. Baina Eskozian eta Galesen bestelako adargazkia, Eskozian gehiengo absoluturik gabe, baina garaia atera da SNP eta Galesen Plaidcymore atera da garaie 35.4%. Bueno, esan bezala krisian gelditu direla alderdi tradizionalak Ingalaterrako kasuan, hala ere Starmerrek borrotaren ardura bere gain hartu du Baina, barne presioak areagatu diren arren, ez du bere dimisioa barkatu aurkeztuko. Hori bai, ba, nabarmenduko genuke Galesen lurrikara politikoa iritsi dela, mende batez laboristen ere muztena, nazionalisten esku dagolako orain. Pleizimurren garaipenak hirugarren postuan utzi ditu laboristak. Ultraskuinen atzetik hori bai, beti adiegon beharrekoa. Elud Morgan lehen ministroak eserlekua galdu zuen eta dimisioa eman zuen, altarrun Jowers, el nacionalista, dirudi bere tokia hartzeko aukera handiena duena. Eskozian, esen eberen garaipena garrantzitsua da, baina ez da nahikoa izan, John Swinney, lehen ministroak, erreferenduma esigitzeko beharrezkotzat jotzen duen gehiengo absolutua urrun gelditu baita. Uneak hala ere badu historikotik, Belfasteko exekutiboa Sinn Féinen eskutan egonda, lehen aldia da indarra abertzaleak Eskozian, Gales eta Ipar Irlandan gobernuan direla aldi berean. Eta gora karriko dugu bestalde entzulemen erdi beteko dela gaur Montejurren eskuin muturreko zenbait kidek Aniano Jimenez eta Ricardo García Pellejero tiro ziltzituztenetik. Josutxueka historialariak gertakizunen lekuko izan zen. Eta garari nabarmendu dio ordutik 50 urte igaro direnean zigorgabetasunak indarrean jarraitzen duela naiz.eusen eta garako gaurko egunkarian, gaurko edizioan duzue Josutxueka historialariari egindako elkarrizketa, bienbit artean bagoaz informazio praktikoarekin.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Beno, ba, une honetan badirudi ez dugula nabarmentzeko ez beharrik eta termometroei begira jarri aurretik, gaurko eguraldiaren iragarpen antzungo dugu Iker Ibarluzearen eskutek.
2: Eguraldi epel, baina nahasiarekin jarraituko dugu larumat honetan ere. Goizpartean, Araban eta Nafarroa erdi eta egoan, behodeiak ugariak izango dira, zerua estalirik egongo da, eta ez da bazertzen mendikontretan euripiska bat egitea ere, oso gutxi izango da ere, eta gehienean ateri utxiko dio, eta pixkanaka goizan zehar hobeitza puskatzen joango da. Aldiz, ipar partean, goimailako hobi batzuk agertuko dira, baina eguraldia eguzkitsua eta ederra izango da, baina eguerditik aurrera, barne aldetik barna berriro ere bero hobeiak garatuko dira, eta bero hodei hauek arratsalde partean anemenka eta bereziki barnealdean zaparradaren bat edo beste utziko dute, uraren batean ekaitzak jotzea baztertu gabe. Hala ere, gaurkoan ekaitzetarako joera txikia izango da eta gehien bat barnealdean eta Pirineotan lehertuko da. Ipar partean ez da baztertzen zaparradaren bat botatzea, baina lehertzeko aukera oso txikia izango da gaurkoan. Haizeak hegoeki aldetik joko du eta oraindik bizi joko du tarteka bolada zakarrekin. Temperatura minimoek gora egingo dute, 9 eta 15 gradu bitartean errendituko dira. Maximoetan aldiz, ez da aldaketan dirik espero, ipar partean 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurien 17 eta 20 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdi aldean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean, baina bereziki Gipuzkoan.
0: Horixek beraz, gaurko egunaren iragarpenak, egune honetan 16 gradu ditugu Bilbon, Donostian 19, Gasteizen 13 gradu, 14 gradu Iruñan, Baionan eta Maulen 16 gradu, eta 17 gradu Donibane Garazin. Goizeko 9:08 entzule, 10:00 itzuliko gara puntu-puntuan azken orduko eguneraketarekin informazioaren arian, hemen asteburuko edizioan, baina bien bitartean Mikel eta Laboa podcastaren 6. atalarekin jarraituko dugu aurrera, goiz momentuz atsegin honetan Donostian bertan, ia euriak harrapatzen ez gaituen, esan bezala, iragarki labur batzuk entzule, eta Mikel eta Laboaren txanda. Gero arte!
1: Naiz irratia.
3: Herri Urratx, maiatzaren 10an, Senpereko Aintziran. Mirua, Kumano Moto, Angie Dualde, Janus Lester, Olai Aintziarte, Pirritx Porrotx eta Marimototx, Kukai, Gar, Latxama, Nina Koyote eta Txiko Tornado, Linton Town, Hauen eta Askoz Gehiago. Maiatzaren 10an, denok Senpererat, denok Herri Urratxerat. Eman sostengua sehaskari, gero eraikiz, laku bat urruka. Setasun guziak, Herri Urratx.eus webgorean.
4: Burdindegi honek zelai artifizial eta komposite lurzoruko sorta handia dauka askotariko terrazetarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
5: Bai, Alkainen!
6: Ongi
5: ETS, Entol Sarmiento, etxera itzuliko dira etxean ikuskizunarekin. Gasteizek, 360 graduko ikuskizuna hartuko du. Lehenengo bi datetarako sarrerak agortuta daude. Martxoaren 13rako sarrerak eskuragarri, entolsarmiento.com eta lastatur.org webguneetan.
1: Naiz irratia.
0: Mikel eta Laboa. Seigarren atala. 1971.

0: Mikelek ez zuen musika prestakuntza arauturik jaso, partitura errazak irakurri alizateko lain, kantutegi tradizionalekoak. Bere musika kaiera, kasete grabagailu bat zen, bertan gordetzen zuen deskubritzen eta probatzen zuen guztia. Egunero entxeatzen zuen gitarraz. Hasieran ohiko ariketak egiten zituen, teknika hobetze aldera. Ondoren, sorkuntza lanari ekiten zion, nahi zituen soinu eta melodien
1: bidez.
0: Abesti berriekin buru belarri zebilenean, bakarrik egotea maite zuen. Inork ez zion entzuten komposatzen zuen bitartean, eta lana ia amaiturik zegoela uste zuen arte, ez zion inori erakusten. Akompainamendu instrumentuak ahotsez imitatzen zituen, eta kanta buruan argi zuenean, zuzeneko emanaldietan egiten zuen proba. Disko baten grabazioa hainbat urtez luza zitekeen. Salbuespenen bat gora bera, lehenengo hitzak aukeratzen zituen eta gero musika. Berak aitortua, motela zen konposatzen, txoria txoriren kasua salbu, kolpera atera baitzitzaion. Bere lanari buruzko kritikak argitaratzen zituztenean, Marisolek irakurtzen eta gordetzen zituen. Onak ala txarrak izan, berak nolabaiteko tartea gordetzen zuen eta ez zuen interes handiegirik izaten. 1961an, Mikel jaialdi batera gonbidatu zuten Larraitzera. Eta ara joan ziren senarremazteak eta bizeme alabak. Kontzertuaren ondoren, emanaldian profanazioak eta lizunkeriak esan zirelako gezurrak zabaldu ziren. Marisolen hitzetan, hotzak akabatzen geunden eta, ez da txanoak entzeko gogorik ere. Euskal kantagintza berria agintarien jomugan zegoen. Aste batzuk geroago, bi gizon etxera joan zitzaizkien. Mikel gai honi buruz deklaratzera haiekin joatea nahi zuten. Uko egin zion, telefonoz bi gizonak poliziak zirela berretsi zioten arte. Berriz hasi zen ezbera atxilotu nahi zuten zurrumurrua zabaltzen, Nafarroara alde egin zuen egun batzuetarako, ekaitza baretu arte. Urrengo urtean, 1962an, laugarren lan esperimentala estreinatu zuen, Gernikan. Bombardaketaren kontakizuna da. Metalesko munstroak gerturatzen ari direnean hasten dena. Hain justu, bere familiak 1937ko apirilaren 26 hartan, babesturik zegoen baserritik ikusi ahal izan zuten munstroak. Mikeli bi hitz bakarrik ulertzen zaizkio. Kate hotsak. Lekukoen arabera, zerutik eroritako bombek kateak zituzten. Horiei egiten diete referentzia Mikelen hitzek. Lertzen zirenean, kateak metraia bilakatzen ziren. Dramatismo izugarriaren ostean, konposizioak bukaera itxaropentsua du. Mikel kezkaturik zegoen, bizirik iraundakoengan zor zezaken erreakzioarekin. Azkenean, bombardaketaren bilekuko arengan hurbildu eta sentitu zuten zirrara adierazi ziotenean, lasaiago geratu zen. Beste emanaldi batzuetan ordea, erreakzioa bestelakoa izan zen, txistuka hartu baitzuten, baina nolabait hori onartua zuen.

1964ean, Roy Hart abanguardiako artistak eraturiko eskolak Bilbon eskeinitako emanaldi baten izan zen Mikel. Ikuskizunak ahotsarekin jolasten zuen, hitzik gabe, giza arimaren adierazpide gisa. Roy Harten arabera, hitzen mugarik gabe, doinu, oiu edo asperenak, ohiko hizkuntza baino eraginkorragoak dira emozioak eta ideiak azaltzeko. Roy Hartek, soinuak beren egoera puruenean bilatzen zituen, eta posa, mina, maitasuna, handikeria, transmititzen zituen haien bitartez. Mikel, posi geratu zen, mundu mailan aintzat hartzen zen artista multzo bat, beraren antzeko ildoan lanean ari zela ikusita.

berrogei urte betetzear, Prezituen abestiak grabatzea erabaki zuen. Herrigogoaren estudioan izan zen, Donostian, eta horrek patxada sartzeko aukera eman zion. Pieza etxean entzeatzen zuen, eta pozik zegoenean estudiora joaten zen. Ura izan zen Lekeitioaken lehen grabazioa. 40 betetzear, Prezituen abestiak grabatzea erabaki zuen. Herrigogoaren estudioan izan zen, Donostian, eta horrek patxada sartzeko aukera eman zion. Pieza etxean entxeatzen zuen, eta pozik zegoenean estudiora joaten zen. Ura izan zen Lekeitioaken lehen grabazioa. Aurretiaz, abestien hitzak informazio eta turismo bulegoan aurkezturikoan, hainbat abesti atzera bota zituzten. Bertolt Brecht eta Arestiren hitzak zituztenak hain zuzen ere. Lan honi buruz aipatuko ditugun komentarioak, Agirre alkalde idazle eta iruzkingileak disko argitara eman eta urtebetera idatzi zuen artikulutik atera ditugu. Artikulu horrengatik, Diario Baskotik kaleratu zuten. Honela zioen. Ez doka mairuren banantzetik hiru urtera, Mikel Laboa berritu eta Laia dugu berriro gure artean, paregabeko bidisko berrirekin. Egiari zor, diskoak hiru ziren, Pata, Bia eta Hirua, baina zentsurak Bia debekatu zuen. Txinaurria, musika tradizionalaren erakusgarri ikaragarria da. Melodia xumea, gitarraren akompainamendu arinez, baina dinamismoz. Sarkasmoa eta samurtasuna batera.

Mikelek aurrera jarraitzen du komposizio labur eta zoragarriarekin. Lanikan ezin egin. Maixulana.

Baten A aldea emeki-emeki doa aurrera, hartzeren beste komposizio batekin. Sinez apartekoa, ideiaren garrantziagatik eta bere garapenaren laburtasunagatik. Mikelek leunki melodia bigun batean bilduta.

bertan abestia da Bat diskoaren aldeko azken kantua. Artzaren olerkia mimos landu zuen abeslari, konpositore eta interpreteak. Musikari dagokionez, baliteke hau izatea aldeko abestirik ambiziotsuena. Bastanekin uztartzen gaituen lan panteista. Ez da zira garamatzana.

Pasaiko herritik kantuan, harmonika eta banjoa lagun, Labo Ameriketako mundura hurbilduko da, Zabalak lagundurik. Blues bat, Xenpelarren kontura.

0: Aitaren ustelkariaren kulpa
1: bedeinkatua. Xavier Leteren satira garratza. Mikelek egunak eman zituen sukaldean gora eta bera irakurtzen. Azkenean, letania giza ematea erabaki zuen arte. Hau posa.
0: Aitaren ustelkariaren kulpa zeme tonto batzuen ama izan dua. Isilik urte luzetan bizitua. Eta ratzalde hotz eta uritxu batean ia inor konturatu gabe illa eta obiratua izan zana. Zu, Maltako kabaleroa, prozesiotako zingurria, oitura honen defentzailea, dantza zikinen etxaia morratua, neska zarren postimurra, agure okerren segurantzia, ilunpetako zomorroa, nauzi guzien zerbitzari pareri gabea, amargarren mendeko itzala mabietxen jabea, zimaurretako zizare kolore gabea, santua, santua, guzti santua. Hauzi konpontzaile trebea, Zizeron berpiztua, Grekoaren kuadroetatik ateratako gizon magroa, zabiduriz eta zerrez beterik munduko pekatuen aurrean oiu egiten duena, lapur galanta, azta zakil paregabea, zure eriotzako egunean kanpo santuko arrak bazkatuko.

Zaude lasai, Josean Artzeren sei bertxoko olerkia da, diskoan indartsu ageri dena. Olerki, labur bezain ikaragarria.

Mikelen mundu propioa. Ezein hortzi mugatan ez da hobeto mugitzen, gure tradizioaren sinpletasunaren eta intimismoaren horizontean baino.

0: Arrano beltza. Gure historiari buruzko hausnarketa luze eta lasgarria.
1: Ez dugula ikusi, ez dugula ikasi, ez da nonbait aski. Gibel, bel, gibelet, ibeletik eman, nor, nor, nor, nork ez daki, digutela, ematen ari, ari, ari, ahari, ari zaizkigula, digutela, eman, eman, ematen, emanetar, emaneta sar, sar etar, hartuko, sartuko, dugula, dugula, digutela, sartuko, hartuko, baldin, din, din, baldin, toz, datoz, datoz, datozenean, ematera ez badugu, behingoz lehiatila nola itxi ikasten. Egun behi, beren zezena ondotik, jaunkuntiaren zat dena eure biziaren truke bere terretxe. Bomontar leringo lehen kuntiak, bere leinuari zegokion bezala, ire amari arrapostu. Ik bauen semerik, bere terretxez besterik, espeloi altuan du nilik, abil jaso zan bizirik. Ez behi eta ez zezenik, Marisan ziretzat, eta bai semea ilotzik. Saia sotoan, eta gu, astazak ilok, atzeko atea izten arrapatzen gaituzte beti, ez dugu ikusten, ez dugu ikasten, ikusiko te dugu noizbait, noizbait ikasiko. Eta baldin, batean bati, joko hori gogozko bazaio, ez dezala atsegin hautz, baina jokabeza herriaren alde, eta ematen diotenean, hartzen duenean, sartu diotenari, barruan krask, gutxinez mozt dezaiola mutxurra.
0: Gernikarekin nola eutxi malkoei.

nagola esaten balin badidazu. Esaidazu adibidez, jo, alaiago ikusten zaitut, edo desberdin ikusten zaitut, dena ongi, edo aizu ze sexy kamiseta horrekin. Ni ez naiz argaldu presio estetikoak eraginda, eta ez naiz argaldu modu osasuntzean osasuntxuan ere ziurrenik. Argaldu naiz, bizitzaren zirimolak direla eta. Ez nuen argaldu nahi, eta ez ait erreza egiten ari gorputzau habitatzea. Eta alare, dakidan guztiarekin eta deseraiki dudan guztiarekin, batzuetan, ispilu aurrean nire burua ikusi eta joe, ze ongi ezurrau markatzen zaizula esanez topatu dut nire burua. Baita otorduren bat saltatzen ere, goze izan da ere. Nire gorputzari trampak egiten.

eta sekulako beldurra sortzen dit. Elikadura nahasmendu baten atarira, iaia konturatu gabe heldu gaitezke edozein unetan eta. Den denok. Presio estetikoak zuzen zuzenean eragiten du horretan ere. Eta ez, elikadura nahasmenduak ez dira soilik neraben kontua. Lodifobia kiratsi zugarria somatzen da, norbait argaldu dela ospatzen den aldiro.

0: Ba, akizu ez erden hau.
1: Ba, ustut,
2: nik bai.
1: Nik ere...
0: Zer da?
2: Bueno, hori da... Bigo zaitartzen zizkiturura, ez? Bigo zaitzen daitezke. Bat da, bularrekoan edo bikinian edo jartzen duzuna, ba, tituburuak ez nabaritzeko, adibidez, eta izan daiteke baita ere, sorbaldetan jartzen duzuna, sorbaldak pixka bat altuagoak egiteko.
0: Ez dakit,
2: bai. Bai, bai, bai. Balio dute, balio dute.
0: Bularretakoetakoak dira. Ia ezinezkoa da, gaur egun horrelako horik abeko bularretakoak erostea, ez balima dira enkajedunak, transparentziadunak edo pixka bat tonu zigotako hoietakoak. Urte batzutaz egon naiz apenas bularretak horik erabili gabe. Nire lehengo niak ez zituen eroso eta ez zituen gustokota. Eta bularretakotara itzultzeak berak izugarrizko presioa suposatu dit. Zergatik jantzen dut, behar dut, titiak eusteko da edo altxa eta estutzean sortzen dizaidan soslaia da gustatzen zaidan hori, edo bularretakoa klak askatzen diatenean sentitzen dudan zirrara,

considero una persona. Baina arazoa haratago doa. Zaila da, adibidez, oso oso zaila, lau urtez gorako neskatilentzat bainujantzietan betegarririk gabeko bat topatzea. Pentsa ezina da dagoeneko adin horretan aurrak biluzik ikustea hondartzetan. Denok kamera oso potenteak ditugu eskuetan eta pederastia sare bortitzek eta inteligentzia artifizialaren beldurrok gurasoek bainujantziak erostera garamatzate. Ez dago apenas bularretakorik gabeko bainujantzirik neskatilentzat. Eta zorte on, betegarririk gabekoa topatzerik nahi balin baduzu. Hondartzetan ere, ez da dagoeneko emakumeen titirik ikusten. Gure amek, hondartzetan titiak erakusteko ausardia eta autopolitiko zurruna egin zuten, askeago izan gintezen. Eta belaunaldi bakarrean, galduko dugun paisaia da. Oso zaila egiten da gaur egun hondartzara heldu eta goiko parterik gabe titibistan ezatea neska baldin bazara. Zerezanik ez, altxa eta aurrertzean ibiltzera joatea edo itsasoaren aparrak titiak estali arteko paseotxoa egitea. Erresistentzian oso gutxi geratzen gara. Eta aldi berean oso ederra da zuk erabaki hori hartzean, bapatean, inguruan beste pare batek autu berdina egiten dutela ikustea. Besteen baimena behar dugula sentitu beharrean, elkar babesten ari garela pentsatu izaten dundik. Sororitatea, olatuak titiak elkarrekin bistaratzean. Amare.

0: Hende aurrean elikatzeko zeneska, joan zaitez komun batera, ezta? Gure titiek ez dute balio protestetarako, ze joe, haze urdangak zareten, ezta? Gure titiek ez dute balio eguzkitan goxo egoteko, ze provokatzen ari zara, ezta? Hori bai, titibistan ez, baina emakume musulmanak edo hijituak eurak eroso sentitzen diren baino jantzietan estalita ere, ez ditugu onartuko. Kontuz, patroietatik ateratzearekin.
1: Ikusiko duzu isilik egoteak zenbat balio du.
0: Baina gure titiak zoragarriak dira hipersexualizatzen gaituzten jantzietan, ezta? Baita umei betegarriak jazteko modukoak, ezta? Benetan, zoazte antzarrak perratzera, ze ez duzu emerez hipopatik hartzera bidalita ustekabean plazerrik sentitzerik ere.
2: Ez egin nigarrik, munduak ez du eta malkoen beharrik. Haunditzen zer...
0: Eta titietatik, goazen goruntz, zer moduz daukazue aurpegia? Duzuen adina duzuela ematen du, edo zein adinetan kokatzen zaituztete zuen zimurrek, begizuloek?
3: Bai. Ai, ana, ba, ez dakit zimurrek direna arazoa, baino beste kezka bat orain da, ba, azala dena dagoela gorrituta zonalde batzuetan, eta beste zonalde batzuetan pinportak agertu direla, eta beti badago, zerekin kezkatua.
0: Bueno, horrek aztetzen zaitu, ez? Jai itxura ematen dizu goiuri.
3: Ba, bien, ba, bien.
0: Noski, eskinkerra edo azalaren zaintzarako errutinarik ez balin baduzu egiten, zarra emango duzu berehala. Zarra ematea txarra balitz bezala. Ez, 40 balin badituzu, 17 urtekoaren azala behar duzu. Eta 70 dituzunean, 40 urtekoarena. Eta bestela, ez kezkatu, ziztada bat hemen, ebakuntzatxo bat hor, eta listo, perfecto jarriko zaitugu berriro. Ez dezala inor jakin urte batzuk dituzunik. Bizitza interesgarri bat izan duzunik, edo bizirik zaudenik ere. Bogan jarri dira horren arabaikin eskinker festak urte betetzetan. Txikiparketan ibiltzetatik, ispilu aurrean, beharrez dituzten kremak ematera eta makillatzera igarotzen dira. Eta ez aztu Espainiak margotzeaz ere.

Eta azalaren gainean, ilea, izue. Haze borroka soziala eta nire buruaren kontrakoa ileen kontura. Nire arrazionalak esaten du, naia. Ez zara depilatu behar igerilekura zazelako, gona jarri nahi duzulako, edo zita bat duzulako. Ez da ezer gertatzen, inor ez da fijatuko zure hileetan. Eta fijatzen baldin bada, bere arazoa da. Baina tururu. Presio estetikoa ikaragarria da emakumeok bigotea dugula ezkutatzeko. Ez bururatu, bekain artean hilerik usterik. Hori, Frida Kalok bakarrik egin zezaken. Eta besapetan hilea dugula, edonon agertzen baldin bagara, begiradak ziurtatuta. Ze, antiegirnekoa da, soilik emakumeen besapetan. Eta zer esanik ez, iztarrondoetako hileak baino jantzirik kanpo baldin badaude, edo alu inguruan, perinean, hile asko baldin baduzu. Eta gona motza eta depilategu gabeko emakume zangoak arma arriskutsuak dira. 8-9 urtetako neskatila asko keskatzen dute depilatzea, pentsa. Oraindik aur direla. Eta zergatik ez duzu ba laserra egiten gorputz guztian eta hortaz azten? Ba, nahiko nukelako, egunen batean, nire lagun ausartek bezala depilatu gabe hondartzara joan eta nire hileetan pentsatu gabe egoteko gai izan. Oraingoz, ez dut lortu.

0: Presio estetikoa amaren sabel barnean hasten da. Ekografian alua ziurtatzen den unean bertan. Eta lehen adirazpide bortitzena alua izategatik belarritakoak jartzea da. Jaio eta egun gutxiren bueltan. Hortik aurrera, une oro eta hilarte zure gorputzeko milimetro bakoitza epaituko duen jendarte oso bat jasan barko duzu. Bihur dezagun presio estetikoa presio estatiko. Besteak bakean uzteko presio sozialean edo. Eta bitartean, ze gutxi entzungo dugun sexy gaudela dantzan, barrez edo larrua jotzen dugun bitartean, eta zenbaitetan egongo garen guapa, garaian garaiko moda kanonera gerturatzen garenean. Aukeran, nik nahiago sexy guapa baino. Beraz, nire gorputza epaitzeko tentazioa baldin baduzu, hobe txuleta edo tortilla pintxo batera gonbidatzeko bakarrik zabaltzen baduzu auroa, ahoa nire aurrean, edo asko jota niri morreon bat emateko edo alu, bueno, horretziko dugu ez ditudala enekotanoa berriro larritu nahi, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, nahi alkortalez garai.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Goizeko 11ak puntuan entzule lanistripua izan da Donezteben 39 urteko kamioilari batek lanistripua izan zuen atzo Leitzako errepidean Donezteben kamioia deskargatzen ari zela buruan kolpea eraman da langilea Nafarroko Unibertsitate ospitalera eraman zuten. Sos Nafarroak atzoko arratsaldeko 7:50 gutxian jaso zuen abisua, gizonak zauri bat du buruan kolpearen ondorioz, baina ez ezaguna da momentu zeintzat bere egoera. Hasiera batean oinarrizko bizi euskarriko ambulantzia batean eraman zuten ospitalera, baina ondoren bizi euskarri aurreratuko ambulantzia batekin trukatu eta ospitalera eraman zuten ambulantziaz gain, osasun talde bat eta foruzainak ere bertaratu ziren Donezteben. Horrez gain nabarmendu behar Global Sumun flotillako 30 bat ontzi abiatu zirela atzo Kretako uhartetik Turkiako Marmaris portura iristeko asmotan. Euskal Herrian flotillako kide diren Saifa Ukesek eta Tiago Abilarekin elkartasunean Kose Grebari ekingo diote larunbat honetan Bilbon zein Iruñean. Pasaden apirilaren 30ean Israelgo ontziek ontziko hainbat ontzi erasotu eta hainbat kide baitu zituen, gehienak Greziara eraman zituen, bi izan ezik Palestinar Katalana den Saif Abukesek eta Tiago Abila Brasildarra. Horiek Israelgo kartzela batera eraman zituzten eta bikideak Kose Greban daude momentu horretatik aurrera bertan kartzelan. Antolatzaileek nabarmendu dute misioak aurrera darrela eta tinko direla ontzidia Turkiara bidean dago esan bezala, maiatzaren 10 eta 11an 50 herrialdetik gorako kideak batzea delako asmoa bertan eta batzar orokorrean egingo dutena da zehazki misioaren plan estrategikoa bazehazten amaitzea. Flotillaren abiatzarekin batera Global Sumun Euskal Herriak iragarri du esan bezala ekimena osatzen duten lau kidek Kose Greba hasiko dutela armada zionistaren esku dauden bilagunei elkartasuna adierazteko. Kose Grebak Bilbon zein Iruñean izango dira.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Oazen informazio praktikoarekin entzule, termometrai begira jarriko gara lehenik, une honetan Iruñean 16 gradu ditugu, Gasteizen freskoago 14 gradu, Epel, Bilbon eta Baionan 19 gradu, Donibane Garazin eta Maulen 20, temperatura goxoenak Donostian 21 gradu une honetan. Eguraldiaren iragarpena gaurko egunerako Ikerri Barluzaren eskutik.
3: Eguraldi epel, baina nahasiarekin jarraituko dugu larumat honetan ere. Goizpartean, Araban eta Nafarroa erdi eta egoan, behobeiak ugariak izango dira, zerua estalirik egongo da, eta ez da bazertzen mendikontretan euripiska bat egitea ere, oso gutxi izango da ala ere, eta gehienean ateri utxiko dio, eta pixkanaka goizan zehar hobeitza uskatzen joango da. Aldiz, ipar partean, goimailako hobi batzuk agertuko dira, baina eguraldia eguzkitsua eta ederra izango da, baina eguerditik aurrera, barnealdetik barna berriro ere bero hobeiak garatuko dira, eta bero hodei hauek arratsalde partean anemenka eta bereziki barnealdean zaparradaren bat edo beste utziko dute, uraren batean ekaitzak jotzea baztertu gabe. Hala ere, gaurkoan ekaitzetarako joera txikia izango da eta gehien bat barnealdean eta Pirineotan lehertuko da. Ipar partean ez da baztertzen zaparradaren bat botatzea, baina lehertzeko aukera oso txikia izango da gaurkoan. Haizeak hegoekialdetik joko du eta oraindik bizi joko du tarteka bolada zakarrekin. Temperatura minimoek gora egingo dute, 9 eta 15 gradu bitartean errendituko dira. Maximoetan aldiz ez da aldaketa handirik espero. Ipar partean 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurien 17 eta 20 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean, baina bereziki Gipuzkoan.
1: Goizeko 11 eta 4 minutu entzule, guardiko 12etan itzuliko gara azken ordukoarekin bien bitartean, iragarki labur batzuk, eta bigarren kafekoen lagunen laguntza izango dugu bide honetan aurrera egiteko. Gero arte!
2: Maiatzaren 7:00-10:00, bertako haragien azoka Tolosan. Haragitegitik parrillara esperientzia, azoka berezia, lehiaketak eta dastaketak izango dira. Zumardi txikian food truck gunea, zuzeneko musika eta ekintza gehiago giro paregabean. Zatoz eta gozatu euskal zaporerik onenez, ez galdu aukera. Maiatzaren 7:00-10:00, bertako haragien azoka Tolosan.
4: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
5: Bai, bai, Alkainen!
6: ETS, Entol Sarmiento, etxera itzuliko dira etxean ikuskizunarekin. Gasteizek, 360 graduko ikuskizuna hartuko du. Lehenengo bi datetarako sarrerak agortuta daude. Martxoaren 13rako sarrerak eskuragarri entolsarmiento.com eta lastatur.org.

0: Irratiak hotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Itz luzeak gustatzen zaizkit. Ipuinetarako, mai, itz luzeak aprobosak dira. Adibidez, ea zer iruditzen zaizun, hau, triskaidekafobia. Zaizue ederra iruditzen, hau abetitzen du, triskaidekafobia. Itza berez, polit-polita da. Baina esan aia, ezain beste. Badakizue zer den?
1: Nik bai.
0: Amairu zenbakiari fobia edo beldur handi eta irrazionala izatea. Ez atxantxetarako kontu bat, beldurra gehiegizko izaten da askotan, ondo eza edo subjektuaren funtzionalitatearen alterazioa eragiten du, hau da, haren bizitzan eragiten du. Ikerketa batzuk diote, biztanleria osoaren 10%-ak adierazi duela, nahiago duela zenbaki hori ez ikusi. Eza, ikusi ere. Pentsa, Iberia, Lufthansa, Ryanair, Emirates, Cathay Pacific, Singapore Airlines edo Air Francek ez dute 13. Hiriarik beraien hegazkinetan. Eraikin eta hotel askotan ere ez da 13. Solairu existitzen zuzenean, edo 12B edo M edo zuzenean 12-14 pasatzen dira. Baina badakizu ezer, nik 13. Zenbakia aldarrikatu nahi dudala. Gauza ederrak gertatu daitezkelako 13. Aldian. Adibidez, Festikon jaialdiaren 13. Edizioa. Apirilaren 15-etik 25-era ospatu zuten ipuinen erreinu ederrau, eta guk gehiago jakin nahi dugu, eta beraz, bertan izan diren bi protagonista konbidatu nahi izan ditugu gurera, Dorleta Kortazar eta Maili Zubeldia. Egunon, bikote, zer modu zaudete?
2: Egunon, oso ondo.
3: Egunon, hemendik ere.
0: Dorleta, Maili, zuetako norbaitek 13 zenbakiari beldurra dio?
2: Ez, nik ez, egia esan.
3: Ez bereziki, baina aste artearekin edo ostiralarekin tokatzen bada, beti datorkit, baina ez berez, anekdota, baina besterik ez, ez.
0: Horregatik, aprobetxatuko dugu, 13. Zenbaki, 13 aldarrikatzeko, 13. Edizioaz arituko garelako, Festikont jaialdiaz arituko garelako, oraintxe izan berri da, eta bertan egon zarete. Zer moduzkoa izan da aurtengoa, Dorleta, Maili?
3: Ekin, Maili.
2: Festival hori Donibane Lohizuneko mediatekak eta elkarte batek antolatzen du, eta nik bertan niretzatere lehenbiziko aldia izan da. Beste aukera batzu edo beste giro batzuetan kontatu izan du, baina festival hortan propio lehen aldia nuen, eta oso esperientzia polita izan da nirea, eta batez ere begira eman dit Dorleta ezagutzeko aukera, asko entzuna nuen eta nuen inoiz izan hola entzuteko aukerarik, eta festival horri esker elkar ezagutu ahal izan dugu, orduan esperientzia bikoitza da.
3: Bai, nire kasuan bigarren aldia da gonbidatzen indutela, orain dela bi urte deitu zidaten helduentzako euskeraz egin nahi zutelako saio bat, azkenean hizkuntza egoera ere ez da nahi genuken bezain ederra Donibane inguruan. Orduan, bada jaialdi bat programazio oso potentia daukana, kontalari oso onak datoz, baina batez ere frantziar tradiziokoak esan dezagun, edo frantsesez aritzen direnak. Orduan, ordura arte, lehengo edizioetatik bai programatzen zituzten euskerazko saioak, baina aurrei zuzenduak ikastetxeetan egiten zituztenak, baina egin nahi zuten apustua baita ere helduentzako zerbait eskainita. Eta orduan, orain dela bi urte, beldurra handiz deitu zidaten, oso ondo jakin gabe nola joan entzen, eta egia esan saran, eukinuen aukera kontatzeko, 80 ikuskaria, eta oso polita izan zan, jende pila bat gerturatu zan, oso momentu politia izan zan, torran dudarik ez zuten izan, pasan urtean beste kontalari bat ideitu zioten, helduentzako saioa egiteko ere, Maider Galartza egon zan pasan urtean, eta horten ere, helduentzako euskeraz ere zerbait egin nahi zuten. Eta orduan, ba hori ni ere egon naiz aurrentzako hainbat saio egiten, zoragarri joan direnak, Saran kontatu nuen, azkaino eta Sarako aurrentzako, eta Senperen kontatu nuen, Donibane, Ziburu, eta Senpereko aurrentzako, eta zoragarriak izan ziren saioiek. Eta gero ondoren, pues, elduentzako ere, ba, ikuskari beresi bat eskatu ziguten, eta berariaz, propio sortu dugun ikuskari hori izan zen, maiek aipatzen zuena, ba, bertan ikusi ninduen. Aurretik nire joan nintzen bere emanaldi bat ikustera, eta hori bera kontatuko du, baina lehengo aldia gonbidatzeko zeze opari ederre egin zizuten, ez da, maili? Lehengo saio, zure saio horretarako?
2: Bai. Bueno, egia oso errateko, horre, itxasontzi gainean kontatzearen ideia Ziburutik abiatu zen. Iaz, Ziburuko kultur zerbitzua galdetu baitzidan, ia ipuinik edo izango nukeenez, nahi zuten itxasegaztien inguruko gaia, eta itxasontzian barna, bueno, itxasontzian egingo genuela kontakizuna badian barna. Orduan, bueno, ba, bilaketa lana izan zen, ez baita atxematen, ez da bilatzen hain. Orduan, bueno, aurkitu nuen ipuin bat, moldatu, eta orduan Ziburun jadanik eman izan genuen. Eta Donibanen horren berri jakin zutenean, ba, galdetu ziaten, ia repitatuko nukeen, Donibanen Ziburuko esperientzia eta ipuin hori, ipuin horren bi bertxo egin bainituen, ba, lehen Dorretak aipatzen zuen gure egoera linguistikoa kontuan hartuta hemen egin nuen ere frantsesezko bertxioa eta euskarazkoa. Eta orduan, ba, aste berean kontatu nuen lehenik ostegunez frantsesez, itxasontzian, eta larun batean euskaraz. Eta, bueno, beti izaten da oso momentu polita eta magia berezia duela itxasuan bertan, naturan, kontatzeko aukera dugunean, azkenean natura bilakatzen da protagonista nagusia, eta gaur gaude, eta, bueno, ibilaldian abiatu ginen, gainera ez dakit zoi badakizu, baina Donibaneko badian izurdea daukagu, duela hilabete batzu hor gelditua dena gure artean, eta haren bisita ere izan genuen, orduan, bueno, ba, ikusleen zati izan zen, nahiko ikusgarritasun edo nahikoa estimulu esango dugu, baina bai, oso momentu berezia da, beti naturan kontatu alizatearena, eta hor, ba, itxasontzian gainera suerte handia izan genuen eguraldi aldetik, ze hori ere noski horren arabera izaten da, itxasoa txartzen hasten bada, ba, ez da bat ere giroera izaten, eta bai, bai, oso gustura bai.
1: Bueno, eguno, bai. Maili eta Dorleta, Maili, ne, bi galdera ditut buruan, ez? Bueno, alde batzik, inbidia handiz, gelditu nintzelako itxasontxi hortan, ez? Okeraz banago, bueno, jaturizko ipuña, Finlandiar kosmogoniako oinarritu da, hortik datorrela, bai. Lehenengo galdera izango zen, nola, zergatik, zer zeukan ipuñonek, bestek ez zeuskatela, edo zeba aukeratu zu hau. Eta bigarrena zen, uste dut oso saia izango dela dosifikatzea ipuin bat, ba, itxasontziko ibilaldi batean, ez? Gelditzen danean kontatzen, gero utxune badago, edo nola dosifikatu tempoak ipuin hori onda berazteko. Bi horiek izango ziren nire galderak zuretzat.
2: Bai, ba, lehen aipatu izu da bezala, ba, nunbait enkargua edo izan zen, gaia inposatua, bueno, inposatua edo galdetzen ziatenean, itxase gazteei buruzkoa, eta esanik euskal, bueno, nik ezagutzen ditudanetan behintzat, enoen hola gauza hondirik aurkitu. Eta hasi nintzen bilatzen, ze ote zen, bauri kosmogonia ere, bau gai pulita izaten da, ez? Nola kultura bakoitzak nola irudikatzen duen munduaren sorrera, ze hori da, ze irudimen, ze iruditegi daukan, ze simbolika dituen, eta beti interesatua izan dut, eta gure etorri zitzaidan Finlandiar ipuin hori, beraz, jainkosaren belauna deitzen dena, nun, ba, airearen jainkosa hor dagoen, momentu batean itxasora iristen den eta hegazti batek bilatzen duen abia egiteko leku bat, eta jainkosak belauna atera eta bertan egiten duena. Bueno, ba, abia puntua hori hartu nuen, ba, polita iruditzen zitzaidalako, bazuelako hegaztiarekin lotura, arrautzarekin, eta bueno, gero ba, nik moldatu eta egokitu edo bai, gure nire saltxara. Azkenean hori, bueno, nik ustez kontalariok ere hori gustatzen zaigula ere, ez? Gure egitea eta gu ongi sentitzea ipuin horretan. Eta gero ba, zure bigarren galderari erantzuteko, ba, bai, ibilaldia, hori lehen aldian ibili nintzen, ba, ezagutzen dugu itsasontzi horren egidaria, Joni, eta arekin ibili ginen, ia nola ibiliko ginen kontatzen, nik enuen mikrofonorik eta alakorik gehiagirik nahi, orduan, ba, erabaki genuen itsasontzia mugimenduan zelarik, motorra martxan zelarik, ba, nuela kontatuko, eta geldiuneetan edo geldialdietan kontatuko nuela. Horrek bere abantailak baditu, ba, soinu aldetik, bon, gero neurtu behar da denbora aldetik ere, ba, 10 minutuko hiru geldialdi egin genituen askoz gehiago ez, zeren hor bada itsasoaren batzuk ere agian gaizki pasatzen aldute. Itsasontzia gelditzen denean horko mareo edo, bueno, adako, ongi eza sorta daitekeelako. Baina, bai, olako eskema bat finkatu genuen eta bai ikusi genuen martxan zela, eta eskema hori nik errepikatu izan dut beste ipuin batzuekin, adibidez, Sarako lezeetan, ibilaldia denean, zatika kontatzearena ere nik gustukoa dut, beti ba musikaz lagunduta, eta nire mundutsua sorturik bai.
1: Primera, eta zu Dorleta, zure kasun, ba, ez dakit, galderak ere baditut lehenengo, ba, ez dakit, irukote hori, ez, dream team hori, ez, zuzeu, Sylvain Terpego, Pauline Junket, uste dut, ba, hiru artista puska, elkarrekin, ez da, errepika ezina, edo ez dakit, nik uste dut horrelako altxorrak oso gutxitan ikusten dira, ez?
3: Berrepikatu nahi dugu.
1: Claro, logiko.
3: Bai, ez da erresa izango, baina guretzako hirurontzat izan da esperientzia oso polit bat. Nik noizbait kontatu izan dut beste pertsona batzuekin, baina esanen nuke lehenengo aldia dela espreski zerbait sortu dugula horretarako. Zailtasuna izan baita ere, bi hizkuntza edo hirutan kontatzen genuen, alegia musika bat zegoen, baina kontalari batek frantsesez kontatzen zuen eta nik euskeraz. Eta eraberean nik frantsesez ez dakit eta beste kontalariak Silvanek ere etzekien ez dakit euskeraz. Orduan ibili dugu Pauline gaixua baitzulten lanetan, zorionez teknologiak lagundu digu eta itzultzaileak euki ditugu eskura, itzulpenak egiten, baina nahiko garbiren eukan eskema txiki bat egin genuen, eskaleta txiki bat, eta ja hor joan gara gauzak gehitzen esan dezagun. Eta niretzako sosos esperientzia polita izan da, artista puskak dira, Paulinek abesten dut zoragarri, ibili ginen, batez ere, bueno, enkarguaz, kasunetan ere zuzena izan zen, guk ez genuen elkarre zagutzen, baina antolakuntzatik Amaia gereitu zigun, da esan dugu, bueno, niri kasu honetan, Dorleta, ukiko zenuke emazteak eta itsasoarekin erlazionatutako zerbait, eta niz, noski baduka dela, nola ez dut eukiko, ba? Eta hola xe, gogoan, eukan horako zerbait egiteko, kontua da, Maiek lehen aipatu duena, berez Donibane Loitzungo mediatekak antolatzen du, baina sarean antolatuta daude, eta orduan inguruko herri txikietako liburutegiak ere, ba, sarean daude, eta orduan justu ziburuko kontatu genuen leku horretan bazen erakusketa bat emakumeak eta itsasoa. Hau da, emakumeen langintzak itsasoari lotuta. Eta orduan pixkat hor kokatu nahi zuten kontaldia. Eta orduan, begia da arkeologia lan dexente egin du da lanik nire kasuan, apur bat, kokatu nahi nuelako ipuia, batziburuko edo Donibaneko portuan, ez da? Eta orduan ba bertako erakusketa ikusi eta bueno, dexente irakurri dut, ez? Ba Ondarru Getariko emakumeen, Ziburuko emakumeen langintzen inguruan tala. Torran hola xe jongin tiki eta gero ba hori, ba nahi genuen baita ere poesia batzuk tartekatu eta poesia hoiek erabili ditugu pixkat bi hizkuntzak hiruak, musika frantsesa eta euskerak ere bat egin zezaten eta alde horretatik ba zuen oso ezaguna da Itziar Rekalderen poesia bat aukeratu genuen eta bi hizkuntzetan kontatu genuen tartekatuta eta gero Mikel Etxaburuk ere ba bere poesia bat ere sartu nuen nik eta gero ba nire kasuan ba bi ipuin espreski sortuak izan ziren bertarako eta Silvianek bai tiratu zuen pixka bat tradizionaletik gehiago kontatu zuen emakume eskeletoa eta emakume kontatu zuen baita ere hiru olatuen historia tradizionala eta horrela joan ginen osatzen oso ondo jakin gabe zertan ari ginen pues ostirala bertan errekoletoetako kapera zoragarri horretan ba argi ikusi zuen arte gure ikuskariak eta egia esan oso oso unkigarria eta polita izan zen. Nire kasuan ere jakitu nintzen, ba, bertan egongo ziren batzuk euskara ez zutela ulertuko, ez bizkuntzak ez zituztela ulertuko, eta baina bueno, alatare entzuteko prestutasuna eta izugarria izan zen, gero jende pilo bat gerturatu zen baita ere, esatera, ba, bueno, ba, ez daitu ulertu, baina Jose Polita zu ikustea, ulertu, itzak ulertu ezarren, ba, kontestu guzti hori, eta horren oso oso polita izan zen.
1: Ba, begira, jo, guemen, bakizue bigarren kafean beti privilegiatu hutsak garela, eta jo, elkarre zagutu zaret, eta zori bakarrik, baizik, eta elkarre ikusi duzu bestearen ikuskizuna. Orduan, erronka bat botan nahi zuen, guen, bihurtuko zarete gure erreporteroak, eta eskatuko diot bakoitzari bestearen, bueno, emanaldiari buruz, ba, erreportajetxo bat egitea. Venga, nora azten da, Maggi, ze mozkon zandorleta gala, hau, a ber, ze nola deskribatu?
2: Ba, lehen dorletak esan duen bezala, ba, nik, bueno, sensatzio, hola antolatua zen hauen emanaldia, beraz, hiru emakume, bakoitza beren nortasun azkarrarekin, nik Pauline ezagutzen noen aurretik ere, musikari, kantari, fina, sensiblea, sutila oso, bueno, maitagarria benetan. Silvenek jo zuen gehiago ba tradizionaletik eta dorletak ekarri zuen hor ba nola esan, gaurkotasuna. Azkenean garaikide ikuspegitik kontatzea, kokatzea, ipuña aire fresko bat ekarri zuen, bueno, nere gustuko, nik asko miresten dut gaitasun hori, batetik lekuari bertari egokitzea, Ziburuko portuan, nik ba, irudiak oso politak ziren, ikusten ziren, neska gaztetxo hori, sare konpontzen ikusten zen, ziren agustana, eta gero gaurkora ekartzen emaztearen gorputza ere gorpusten eta atal guztiak zehazten hori oso interesgarria da konparatzeko, bueno, hiru olatuen kontakizun nahiko tradizionala eta sorgin gaiztoen irudi hori ba arrunt puskatzen zuen dorletaren bertsio hori garaikideak niri asko gustatu zait eta gero ba dorletak duen kontatzeko dotorezia hori ekonomikoa, baina oso adierazgarria, emozioa transmititzen du, eiz jari oso bizkorra eta beratxa du, orduan, bai, ni unkitzen haute alako estilo hortako kontakizunek asko, hau da, emozionalki zuzenean, ez beste kanala unkitzen du, eta ez irudian, ipuñaren aberastasunan etzat hori da, azkenean, bada transmisio lana, baina bada ere zeharkako kanalak unkitzen, irekitzen ditu, ipuñak irekitzen ditu bide hainitz. Esan eta gogoetara eta hori gure barneko eskemak ere mugitzeko balio du ipuñe kontatzeak eta egia da musikarekin ere lan hori izan dela oso fina elkarlan hori, eta ni gero beste maila batean, ba, beti poste naiz, aukera dugunean, ba, ziguru doni bane ontan gure egoera, euskararen egoera ezagututa, ba, ausardia hori ba, behartzen antolatzeko, eta frantsesdun hauei ba, entzunaraztea ere euskarazko ipuin luzea, hor, itzulpenik gabe, ze hori ohituta gaude, daude ere gu deno haien ahaletara moldatzeko beti, eta oso interesgarria izan da aldi hortatikan ere, eta, bueno, ba, importantea, nire ustez denentzat, mengo hizkuntza dela nunbait ere beste modu bat aldarrikatzeko, ez? Lurraldetasun hori eta gure kultura bizi, gure kulturak eta gure hizkuntzak bizi behar duela bere lurraldean. Eta, bueno, orduan, gauza, aspektu hainitz askoia horren gati bat zoragarria izan da.
1: Bueno, ta Dorleta denbora gutxi haukagu, ordua gainen daukagunako, baino ida, venga, modul labur batean.
3: Bai, niretzako pari bat izan zen, Mai entzutea, Mai ezagutzea, bere kontatzeko manera, eta bueno, itxasoaren, badiaren erdian geunden, baina egon izan ez bagina ere, Maiiren kulunkatzeko gaitasuna bere hitzekin zoragarria izan zen, ipuina maitagarria, eta hori, askotan ez da erresa esan duzu, ba, itxasuan kontatzen duzu, eta ja hiru laurdenak egin da dituzu, pues agian ez. Eta orduan hor gustatu zitzaidan Maiik nola lotu zuen zuk esaten zenuena, hiru leku desberdinetan kontatzea, eta berriro ere ipuinera ekartzea. Eta gero izurdenena, zoragarria izan zen, baina horrekin lehiatu behar da. Arreta, ez, ipuinera ekartzea ere zaila da horrelako medio baten. Eta horixe. Maiia fitxatuta daukagula, eta ez dala izango lehenengo aldia. Infosazpin egongo dana, eta gure inguruan egongo dana ere.
1: Bai, ba, Jose Polita, asko, aldarrikatu nahi dut, ez, jaialdien garrantzia, batez ere horrelako harremanak sortzen direlako. Askotan ezagutzen dugu beste artistak, sinergiak sortzen dira gure artean, eta beti jaiotzen dira proiektu berrik edo energia berritzen direla. Beraz, ba, zorionak festikontesi, Dorleta Maiik mila esker gaur egotagatik, eta gora ipuinak.
3: Eskerrik asko.
0: Jo.

0: Gaur egun mundu digital eta azkar honetan badirudi askotan elkarren ondoan bizi harren ez garela elkar ezagutzen. Baina lasai, badaude ekimenak gure bizilagunak ezagutzen laguntzen digutenak. Etxean edo parkean harremanak elikatzen lelopean aurkeztu du bizilagunak egitasmoak maiatzaren 10ean Tolosan ospatuko den bazkaria. Herriko kohesioa indartu eta herritarren arteko sareak josteko asmoz. Gehiago jakiteko, gurera gonbidatu dugu Begoña Urdanpileta bizilagunak egitasmoko kidea. Egunon eta ongi etorri, Begoña.
1: Egunon, eskarrik asko. Baina posten naiz Begoña Urdanpileta esatea, baina naiz Aldalo Urdanpileta. Nire amaren abizena nuena esan dezun, ba, benetan, eskertzen dizu.
2: Hori ere, bada, aldarrikapen txikiak dira. Aurrekoan irakurri nuen, ze orain zuk aur bat izaten duzunean, eta erregistrora joaten zarenean, galdetu egiten dizut, helen derrigorrez ba, aitaren izena jartzen zitzaion, eta orain ba, aukera hori badago amaren izena jartzeko, baina aukera hori dago honetik, uste, Espainiar estatu osoa hartuta zela, soilik 6%-ak jarri diola amaren abizena lehenengo abizena bezala, eraz, oraindik ohitura hori aldatu gabe. Bueno,
3: nire semeak badauka amaren abizena lehenengo, eta oraindik leku batzutan biak joten garenen elkarnetarekin edo, gelditzen dira, como, nolatan, edo, baina ez da zure abizena. Osa, oraindik badago lan aiteko hortik.
2: Bai. Baina gure gonbidatu guztiei, egiten dizkiegu bigarren kafeko galdera ofizialak. Direla bi galdera, eta nik egingo ditut bi galderak eta zuk aukeratu behar duzu bietako bat erantzuteko. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina zindula kontatu dena jaio zinenetik orain artekoa konta ezakela soilik zure bizitzako etapa bat, ze etapa aukeratuko zenuke. Ba, gero horrela pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera luzea, eta orain galdera motza dela, nola gustatuko litzaizuken edo nola irudikatzen duzun zure funerala, zure hileta. Eta esan bezala, bi galderak egin ditut, pelikula eta hileta, eta zuk aukeratu bietako zein erantzun.
1: Bueno, ba, igual hileta, zeren nago egiten hilarte bizi, kursua egiten nago, eta bueno, eta nahaztuta nabil, ez pensa gauzerri xadeni. Eta, bueno, ba, egiten ari naiz nola, nahi dudan izatean ere hilketa. Edo bintzat hil ondorengoa, hilketa ere, hilketa erabakidet, nahiko nukena etxean, nire persona goxoek ingurun goxo egotea, musika relajantearekin, eta alba dut, bueno, ba, biztabak ino igual sofan eserita, edo ikustea zerbait nire aurrean, ez da ez, gela ilun bat. Eta gero, bueno, ba, nahiko nuke errautsak egitea, tanatoriora eraman bain, ikustet horrek lasaitzen duela familia, ez den nahi kaja irikita, itxita, bandera feminista, ikurriña, eta argazki poli batekin. Eta hor, pasaditezela, agurtu nahi duen guziak, ez? Nahi duten bezala, nahi bat abestu, nahi bat dute bersoak. Eta gero ni Aldaban jaioa naiz, Aldaban bizitun izan 14 urte. Orduan, hor, ba, ditugu baserritik gora zelai batzuk, jangoain dutenak izenak, eta handago Gaztainondo bat. Eta Gaztainondo hortan belarra biltzen genunen, eta senidek eta horrela gurasokin jaten genuen tortilla patata. Hola, edo merenda, edo utzi gura ezertzeko, eta horrela. Ordu nahi ditut nire erartzak han botatzea.
2: Zeona, edukitza gonbidatu bat, hain pentsatuta daukana dena, hitz eginda daukana, bueno, aipatu duzu, hilarte biziko, bueno, proiektu honetan ere sartuta zaudela, baina ze porilla, ba, gai honen inguruan hitz egiteko beldurra hori galdu izana, ze ederra.
3: Bai, askotan, nahi ukuen atentzia ditu indite, askotan erantzun tendegunean galdera honi, esan dugu, hil eta gero, ez, ba, festa bat, ezakizer, familiko, ezakizer, baino, jo, asko gustatu zait, ez, azken prozesu hori nola irudeketzen dula, ezakituzte dut, gehiago itzain, bera, honi buruz.
2: Hoi, zelantzari gabe. Bai, ba, gai, bigarren kafeko galdera ofizialak eginda, orain bai mamian sartuko gara, eta bizilagunak proiektua ze itzein godugu, gerturatu pixka bat gehiago mikrofonora, beldurri gabe, eta galdera, hau ere galdera serioa ze, baina orain galdera mamitxuagoak eneko egingo ditu.
0: Hori da, orain galdera erdi serioagoetan sartuko gara. Bueno, lehenik eta behin jakin dugu nola sortu zen egitasmo hau, bazkari hau sortzaren egitasmo hau, maiatzaren 10ean ospatuko dena?
1: Bueno, ba, nik indetena da parte hartu egia esan ez deten lan asko egin. badaki sozarzakeria dagola tartean, eta hori, ni nago lehengo urtean izan itzan, lehenengo aldiz, ezagutzen nun, baino gaz bategatik edo bestegatik ez nun parte asko hartu. Eta lehengo urtean, Andragoran egon itzen, emakume talde badagor emigrantea direnak, kafe tertulia ditze jotena, eta hori izan itzan beraiekin bazkaltzen. Gero gogo nintzen baita ere udaletxe aurrean beste taldeekin, konpartitegoen nun, eta esango nuke oso esperientzi ona dela, horrekin jarraitu behar degula eta gehiago zabaldu behar degula.
0: Ezuk beharren bat ikusten duzu horrelako elkarretaratzeak egiteko? Badago behar bat zure herrian?
1: Bai, nik uste baiet, porque bakoitza goaz gure bide, pentsamentuen gure bideakin hornea nik uste naiz bainez, bilobarekin juten naiz ikastolara, eta beti gaude, korrika iristen zeatea daude, denetatik. Kosta egiten zaigu gerturatzea, oso gertuko ez bada, zure gelan dago nume bat espaldin bada, pues, da ez badezu gautzen, ez dakite oso errisa egite zaigun elkartzea. Orduan, olako janari garekin edo bazkariarekin obalima zaude, askoz errisago gerturatzen gara, bestela ez dut ikusten hain erris gerturatzen garenik, eta nik uste lan asko dagoela egiteko.
2: Agian horregatik hain garrantzitsua mai baten bueltan izatea, ez? Plan hau, proiektu hau, topaketa hau, ze esan bezala agian beste txokotan ez gara elkartzen, eta maiak ematen du lasaitasuna, denbora, ez da? Bada, beste goxotasun bat.
1: Bai, eta beste gauz eta hitz egiten dugu, eta gero nik esan behar dute emakume hauek, ez, igual hogei bat gara, daukate oso bizitza gogorra, daude asko hogeita lagurdu persona edadeko zaintzen, eta urdu gutxi dituzte, eta urdun horre elkartzen diaren, eta bazk janariaren aurrean, elkartzen dituzte oso janari goxoak, ematen ditugu guk ere bai, eta gero hor ja sortzen da gertutasun bat, ez giro bat, eta hitz egiten duzu gauza askoretaz, bere bizitza nola izan zan, zer egiteten hemen, zer gustatzen zaien, zer ez, eta zu ere, zuk ere konpartitzen duzu eta galdetzen diozu, pentsatez, eta nola sentitzen zea, zerbait behar bali maizuk, zuk ikusten duzu zerbait, ordu horrek gerturatu egiten zaizu, eta mai ingurua Euskal Herrin gaina oso beharrezkoa da.
2: Errezetetaz hitz egiten duzu,
1: baita, ikartzen dutue, nahi gehien gustatzen zaitena gehienekoa, arroza, desberdinak ekartzen dituzte. Eta daukate arroza batzuk, bat eda bestea asko, oso ona.
0: Bueno, harremean berriak eraikitzea esan dugu dela helburu nagusia. Gaur egun zure ustez, herritarren arteko harremanak oztu egin dira, edo ez dira lehen bezain esango dugu estuagoak, espazio falta dago, ala zergatik uste duzu gertatzen dela nola behiteko oste sensazio hori, harremanak oztearen sensazio hori?
1: Ba, nik uste gabiltzalako bakoitzak ere munduan, eta arazo handiakin asko, ez dakit beneziki esan, baina nik uste lekua, espazioa behar beharrezkoa da. Hor, geratzea, espazioa behar beharrezkoa da. Ordun, egun horretan, jutentzia txarla batea, edo espazioa importantea da. Gelditu behar dugu nuk baiten, porque goaz oso azkar, ez? Eta nik ikustet Andragorako espazioa, eta hor nik askoz jende gehiagokin egoten naiz, emakume gehiagokin, eta askoz gertuago, urdun espazioa. Espazioa bat importantea da.
0: Eta egongo da ekimenen bat bermatzeko, denak elkarren artean eroso sentiarazeko, adibidez dinamika bereziren bat, edo jolasen bat, edo horrelako zerbait egongo da, nolabaite izotza hausteko, harreman horiek eraikitzeko?
1: Bueno, ni egoten naizen taldean, bai, eta dinamakumeak asko sufritzen ari dinak, baina ni harritzen nau, edo, bueno, sorpresa izaten dut, gero, ze alaitasuna ateratzen duten, orduan, abesten dute, o abesten dugu, dantza ere, eta bati bat afrikarra badima daun. Berak sekitun hasten dira, eta justu gure alderantzizko dantza da, lurra, ez? Eta hasten gara dantzatzen da, bueno, imaginatu gure dantza berarekin. Eta hasten gara parrez, eta oso ondo pasatzen dugu, ekimena bai bat daude, horrela, eta bati bada dantza edo abestea.
2: Ze ona, egia da hori hemen dantzariak eta etortzen direnean, askotan aipatzen dutela, ez? Baita dantzarekin konektatzeko edo dantzak hizkuntza bat sortzen duela eta elkarrekin agian batzuetan ba, agian hizkuntzaren gatik elkarrez ulertu, dantzan jarri eta sortzen dela hor hor zerbait, eta jazta ez egula ezer, beste zer behar. Listo, horrekin dantza. Bai, bai.
0: Dantza ere bada elkartzeko eta batzeko bai, bai. Ariketa bat, ez da?
2: Bai, bai.
0: Bai, baita, galdetu nahi nizuke ea, profil zehatz bat bilatzen da elkarretaratze, ba, bueno, hauetan parte hartzeko, hau da, adin zehatz bateko izan behar du, herri zehatz batekoa, jatorri zehatz batekoa, edo zein joan daiteke parte hartzera?
1: Edo zein joan daiteke parte hartzea, ez dago nik uste perfil berezirik, izan daitezke umeek, nerabek, atxonamonek, denetati. Tenetati joan daiteke, eta nik uste denentzako dagoela espazioa eta ikasteko ere. Eta hori, gure ume txikiak, nire bilobak adibidez, inguruan nik ez nuen aditu. Osea, baditu beste herrialdetako umeak eskolan. Eta beraiek beste harrenban bat izango duten nik uste dut, ez horri esker, baino espazioaren esker esaten nahi ginen espazio hori, ez? Mm-hmm. Orduan, beraientzat normala da, beltxarana bat egotea, Saharauik egotea, ez te herrialde guzitako latinoak egotea, ez? Eta beraientzat oso normala da, eta jolasten dute berdin, eta gaina euskaraz ikasten daude, eta hizkuntzak ere ez diete atxeden. Orduan, oso beraientzat herrixagoa da, baino oraindik lan asko dago egiteko, eta bati bat, haundigo gehan. Ez degunik izan harreman, normalean harreman hori.
0: Mm-hmm. Bueno, aipatu duzu orain, generazio berriak edo oraingo generazioek izango dutela nolabaiteko harreman estuago bat, ba, jatorri kanpotarreko jendearekin. Askotan esaten da ez, horiek ez dira euskaldunak, horiek noski euskaldunak dira eta izango dira, ez da? Eta galdetu nahi nizuke ea, zuretzat, euskalduna izateko euskeraz jakitea nahikoa den, hau kuriositate pertsonala, besterik gabe, ala besterik gabe 8 abizen euskaldun horiek edukitzea beharrezkoa den.
1: Ez, nik ez dut uste 8 abizen behar ditugun euskalduna izateko. Nik uste euskalduna etorri eta Euskal Herria etorri pixka sentitzen duna eta euskerakin kontzientzi pixkat eta gure historiarekin kontzientzi pixkaduna eta gerturatzen dana gurekin bizitzean nekoa dela euskaldun sentitzeko, euskaldun izateko, niretzat behintzat nekoa.

0: Eta bueno, batzuetan baita guretzat edo norberarentzat ez ezaguna den pertsona horrek edo ezagutzen ez dugun ingurumen batek, ba bueno, nolabaiteko desoro, ez dakit deserotos, deserosotasuna den hitza, baina agian ez jakintasun horrek batzutan sentitze gaitu pixkat, nolabait esan da, distantzia bat sortzen du, ba bueno, pertsonen artean. Baina bazkari honek deserosotasun hori edo distantzia hori gainditzeko helburu nagusia du, ezta?
1: Bai, arregla da. Ez que ja espazio horretan sartzezea dituzu zagotzen da, ikusten duzu irrifar bat, persona hienta, porque gustatzen zaiegu ere jutea, gure janaria desberdina ematea, eta esatea jo, ba, gurekin daude ez. Nik uste, pentsatu ardegula pixka bat, eta nik pixka temakume horietaz nao ez. Bere familia dokatean, igual semea labakan, eta nola bakarri dauden. Gutxienez, kafe tertulia horretan elkartze asteizkenero, itzegituko bere haietaz, batzu paperak ez dituzte, beste paperak egiten ari dira, etxe batzutan ondo daude, beste batzutan ez, eta orduan elkarrekin itzegitea, gutxinez nola sentitzen diren, eta gu beraiekin egotea, eta entzutea, eta esatea, ba hemen gaude ez, eta ni pozpozin dago etxe horretaz, ez? Osea, aurren aurrenetik hasi nintzen, eta ikustea, olako makume taldeak, eta jende gehiago. Hor, hain ondo sentitzea, hain arrotza dirana, nik ezke ez dintz imaginatzen nire burua hemendik kanpo modu horretan, nik bere bilua, nire familia horrela, nola sentitu daitezken, ez? Eta hor, maien guruan, hain pozik eta alako irrifarrakin, eta pozik ikusteak, ez dakizu ze ondo sentitu arazten, honez, hilen amarrean iriste sartzea eta daukazu irrifar bat, sanez jo, ba, ongi etorri bat, ba, igualeko askotan ez daukazuna, hain ongi etorri ona, ez? Eta hoi nik uste lan ona dala, lan ona da, eta jarraitu behar degula egiten, porque persona hauek lan egiten daude hemen, ez di etorri lapurreta esaten duten bezala, lanea etorri direa eta lan asko haidea egiten, guk egin nahi ez ditugunak. Guk egin nahi ez ditugunak, eta ondo egiten dute lana, eta nahi dute bere familia lagundu, bere, eta orduan, hoi gure lana da. Guk kriston privilegioa daukagun nun jaio gean, nola jaio gean, ze bizitza daukagun, eta gure esku dago persona hauei gutxienez onartuak izatea eta pixkat laguntzea. Eta esatea, joa, behar zaituztegu eta maite zaituztegu, ez? Hori gure esku dago. Eta hori gutxinez egin behar dugu. Eta egun horrek lagunduko digu, ba, pixka bat geixo gerturatzea eta beste jende bat gerturatzea eta lan hori behar beharrezkoa dugu. Osea, ni ez naiz imaginatzen beste herrialde batean hori bizide emezela.
2: Egitasmoak oso ondo, izena oso ondo aukeratuta dago, bizilagunak izena du, eta aipatzen ari zinen guztiaren gatik, gure bizilagunak direlako, eta zu bizizarenean, mundu guztia bizi da komunitatean. Komunitatean bizi gara, izan herri handiago edo txikiagoetan, auzo handiago edo txikiagoetan, baina komunitatean bizi gara, eta gure bizilagunekin harremandu egin behar gara, bai ala bai, eta harremantzen garen einean, ze garrantzitsua ezagutzea, elkarre ezagutzea, eta behintzat aurpegira begiratu, eta hitz egitea, eta desberdintasunak noski egongo direla, baina desberdintasun hori buruz hitz egitea eta jabetzea ere, ba hori garrantzitsua da elkarbizitza baterako. Sí. Bueno, esan duzu pasaden urtean parte hartu zenuela aipatu duzu. Arrakastatxo izango zen esperientzia, errepikatzea erabaki balin baduzu.
1: Bai, oso arrakastatxo. Eta esan dizutena, eske iristezea eta olako irrifarrakin eta maila betean eta zu zurea eramaten duzu eta gero dantzan bukatu genuen. Osea, dantzan bukatu genuen. Eta gero importantea entzutea beraiei, niri hori asko gustatzen zait, entzutea beraiek ondo zaude, eta besarkadak, eta aldeitekon besarkadak, ez? Hori errepikatuko dut, eta jarraituko dut, gainea jendea animatzen, egin dezan gehiago.

0: Ebe, oinarekin ari ginen izketan, baina sartu zaigu atetik Xabier Albandoz, eta berarekin ere hitz egiteko tartea hartuko dugu. Gerturatu beldurri gabe mikrofonora, mugitu behar balin baduzu, jarri eroso eta ongi etorri.
1: Bai, egunon.
0: Epa.
2: Barkatu, behan duxan beretorri nahiz, alde batetik behar parkestatu gaitz. Kostatu zehalako, eta gero ez nuen biltatzen.
0: Bueno,
2: egoitzau.
0: Gonbidatu askori gertatzen zaie, aparkatzeko arazoak batetik, gero hemen aurretik pasatzen direla eta beste norabait joaten direla, eraz,
3: eta gertatu zaizkigu agian batzuk Donostiako ze atako zait.
0: Estudiotara joaten direla, hori ere bai. Bueno, Xabier, ari ginen

0: egon ginean familiarekin, guk ere gure txera konbidatu genuen, eta lehengo igandean eukik genuen bazkaria.
1: Ara?
0: Amalau lagun bildu ginean, etxeko batzuk, eta gero alde batetik iaz ezautu genituen jendea, eta beste jende berria. Ba, adibidez, Aldaban erorin zitzaion lehengo urteko San Antonio egunean mutil bati, baserria ura botain zion eta bire konbidatu genuen, rumanoa, eta nolabait zazpi nazionale da bildu gina.
1: Ara?
0: Alda bazar baserria. Bai.
1: Eta jantzen duten?
0: Nik oliasko, etxeko oliasko paella prestatu nun, eta gero ba haiek egarri zuen bere lurraldeko produktu diferenteak. Oso ona zeon dana, eta gero giroa oso ona, egualdi oso ona intzun, eta oso ondo pasenean.
1: Nola gonbidatuko bientzako galdera, eh? Nola gonbidatuko zenituzkete gure entzuleak horrelako egitasmoetan parte hartzera? Zer esango diegu? Etor daitezen eta anima daitezen eta izena eman dezaten horrelako proiektuetan?
0: Bai, ni, venga. Ba, alde batetik da, aberastasuna, kultura aldetik, sugaldaritza aldetik, eta harremanetako, gaina, igandean ingen nun paskarian, hasi ginen, gau, ni pixkate korridatu nun, eta haien artean etzien ezagutzen. Orduan aurrenekoan ingen nun presentazioa, baino gezurrezko presentazioa bat, dekatzen dugu. Pixkate jela austego.
1: Bai.
0: Eta gero ja ingen nun benetako presentazioa. Eta oso ondo, zatik, nolabait, ez hau zen zu beste realidadea, beste pentsakera, beste... Eta hoi oso aberatza da. Osa, guke gure historia, gure identitatea, gure euskera zein den berra dugu, baina egia da, ba, oso aberatza da beste personakin, beste kulturakin harreman eukitzea. Orduan hemen egiten nahi dana oso importante iruditzen zait.
2: Nik uste dut gastronomia metaforikoki eske ekartzen dituzte bere platerak, ekartzen dituzte bere osagaiak, bere ez dakit zer, baino aldi berean ekartzen dute bere izaera, bere pentsaera, bere kultura, eta osagai horiek oso interesgarria dira gure burua aberasteko eta gure herria sustatzeko, ez?
0: Hoi da.
1: Gertatu daiteke agian etxeren batean, ez dakit familian norbaitek esatea, aizu parte hartuko dugu honetan eta familiako kide batek esatea, ez dakit, nik ez den nahi, nola konbentzituko ditugu pertsona horiek?
0: Konbentzitu?
3: beste kulturak ezagutzea guretzako onuragarria da, oso onuragarria, eta askotan sorpresa eramango dizu, onerako. Zeren, gure etxetik kanpora badago baitare beste bizitza batzuk badaude, eta oso interesgarriak. Eta merezi dut entzutea eta ikastea, eske ikasi egiten dugu beraiekin, guk erakutsi dezakegu gure kultura, baino ikasten deguna gehiago da, nere ustez ematen deguna, baino beti emango duzu sorpresa on bat.
0: Eta gaina naiz eta gaztelara erabili, guk hemen euskaldunekin behar duguna da aldan gehiena gure euskera erabili, eta hori arriskoan dago, ez bakarri euskera, beste hizkuntza gai, globalizazioekin arrisko handia daukagu. Gero, segapotokin, mobilekin eta internetekin ere arrisko handi dago, orduan horregatik aldan gehiena saiatu behar dugu euskararekin eta gure historia mantentzen, gure identitatea.
1: Hori da, azkenean hartu eman bat da, ez da soilik entzutea garrantzitsua da noski, baina izan daiteke kontatzeko, ez? Ba, ohiturak batak besteari, baina bueno, aipatzen zenuten bezala, hasi gara, ba, bazkari baten bueltan edo bazkariaren aitzakiaz hitz egiten, baina pentsatzen dut helburua izango dela, eta hau egingo den herri guztietan helburua izango dela luzatzea, harreman hauek luzatzea, ez, eta ez mugatzea bazkari horretara soilik. Ez da lehenengo edizioa, egon dira edizio gehiago, pentsatzen dut atera direla harreman ederrak horrelako bazkarietatik, ez da egoina?
3: Bai, atera dira harreman ederrak, zenen elkartzen zea berarekin, kalen ikusten zea, eta egun baten edo geratzen zea, egun kafetxo bat hartzeko, hitz egiteko, eta gutxinez galdetzeko, eta zer muz gadu, edo zerbait daukazuzuk kontatzeko. Orduan, beti daukazu harreman eta kalen

0: ikusten zanen beti irrifar hori daukazu, ez? Porque gertutasun hori egonda. Urdun hortik aurrera dana oberako da.
1: Gaina maiatzan 10ean ingoan ingizuna hortan depende eguraldian arabera ba etxean ingo dugu. Baina oso nere iritzi aletik oso baita ere egin leike kanpoan parke batean edo eta horrek ere ematen du beste ez dakit nola esango nuke lasaitasuna zarik beste baten etxera jutea ba hasieran beti nervio dago etxea nola dauka zer pentsatuko hemen etxea etortzen dianak eta horrela parke batean egiten bada aber eguraldi ona egiten duen eta baskaixa egiten bada parke batean pues asko zobe
2: segulako plana izu espazioak gure ganatzea herriko espazioetan ba, bizitza egitea eta bizilagunak eta elkar ezagutzea. Aipatzen zuen Begoñak oso errealitate desberdina bizi, bueno, bere esperientziatik ez, berak eta bere bilobak ez, berak ikasgelan kanpotik etorritako jendea etzegoela, baino bilobak badituela eta edukiko dituela. Hala ere, garrantzitsua da bazkari hauetan etxeko gazteek ere parte hartzea, ezta? Naiz eta ohituago egon beste nazionalitate eta beste leku batzuetatik etorritako jendearekin egotera.
1: Gazteek edo umeak esaten zuen.
2: Bai. Umeak eta gazteak, ezta? Pentsatzen dut.
1: Eske biraz importantea da umeetatik olako gauza ikustea, gero heltzen danean, pues, beste ikuspegi bat izateko. Olako gauza egiten ez badeu, normalizazioa ez da etorriko. Eta, bueno, hain Iberi aldean daukagun erasokin, eskubikoekin, ba, hori, hain behar dugu dana zabaldu, bai?
2: Bai, azkene batean, ez, aurkezpenaren, egitasmoaren aurkezpenean ere entzun nuen, bagian arrazakeriaren, eta orain geroz eta gehiago entzuten ari garen diskurso gogor hauen aurrean, ba hitzekin erantzun ordez, horrelako egitasmoekin erantzuta ere, ba garrantzitsua dela, ez, horrela gaindituko ditugulako aurre iritziak. Zuei, egokitu zaizu horrelako bazkarietan, bazenituen aurre iritzi batzuekin esatea, aiba, ba nik auste nuen eta hau ez da inegia edo, ahi ba, honek harritu egin nau.
1: Ez, zatikan, azkenean deno berdintxu geha. Eta ikusten da olako harremana dagoenean, pues, deno gigotxu gehala. Eta deno dauzko problemaren zeko, batez egaiek, etorkinak, baina denok hola geha, fiu.
2: Ba, eskerrik asko Xabi eta Begoña gurera gerturatzeagatik bizilagunak proiektuari buruz hitz egitera. Ondo joan daitezela hemendik aurrerako bazkari guztiak eta entzulei ere, ba, mezua bidali nahi diogu esateko, ba, izena eman dezaten, anima daitezen eta hori xe, egin dezagun herria, herri. Eskerrik asko.
1: Cuidan, bai, venga.
0: Hala.
1: Aio.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
2: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko zazpietan, Otea Lili, Naiz Irratian.
3: Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hautsu mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.

0: Eguardiko amabiak puntu puntuan entzulen naiz irratia entzuten ari zara. Boletin informatibo honetan nazioarteari begira jarri behar gara. Ameriketako estatu batuei begira zehazki bozka beltza isildu nahi baitu Trumpek. Azaroaren 3an legealdi erdiko hauteskundei aurre egin beharko die presidente estatu batuarrak. Eta aurre egin diogu zalantzan egon daitekelako errepublikarren gehiengoa kongresuan. Irango gerraren kritikek eta petroleoaren garestitzeak iritzi publikoan eragin nabar armena izango dutela diote inkestek. Prestatzen ari da baina Trump 1965koa da bozkarako eskubidearen legea eta lege horrek tartean komunitate azpiratuen bozka eskubidea eta ordezkaritza bermatzeko mekanismoak eskaintzen zituen. Goi auzitegiaren sententzia bati esker Tennesseeko estatuak gehiengo beltza duen barruti bat desagarrarazi egin du pasaden ostegunean. Lehen estatua da sententzia hau baliatzen, baina ez da bakarra izango. Texas, Florida, Missouri edota Ipar Carolinako estatuekia da eginda zituzten modifikazioak barrutien mapan eta Alabama, Mississippi, Florida eta Hego Carolinak hilabeteak daramatzate prestaketa lanetan lege hau aplikatu edo modifikazio hau hobesan da aplikatu alizateko. Barrutiak desitxuratu eta zabalduz Ozeano Errepublikanoak sortzen ari da Trumpen alderdia estatu horietan hartara beltzen edota bestelako kolektiboen bozka difuminatu eta galdu egiten da. Apirilaren 29ko sententziak 1965ko legearen bigarren sekzioa bertan bera utzi zuen. Lege horren arabera estatuak afroamerikar herritarrek euren ordezkari propioak hautatzea albidetzen zuen barrutiak diseinatzera derrigortuak zeuden. Gorenak dio orain argudioari buelta emanez, ba legeak behartzen zuen hain justu diskriminazio monta bat zela, hau da. Derrigortzea, barrutiak ala diseinatzea, ba diskriminazioa zela. Barrutien bihur formulazioa hau historikoki errepublikanoek zein demokratek erabilitako teknika aritmetikoa izan da, baina hala ere, gorenaren sententziak 50 urtetan zehar ahotsen bozkak pixua izateko diseinatutako estrategia bertan bera uzten duela nabarmentzeko modukoa da. Tennesseeko errepublikanoek aukera baliatu dute orain, baina esan bezala ez da estatu errepublikano bakarra izango ahots beltzak isilarazten. Eta Trumpen jokaldi ez ari garela, Ameriketako estatu batuak barkatu bi pertsona hil ditu ekialde Ozeano Barean ontzi baten aurka egindako erasoan. Ustez, narkotrafiko operazio berri batean giza eskubideen erakundeek exekuzio extrajudizial gisa definitu dituzte operazio hauek. Autoritate estatu batuarrek eman dute heriotzaren berri sare sozialaren bitartez. Bi narkoterrorista gizonezko hil eta hirugarren batek bizira onduela esan dute hitzez hitz eta gaineratu dute ontzia ohikoak diren narkotrafikorako bideak zeharkatzen zituela eta narkotrafikoan parte hartzen zutela. Azken eraso honekin honezkero 50 baino gehiago dira Ameriketako estatu batuek ustezko narkoontzien aurka egindako bomba jartiketak Ozeano Barean eta Karibean. Hala, 2025ko iraiaz geroztik 150 pertsonen heriotzaren kausa izan dira eraso horiek. Gogora ekarreko dugu operazioen iturburua edo lehen asmoa Venezuelako presidente zenaren Nicolás Maduroren gaineko presio handiatzea zela. Eta gogoratuko dugu noski pasaden urtarrilaren 3an baitu zuela Ameriketako estatu batuakek. Eta geure mugetara itzuli, 28 urteko gazte bat espetxeratu dutela nabarmendu behar dugu. Joan den ostegunean Gasteizen atxilotu ostean, agurainen bikote kide ohiari sexuerasoa egitea egotzita atxilotu eta espetxeratu dute gainera urruntze agindua urratzeagatik. Lakuako segurtasun saiak jakinarazi duenez, atxiloketa eragin duten gertakariak agurainen jaso ziren, aurrez, erasotzaileak Gasteiztik bertara eramantzuen biktima. Biktimaren handik urruntzeko agindua izan arren, atxilotua bikote kide ohiaren gana hurbildu zen, eta emakumea ibilgailu batean eraman zuen agurainera. Bidean, telefono mugikorrak kendu zion eta ezohiko moduan gidatzen hasi zen, azelerazioak eta balaztadak emanez. Behin etxe bizitzan, biktima toki horretan atxiki zuen eta sexua eraso egin azkenean. Telefono mugikorra berreskuratu eta etxetik alde egin ahal izan zuen urrengo egunean emakumeak, baina aurretik salaketak aurkeztu zituen bikotekide ohiaren aurka, horiaren nabarmendu behar dugu, tartean heriotza mehatxua derrigortzeak eta kondena behin eta berriz urratzea egotzita. Ertzaintzak gertatutakoaren berri izan zuenean gertakariaren arduradunek ustezko egilea atxilotu zuten ostegun arratsaldean Gasteizen bertan. Atxilotuak aurrekariak ditu genero indarkeriagatik eta ostiral honetan utzi zuten epailearen esku ostera honek espetxeratzeko agintzeko.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Termometroi begira jarriko gara segidan, unoetan Gasteizen 15 gradu, Iruinean 18, 21 gradu Donostian, Bilbon, Baionan eta Donibane Garazin temperatura epelenak une honetan Maulen 22 gradu ditugu bertan. Gaurko eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzeak emango digu.
2: Eguraldi epel, baina nahasiarekin jarraituko dugu larumat honetan ere. Goizpartean, Araban eta Nafarroa erdi eta egoan, behobeiak ugariak izango dira, zerua estalirik egongo da, eta ez da bazertzen mendikontretan euripiska bat egitea ere, oso gutxi izango da ala ere, eta gehienean ateri utxiko dio, eta pixkanaka goizan zehar hobeitza puskatzen joango da. Aldiz, ipar partean, goimailako hobi batzuk agertuko dira, baina eguraldia eguzkitsua eta ederra izango da, baina eguerditik aurrera, barne aldetik barna berriore bero hobeiak garatuko dira, eta bero hodei hauek arratsalde partean anemenka eta bereziki barne aldean zaparradaren bat edo beste utziko dute, uraren batean ekaitzak jotzea baztertu gabe. Hala ere, gaurkoan ekaitzetarako joera txikia izango da eta gehien bat barne aldean eta Pirineotan lehertuko da. Ipar partean ez da baztertzen zaparradaren bat botatzea, baina lehertzeko aukera oso txikia izango da gaurkoan. Haizeak hegoeki aldetik joko du eta oraindik bizi joko du tarteka bolada zakarrekin, temperatura minimoek gora egingo dute, 9 eta 15 gradu bitartean errendituko dira. Maximoetan aldiz, ez da aldaketan dirik espero, ipar partean, 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurien 17 eta 20 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdi aldean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean, baina bereziki Gipuzkoan.
0: Eguerdeko 12:06 entzule ordu batetan puntu-puntuan itzuliko gara, bien bitartean musika kontuak Iker Gurrutxaga lankidearen eskutik. Gero arte!
3: Herri urratx, maiatzaren 10an, Senpereko aintziran. Mirua, Humano Moto, Ange Dualde, Janus Lester, Olai Aintziarte, Pirritx Porrotx eta Marimototx, Kukai, Gar, Latxama, Nina Kuyote eta Txiko Tornado, Linton Town, Hauen eta Askoz Gehiago. Maiatzaren 10an, denok Senpererat, denok herri urratxerat. Eman sostengua sehaskari, gero eraikiz, larku bat urruka. Setasun guziak, herri urratx.eus web gorean.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Zuten, rock indartsua, ez du katalogatzeko gaitasunik izan, ze rock esparrutan dabiltzan, bueno, baten eta bestean ibili direlako, eta datoztelako baita ere, hainbat esparrutatik, ez toki bakarretik, Urola Kostan sortutako taldea, horrela esamarko du, Urola Kostan, Urola Baiaran, bueno, nez eta, pixka bat aldentzen denak, kasu pixka bat bunen batean, edo bestean, min taldea zari gara, eta bueno, taldearen berri eman zigun berak, eta bera aurkeztuko dugu, Zuarri Aramburu, kaixo Zuarri.
1: Egun ondez, princesa eta princesos.
0: Zer moduz?
1: Ondo, amintxe, amintxe, bazkaldute, erdi mongolo, baina ondo.
0: Beste proiektu bat martxan?
1: Bai, bat geixo, bala lista.
0: Bueno, egiari zor, ez dakit lehenago zuk esan zen idan, edo lehentxeago enteratu nintzen jakin nuen, lehendabizeko kontzertuaren atarian, ba, zerak, okenek, okene aurregoak, promoa egin zuelako Durango gazokan, esanaz. Lehendabiziko taldea, lehendabiziko kontzertua zestoan dago urrengoa, eta zestoan daukagu min taldearekin.
1: Ah, bale, izle.
0: Esan zen, min taldearekin. Ez dakit nor diren, erak esatzen. Bai, bueno, jarri duten erako aldo benen, batuk izango dira, eta batuk bazarete. Jon Bracamonte, Maite Martiarena, Jon Sarasketa, eta Ibon Telletxea, zutaz gainera, eta ibilbide pixka bat egindako musikaria guztiak ere.
1: Bai, pixka perrogi joa batzu, junta bat jok.
0: Oze hor, bueno, ibilizarete Ankar, Perlak, The Grace of Dionysius, edo eta, bueno, Zutrin Foxen, edo eta Voltaian, ez?
1: Bai.
0: Nasketa interesgarria.
1: Oso interesanti, kurrikulum interesanti, bai, da. Pentsatzen nia ez gendia, bueno, gure artin pegatzeko zaio izango bala, baina akua jau.
0: Bengo, bai. Nola hasi zinaten guztiarekin?
1: Hau, a ber, de batez ere Brakan proiektu bat izen de, gazpalditxiz euskean kantu azako inde.
0: Ados.
1: Eta junde pixkenaka, ba, jendin bile. Lehenan izen itxean, proiektu honetan, ba, nerean etorri guan, da, zantzitean, ba, ahotz berezi baten bila hain nauk, eta irekin bentzaiat. Bueno, vamos, autoestimin naukean ila, goz. Eta ero, ba, hori, jende gehiagoen praudi hau, bueno, batzu etorri nitu, jundin nitu, eta azkenen, ba, formakuntza honen gehiago batzu. Y bueno, ha funcionado, ondo gustoa etxau, eh?
0: Bai, zer diskoa osatzen aino, eh? Zer,
1: bai, zizarte, bai, joder.
0: Bederatzik kantuz, bueno, barangamena entzuten joango garenak, noiz hasi zineten ja kantuak sortzen? Bo, sortzen, esan edut, ja elkarrekin, karo, esan duzu ez, brakak
1: bai.
0: Dako kantuak zira, baina gero ja elkarrekin ontzenetan, ez hasi zineten?
1: Ba, urte-bete, baina zoze gutxixi zen, baina bai, hortik. No. Brakatani batea, huel bi urte balimaitxik, ba, hau, dano batea urte-bete, o, bai.
0: Bueno, daiko azkar hortaz.
1: Bai, oza, justu gonta batzuk, batxe izetek, y emocional que esa ni nondo como que fluyes más. Va tocado de Ixedano Geiski, orduan asko fluidik.
0: Bueno, es charrético nada teratzea, ¿es?
1: Bai.
0: Mira, ahora que le valió de la co. Taldearen izena horregatik da min.
1: Es baño.
0: Por eso no se
1: hace esta sentzuzo, güey. Quiero pensar en bai, queda bien.
0: Es bueno, min miñatik da min.
1: Bai.
0: Ados. Eta zerratik utzi dituzu utxuneak?
1: Zehaziok, neska bat, japonesa bat, o txina bat, o estakitzen bat segidorekin, min izenakin, da horren egenean aparte, baina izendek promo aldetietak kiston kagade izendek, porque topatzeko zai edek, baina.
0: Ez pa espazio dikusten kostaketan da bilatzen.
1: Bai.
0: Bueno, eso, beste era batera, ez?
1: Bai, tana ondo ezin genia nein.
0: Bueno, demora kapsulan, kantuarekin, ez? Azten da, lehen rinfetik ja disonantzia bat, ez? Hor sartzen duzu disonantzia bat, Charlesaren kontroiek, ez? Bapatean, badaude hainbat gauza, eta dinamika asko kokantu batekin azten da, ez? Demora kapsulan, bada, nahiko kantu dinamikoa.
1: Bai. Bueno, oin, ikusten joan bat jo, baina disko zudek... Nitzea nola, ikutzeiaten proiektu danak, pixke koktela haitxuk. Baina baik, alare antzematek, gure estilue, baina sasuarri zeten zehitzei gau txaldeti eta totalmente, baina...
0: Bai, baina, bueno, registroa pixka bat momentu batzutara aldatzen zaizu, zan edot, normalean baino apalago edo bai. Spoken wordera gerturatzen, ez errezitatzera gerturatzen zara une batzutan.
1: Bai, sartzen nahi nauk da hotzare, etzau da, lehenoko jovenzulo hotza. Eta hoen, ba, etxea, eta hotza madura, etxea zehoztien zitan da, hain grabetik probatzea.
0: Begira.
1: Eta oso guztain, hau, eh? Beste gauz batzuk proatzen, na...
0: Ba, ez egero, ba, zure esentzia hori agertzen da, ez? Batez ere, bueno, estribilotan, eta indarra maten diozuenen, eta, bueno, hor, bazaude...
1: Bai, bai, la mala hostia la zingot tenien, no?
0: Hori, hori egon badagoelako. Bueno, hemen, demora kapsula, ez dakit, pixka bat, besteen mende egon nahi ez duen hor baita, erize gula iruditza zait, ez? Hori kontakizuna, baina... Baina, demora, besteen kapsulan dako agula, hau da... demora ematen digutena, berek nahi dutena.
1: Bai. Bai, hori, pixki bat, nik letra hori pixki hartzia politikon kontra bai eskerda, bai eskubi, eh? Danakaka iguela irutzeste, azken aldi zen da. Bai, hortik, hortik.
0: Begira. Esan dut ez, badirela hainbat gauza ahotxean, ez? Ahotxean registro desberdinak entzuten direla, eta hor, ez dakit, kontraste horrekin behintzat pozik garateko zineten, baita eta bion ahotxeak, ez?
1: Bai.
0: Bueno, batzuetan, bueno, gire entzungo dugu, ez? Batzuetan unisonoak, beste batzuetan bai. Desberdin, baina kolore oso desberdin ematen dio guztiari.
1: Bai, zentzu hortan oso experimento interesanti izen dek, eta, klaro, zorkuntza momentutan ez du isa juna horreta iztiau asko koinzidiu, maitzetanik. Eta kuriosi izen dek, gero estudixune ez gatzaudean batea behin grabatzen, eta jesean, bate kantu batzuk grau da besti, da, ero urrengo honi juteoan da besti gaineti zehose da. Flipain eo, ze ondo gehau dizen bixen ahotzak. Estamos hechos el uno para el otro.
0: Bueno, urrengo kantua ez, erbestian kantua, hemen bai, hemen ja unisono bat, oktaba de xente, eta gitarretan efektu eta jolas asko kantu honetan.
1: Bai, nei kantu honetan adibidez, Muse asko akorraratze iztek, asako, eta gero bai flipantia, direktun, oso defendiute gehatzea la kantua, la haitzek eta emate, hake maz kosas que la hostia, baina ez, undo...
0: Ba, ez, azkenan hor dago ez, efektuekin eta egindako jolasekin eta, bueno, dinamikotasun hori bilatzen dela, baina, ba, oktaba batek zuma bete dezaken, gero indar hori nola transmititzen den,
1: ez? Ta teklau bat eukitzik azako, jek ni hori iztia bine probau da, hori, ba, flipatzea, no?
0: Ez asko aldatzen da, ez da?
1: Bai.
0: Ze, egia da, batzutan akaso, espazioa bilatzea ez dela erreza izaten, teklatu bati, baina hor dago beti.
1: Bai. Oda,
0: kendu ezkero zuek segitu nabaritzen
1: duzu. Bai, hori, bajoa bezala musiki ez dakina, bajue ez di baloratzen, baina kendu teun flipaz.
0: Bueno, entzuko dugu zati bat esan duzela, erbestian kantuaren naz, bueno, honen ningun honere galdetu beharko dugu, zer esan duzela.

0: Bueno, hor golpeaz, ez? Golpeaz golpe, erritmo konstantea esan dugun moduan, baina erbestian, hemen galdera da, zein herri zenuten burutan. Ze, klaro, ez? Zeru metalikoak, nola gitere, niri gerra ginora eramaten nahuelako, baina gero letra horrekoren hartuta, edo zein erbesti izan daiteke lako, izan daiteke, ba, handik Afrikatik iesi etorri den baten kontakizun bat, edo Europara, beharrean Europatik joan berri izan duena, edo zure herritik aldegin berri izan duzula, besterik gabe, ba, zure etxe bizitzak zure herrian garesti direlako.
1: Bai.
0: Ez dakit zer zenuten buruan edo.
1: Bueno, letra hau brakana de, gazirati indezua, baina ber, nik ikesan degena hortik hartzia, baina aldi berin batxe hartziat, euro burun dauzkean gerra hoxe egin, ez? Ni udera ontan adibidez oso nire gola ibili nau, eta bai egon hau pixket, bueno, arazo batzuatik eta, ba, egon hau nire erritxe eskapatzen, da kosta asko juten, da zea, da nik letra bat jartzea tortik asko.
0: Hori ba.
1: Nire inguruko inoetzaban, da euskixen zehik, ba, euskixen zehan plaire juten ditxean, da, etzea. Ba, nahi guztan izte letra bauitzen bere modure hartzi, eh?
0: Ba, horretik ez duen galdera, ze, inbatean, ez, ba, zeru metalikoaren horrek, ez nahi gabe bombak zerutik erortzen
1: bai, dira, bai.
0: Hori irudikatzen dira, bai, ematen indolako, baina beste gauza batzuk besan zuen ez, bai. Eguzkiaren bila, karo, bomba batik ez iduen ez du eguzkiaren bila bai. Normalean.
1: Ez, ni romantiko nao eta barrotik hartzitxea gauzeik.
0: Bueno, aizea dabil, hemen bai, ja zure registrora bizka sartzen gara.
1: Ai, ez, bai, hemen ja, zera txandal metal horta gertura. Bai,
0: banakin dian. Nik atera horretik, hemen irakurri ez da zu txandal metal jartzen duela, eh?
1: Ez gendo faia beti atetzen ziok.
0: Txandal metal totala, ez? Badago, ez?
1: Bai.
0: Baina hortik abiatu bakarrik egiten da.
1: Bai, gero aldatze gazuntu, eh?
0: Ze badago ze partea den horretan, ez? Aizea dabil justu esaten den une horretan, nahikoa kantu potoleta sinfonikoa kasi bihurtzen da.
1: Bai, bai.
0: Fum, hartzen du...
1: Maite nahotza egokitzik zea hori bazauek, ni ez dira lortzen... Etzea nola esan, como dejarte flotando, zea ahotz estilo hori atatzi, eh? Eta maite dauken parte hortan, gero neska nahotz parte hortan lortzei.
0: Gero hor, ez dakit, bakoitzak zer gehitu ahal izan duen, esan nahi dut, gitarren kasuan, ez? Ez dakit zen bateraino garatu ahal izan diren, brakamontek, ez? Brakak karretako ideioiak zen bateraino garatu diren lokalean.
1: Ba, etxe, eske nos hemos juntado con Marciano, baile? Beti onde brainstorming bat... Zea, nik iso lana hotzeta india eta hor betxu izen dira, ba, hemen, bai, momento ze hau berdia, o... Gero, a ber, eniaut, nestu izune beti, hemen, zurrapa sartu berdani zartzen zakik, hemen pixket, dileg iso berdani zartzen bazakik...
0: Ados.
1: Bai, toki, oza, momentu da nintan deon dela mat.
0: Bai, ze hori ez, ez du, esan baina, eniaut, gaztaina garekin grabatu zuzue.
1: Bai, bai.
0: Nik ez dut inoen irakurri egiari zor, baina...
1: Ja, ez que huel estia bidatzi dein, osea. Hemos hecho una cosa.
0: Naikoa, bai, egin duzuelako naikoa dena hartu eta bota.
1: Bai, bai.
0: Ez duzuelako egin promo, ez tekiz.
1: Ez que gure pixki hola, juk.
0: Ez bai, hori, ez bai, ez entzut na, bueno, bai ira elementu batzuk ez adutzen na, bueno. Izan daiteke eta gero gertutasuna batik, ez?
1: Bai.
0: Gertutasuna, gertutasun emozionalak, gertutasun fizikoa, ez?
1: Bai,
0: bai, bai. Ez que lan gertuko estudio bat bada. Bueno, aldaketa haizea hitz egiten da pixka bat, aldaketa haizea hemen bai, mezu politiko orokor bada, aldaketa haizearen beharra dagoela edo aldaketa haizea da torrela zer da kontua?
1: Ostia, galdera ona. Bixek. Siguiente pregunta.
0: Entzuko dugu gata bezati bat.

0: Zuzena esan dugu hasi eta gero aldatu egiten dela, entzun dugu partea justu sinfonikoen
1: hori. Bai, ondo, momentu honi moztu dek.
0: Izan da, bai, berriz ere bukatzen da hasietako tokian, ez pixka bat riff hori, bueno, klasiko xamarra dena. Influentziak edo eraginak edo maigainaratzen zen dituzten kantuak sortzerakoan, hau da, gaur egon bakoitza zer egiten edo zer entzuten ari zen eta partekatzen zenuten kantuak sortzerakoan?
1: Ba, justu beste taldetan o beste proiektutan geixo indiatoria, adi, Stringin' Fosen, o geixo akonparau, estilo ontan daia, hemen geixo izen de Arnola ertetzeon, ba, lehen esan diaten, otzaine pixki esperimentatzen nahi nahu, goz berrixe probatzen, orduan, ez horren beste.
0: Egina. Esaten nazi, justu, esan dugun, ez kantu bakoitzak badu unibertso bat, eta
1: nei.
0: Eta ez dago, ez, zuk esan duzu, ez. Nik ez egin nola egiten duen, beti koktelo batzuk sortzen direla diskoetan, eta, eta hemen ere, orain txez, amildu egin entzuten azte gara, eta bat batean, txoruz batekin azten da gitarra, ez, eta esaten zu, bi, tempo lasaiak, gero momentu atzutan erdi jeie moduko bat ere egiten du bateriak, eta hautsetan ere, bueno, ez, efektuak ez efektu, ez ulertu pedal autotune eta horrek ere, ez, hautsetan efektuak ez dileiak edo, ez, reberrandiagoak edo erabili gira, kantu honek ere ez du estilo definiturik.
1: Ez, hori sorpresaz. Zegia nola esan.
0: Baiz, badu ez, nola gitere roka da, ez, orokorrean.
1: Bai, disko zue.
0: Eta esango dugu, lauro gita mar, 2000-etan kokatu daitek.
1: Bai, beti bezala.
0: Ez du batzen hau ez aurrera begiten.
1: Ez ni horrean nintxean izan galtu ez dira.
0: Baiz, karo, Bracamonteak adiez zuri melodiarik ematen zizun?
1: Bai, idea bazozkean, matezistean, da gero nik itenea, ba, ber, beha burun daugena, ni irtetzeiten da beste gauz baizetek. Gero, onde pixken maketitiz ezatean, burun gauz bauki da ezin erten hortik, baina, bueno, hori azkenean aldatzen jutea iz da,
0: bai.
1: Beste gauz bat zuertetze behi, ez loke hai.
0: Eta zure melodiatan esaterako, Maitek eragiten zuen gero? Zara idut, berak esan duzu ez estudioan egiten zuen berak grabatu eta zuk bere entzuten zenuenean, zuk zure aldatzen zenuen zerbait.
1: Bai, klaro, da beak nerire, bai, azkenin behazabuan otxute modu batea kantatzen, da ni beste bat, da, ni normalin ari bez zilaua oso markau egin da kantau izen dira beti, oza, gauzek ez luzatzen. Diskontan, oza, hau, daula gauzek, oza, zuen etxo joen mi puta vida. Baina, bueno, ez zite gizkierten, da, bueno, aldrebez, bai, beak makarrio kantau, o... Baina, bueno, hako lau ondo gaudek.
0: Bai, bai, bai, ez horretik esaten nuen, ez hori ez zuzuk buruan, esan duzu maketitiz horretatik iesi egiteko modu bat ere izan ziteken hori, ez?
1: Bai, bai.
0: Eta estu jam, hon entzun da. Ah, bueno, hau benaukan burua, baina, ez?
1: Bai, bai, baina, bueno, oso ondo, oso ondo. Gero bat, esan berrazia, ber, beste taldekideanak, instrumentalkidea, oza, makina batzu jo, oza, hai ekipazo.
0: Bai.
1: Eta hori lepo antzematek, direktu ne bai, da, bai, bai, oza, hai nivel.
0: Bai, bai, horrez hau zagantzari.
1: Bai, bai.
0: Amildegian kantuak, karo, pixkat esaten duz momentu batean, amildegian nago, askatasunera nahi du joan, salto egitearena, Ja, niko arrasaten nena zen, amildegi hartzean jarri eta salto egin, baina parasutarekin badezpada, edo gabe, edo badakizu azpian zer dagoen, edo ez, edo...
1: Sorpresa, dejate lleva.
0: Ez da, bada pixkat itotasun sentsaziotik askatasunerako
1: bai,
0: bidea, ezta?
1: Bai, bat ez erlaixoaten barrun bezelazio ikusitxe hau, ar, dano pasai hau olako momentu batetik.
0: Bai, normala.
1: Bai, gero... Ondo hartetzei, lasai, bat emak eixi balima ontsia guaitze, lasai, gero huelti mati jok.
0: Beti dago huelta mateko modu, ez?
1: Bai, bai, lasai.
0: Guk dramatizatzen dugu, akaso.
1: Bai, bai, baina bai, letri pixki horti bazik, azkenean.
0: Ba, ez duzu esatelen, ez? Azkenean salto egin ez egin, betiko zalantza hori, eta, bueno, mazuk esan duzu moduan. Bueno, duz salto egin ez, ez?
1: Saltago, saltago, saltago.
0: Bueno, kasu honetan, tempo lasai horretatik, ez, esaten dugu, ez, badu, beste giro bat, ireki xamarra da kantua, eta bat batean salto egiten dugu, garai berri batera, eta nik hemen, eta ez dakitzuek, inoiz entzun duzen, esan dizuten hau, niri piel eta tortzazet burura.
1: Bai, ostia, bai, igual, bai, bai.
0: Sinte horiek, eta,
1: bai.
0: Gero, unisonoan abesten duzu ez berez ere, baina, rock klasiko xamar hori, eta bat batean sinte horiek
1: bai.
0: Organo xamarrak direnak.
1: Bai, bai.
0: Agartzen dira, ez dakit, nire bentsat hori etortzen burura.
1: Bai, totalmente, a ber, nire amai adiz, lehenengo aldiz jarri nitxoan in, zau, anekdota bezala, nire amai jarri nitxoan kanteo da, esan zian, esto suena a agua.
0: A agua.
1: Bete a saber que cojones quería decir. Zerbete
0: zago, zer amak ez?
1: Bueno. Zagia, taren pedra dire beste kontu.
0: Bai, nik asierako zati honetan ba, ez, baina papatean ez dena sartzen denean. Zaten dut, ostras, bai. Hemen organo motako zinte horiek. Eta,
1: bai.
0: Bueno, ba, bada.
1: Kantu hauan lehengo takue, ba, braka ni, ba, lehenoko beste partaio batzukin, engendu na, otzaldeti eta. Da, hamen nuan lehengo kantua zinitxan aprobatzen grabeti kantatzea.
0: Ados.
1: Ah, morduan, zemate hamen oso oso grabe. O sea, este nere registro para nada, baina.
0: Bueno, bai, esan.
1: Ez, ya está.
0: Entzengo dugu kantaren zati bat.

0: Beno, hemen bitxikere bat gertatu da, atzetik entzuten ari gabentek latu hori, eta, karo, bapatean esan zer esan diazen.
1: Da, hori justu, kendu dik, gure ahotsak, hazi hau itzuten, akorda gena, PLT aipatzen, Maite, PLT un teclado, basau, ¿eh? O sea, ahí vuelo ratis onda, ahí vuelo, etzakiat.
0: Ahí torra bioren sueño hori. Ahí,
1: suarri eta bere despistik.
0: Bueno, gogoratu zarat ez da gutxi, ¿eh?
1: Bai, bai.
0: Beste bat akasatzen gogoratu ere jengo.
1: A ver, gogora inau, ta igual esteko la, ¿eh?
0: Gogora, hori ere gerta daiteke.
1: Posiblemente, baino, baiz izango ja hori goladek.
0: Bueno, esan dugu ez, garai berri bat deitzen dela kantua, eta hemen galdera da, ea nor diren denaren jabe direla uste duten horiek.
1: Boa! Izenak esan berri txoko.
0: Ah, bueno. Bate mate usan
2: ere baduzu. Empieza el nombre.
0: Eta botere faktikoi buruz ari gara.
1: Bai, bai, bai, bai, hortzik, hortzik.
0: Ez du estratos gesten, ez?
1: Ez, ez, hortzik, hortzik.
0: A ver.
1: Kantu honi pixke GKS eruitzi, letra aldetik, ondo, baina pixke destilo hortartzen. Da, ondo, ondo.
0: Egita. Ba, izan, bada, ez, unola itero boterearen kontra hitz egiten dena, baina ez da esaten argi zein den boterea.
1: Hori, bai.
0: Bola, esan duzu hasieran, ez, nahiko anazkatu da zaudela, ez, batzuk indetu bestekin, dena ja ikusten duzula, nahiko homogenizatu da, ez da.
1: Bai, nioen plairen itxi baino bat hartzea eta jaz.
0: Bueno, hori, ez, bada, unola itero beste, beste modu bat ezo. Bago, ikusteko modua, mundu ikusteko moduak. Biona, hau maitasun kantu bat, bere horretan ez da?
1: Bai, bete hon berdi disko batetan. Lehenu, amildegia nuan, bezala kontra gue, estoy saliendo eso, biona. Bai.
0: Era bat. Bueno, errindikak, hemen kompas aldaketa daude, dixente.
1: Bai.
0: Ez de konturatzen zara, eta markatu, markatu daude, ez?
1: Bai, tutu.
0: Bada, 6-8koan gaude, gero bat batean, ez? Lau laukora pasatzen gara, edo bi laukora, kutsak ulertu bezala nahi duen bezala.
1: Bai, numeroz.
0: Bai, hori da. Baina, kompas aldaketak eta gero baita ere, distortzio eta garbiaren arteko, ez?
1: Bai.
0: Kontraste hori.
1: Rollo poperillo, gixo. Politxe, kantu, nik, kantu hau azira, azira, aziratik, ahotza eina horretik ekruzauten daugan, eh? Da gaur egun ondik gene bai.
0: Eta hori?
1: Etzakean. Kantu hau, izite, dire disko honetan zu, kantu hau, no, ba, neri hau dek, da teien adibes lo dek, azkeneo kantu, ba, jazta.
0: Begida, no? Kontutan hartu da zen mazaretan,
1: bueno,
0: lau kantu bentsa libratuko dira. Ara, bakitza bat
1: gurutzat. Bakitza bat gurutzat.
0: Ez, bakitza bat gurutzat ze baldin badu.
1: Bueno, braka uste tan amatxi, jula, baina. Ano, bai, pasau gaur bat maniatiku bat.
0: Bueno, esan duguna, baitasun kantu bat bere horretan, biona, bueno, eta esan du, nahiko pop.
1: Bai, bueno, hor gero erdi aldin da doen, teklau hoxek eta horreber lepoin da hori oso guaputxu, gaur ikuste batxe inauten eskue, da... Ni asko gusta izte parte hori adibidez, hori salba engoi hau kantu honetan.
0: Estudioko teklatok erabili dira?
1: Bai.
0: Ados. Entzengo dugu kantuaren zati bat.

0: Ba, teklatu horregatik ari zinen, ez da?
1: Ba, hori dek. Hori asko guztu egiteik. Hola, oien aurikularrein nahi da, envolventezea hori guztatzi izteik.
0: Ba, ez, hori, zuk elektronikarekin bai probatuko zer dituen teklatuak.
2: Ba, azango, azango, nire etxin sartzea izda, ez una puta jungla, danda kabli eta zinti eta, baina, bai.
0: Baina gisa honetako horik, akaso soinua gisa honetakoetan gutxi bilizara. Edo eritxi zara gauek ere probatzera.
2: Ba, probatzea bai, baina ez da nire rollo, ni agresibo nauka.
0: Bueno, amalurraren, bueno, fade-in batean hasten den kantu bat, basu riff potente batekin, eta hor galdera da, uamiak eta erabilita daude hemen, hasieran.
2: Bai.
0: Gitarran ere bai, ez da.
2: Bai.
0: Oda, dena dago efektuz kargatuta, irekitzen den
2: arte. Bai, horiek.
0: Ados. Zegero, aldaketa potente bat datorren. Zengo dugu estrofara egiten den aldaketa.
3: Beldurra dela eta bihurtzen gera, batistari eta bestea txori.
0: Aldaketa hau da, puf, ez duzu espero.
2: Ez
0: duzu espero. Espero duzu txandal metal kantu bat gehiago, akaso?
2: Bai, hori den, aero kolpea hor, goxito, bueno, raperillo hori oten zeitzei, baino...
0: Bai, bada, ez dakit, new metalaren, bueno, ez dakit, tortez egite, Papa Roach, Limp Bizkit, hauek, erabilizan dute nola ditere, baino, hain basu, ez, hain boom,
2: egitea,
0: hor, arrisku bat ere hartzen, da?
2: Baina, ondo behatze egitzea da, direktune...
0: Zuzeneko harri behin esatu nuen, arriskua bat ez dira.
2: Bai, direktune ondo behatze egitzea, hori izan diaten, eta nahi zaudeko zondo defendiute, nik enian espero, baina... Bai, ez que son buenos, tio.
0: Ba, espero gabe ez, hori izaten da honena, espero ez, eta ateratzea.
2: Bai, jo, horre matei bizipoz bat, ez du iso ondoren askotan, jute ez bildurrekin ensaiatzen azteagun da, oingontan ez tegala izan.
0: Bueno, naturaren aldeko iu bat kantu hau.
2: Bai. Totalmente.
0: Hau da, ez da, buelta gehiago horik ez duen kantu bat, ez? Zertan dago pentsatuta ala ere, esan nahi dut? Ez dakit letra zurea den?
2: Baina, brakana.
0: Ados, eta ez dakit kontatu izan, zer ari zen pentsatzen, ze, klaro, ulertu daiteke, hau, orokortasun batean, klima larrialdi egoera batean, ulertu daiteke zerbait gertutik bizi izan, eta horren ondorioz, suntxiketaz eta hitz egiten duelako, eta naturak irazteko digula, eta ez?
2: Etxagia nondi etorrikoan, etxea, da dira esazken aurreko nesaion esan zia, Mexiko neon noanin, kutsaura, beste laino hori... Horrekin flipain, zula, ez tarriko mine, da, igual hortiz egitzea, ni, adibidez, udera ontan, plaixe, udera bukaeran da nola bukatzeun, aski matei. Dani, adibidez, hori ikusi zen, Dani, letra honein askoak orda nagoa, ja. Orduan, zera, beti ikuste, kaka, ez genuen nuka behoritxo, kaka pute hori.
0: Bakotza gainera, ez, bere ikuspegitik ikusi ez.
2: Bai,
0: lainoarena, ez du nahi imaginatu ez, Mexiko bezalako toki batean.
2: Bai.
0: Hemen ere ikusten da, hemen, Donosti aldean, akaso, oraindik ere libratzen gara gehiago, baina, hiri handiagoetan.
2: Bai, txea, lainoarenik buruntza bat, txea.
0: Bakutza bere terrenorera baten dugu bere.
2: Ni beti nerea.
0: Bueno, kantu indartxu hau, esan dugu bezala, bukatu ere potente bukatzen delako. Eta azken aurrekoan berriz ere baguaz tempo lasai batetara. Oso gainera.
2: Bai.
0: BPM-ak bera. Ez dakit, inoz, hain kantu lasairik defendatu duzun.
2: Ez, baina beti nahi zendia lortu efektu hau. Eta bain ez dira lortu, eta gaina, de hecho, estudioa sartu aurretik, inautetorrioan azkeneko ensaio ikustea, pixketen morak eta behitzea. Eta pixke BPM-ik iso intzizkiboan, eh? Zerzen zera, pixke azeleratzen da izatea, alare betxun nola gehudan. Hori, toke Lizabero, Dutero, zea hori. Eta gozaba, jotzeko, eta kantatzeko da.
0: Bai, gero, egituraz nahiko ohikoa da.
2: Bai,
0: justu gainerakoenekin alderatuta, nahiko egitura ohikoa duzen, besteek estribilloa bapatea lagertzen da, edo ez da hoi estribillorik, zabe, kanduren batek ez du estribillorik, uste dut honak ez du estribillorik, ez da?
2: Ez, bueno, bizi lartea askota ezatea la, baino, ez.
0: Baina horrekorrean egiturak bestela ez, esan egin, nahiko mugiko ragoak edo izan dira, hau, nahiko... Abe, ez du...
2: Bai, baina, bueno, alare etzeatzea bere bukle hortan, esango jago, joipur dixegartzen dira, okantua, moio itxezik, etzeat.
0: Da, pixua du, pianoak pixu gehiago hartzen du.
2: Letrire motzaek, baina asko esateik, etzeat.
0: Bai, eta introa, Introa.
1: Bai, bau milion din teklauen ondoren da, bai.
0: Nik hori berreskuratu nahi dut, zeanak, intronak, sakurako indarra du.

0: Bueno, hilartean bizi, hori da mezu bai. Nagusiena. Eta erori eta zutitzea.
1: Bai.
0: Ze hori da beste mezuetako bat, ez? Hainbaten arte, bueno, erori eta zutitzea. Hau zertzen, talde barruko gogoeta bat.
1: Bai, totalmente.
0: Ez, kontatu duzuna gatik, pixka bat denen artean hartu eta, ez?
1: Ike talde terapia.
0: Bai, ez? Eta akaso horrek ere mugituko zaituzte. Eta esan duzuna, ez? Ezkenan jotzeko modua.
1: Bai.
0: Zau bada, kanta horietako bat oso blokea, ez?
1: Totalmente, oza, hau ikuste gu ensaio lokalin geure hartu marri nola gartzerean dano gatxa ez saltoka, oza, neu barner. Bai, bai, ni adibidez, jo, beti gitarria kantau indiat.
0: Claro.
1: Nahile lengua aldiz, kantau, kantatzen bakarri beste mundu bat irikizi, oza, no, no paro kieto.
0: Eta hori, zuzenekoetan adibidez, errez egin zaizu? Instrumentuak entzearena?
1: Bai, bueno, bi bolo bakarri eman ditxe hau,
0: bai.
1: Baino, lehen adibidez...
0: Ondo?
1: Ondo junuan? Aber, ni beti zau, txuleri hori... Ez nahi xoa isotakon. baino, bai, izetuan, segun ze momentutan da, eskuk poltsikun.
0: Ai, ba.
1: Inkostiente egida. Zeo, hostia! Zer da, bertzola iseo!
0: Eira.
1: Eta hori, demazun, eskuk poltsiko tia, tatzitzea, nola, eskukin zeo zeitea hori juten nao.
0: Horra, tiga, ez bilustasun hori askotan nahi batzen denez, instrumentuaren atzean gordetze hori, naiz eta askok esaten duen, baina, biztan dago, beri frontmana da, bueno, bai, baina instrumentu baten atzean, ez?
1: Ni, jendik pentsatzen da baino lotzatizion dago, gero, eh? Ez tiga mazen, baina bai. Eta gero, abiz, biharrengo konzertuen, ja, ma suelto, bai, ise kamixeti buzkon dian, hola, tirin da, tirin.
0: Beste kontu bat.
1: Jasta, ja, inauk.
0: ez dakit edizio fisikorik aterako duzuen?
1: Bai, bihintzaudek, bai.
0: Nola dator?
1: Disko...
0: Mezulari zen.
1: Xerpa batzu garri erdi.
0: Ez da, biniloan dator.
1: Biniloan prinsipizio zez ondi, talde aziderri xea.
0: Horratik,
1: gaina binilo garrona natatzi da, ez dizio.
0: Garazia,
1: momentuz, fizikun disko natagoia, betiko kartoizko...
0: Betitipaka.
1: Bai. Gero aurra bire, bai nahi bat, da mertxanare diseinurain dezaudek. Zapatu ondan bideoklipe grabatzea itxi, hori lehizte torriko, gihuele nian esan ber, baina bueno.
0: Baina esan dago, ez duzu esan non, baina sikera.
1: Ez galdeu, porque gero handen bingene jondit jesi.
0: Nork egin du diskoaren azala?
1: Izena etxeat.
0: Ados.
1: Zumaiko batek etxeat.
0: Ados, ez da izan, Manol Sesma ez da izango, ez?
1: Bai, hori.
0: Sofa taldeko kide izan dako.
1: Hori.
0: Ados.
1: Bai, bai. Eskerrak jo.
0: Zumaia resan duzunean, ura etorri zen dago burua. Ez, guze dalako, ez gorria da kolorea.
1: Bai.
0: Oso kolore rockeroak.
1: Bai, hasieratik zoan burun, gorrixe da beltza.
0: Eta eulia beraren kontu izan da.
1: Ez, Ulixek guri okurri ziguan, da, bai. Horra, inauk zigla egin zehose topaun nahi zen. M de Mosca da I da N ondik genetzea, baina zehose hain hau puetatzen.
0: Bueno, etorriko da ideiaren bat. Eta gero, dator, azken kantua, baina azken kantuaren aurretik, galdetu behar dizudan beste gauza bada, ea, noiz den urrengo kontzertua.
1: Kainin usteat, egon, bitxuleik egin momentu
0: batean. Bai, begiratu lasai.
1: Bai, ja, kontzertu bastante lotu itxi hau.
0: Bai.
1: Eta, a ber.
0: Bai, dituzunak begiratu lasai agendan, konsultatu lasai, eta esango dituzu.
1: Maiatzak, Otairu Fundizio Festen zestun.
0: Ah, begira, hori da urrengoa. Eta besteak ezin dira esan, ze, klaro.
1: Bai, beste da zumaixen, ba, hortik hilebetea, gero irain, boba bate...
0: Ezkontza batean?
1: Baina parru nola laumatzun goda batean.
0: Gauza kuriosoak ere, bai, hortaz?
1: Bai. Gazteizen, bai, abzinia...
0: Abizinia, bale.
1: Bai, abizinia de.
0: Abizinia. Nik uste dut abizinia, legual abzinia da.
1: Entzak egin, nik alenda izun gexia, apuntatu gara, fijo.
0: Bueno, apuntatu dugu zu bentzat.
1: Bai.
0: Lo kantua, gizartea lo dagoela salatuko kantu bat, palmutu eta topera.
1: Bai. Kantua oso zuharri, gau...
0: Oso laburra eta zuzena.
1: Ai, Trumpen kontra pixket, da...
0: Pixkat.
1: Pixki bastante.
0: Bueno, hori...
1: Bai, hau, akite pio, akite mazo, netza honen nahi.
0: Hola, kasali batak ere zintzo falta. Suarean amuru. Eskerrik asko gurekin izatearen, eta, bueno, esan dakoa. Bueno, torko dira, gauza dira guera.
1: Eskerrik aixo.
0: Ze azkena ez dizu dara galdetu, kantu berriak ere ari zarete egiten?
1: Bai, ja, hazi atxuk, ezin diauk eldi gion.
0: Bueno, hori ere garrantzitsua. Mila esker!
1: Hori, berdin, muxutxuz.

Gaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest. Rege fibe irratxa joren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. Hamarkadako Jamaikaren ritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Garazi Kastaño.
1: Eguardiko orduatak puntu puntuan, kaixo, entzule ongietorriak asteburuaren informazioaren ariara, laugarren kongresua ospatu du Bergaran, Ernai Gazte Antolakundeak. Gazteriarentzako tresna eta helduleku izateko konpromisoa berretsi du. Zortzireun kideren aurrean laburtu ditu kongresuaren ondorioak Amaiurre Gurrola bozeramaileak Bergarako pilotalekuan. Garaiak borroka eskatzen duela sinistuta, erantzikizun maila handitzeko asmoa adierazi du gaztantolakundeak. Horretarako, gazteriari egingo dion eskaintza zabaldu eta erreakziorako tresna bihurtu nahi du Ernaik. Finean, antolakundearen esanetan, gazteriarentzako etxe bilakatzeko. Eta lan istripua izan da Donestebeen 29 urteko kamioilari batek lan istripua izan zuen atzo Leitzako errepidean Donestebeen kamioia deskargatzen ari zela buruan kolpea eraman da langilea Nafarroako Unibertsitate ospitalera eraman dute. SOS Nafarroak atzoko arratsaldeko 7:00etan jaso zuen abisua. Gizonak zauri bat du buruan kolpearen ondorioz, baino ez ezaguna da bere egoera. Eta bestalde 28 urteko gazte bat espetxeratu du epaileak agurainen bikote ohiari sexu erasoa egitea egotzita eta urruntze agindua urratzeagatik hain zuzen ere. Gizonak bikote ohia Gasteiztik agurainera eraman zuen ibilgailu batean, telefonoa kendu zion eta etxean sexualki erasotu. Gizona ostegunean atxilotu zuten eta epaileak espetxe agindua ezarri du. Gazteak aurrekariak ditu genero indarkeriagatik. Euskalgintzaren erronkari eutxi diote sindikatuek eta Babes Zabalarekin aterako dira kalera arratsalde honetan. Euskalgintzaren kontseiluak bilgune feministak aldatu gidoia Navarralde edo Pantailak euskaraz bezalako taldeek atxikimendua eman diote euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubideen alde lelopean arratsaldeko 5:00etan Bilboko Jesusen bihotzetik abiatuko den sindikatuek bultzatutako manifestazioari. Peio Igeregi, ELA sindikatua.
2: Zorionez, ELA eta ALABen artean eta kasuetan estilazekin ere lortu du manifestazio baterako deialdi bat adostua alizatea, ados gaudelako, bai gizartean orokorrean eta baita ere enplegu publikoan, bi hizkuntzen exigentzia parekatzeko prozesu progresibo bat egin beharra dagoela, gaztelania soilik dakiten langilei euskalduntzeko aukera emanez, baina epemuga argiekin, bi hizkuntzak parekatzeko eta herritar guztiok eta langile guztiek hizkuntza eskubide guztiak izan ditzagun.
1: Global Sumul flotillako 31 ontzia abiatu ziren atzo Kretako uartetik Turkiako Marmaris portura iristeko asmotan. Euskal Herrian flotillako kide diren Saifa Bukesek eta Tiago Abilarekin elkartasunean gose grebari ekingo diote larun bat honetan Bilbon eta Iruñan. Eta nazioartean nola ez, Trump dugu mintzagai presidente estatubatuarrak bozka beltza isildu nahi du. Inkestek ez diote emaitza honik aurrikusten azaroaren 3ko legealdi erdiko hauteskundei begira. Eta prestatzen ari da Trump. 1965koa da bozkarako eskubidearen legea eta lege horrek tartean komunitate azpiratuen bozka eskubidea eta ordezkaritza bermatzeko mekanismoak eskaintzen zituen. Goi auzitegiaren sententzia bati esker, Tennesseeko estatuak gehiengo beltza duen barruti bat desagerrarazi du pasaden ostegunean. Ez da, errepublikarren mesedetan moldatuko den barruti bakarra izango.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Une honetan lasai ditugu errepideak, beraz termometroi begira jarriko gara, temperatura freskoenak Gasteizen ditugu, 14 gradu dira bertan, Iruñean 18 gradu, Bilbon 20 gradu eta Donostian 21. Baionan, Donibane Garazin eta Maulen 22 gradu ditugu. Eguraldiaren iragarpena Iker Berluzak emango digu.
3: Eguraldi epel, baina nahasiarekin jarraituko dugu larumat honetan ere. Goizpartean, Araban eta Nafarroa erdi eta egoan, behodeiak ugariak izango dira, zerua estalirik egongo da, eta ez da bazertzen mendikontroetan euri pixka bat egitea ere, oso gutxi izango dala ere, eta gehienean ateri utxiko dio, eta pixkanaka goizan zehar hobeitza puskatzen joango da. Aldiz, ipar partean, goi mailako hobi batzuk agertuko dira, baina eguraldia eguzkitsua eta ederra izango da, baina eguerditik aurrera, barnealdetik barna berriro ere bero hobeiak garatuko dira, eta bero hobei hauek arratsalde partean, anemenka eta bereziki barnealdean zaparradaren bat edo beste utziko dute, uneren batean ekaitzak jotzea baztertu gabe. Hala ere, gaurkoan ekaitzetarako joera txikia izango da, eta gehien bat barnealdean eta Pirineotan lehertuko da. Ipar partean, ez da baztertzen zaparradaren bat botatzea, baina lehertzeko aukera oso txikia izango da gaurkoan. Haizeak hegoekialdetik joko du eta oraindik bizi joko du tarteka bolada zakarrekin, temperatura minimoek gora egingo dute, 9 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, maximoetan aldiz ez da aldaketa handirik espero, ipar partean 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurien 17 eta 20 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean, baina bereziki Gipuzkoan.
1: Ordu batak eta 6 minutu entzule, bi iragarki labur eta segidan gaude bueltan.
4: ETS, Entzol Sarmiento, etxera itzuliko dira etxean ikuskizunarekin. Gasteizek, 360 graduko ikuskizuna hartuko du. Lehenengo bi datetarako sarrerak agortuta daude. Martxoaren 13-rako sarrerak eskuragarri, entzolsarmiento.com eta lastatur.org webguneetan.
5: Bainugela berritzeko garaia dela uste duzu? Behar duzun guztia daukagu. Zeramika, komunontziak, txorrotak, dutxa itxiturak, altzariak eta osagarriak. Denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena bainugela mota guztietarako.
6: Bai, bai, Alkainen!
0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Ordu batak eta 7 minutu entzule, bueno, bixi datorre, asteburua, elala eta Steilasen manifestazioa Bilbon aipatu dugu, euskaldunen aurkako zapalkuntza eta bazterkeriaren aurka. Montejurraren gertaeren 50. urte urrenaren arira ekitaldia egingo da baita ere gaur Lizarran, edota kongresua ospatu berri du Bergaran, Ernai Gazte antolakundeak, eta bihar herri urrats ospatuko da, bueno, besteak beste, asteburu ontako zerrenda amai ezina da. Baina herri edo ere txikiagoen errealitatean ere sakontzeko aukera izango dugu datozen minutuetan. Gaur Orkoienen ospakizunerako, baina baita salaketarako parada dutelako. Telefonoaren beste aldean dugu gurekin Aitor Zandueta, Orkoiengo Euskaltzaleak taldeko kidea. Eguerdion, Aitor, zer moduz?
7: Eguerdion, kaixo, zer moduz?
1: Bueno, ospakizun eguna izaten ari da, euskararen eguna ospatzen ari zaretelako, ez da, Aitor?
7: Bai, ala da, euskararen egun ospatzen ari gara, bueno, urtero ospatzen duguna, ez Orkoienen bakarrik, baizik eta baita holtza zendea eta Etxeberri berreko bizilagunekin ere.
1: Akaso entzulen bat despistatua dago, Aitor, kokatuko diguzu Orkoien eta ingurua?
7: Bueno, Orkoien Iruña ondoan dagoen herri, bueno, txiki, ez hain txikiagian, 3000-4000 biztanle ditu, eta esan bezala, Iruña ondoan dago. Badu herrizarra, baina asko handitu dena, bai, eta lotura harreman handia dugu holtza zendearekin, izan ere aspaldi, bueno, Orkoien holtza zendearen parte zen, udalerri horrena, gero bere kabuz abiatu bazen ere, eta hortaz, bueno, ba, lotura handia dugu, bai, holtza zendearekin, eta baita Etxeurribarrekin, talkarrekin ospatzen dugu, besteak beste, euskararen eguna urtero, eta bestelako jai asko baita ere.
1: Bueno, gaurkoan euskararen eguna ospatzea eta ospatze hitzan azpimarra egitea nahiko genuke, baina hala ere goizeko 11:30etan okerrezuan abil elkarretaratzea egin duzue, ba salatzekoa ere badagoelako alkatetza aldaketarekin, ba zuen ezinegonaren abia puntua iritsi da edo hor kokatzen duzue, Orkoiengo euskaltzaleen eta inguruko euskaltzaleen kezka pizturik da, ze gertatzen ari da.
7: Bai, bueno, hasieratik ikusi zen legealdian zer nolakoa izango zen, Izan ere, hasieratik lehenengo neurrietako bat, alkate honen lehenengo neurrietako bat izan zen, euskararen ordenantza berria ateratza. Eta ordenantza horrekin, ba, euskaldunon eskubideak murriztu eta urratuak izan dira. Honek, horrek ekarri duena izan da, ba, bueno, pizkanaka, edo ezain pizkanaka agian, ez? euskara herritik, bueno, desagertzea bat ez, herritik baino, egia esana, udaletik eta udalak antolatzen dituen ekintza eta jarduera guzti horretatik. Eta hori da gaur salatzen ari garena, bueno, salatu, baina lehenik eta behin ospatu, bai, zuk esan bezala, euskararen eguna ospatzen dugulako lehenbizi. Baina zalantzarik gabe hori ere salatu beharra dugu.
1: Bueno, akaso ordenantza abia puntu izan daiteke, baina zukongi esan bezala, ondorioak herriaren bizitzan hainbat eremutan somatu duzue, adibidez, udalaren komunikazio eretan bertan, ez?
7: Bai, hala da, udalaren komunikazioan euskara desagertzen ari da, lehen elebitan egiten zen, esan bezala horrek ordenantzak behartzen zuen udala, komunikazioak elebitan egitera, ordenantza berriarekin, olako koletia asmatu zuen, ahal denean, ez, eta modu horretan udalak ez du bere burua komunikazioak euskaraz egitera behartzen. Eta hortaz, komunikazioak askotan, eta batzuk oso garrantzitsuak direnak ere, gaztelera utxan egiten ditu. Adibide bezala udal aldizkaria dugu, udal aldizkaria legealdi hau hasi arte elebitan egiten zen, alkatetza honek argitaratu duen azkeneko udal aldizkaria gaztelera utxan izan zen. Eta hola guztia.
1: Bueno, komunikazio ez gain, udaletik atera gabe ere, plantillan eta teknikarietan ere utxuneak geroz eta nabarmenagoak dira okerrez banabil.
7: Bai, hala da, adibidez hala urteterdi daramago euskara teknikaririk gabe, eta bueno, horrekin lotuta euskara teknikaririk gabe ez dago euskarazko kultura jarduerarik. Udalak ez ditu antolatzen ditu, baina ez euskaraz. Kasuan bezala, ez bakarrik euskara teknikaririk gabe, baizik eta baita berdintasun teknikaririk gabe. Berdintasun teknikariak badu ere euskara profila. Eta, bueno, ba, plaza hori ez dute bete nahi izan. Duela gutxi onetxi dute plantilla organiko berrian, eta plantilla organiko berri horretan euskara profila duten lanpostuak erdira murriztu dira. Agian orain, bai, kontratatu ahal izango dute, berdintasun teknikari hori. Baina, bueno, ikusten duzu, ez? Nola gabiltzan eta nora doan euskararen gaia horko jenen. Plantilla organiko berrian euskara profila murriztuta, jarduera, zerbitzu, gutxiago euskaraz.
1: Zentu horretan ez dakite adibidez gaur kalera ateratzeko erabaki hartu duzuen, baina tartea izan duzuen udalarekin edo nola baiteko elkarrizketaren bat izateko edo gotortua egotea dan alkatetzaren posizioa?
7: Bueno, egia esan da, zaila ikusten dugu, guztiz irekita daude bai alkatearekin hitz egitera, baita euskara zinegotziarekin ere. Gauza da, alkatearen jarrera ezaguna da oso euskarafoboa dela, eta behin baino gehiagotan erakutsi izan du bere adierazpenetan, ez? Egoera horretan oso zaila da komunikazioa lortzea. Esan bezala, gu prest gaude hitz egiteko, bai? Baina prest gaude modu eraginkorrean hitz egiteko. Eta gustora elkartuko ginateke alkatearekin zein zinegotziarekin, euskarazko jarduerak prestatzeko, edo prestatzen diren horietan laguntzeko, adibidez gaurko euskararen egunean, ez? Gaurko euskararen egunean udalak egin du bere kabuz inoren parte hartzerik gabe. Joa, gu gustora parte hartuko genuen eta lagunduko genuen antolaketa horretan.
1: Nahiko bitxia da, ez, Aitor, euskararen egunean bertako euskara taldearekin ez kontatzea.
7: Bai, bueno, egia dago berez elkarte ez garela, baina bueno, taldea gara eta euskararen alde egiten dugu, ez? Baina bai, hala da, egia da ere euskararen eguna aspalditik antolatu izan dela, bueno, pues elkarlanean, ez? Aurten ez du hala egin. Enei sartuko interpretazioetan, zergatik egin duen horrela, eta ez modu ireki batean, baina bai, egia da, ala izan dela. Horrek noski ez du bat ere komunikazio horretan laguntzen. Gurekin harremanetan jarri izan balira, ba, preste egongo ginateke laguntzeko, bueno, izan ere hemen bertan gaude, bai, eta hemen bertan laguntzeko prest gaude. baina bai, komunikazio hori oso zaila da, baldin eta hasiera-hasieratik jarrera edo antolatzen den guztia itxi-itxia bada.
1: Bueno, nolabaiteko itxikeria eta neurri euskarafobo hoiekin ere imaginatzen dut, kezka ez dela soilik somatuko euskara taldea osatzen duzuen hoiengan, baizik eta bueno, ba herritarrak oro har ere kezkatuta egongo dira, tartean ez dakit adibidez hezkuntzan eta auzalar ikastetxean gertatzen ari denarekin hori
7: bai.
1: Adibide izan daiteken.
7: Bai, auzalar ikastetxean ere arazoa dute izan ere. Bueno, hemen Nafarroan bada eskola sustatzailea figura, ez? Bueno, ba, absentismoa, eskola porrot eta bazterketa saieste alburu duen hori, figura bat da, langile bat da, bai, Nafarroako gobernuaren diru laguntzekin, udalek kontratatzen dutena, bueno, ba, goza da, Urkoien udala kontratatu duen eskola sustatzaileak ez duela euskara maila nahikorik. Horrez esan nahi du, bueno, ba, auzalar ikastetxeko dereduko ikaslek ez dutela zerbitzu hori, eta ez dutela laguntza hori, adibidez. Beste adibide bata.
1: Amaitzeko, akaso, hau ere nabarmendu nahi izan duzuelako, eta, bueno, akaso komunikazio ezak ere ekarri ditzakelako arazoak eta tentsioak, kultur egitasmoetan eta zehazkin jauterietan izan dako gertakizunak ere salatu nahi izan dituzu ez da?
7: Bai, bueno, inauterietan gertatu zena, bere garaian salatu genuen, bai, pizka bat labur bildu eta, bueno, bai, inauteriek prestatu zuen bizilagun talde batek, etzuen udalak prestatu, eta bizilagun talde horrek prestatu zituen ekitaldiak elebitan, tala izan zen egun osoan, bueno, gertatzen dena da, egunaren bukaeran, ba, pertsona bat hasita eta gero beste batzuk, ba, irainekin eta mehatxoekin hasi zirela, euskaraz, gauzak euskaraz egiten ari zirelako, ez euskaraz bakarrik, baizik eta eleditan. Hala ere mehatxuak izan ziren. Mehatxuak izan ziren, eta azkenean antolatzaileek erabaki zuten inauteriak bertan bera ustea. Hori oso larria da, bai, eta, bueno, hori larria bada ere, ukuste, are larriagoa dela, alkateak horri eman zion erantzuna. Izan ere, alkateak nolabait justifikatu zituen jarrera horiek pixka bat guri edo euskalgintzan aritzen garen hori leporatuz nolabaiteko giroa sortzea. Bai, azkenean adierazpen horiek egiten duten bakarra da justifikatu eta jarrera horiek auspotu. Eta hori bai dela larria. Azkenean elkar bizitza hautsi egiten da eta polarizazio artifizial bat sortzen da. Arazorik egon ez den lekuan. Eta arazoa sortzen da, ba, eskubide batzuk urratzen direlako eta eskubide horiek praktikan jarri nahi direnean. Hau guztiz surrealista da, surrealista eta arriskutsua. Eta alde horretatik guri iruditzen zaigu, ba, adierazpen horietan atzera egin behar duela, elkar bizitzaren eta bizikidetzaren alde egin behar dela, eta argi eta garbi euskara baduela lekua eta euskara gaztelerarekin bizi daiteke elkarrekin modu sano natural batean, bai, euskara ere bertako hizkuntza delako, gure hizkuntza delako, eta euskaraz aritzea, euskaraz bizitzea eskubide bat delako, horri ezin zaio ezetzik esan, eskubidea delako.
1: Bueno, gaur elkarretaratzea egin duzue goizean, zer moduzko giroa izan duzue bertan, imaginatzen dut, ba, herritarren eta euskaltzalen babesa sentitzeko momentu bat ere izango zela, ez?
7: Bai, egun polita, lainotuta dago, ez? Bintzat ez du euririk egin, eta horta alde horretatik ere gu pozik, bai, oso pozik, gustora egon gara, jendeak babestu, bueno, azkenean babestu goitu ez gu gara, ez? Urkoiengo euskaltzalea gara, azken finean hemen bildu garenak, eta bai, gustora egon gara, musika eskolakoak egon dira, musika jotzen, auzalarre ikastetxeko baietz dantzatale ere izan da, orain herri kirolak ditugu, gero bazkaria, eta gero triki dantz, orduan, bai, gustora, pozik eta gustora. Esan bezala, bueno, ba, egun gazi gozoa da, bai, atzo galdetu izan bazen, eta esango nizun, igual gaziagoa gozo baina orain iritsi zaldatu naiz, eta izango dizut gozoa dela, oso gustora gaudelako.
1: Bueno, ba, gaurko gunean ospakizunek aurrera jarraitzen dutela eukiko duzu, eh? Oraindik ere gehiago gozotzeko eguna. Amaitzeko, Aitor, ezakite aurrera begirako pausorik zehaztu dituzuen, edo aurrera gozeztuko dituzuen apur bat zer egitekoak?
7: Bueno, ez dugu zehaztu oraindik, bai dugula intentzioa, pero azken hiru urteetako dinamika izan da gure partetik oso erreaktiboa, izan diren euskararekiko eraso guzti horiei erantzuna ematea. Baina, bueno, iruditzen zaigu bestelako dinamika proaktiboagoak ere martxan jarri beharko genituzkela, bestea beste argi dagolako euskara horko jendik desagertzen dela. Orkoiengo bizitza instituzionalitik eta alkatetzatik udaletik antolatutako gauza horietan. Orduan bai, nahiko genukela hori jaietan eta gauzak antolatu euskarak presentzia hori izan dezan, udalak bermatzen ez duen presentzia hori eta udalak egiten ez duen lan hori eginez. Alde horretatik esperoko genuke udalak trabarik jartzea. Hori da gure helburua, baina bueno, esan bezala elkartu behar gara eta hau guztia zehaztu behar da. Egia da leku guztietan eta herri auzo guztietan bezala, bueno, indar askorik ez dago, ez gara jende asko, alduguna egiten dugu, bai? Instituzioetatik horrelako politika euskarafoboak martxan jartzen direnean nahiko erraza zaie nahi duten diruta denbora guztia dutelako politika horiek martxan jartzeko. Gu hemen herrian egiten dugu aldugunean, bai, lanetik atera tarkatzen garenean. Esan nahi dute ritmoa oso ezberdina da. Baina bai, saiatu nahi dugu honi beste volta bat ematen.
1: Ba, gaurko gunean indarrak eta animoak hartzera eta bihartik aurrera lanean jarraitzera aitortzen du eta Orkoiengo Euskaltzaleak taldeko kidea, eskerrik asko gaurko gunean gurekin izateagatik.
7: Eskerrik asko zuri, aio.

0: Bazarrak berri, egia esan, politika eta neurri zein jarrera politiko euskara fogoekin, tartean, lan esparruan ere eman daitezke alakoak, zentzu horretan, eragile euskaltzale nagusiek bat egin dute, ELALAB eta Steila sindikatuek larun batean, euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde lelopean, Bilbon, arratsalde honetan deitutako manifestazioarekin horrela, Euskalgintzaren kontseiluak, Bilgune feminista, aldatu gidoia, Navarralde edo pantaiak euskaraz bezalako taldeek, atxikimendua eman diote, bosterdietan Jesusen bihotzetik abiatuko den manifestazio horri. Sindikatuek gogorarazi dutenez, euskaldunon oinarrizko hizkuntza eskubideen aurkako oldarraldian tolatua martxan dela salatu zuten, eta ondorioz eragile sindikal politiko eta mediatiko batzuek euskararen bizi berritzari trabak ezartzeko presio antolatuari ezinbestean, erantzun antolatua eman behar zaiola nabarmendu zuten. Honela, manifestazioko deialdia, orain bi aste publiko egin zenetik, eragile sozial euskaltzaleen eta norbanako euskaltzaleen atxikimenduak jaso dituzte sindikatuek, eta ziurtatu dute eragile eta euskaltzalek bat egin dutela euskaraz bizitzeko eta lan egiteko eskubidearen alde, eta norabide horretan neurriak hartu daitezela bestuko dutela gaurko arratsaldean. Nabarmendu dute baita ere, euskaldunon aurkako zapalkuntza eta bazterketa saiakeraren aurrean, plazak betetzeko eta antolatzeko garaia dela. Bilbon edorkoienan. Eta larun bat honetan, Jesusen plazatik aterata, edo baita igandean ere Senperen, zein ekainaren 13an Iruñeko kaleak euskaltzalez betetzeko deia egin zuten sindikatuek. Peio Igeregi, ELA sindikatuko ordezkaria ere, gaurko deialdiaren inguruan izan genuen izketan, eta Lander Martinez lankideak bildu ditu haren esanak.
1: ELA sindikatuko euskara arduradunak euskal sindikatuen artean lortu duten adostasunak goraipatu du, hizkuntza eskubideen bermean pauso garrantzitsua dela berretsiz.
2: Zorionez, ELA eta ALABen artean, eta kasuetan estilazekin ere, lortu du manifestazio baterako deialdi bat adostua alizatea, ados gaudelako, bai gizartean orokorrean eta baita ere enplegu publikoan, bi hizkuntzen exigentzia parekatzeko prozesu progresibo bat egin beharra dagoela, gaztelania soilik dakiten langilei euskalduntzeko aukera emanez, baina epemuga argiekin, bi hizkuntzak parekatzeko eta herritar guztiok eta langile guztiek hizkuntza eskubide guztiak izan ditzagun.
1: Azken egunotan Alderdi Sozialistak errepikatutako kontsentsuaren ideiaren gainean Ikeregik azpimarratu du kontsentsuan azpimarra jartzen dutenak direla gero betoak ezartzen dituzten berdinak.
2: Gure ustez lehenbizi kontsentsu hitza normalan erabiltzen dute beto eskubidea ezarri nahi dutenek. Eta bereziki Alderdi Sozialista ari da kontsentsuei buruz hitz egiten ezer aldatu ez dadin. Alde sindikatuen artean ere badira kontsentsuei buruz hitz egiten duten sindikatuak, gutxiengoan dauden sindikatuak dira, eta sindikatu horiek eskatzen dutena da euskaldunok hizkuntza eskubide osorik ez edukitzea eta gaztelaniaren nagusitasuna mantendu ahal izatea.
1: PSEren eta Komisiones Obreras sindikatuaren jarrera kritikatu duelako euskara arduradunak euskaltzaleak haiek sortutako arazoaren arduradun egin nahi dituztela salatuz.
2: Komisiones Obrerasek, Alderdi Sozialistak eta beste batzuek erabili nahi izan dute beraiek martxan jarritako kanpaina antolatu bat eta hori salatu izana ondoren euskalgintza kriminalizatu ahal izateko. Hori gertu zen korrikan eta hori gertatzen ari da momentu honetan. Gure ustez horrek helburu politiko badu eta helburu politikoa da besteon jarrera politikoa, euskaltzaleon jarrera politikoa kritikatzea, baina bereziki aditzera matea muturreko eskaerak egiten ari garela. Lehen aipatu da dituan eskaera horiek erabat zentzuzkoak eta pragmatikoak direnean.
1: Eta hori Alderdi Sozialistaren beto eskubidea bermatzeko estrategia baten parte dela gaineratu du.
2: Aditzera eman nahi dute bereziki Alderdi Sozialistaren beto eskubidea bermatzeko eta hau akordiorako aukera bakarra EAJ eta SOEren artekoa izan dadin. Eta gure ustez kanpaina hori bertan bera geratu behar da, lehen esan bezala. Jarrera politiko guztiak errespetagarriak izan daitezke, baina ezin zaio beto eskubidirik eskaini hizkuntza eskubideak zapaltzean oinarritzen direnei.
1: Igeregiren esanetan modu desberdinak daude hizkuntza eskubideak bermatzeko, baina oinarrian bi hizkuntzak parekatzea jarri behar dela azpimarratu du eta enplegu eskaintza publikoen kasuan horren alde egin duen alderdi bakarra Euskal Herria Bildu dela nabarmendu du.
2: Gure ustez bide desberdinak egon daitezke euskalduntze bidean. Baina bide ezberdin horiek norabide argi bat eduki behar dute eta da bi hizkuntzak erabat parekatzea. eta hizkuntza eskubide guztiak herritar guztientzat bermatzea. Momentu honetan soilik gaztelania exigitzen da lanpostu guztietan eta soilik gaztelaniaz lan egitea eta gaztelaniazko zerbitzua dago bermatuta, eta epe muga argi bat ezarri behar da bi hizkuntzen exigentzia paregatzeko, euskalduntu alizateko euskararik ez dakiten langileak, baina baita ere bermatzeko herritar guztiek eskubide guztiak dauzkatela eta langileek ere euskaraz lan egiteko eskubidea izango dutela. Esan bezala, horretarako bidez berdinak egon daitezke, baina oinarria parekatzea izan behar da, eta zoritxarrez momentu honetan soilik EH Bilduren proposamenak mai gaineratu du parekatze argi bat.

Ordu batak eta hogeita zortzi minutu entzule, laugarren kongresua ospatu du Bergaran, Ernai Gazte Antolakundeak gazteriarentzako tresna eta helduleku izateko konpromisoa berretsi du bertan. Zortzire unkideren aurrean laburtu ditu kongresuaren ondorioak Amaiur barkatu egurrola bozera maileak Bergarako pilotalekuan.

0: Garaiak borroka eskatzen duela sinistuta, erantzukizun maila handitzeko asmoa adierazi du gazte antolakundeak. Horretarako gazteriari egingo dion eskaintza zabaldu eta erreakziorako tresna bihurtu nahi du Ernaik.
1: Euskal Herria ez dela

0: Horrez gain, nabarmendu behar dugu, atzo lan istripua izan zela Donezteben, 39 urteko kamioilari batek lan istripua izan zuen, Leitzako errepidean kamioia deskargatzen ari zela buruan kolpea eramanda. Langilea Nafarroko Unibertsitate ospitalera eraman dute, baino momentuz ez dakigu zein den bere egoera. Horrez gain, azken orduko informazioa dugu, atzo Iruñean harrapatuak, kotxe batek harrapatua izan zen, 87 urteko gizonezkoa, hil egin dela, Kataljud aita kalean izan zen ez beharra, eta naiz eta bizirik aterazen bertatik oso zauri larriak zituen, eta pasadean gauean, gauean hil egin da, 87 urteko gizonezkoa. Horrez gain, indarkeria matxista ere aipatu behar dugu entzule, 28 urteko gazte bat espetxeratu baitute, joan den ostegunean Gasteizen, espetxeratua izan da, obesan da, atxilotu izan ostean. Agunainen bikotekide ohiari sexuerasoa egitea egotzita urruntze agindua urratzeagatik baita ere. Lakuako segurtasun saia jakinarazi duenez, atxiloteketa eragin duten gertakariak Agurainen jaso ziren, baina aurrez, erasotzaileak Gasteiztik bertara eraman zuen biktima. Kotxe batean eraman zuen, zoiku moduan gidatzen, azelerazioak eta balaztadak ematen, eta behin etxe bizitzan, biktima toki horretan atxiki zuen eta sexuerasoa egin zion. Azkenean, telefono mugikorra berreskuratu eta etxetik alde egin izan zuen, urrengo dugunean, eta kaltetuak aurretik salaketak aurkeztu zituen bikotekide hoiaren aurka, heriotza mehatxuak derrigortzeak, eta kondena behin eta berriz urratzea egotzita. Esan bezala, ostegunean atxilotua izan zen, aurrekariak ditu genero indarkeriagatik eta ostiral honetan utzi zuten epaiaren esku ostera epaionek espetxeratzeko agindua emateko.
1: Informazioaren aria.

Ordu batak eta hogeita hamabi minutu entzule eta azken ordukoa dugu Saifa Bukesek eta Tiago Avila Global Summit Flotillako oraindik baituta zeuden kideen inguruko informazioari dagokionez. Jose Manuel Álvarez, atzerriko ministro espainolak jakinarazi berri duenez, Israelek jakinarazi die, bertan Tel Aviven Espainiar estatuak duen kontsulatuaren bitartez, ba Palestinar jatorria duen Saif Abusek estatu espainialeko bizilagunak eta Brasildarra den Tiago Avila laster datozen orduetan aske geldituko direla. Horixe beraz, azken orduan duguena, dugun informazioa antza Saif Abusek eta Tiago Avila Sumun flotillako kideak aske geldituko direla, hala ere gogora ekarriko dugu, ba, flotilla bera, 31 zabia osatuta, ostiralean abiatu zela, atzoko egunez, Kretako uartetik Turkiako Marmaris portura iristeko asmotan, eta hemen Euskal Herrian, Iruñan eta Bilbon, Saif Aukes eta Tiago Avilaren askatasuna exigitzeko, eta haien elkartasunean, ba, goze grebari ekiteko asmoa zutela larun bat honetan, esan bezala, azken informazioak diote, laster, aske geldituko direla, baina gogorakorreko dugu, pasaden apirilaren 30ean, Israelgo ontziek, ontzidiko hainbat ontzi erasotu eta hainbat kide baitu zituela, gehienak greziara eraman zituzten bi izan ezik, palestinar katalana den Saif Abukes eta Tiago Avila brasildarra. Horiek Israelgo kartzela batera eraman zituzten eta bikideak goze greban daude bertan. Esan bezala, posible da, aldatuzten orduetan aske gelitza. Antolatzaiek nabarmendu dute misioak aurrera darraiela eta tinko dirautela ontzidia Turkiara bidean dago, hain zuzen ere maietzaren 10 eta 11 50 herrialdetik gorako kideak batzeko asmoa dutelako eta bertan egingo duten batzar orokorrean misioaren plan estrategikoa zehazten amaitzea da asmoa. Flotillaren abiatzerekin batera Global Summit Euskal Herriak iragarri du ekimen hau osatzen duten 4 kide gorse greban jarriko direla, armada sionistaren esku dauden bi lagunei elkartasuna adierazteko. Eta aurreratu dizuegu albistegiaren sarreran bozka beltza isildu nahi duela Trumpek. Azaroaren 3an legealdi erdiko hauteskundei aurre egin beharko die presidente estatubatuarrak eta aurre egin diogu bazalantzan egon daitekelako errepublikarren gehiengoa kongresuan. Ez du itxura honik, izan ere Irango gerraren kritiketak eta petroloaren garestitzak iritzi publikoan eragin nabarmena izango duela diotelako inkestek. Prestatzen ari da baina Trump eta zer egin duen edo zer egiten ari den alderdi errepublikanoa hau esan da. Bueno, ba, 1965koa da bozkarako eskubidearen legeak eta lege horrek tartean komunitate aspiratuen bozka eskubidea eta ordezkaritza bermatzeko mekanismoak eskaintzen zituen. Goi auzitegiaren sententzia bati esker, orain Tennesseeko estatuak gehiengo beltza duen barruti bat desagerrarazi du eta pasaden ostegunean gertatu zen hau, bainon gainera aurreikusi daiteke sententzia horretik tiraka ez dela errepublikarren mesedetan moldatuko den barruti bakarra izango. Lehen estatua da sententzia baliatzen, ba, bainon esan bezala, ba, adibidez aurrez, Texaseko estatua, Florida, Missouri edota Ipar Karolinako estatuek jada eginda zituzten modifikazioak barrutien mapan. Eta Alabama, Mississippi, Florida eta Ego Karolinak hilabeteak daramatzate honezkero, ba orain gorenak egindako modifikazio horri eutxi eta aplikatu nahian. Barrutiak desitxuratu eta zabalduz, ba Ozeano Republikanoak sortzen ari dira Trumpen alderdia estatu horietan. Hartara, beltzen edota bestelako kolektiboen bozka difuminatu eta galdu egiten da, ordezkaritza galtzen dute. Apirilaren 29ko sententziak, beraz, 1965ko legearen bigarren sekzioa utzi zuen bertan bera. Eta lege horren arabera, estatuak afroamerikar herritarrek euren ordezkari propioak hautatzea albidetu behar zuen. Eta barrutiak diseinatzerakoan, ba, estatuak
horren baitan antolatzera, barrutiak zentzu horretan antolatzera derrigortuak zeuden. Gorenak dio orain, argudioari buelta emanda gainera, bain justu legeak derrigortzen zuen hori diskriminatzailea dela. Barrutien birformulazio hau historikoki errepublikanoek zein demokratek erabilitako teknika aritmetikoa izan da. Ez da arraroa. Hala ere, Gorenaren sententzia honek 50 urtetan zehar ahotxe bozkak pixua galtzeko diseinatutako estrategia bertan bera uzten du, ez? Hortan dago mugarria. Bozken eta barkatu beltzen eta bestelako kolektiboen ahotsa difuminatu egiten dela, 50 urtetan berme bezala egindako arkitektura legal hori desagerrarazten delako. Tenesiko errepublikanoek aukera baliatu dute orain, baina esan bezala ez da estatu errepublikano bakarra izango ahots beltzak isilarazten.

Ordu batak eta hogeita meretzi minutu entzule urtetxo batzuk, baitu honezkero, Willis Drummonden ilegala kantuak, baina badirudi, ba, garaiak ez direla hainbeste aldatu, okertzen ari direla baita ere, zentzu batzuetan, korrintzen gutxienean. Hogei minutu eskaiz falta dira orduak iristeko, orduan iritsiko gara eta itzuliko gara guere azken orduko informazioa zuekin partekatzeko, bien bitartean musika doinuekin egingo dugu aurrera. Gero arte!

Arratsaldeko ordubiak entzule. Álvarez, Espainiako atzerri ministroak jakinarazi du Israelek aske utziko dituela Saifa Bukesek eta Tiago Avila Sumut Global flotillako kideak. Euskal Herrian flotillako kide diren bi Abuxak eta Avilarekin elkartasunean abiatu behar zen gose grebari eutxi egingo diote Iruñean. Pasaden apirilean, 30ean Israelgo ontziek ontzidiko hainbat ontzi erasotu zuten eta hainbat kide baitu zituzten, gehienak greziera eraman zituzten bi izan ezik. Aipatu ditugun palestinar katalana den Saifa Bukesek eta Tiago Avila Brasildara. Horiek Israelgo kartzela batera eraman zituzten eta bi kideak gose greban daude ordutik. Espainiako atzerri ministro Jose Manuel Álvarezek flotillako bi kideak datozen orduetan aske geldituko direla jakinarazi du. Hala, esan diote autoritate israeldarrek Tel Aviven dagoen Espainiako estatuko kontsulari. Abukesek eta palestinar katalana den enean Egiptoko taba igarobidetik deportatua izango dela jakinarazi du Álvarezek. Global Sumut flotilla Turkiara bidean dago, maiatzaren 10ean eta 11ean 50 herrialdetik gorako kideak batzea da asmoa. Bertan egingo dute batzar orokorraren misioaren plan estrategikoa zehazten amaitzea da asmoa behintzat helburu nagusia. Flotillaren abiatzarekin batera Global Sumut Euskal Herriak bertako laukidek gose greba hasiko zutela iragarri zuten, armada sionistaren esku zeuden bilagunei elkartasuna adierazteko asmoz. Iruñeko kasuan Patxi Calleiras eta Lander aurreko etxea nafarrak ziren gose greba hori egin bertzutenak eta jada jakinarazi dute grebari eutxiko diotela eta ordu honetan arratsaldeko ordu bietan hastekoak dira grebarekin katakrak liburu dendan. Esan bezala atzerri ministroak, Espainiako estatuko atzerri ministro Jose Manuel Álvarezek emandako informazioaren arabera Abukese eta Avila laster izango dira aske. Eta laugarren kongresua ospatu du Bergaran, Ernai Gazte Antolakundeak gazterariantzako tresna eta helduleku izateko konpromisoa berretsi du. Bergarako pilotalekuan 800 kideren aurrean laburtu ditu kongresuaren ondorioak Amaiur Egurrola bozeramaileak.

0: garaiak borroka eskatzen duela sinistuta erantzukizun maila handitzeko asmoa adierazi du gazte antolakundeak. Horretarako, gazteriari egingo dion eskaintza zabaldu eta erreakziorako tresna bihurtu nahi dute Ernai.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Adi behi, 2023 garren errepidean Bilbon Arrigorria noranzkoan, izan ere laugarren kilometroan une honetan afekzioa eta trafikoa geldirik dagoela jakinarazi du trafiko zuzendaritzak, zehazki lurjausi batek eragindako kalteak daude errepidean, eta beraz esan bezala trafikoa geldituta dago puntu horretan. Bestelakoetan nabarmentzekorik ez, geure errepidetan termometroi begira jarriko gara. Une honetan Gasteizen 16 gradu, Iruñean 18 gradu, 21 gradu Donostian eta Donibane Garazin, Bilbon, Baionan eta Maulen 22. Gaurko eguraldiaren eragarpena Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Eguraldi epel, baina nahasiarekin jarraituko dugu larumat honetan ere. Goizpartean, Araban eta Nafarroa erdi eta egoan behobeiak ugariak izango dira, zerua estalirik egongo da eta ez da bazertzen mendikontroetan euri pixka bat egitea ere, oso gutxi izango dala ere, eta gehienean ateri utziko dio, eta pixkanaka goizean zehar hobeitza puskatzen joango da. Aldiz, ipar partean goi mailako hobi batzuk agertuko dira, baina eguraldia eguzkitsua eta ederra izango da, baina eguerditik aurrera barnealdetik barna berriro ere bero hobeiak garatuko dira, eta bero hobei hauek arratsalde partean anemenka eta bereziki barnealdean zaparradaren bat edo beste utziko dute, uraren batean ekaitzak jotzea baztertu gabe. Hala ere, gaurkoan ekaitzetarako joera txikia izango da eta gehien bat barnealdean eta Pirineotan lehertuko da. Ipar partean ez da baztertzen zaparradaren bat botatzea, baina lehertzeko aukera oso txikia izango da gaurkoan. Haizeak hegoekialdetik joko du eta oraindik bizi joko du tarteka bolada zakarrekin. Temperatura minimoek gora egingo dute, 9 eta 15 gradu bitartean errendituko dira. Maximoetan aldiz ez da aldaketa handirik espero, ipar partean 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurien 17 eta 20 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean, baina bereziki Gipuzkoan.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 6 minutu entzule, onarte informazioaren aria, asteburuko edizioan, biharri itzuliko gara goizeko 9:00 puntu-puntuan zuekin, gaurko egunak emandakoa laburbiltzeko. Gero arte eta larun bat ona izan.
1: Naiz irratia.

0: Kaixo, kaixo, ongi etorri beste aste batez leku baten bila podcastera. Hemen gaude beste aste batez. Bueno, Euskal Herriko emakumeen estena pixka bat, bueno, aztertzen, begiratzen, ikertzen, ba, kizalako guri ere hori gustatzen zaigula. Azkenean, bueno, beti ikusten dugu ezberdintasun asko daudela generotan, badaudela ezberdintasun asko, ez bakarrik oholtz aurrean, baita atzean ere, eta hori aztertzen jarraitu behar dugula, eta nik hemen jarraituko dudala, ba, jende berria ekartzen, eta beraien esperientziak, eta beraien bizitzenak, ba, entzuteko pres nagoelako beti, eta hitz egiteko ere. Eta gaurko ezagutxiago izango, gaur nirekin daukadako Sara Zuzaia, bueno, bera donostiarra da, txiki-txikitatik hasi zen, bueno, gero berak hobeto azalduko dugu, baina txikitatik hasi zen akordeoia jotzen, bi taldetan ere egon da, Derruf eta Nerabe taldetan izan da, eta gero, bueno, bakarrekako bideari ekin zion 2019an artera zuen bere lehenengo diskoa, eta 2025an EP bat kaleratu du, Atia izenekoa. Baina, bueno, berak hobeto azalduko dugu. Kaixo, Sara, zer nuen?
1: Kaixo, gustora gogonekan.
0: Bai, nik ere egia esan, bai.
1: Bai.
0: Bueno, ez dakit ondo azaldu dudan dena zure biografia, pixat horrela gainetik.
1: Bai, nik uste ongi puntuiek izan ziren klabeak nire musika bideo honetan. Gero gila da bitarte hortan pasa direla gauza asko. Eta zaila dela askotan bio txiki bat bidali. Eta bizitzen zera gara, ostras, bale, ze jarriko dut. Ze gauza asko pasa dira, baina... Baina bai, uste dut ongi azaldu zule eta gero beste gauzaren bat agian ez eguna aipatu. Hortik ere orain.
0: Hori da. Nik beti podcast hau galdera berarekin hasten dut. Gustatzen zaidalako zuen iritziak jasotzea. Bueno, bakigu podcastaren izena leku baten bila da. Bueno, bagabiltzalako emakumeak Euskal Herrian behar duten lekuaren bila. Ez dakit zuretzako zer esan nahi daukan emakumeek musikan leku propio bat izateak.
1: Eta da igual koherentzia, ez? Koherentzia propio bat sentitzea zoden tokio.

0: zen, uste dut, forma, eta zu berdezuna, baina esango nuke hori dela, ba, pertsona bakoitzak musika mundu ze oso zaila da, mundu da oso komplikatua, bakoitza behintzat koherentzia interno bat izatea.
1: Zuk gaur egun nola ikusten duzu orokorrean industriaren panorama, nola esango zenuke emakumeek bilatu dutela beraien leku propioa da, bilatzen ari direla, edo bueno, bilaketa horretan lan asko dagoela.
0: Nik uste orokorrean gizonezkoak libreago izan direla, porque horrela sentitu dira, eta gai izan dira egiteko gauza batzuk guk gure buruari ez dizkiguna permititu. Eta orduan uste hori ari dela aldatzen, eta ari gairala ba, aldatzen pila bat, bai ingurua, eta bai egiten deguna. Eta ikusten dut lagunekin izketan, nola geran baita asko konstienteagoak, ba, ze gauza aldatu behar ditugun oraindik, ze dago bide luzea egiteko, baina ikusten dut eraldaketa prozesua dagoela oso aktibo.
1: Bai, bueno, hori bada zerbait ona. Zure ibilbidea oso gaztetatik hasi zen, esan izan duzu elkarrizketetan 12 urterekin hasi zenela komposatzen, hori oso gaztea da. Noiz sentitu zenuen musika etzela bakarrik hobi bat, zerbait gehiago bilakatu nahi zenuela?
0: Ba, bira, 12 urterekin hasi hori ezan izan zerbait pentsatua. Izan zen zerbait egiten nuena behar batetik. Orduan uste hori dela klabea. Ez nuela intentzionatu, benga egingo dut musika edo egingo dut hau. Izan zen nik behar bat nuen eta konposaketak ematen zidan ba irtera bat sentitzen nuen ezin egon horri, ez? Orduan ba bilakatu zen momentu horretan eskapismo moduko bat askok irakurtzen dait ba idazleak eta txikitatik liburuetan aurkitzen zutela igual eskape modu hori, ez? Nere kasuan musika zen, abestiak sortu, letrak idatzi, hasiera batean inglesez, gurasoak ezer ez ulertzeko. eta askotan iruditzen zait horretara buelta egin nahi dudala, porque hor bat zegoen zerbait oso zakit, oso purua bezala.
1: Eta adibidez, zure burua hasieratik emakume musikari gisa kokatu zenuen, edo kosta zitzaizun etiketa hori zure buruari jartzea?
0: Eske nik uste hori jartzen digutela, beti ez. Nik ez duen horrela pentsatzen. Ta gero bidea ginala bazoaz ikusten implikazio asko dituela emakumeak izatea eta musikaren munduan baita ere orduan zoaz, ez zenekien hori ikasten.
1: Bai.
0: Zoritxarrez. Uste dut, 12 urterekin ba, igual gauza batzutan libreagoa nintzena, ez? Baina gero, pues, sistemak egiten zaitu, toki batetik eraman.
1: Lehen, aipatu dugu zure ibilbidea, bueno, talde batean hasi zela, aipatu ditu The Roof taldea eta Nerabe taldea, zer eman zizun talde baten parte izateak?
0: Talde bat uste dela onena eta txarrena. Igual ez da txarrena ez nuke esango, baina bai komplikatuena, oso bai. Komplikatua da. Eta era berean, talde batean egotea da altxorra hundiena. De hecho, uste dut, azte ma naiz pentsatzen denbora guztien egon naiz talderen batean. Naiz eta gero nire bidea hasi nuen. Baina talde batean egotea, da pixkat zerbait derrigorrezko niretzat, ze bai beste zerbait sortzen da. Ikasten dazu askoz gehiago, askoz haundiago, eta eramaten zaitu zure musikalidade bat beste toki batera zu bakarrik ezin dezuna lortu. Eta gero beste gauza da elkarbanatzea. Musikak dituen gauza honak elkarbanatzea eta sortzen den magia hori bestaren begietan ikustea pues da oso polita. Baina gero baita komplikatu da ze imaginatu talde bat izateak esan nahi du bateratu behar direla pertsona bakoitzaren
1: iritziak
0: bai. Dena, orduan zaila da.
1: Eta ez zuretzako nola izan zen talde, bueno azkenean bi talde izan ziren, talde batetik bakarlari izaterako prozesu hori, trantzizio hori nola eramantzen nuen zuk?
0: Ba, esango nuke berriro behar bat bezala. Taldean zaudenean nire kasuan behintzat, banuen hor ahots bat demora guztin, bueno, ahots bat eta gero baita egiten nuen azira nire kantuak sortzen ibiltzen nintzen, ez? Orduan ba nuen hor lan bat, ba nahi nuena gehiago landu eta horretan ba behar bat nuen. Orduan taldean ez nuen lortzen, agian orain bakarrik dudan hau, baina bestalde batetik niretzat zentzua du bakarrik egitea bi proiektu oso ezberdina balin badira. Mm-hmm. Hore baita konturatu naiz, zure energia kreatiboak ezin du duplikatuta egon. Mm-hmm. Orduan, niretzat hori oso garrantzitsua da, ze askotan igual pasa daiteke zaudela talde baten eta gero zaude zu zure egiten, baina agian ez du zentzurik egiten badezu gauza antzekoa. Orduan bai, bidearekin joan naiz ikusten, ba, proiektu artistiko batek baduela zentzua oso benetako balin bada. Eta askotan, pos horrek implikatzen du beste forma batzuk ematea proiektuari.
1: Lehen gainera aipatu duzu, azkenean talde batean ardura partekatua da. Oltza batean igotzen zarenean edo bueno, gauzak aurrera ematerako orduan, bakarlari moduan zaudenean ardura guztia zurea da. Eta hori ezagitu kudeatzea zuretzat erraza edo zaila izan den.
0: Ba, klaro da, beste responsabilitate gradu bat, eta niretzat igual zaiena da, karo, ni bakarrik ari naiz, baina denbora guztien jendearekin baitare, orduan, zaiena esango nuke dela pertsonen gestioa. Zure proiektuan balin badago norbait lanean, bua, da kristona, baina eraberean da zaindu berdet. Eta orduan hori bai ikusten adibidez emakume izan da, pues baita implikatzen duela, igual, autoexigentzia maila oso altua zaintzearen hori, eta uste dut igual zaiena dela parte hori. Gero politena ere bai esaten dizute, norbaitek bere lana zurekin konpartitzea oso polita da, baina nola gestionatu hori ez da bat ere erreixa, ze da oso mundu inestablea, hau nahi dezu jendea ongi ordaindu, baina gero kontzertuak lortzeko zailtasun handia dago, gero baita musika industrian ikusten dudana da ari dela polarizatzen pila bat, lehen sentitzen nuen zegoela zirkuitu ertain bat, baina orain ustez ezetz, orain edo oso prekarioa den kontzertu bat ematen duzu edo ja pos, jende askoren aurrean eta orduan, bueno, zailtasunak asko dira eta orduan bakarrik zaudenean jogo talde batean jokesedakazu ondoan laguna eta denen artean hitz egiten duzu, baina bai da pixka bat, zaude denbora guztian babeldur horrekin, egia esan bai.
1: Eta dibidez, zure kasuan askatasuna eman dizu ala presioa gehitu dizu bakarka doteak?
0: Niretzat askatasuna da, baina esango dizut baita enagoelako ehuneko ehun kontziente non nagoen. Osea, bizinaiz asko igual odeietan. Eta hori da zerbait positiboa aurrera egiteko. Zei musiko banu igual realidadea ehuneko ehun eta pues igual ezakit jarrituko nukeen hemen, ez? Dakat indar bat oso fuertea dana musikarekiko eta sortzearekiko eta orduan horrekin tiratzen dut pila bat. Eta horrekin lortzen ditut ba urrengo hilabeteak kontzertuekin edo tailerekin, bueno, ontaz honekin jarraitzeko, ez? Baina, klaro, da gero konstientena izenean kriston beldurra sentitzen dezu.
1: Eta dibidez, sormen prozesuan esango zenuke asko aldatu dela zure sortzeko modua, bakarrik edo taldean egon?
0: Bai, aldatzen da pila bat. Eta askotan galdetzen diaten nola dakizu sortzen dezun zer den zertarako, ez? Ez dut gehiagri pentsatzen, baina oso argi izaten dut. Orduan da zerbait ez dudana problematikoa ikusten, baizik eta niretzat funtzionatzen didana asko da lokalera joan eta bertan sortzen dut daukadana. Talde batean nengoenean, talde horren ensaio batera doan eta hor sortzen nuen neukana. Orduan da pixkat momentu bakoitzean, nagoen tokian, pues eramaten dut dudana barruan. Eta horrekin ba, nahiko da.
1: Lehen, aipatu dugu taldeetako, bueno, dinamikak nolakoak izaten diren, noski talde bakoitzan dinamikak ezberdinak dira. zure kasuan, ezakit, askotan gertatzen da, talde dinamika jakin batzuk sortzen direla, eta generoak eragina izaten duela askotan, talde barruan ere. Ezakit, zure esperientzian sentitu alduzun emakume izateak rol jakin bat eman dizula taldearen barruan?
0: Bai, guztiz, eta uste baita dela oso inertziaz zerbait nik egiten dudana. Mm-hmm. Osa, inkluso autoexigentzia bat nik dudana, inork.
1: Ezarri gabe,
0: hori da. Eta hori da movida, baina gero hori, niri asko laguntzen didana, eta gero zuta gehiago egiten dut, da musikari emakumeekin hitz egin pila bat egunero. Audioak, superluzeak, eta kontatzen, pues nola zauden, ze beldur ditudan, tal, eta entzuten duzu bestea, eta identifikatzen duzu hor zerbait, eta esaten diozu eta gero berak zuri. Eta nik hori lehen ez duen egiten hain beste. Osa, de hecho, askotan pasatzen zen proiektu baten zegoela emakume bat. Ez? Eta bera zen representante femenina. Pues hori ja, ari da desagertzen, menormal, eta gaude asko zurbilago. Orduan, hurbiltasun horrek egiten du ba, kontzientzia askoz garatuago izatea, eta nik uzet horrekin egin daitekela beti den aldatu.
1: Eta mm-hmm. Ez, sentitu duzu zure burua gehiago justifikatu behar izan duzula, bai publiko aurrean, bai taldean ere, behar bada zalantzan jarri dutelako zure hitza?
0: Bai, edo, eske gehien bat nek ikusi dut hori nintzela sentitzen gai egiteko gauza batzuk, aneitunak egin. Mm-hmm. Gitarra gaizki jo, por ejemplo. Nire taldekideak egiten zuen bezala, baina ez nintzen gai ikusten hori egiteko. Eta orduan, uste hor dagoela kriston autoexigentzia. Eta gero baita, kumplitu beharra emakumaren figura hori de goxua izan, zaindu, nik dauka tendentzia igual konplaziente izateko, orduan, pues imaginatu. Hori, azkenan ezin dezu...
1: Ezin aldatu
0: batetik bestera, baina... Jo, nik uste dut alatu behar dela.
1: Bai, segun ze kasutan, bestela askotan nik uste dutela sentsazioa tontotzat hartzen zaituztela, edo, bueno, gauzak bintzat erreix manipulatzeko joera hartzen duela jendeak, ez?
0: Bai, niretzat, osea, nire kasuan behintzat, nik sentitu dut hori, eta amorroa sentitu dut nik nire buruarekin, eh? En plan, jo, nintzen horrela sentitzen, edo aserretu naiz, eta ezin izan dut aserre hori erakutsi. Osea, bai, ingurukoek beti eman didatela, beti ez, baina askotan bai, eta gero zuzta bide gehiago egin. Mm-hmm. Osa, esango nuke iraganean, igual, okerrago inguratu da egon naizela, orain baino. Mm-hmm. Osa, gero zeta hobeto erabakitzen dut baita, norekin egiten dudan lan.
1: Mm-hmm. Bueno, horrek esperientziak ere asko erakusten du, suposatzen dut, ez da?
0: Bai, ikasten goaz, pia.
1: Bai. Galdetunen izun, ez dakit, gizonak nagusi diren espazio batean egoteak zuri adiez baldintzatu dizu? Bai, erabakiak hartzerak orduan, bai, ez dakit, zure burua aurkezterak orduan, holtza batean egoterak orduan?
0: Bai, eta eraberian izan da, osea, nire normaltasuna izan da gizonez inguratuta egotea, osea, nintzen futuelan ibiltzen zen neska bakarra. Mm-hmm. Orduan, beti egon aizor, nire anaiaren lagunak ziren nire lagunak, gero izan da igual aurrerago eta musikan hasi nintzenean hor konturatzen nola implikatzen duen eske askotan dira dinamikak,
1: Bai.
0: Eta askotan da nik hori metzen dut, quiero una tía. Me falta una tía, bai. Usa, como, bai, jo, densidade hori edo pixkat apurtzea edo dinamikak, ez? Askotan ikusten ditu denak orain. E digo, jo, gero polita dena da uste da denagoa zela pixkat konturatzen horretaz bai gizonezkoak bai gu dena, baina bai egiten du pila bat entorno horrek.
1: Eta adibidez taldekide gizonen gandik babesa jaso duzu ala ikusi duzu baitare behar bada etzirela guztiz konsiente emakume batek bai holtza baten gainean edo bai proiektu bat aurkezterako orduan duen edo izan dezaken presioaz?
0: Nik uste dut nahi dutela ulertu, baina ezin dutela. Mm-hmm. Lagun bat izaten nion aurrekoan, eske, eres la hostia, pero eres tío. O sea, de base ya, bai. En plan, sentitzen dut, baina.
1: Bai, bai.
0: Orduan, claro, pues hori da movida. Eta ez dute, ezin dute ulertu. Baina nik asko baloratzen dut, nahi hori. Eta galdetzeak, eta beraien burua baita pixka bat ba, berrikustea, ez, hori. Baina, egia da horrekin naizela pixka bat, ezakit, eske, ez dute bizi. Orduan da oso komplikatu.
1: Bai, bai. Sai, nik uste dut saiatu daitezke ulertzen eta ikusten gauza edo arazoa nondik doan, baina egia da ez dutela inoiz beraien azalean biziko. Orduan zaila dela ere beraientzako zagit, gure azalean jartzea eta guztiz ulertzea.
0: Bai, gero nik uste laguntzen duela eta askotan igual kontatzen diet bira pasazait hau. Eta ostras, bale, eta horrek afektatu izu horrela. Bai, bai, honek, oza, hau txin hau. Ha, bai, ha, bale, eta zergatik, eta, bale, gero da zulertzen. Oza, hitz egitean eta gauza konpartitzean, pues bai, baina ez berdina den, horregatik esaten nuen, ba, alai bati edo ezakit. Ez? Idatzi, bueno, edo bidali audio bat, eta momentuan ja, arrapatu zaitu. Eta dice la saikari, ya está. Vale. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, bai. Bai, ze uste dut askotan gertatzen direla behar bat gauzak ez, guk hemen askotan aipatu dugu soinu frogetan teknikariekin gertatzen diren ezakit, rifirrafeak, arazoak. Askotan behar bat zuri min egiten dizute, ezakit, momentuan, etzaituzte ondo harrapatzen, ba, esan dizutenagatik, eta behar bada zure taldekideak gizonak ez dira konturatu, ez diotelako ez bueltarik eman, ez etzailako arraroa iruditu, ez? Ezakit horrelako zerbait zuri gertatu zaizun.
0: Bai, egia gauza igual fuertenak pasazaizkidala bakarren egonean. Eta horrek ematen duen impotentzia, oza, bai. Teknikari batek eman zian egun baten txupatxuz bat.
1: Ostras.
0: En plan, ez nahi zut esplikatu. Osa, izan zen oso simbolikoa eta gorputzan zaitu nuen mobida raro bat. Bakarri egon hor. Eta gero buelta egin behar nuen bakarriko txean. Ezo, como ze pasada. Orduan, askotan bakarrik zaude.
1: Bai. Bai, eta hori horrek oraindik urzut gehiago zaitzen duela. Egoera. Azkenean, jo, batzutan ez nik entzun izan ditut ezakit norbaitek esatea, jo, ba, ezakit defendatu zure burua, ez? Ja, horren errixa balitz.
0: Claro, eske hor dago trampa, eh?
1: Bai.
0: Hor dago super trampa.
1: Bai.
0: Osea, teorikoki, eta gero teorikoki, de hecho, eske zoaz kotxe hortan bakarrik bueltan, eta esatezu, jo,
1: esango nioke hau.
0: Momentuan ze pasatzen da paralisia. Claro, porque ari zaigu ikutzen gainera zehoz ez dana gurea, dator. Aurreko generazioetatik, osea, matxakea da, ez da oraingoa. Matxakea da ba zenbat generazio. Orduan, nik uste da hain sakona zauria. Izan behar direla oso kontziente komentario txikienak ere hori aktibatu dezakela.
1: Bai. Bai, hori guztiz egia da. Eta adibidez, zure kasuan emakume, osea, talde bateko emakume bakarra izateak lehen aipatu dugu ez, batzuetan ardura simboliko bat sortzen duela. Zuk sentitu duzu talde bateko emakume ordezkaria bezala izan zarela? Edo orokorran gizarteak etiketa hori jartzen diola talde bati? Abeslaria emakumea bada.
0: Bai, gehien bat igual banera ben ez, adibidez, hor zela komo pixkat la kantante. Abeslaria etiketa hori bai, eta de hecho igual holtzan egoteko forma edo zen ikusten nuena izan behar nuena. Eta ez nien nintzena. Orduan, ba berriro, zoaz pixka bat egiten edo performatzen uste dezuna onartu izango dena. Eta orain nago superpozik, porque justo nago kontrakoan. En plan, talde baten egon naiteke, baina nahi duan moduan nago. Eta gainera hitz egin da horren inguruan, hasieratik. Orduan, eskal aldaketa da, pues, eguneko egun.
1: Bueno, betat, uste dut oso garrantzitsua dela gu hortaz konstiente izatea eta jakitea hortik lan egiten. Ze askotan bada pauso bat ez duzuna ematen etzarelako atrebitzen edo zer esango duten horregatik, ez? Eta baita galdetu nien izun, ze azkenean bakarlari moduan askotan aipatzen da, lehen aipatugu ardura osoa zukartzen duzula, baina nahi, ez da bakarrik zure izena proiektuaren ardatza, askotan da zure irudia, zure diskurtsoa, zure gorputza, ez dakit zure kasuan talde batetik bakarlari izate horretan epaitua sentitu zaren, aurre iritziak egon diren, edo adibidez zure irudiari garrantzi gehiago eman zaion.
0: Bai, a ber, hori baita beti daukagun presioa egoteko beti guapa, beti ongi tal. Kentzen digun energia da kristona. Osa, berez da kristona. Eta askotan ba ikusi ditut hori mutila joaten argazki sesio batera makillatu gabe tal. Eta nahi nago reglarekin etxa mierda eta egon behar detor eta pff,
1: eta zer horpegi oberan najarri, eta makillatu, eta...
0: Claro, es que, pua, eta hori da parte bat dagoena oso presente. Oza, azkenean da mundu honek baita dauka lotura ikusgarritasunarekin, eta sare sozialekin, eta guzti hori. Uh-huh. Orduan, pues, ze irudi ematen dugu. Hor baita, bueno, nire helburua da libre sentitzea beti, eh? Baina... Eta badakit libre izaten banaiz, jende askori ez zaiola gustatuko nor naizen. Baina kostatzen du pila bat. Ordago baita konplazentziaren movida hori.
1: Bai. Eta dioz, zure kasuan sentitu duzu orokorrean, edo no, behar badan noiz behin norbaitekin gertatu zaizu, zure musika baina gehiago, zure estetika edo zure irudiari garrantzi gehiago eman zaiola.
0: Nik uste, nire musikan badagoela komponente estetiko bat dela bastante importantea, baina dagoela koherentzia batekin lotuta. Orduan ustez gustora nago horrekin, ze proiekturen oso parte da. Eta gainera nire irudia bertan nahiko zaindua dago, zaindua ez pentsatua, izek esan nahi dut nire burua zaintzen dudala horrekin. Orduan sentitzen naiz oso gustora. Oraingoz gainera nola hain txikia naizen eta haterrik ez dudan bintzat hola rollo ez ditu gauzak txarrak entzuten, naiz eta jendeak itzen godituen, baina orduan horrek ematen dizu lasaitasun bat. Gero imaginatzen dut egongo dela jendea eta badagola jendea sufritzen duena gehiago pues jeite hori, eta nek uste horrek altzaitula desekilibratu pila bat.
1: Bai, bai, zde uste dut ja garrantzia maten badiogu gure irudiari, gure estetikari edo gauzak esaten ditugun moduari, gainera jeita balin badukazu atzetik uste dut horrek kalte handia egin dezakela. Eta gehiago lehen aipatzen zenuen horretan, ez, gaur egun saltzen duzun edo zer gauza sare sozialetan ere saldu behar dela, ezakit zuk nola daramazun hori.
0: Ba, saiatzen ez egiten zerbait niretzat divertigarria dela, dena. Orduan, ba, inbendatzen ditut nire mobidak, ba, pixkat romantizatzen baita prozesua, eta egia da niretzat ongi di joala. Ez dakit, osea, egiten nire forman, konektatzen dut uste nire publikoarekin, naiz eta txikia izan nahiko konkretua da baita, hori horrek badu baita niretzat parte hon bat. Eta orduan, egia esan daukat oso erlazio, esango nuke sanoa. Egia da, daukadala erlazio sano hau, oso konstientek irabiltzen ditu alako sareak, adibidez ez ditut kontsumitzen. Ia inoiz. Eta kontsumitzen badaitut, igual ez nago ainongi. Orduan, oso konstiente naiz duen botereaz, porque da droga bat azkenean. Eta orduan, erabiltzen ditut herramienta bezala, baina ez dut horretan pentsatzen gehiago bezala. Osa, ez dakit nola esan, tresna bat. Eta, baina distantziarekin eta oso konstiente izan da.
1: Ba, garrantzitsua da hori, uste dut.
0: Bai.
1: Gaur egun oso beharrezkoa dela, ze badira tani lehenengoa, sare sozialak kontsumitzen dituena, eta enago arroretat, baina egia da, ezakit, autu konsiente bat egitea, eta hortik lan egitea oso garrantzitsua erutzen zaidala. Bai. Ezakit, bueno, zuk, bahitza egin nahi nuen jaialdien ordezkaritzari buruz zurekin, gai oso garrantzitsua iruditzen zaidalako. Ez dakit zuk orokorrean gaur egun nola ikusten duzun emakumeen ordezkaritza jaialdi handietan, bai Euskal Herri mailan, bai ezagut nazio mailan.
0: Eske, claro, tema bat da jaialdiena, ez? Osea, esaten on, nik uste dela parte baita pues igual polarizazio horretan aurkitzen dugu jaialdien movida. Eta jo ezakit, ni kontsumidore bezala, entzule bezala, zai bat ere gustatzen jaialdi bat, era joatea, adibidez.
1: Ni ere nahi zalea.
0: Ez zai bat ere gustatzen. Baina ulertzen dut, bihurtu dela zerbaitetan, dela, pues, eventu sozial bat, non jendeak, bai edo bai joan behar duen, bestela fomo sentitzen duen. Osea, pixka bat, behar bat, ez? Kuadrian adibidez, beti, atera da ezakit ze estadioko boloa, guazen jazta. Eta dira, ez dute pentsatzen bai, osea, joango naiz edo ez da, bai edo bai, egongo naiz hor, porque evento sozial baten parte izango naiz, ez? Orduan da, beste movida bat, ez duana oso ongi, ulertzen ez didalako erakartzen, egia esan horrek. Baina, klaro, da, pues orain bertan, gizartan dago super presente. Eta bertan emakumeak, pues, daude gizonezko pila bat kejatzen kuotaren mobidarekin, tal. Ez kejatu, iso. Osa, sin más, osa, dagoain beste egiteko, irutzen zaidala, beti gutxiegi gaudela hor. Osa, beti gaude gutxiegi, porque ez que dagoen egiteko bidea orain didan luze, irutzen zaidala, pues, gaizki. Peña horrek kejatzen ibiltzea, egia esan. Orduan, zer egin behar da aldatzeko? Nor du boterea eskenetzat hori da.
1: Bai.
0: Nor hartzen ditu erabakiak. Beti pertsona batek hartzen ditu erabaki guztiak. Hori da, gauza super simplea, baina niri aldatu zidan pixkat mentalidadea.
1: Bai. Bai, eta nik uste du dela gauza bat justo jendeak ez dakiena. Hau da, beti aipatzen da kuotaren mobidarrekin dela, uste dut azken hilabetetan mundu guztiaren ahotan dagoen zerbait. Eta egia esan, esamarrabukat, sekulako nazka hartzen ari naizela hitz horri, ze ba zerbait ez dakit toki guztietan aipatzen dena, eta uste dute aipatzen dela oso gainetik gero benetan ez delako betetzen, eta egiten dutelako ez dakit ondo geratzea gatik askotan, baina ez dakit askotan entzun dute esan dutela errixa da, ez? Emakume gehiago sartu eta punto, ja, baina nork hartzen du erabaki hori, ez? Noren menpe dago hori. Eta askotan ezakigu.
0: Claro, askotan ezakigu, eta gero mantentzen dira gero sistema edo bai, ba botere forma batzuk duela urte pila bat edati datu zenak, eta gauzak eneretzat batzen dira hori erabakiak hartzen dituen aldatzen denean. Eta oraindik pues hor aldaketa pila bat egiteko dago.
1: Zuk adibidez, badara matzazu eszenan hainbat urte, bai taldearekin, bai bakarrik, gainera hamabi urterekin hasi zinen konposatzen badira urteak, edakit ikusi duzun aldaketa, bai ezakit orokorrean ematen diren kontzertuetan edo jaialdietan, ezakit ikusi duzun edo nabaritu duzun esten aldatuela, naiz eta oraindik asko dagoen egiteko.
0: Bai, orokorrean asko. Aldatu da guztiz eta super azkarari da aldatzen. De hecho, pixkat beldurra ematen du, porque, karo, orainik 30 urte bete ditut, eta sentitzen naiz zarra, de repente.
1: Claro. 30 urterekin.
0: Bai, baina eske aldatu da, osea, lehen nintzen beti txikiena, eta beti nintzen joven promesa, hori baita da un temazo.
1: Bai.
0: La joven promesa, tal. Eta, uste eta horreokan irakurri nuela, La joven tal, es como, bueno, pues ya no soy joven, eta promesa tampoco. Baina, claro, ikusten dut dana beste toki batetik,
1: bai.
0: Eta aldatu da guztiz. Gehien bat ikusten dut kontsumo formak eragiten duela pila bat, gero nola programatzen den. Eta gero daukagun bizimodu honek baita ere, autogestioan egiten diren kontzertuak, eta osea, gelditzen da jendea hori egiten gaztetxetan, eta baina eske geroz eta gutxiago eta normal, porque eske dago bizitza super zaila. Orduan uste ikusten dut aldaketa hori ari dela ematen, baina eske dijo munduarekin oso lotuta.
1: Hor, aipatu zula, claro, nin kazetari izan da, itzei garrantzi handia ematen diet, eta, ostras, bada gai bat, neukana pentsatuta baino, La Joven Promesa horrena, egin dezaken mina, itzoi errek erabiltzeak, eta gainera zurekin erabili badituzte, ez dakit, claro, nik irakurriko banu La Joven Promesa, ostras, ze ilusioa ez, baina horrek barruan eragin dezaken presioa,
0: guztiz, niretzat, de hecho, izan da pixkat pasana ez dela Joven Promesa, hori askotan irakurri dut, orain sentitzera janaikoa naiz, internamente nik, inork ez dituz esan, eh? Baina ja, como, naikoa naiz eta jazta, baina, claro, kanpotik esaten dizutenean La Joven Promesa, bat, ez daude oraindik egon behar zaren tokian,
1: claro.
0: Eta gero, espero da hori zura gatik orduan espektatibak guztia kumplitu behar dituzu, eta gero nork esaten du hori, esan nahi, ez que...
1: Eta, hain iritzi subjetiboa, zakit, askotan, ta, ni kazetari izan da, batzutan gertatzen zait kazetarikin nor zara zu hori izateko, ez? Zakit.
0: Bai, bai, bai, ez que hori baita kazetarien mundua, pues baita
1: bai.
0: Gauza deixente komentatzeko.
1: Bai.
0: Baina, ez dakit, nik uste hori aldat, a ber, gizartean zaila dela aldatzea, baina nik entzuten dudan musika edo inspiratzen didan musika geroz eta pertsonak esperientzia gehiago, bizi gehiago izan, idazten duenak dauka jakituria gehiago. Eske hori da, bai edo bai, zergatik idazle batean ikusten dugu normal igual eta musikari batean ez. Osa, de hecho, askotan esaten dut menos mal enula atera musika amasei urterekin, porque eske
1: ez zegoen begiratuta.
0: Claro, zegoen egina, eta badakit berrogeirekin egingo dudan diskoa izango dela askoz
1: helduagoa eta bai.
0: Obea ezak, obea ezin dugu esan, baina igual interesgarriagoa, bai, momentu horretan behintzat izango du balio gehiago, eta baina, claro, musika dihoa oso irudiarekin lotuta. De hecho, artista batek zer egiten du, osea, zein da bere tokia gizartean, bueno, hau da pixkat igual ja filosofiar pixkat, baina
1: hemen dena onartuta dago.
0: Ja, baina uste dut askotan ez dela musika bakarrik, baizik eta artistak simbolizatzen duen hori, eta orduan beti gazte izan behar dugu emakumeak da movida bat hori.
1: Bai, bai, ze uste dut zagit, eta uste dut hau adiez maila internazionalan gertatzen dela ez, adin handia duten gizonezko musikariei etzai inoiz galdetzen noiz joango zara holtzetatik ez, baina bai egia da emakumeekin baina baritzen dela askotan iruzkinetan honi urte gutxi geratzen zaizkio disfruta dezala.
0: Bua, total. Bai, eski imaginatu zeago dio, eh? Osea, ni berriro nagolako odi batzuetan bastante pozik, baina baina, ostras, eske berez oso fuertea da, porque azkenen bai, eske ematen digute pixkat kaduzida de...
1: Bai, epe muga bat jartzen digute.
0: Bai,
1: bai, bai, bai.
0: Boa, ke jartu, eh?
1: Bai, bai, bai. Eta nik uste dut badela zerbait gizarte orokorrean ez dena kontziente beraiek jartzen dituztenean aurre iritzi horiek, ez? Zagit, zergatik irurogeita magost urteko gizon batek holtza batean egoteko kapazitate guztia dauka, baina imaginatzen duzu irurogeita magost urteko emakume bat holtza gainean, ba, urze dut oso gutxi da dela.
0: Bai, eske total, da...
1: Sekulako meloia hori ere.
0: Wow, bai.
1: Bai. Kuotara bueltatuz, ez dakit zu zure kasuan, ez dakit kuotarena niri bai iritzen zait falazio bat eta ez dakit ondo geratzeko hitz bat, baina ez dakit zu zure kasuan sentitu zaren noizbait kuotaren parte. Edo oso argi ikusi duzu, hemen kuota betetzeko sartu naute.
0: Ez ki pasatzen gauza bat kuotarekin, asertu nahi nola pila bat. Deitu ziaten kuota izateko, baina gero ez lan egiteko, osea, como, izateko proiektuaren parte, teorian, eta kuota hori ikurritzeko.
1: Ez ki...
0: deitu nion... zan zinemako movida bat, eta deitu nion zineman dagoen emakume oso guai bati, eta berarekin hitz egin nuen, Eta esan zidan, vamos a hacer una peli juntas. Que le, ¿sabes? O sea, como...
1: bai, bueno, que les den.
0: que les jodan. O sea... Bai, eta gainera momentuan, da berriro. Pues pasatzen zaizu hori, eta ez dezu erantzuten... Benetan erantzuna nahi dezuna. Galditzen zera... Ah, bueno, pentsatuko... Ze pentsatuko...
1: No, es que...
0: Ez. Orduan, es que kuota gera denbora guztian.
1: Bai.
0: Bai, gera.
1: Eta diez, sentitu duzu noizbait edo gertatu zaizu publikoaren aurrean egotean begirada ezberdina izan dela zurekiko edo diez aurretik gizon talde bat egon bada. Eta desberdin percibitzen duela edo beste modu batera hartu dutela kontzertua.
0: Bai, de hecho pasatzean Don Benito unjo nuen, sitio epiko oso oso ondo, baina publikoa zen, pues... Gizona 60 urte, más o menos. Eta claro, atera baino lehen entzun nuen. A ver, ume honek zer egiten duen. Esta neñata, a ver qué hace. Eta claro. Neri hori etortzen zaie super ongi, eh. Porque esaten dut, ahora te vas a cagar. Baina
1: uf, ba. Ostras, niko, beste en honork hori entzungo balu, niri behintzat sekulako bajoia sartuko litzaieke. Gainera kontzertu baten aurretik.
0: Igual depende segun daukadan, eh?
1: Bai, baita.
0: Momentu hortan egon fuerte bezala, ongi egon, eta hartu non hori, pues... Hori baita oso interesgarria da, askotan ira sortzen digun komentario edo ekintza bat hartu, eta gero hori goltza gainean eralatu dezakezu, da superpotentea baita.
1: Bai, baita hoa izten diozu itxigarri zuenari.
0: Hori da.
1: Lehen aipatu dugu bueno, komposatzen, sortzen oso gazte hasi zinela. Askotan, bueno, interpretei edo idazten dutenei, kasu honetan, uste dut, ez dakit horren beste Euskal Herria, baina egia da, zatiketa nabarmen bat egiten dela, ez? Musikaria eta, bueno, idazlea, kasu honetan abestia konposatzen dituen ari. Zu bali mazara musikaria eta zure letrak idazten badituzu, seguraski garantzia zure ahotsari emango zaio. Askotan entzun dugulako, ez? Adjetibo hori ahotser ederra dauka, baina gero letretan jendeak ez du sakontzen. Uste dut, ez dakitzuk nora ikusten zu, baina zaila garantzi berdina ematen. Hau da, garantzi gehiago ematen zaiola, holtza gainean, abestia abesten duenari, abestia egiten duenari baina.
0: Egia da, dela zerbait ez duena pentsatu gehiagi. Igual beti egon izelako sortzen eta ikusi duelako sorkuntza horrek izan duela bere
1: rekonozimendua. Bere
0: frutua edo. Eta, bai, nire kasuan ez dut ikusi... eta de hecho, askotan interpretatzen ibili naiz sortzen baino. Eta horra askotan esaten, hau ez da nire kanta. Ze bai iruditzen zaitu oso garrantzitsua, nork sortzen duen kantua. Oso garrantzitsua da. Orduan, beti nahiko literal eta esplizitu egin dut, hori, nire abalin bada edo ez. Eta gero, eske, klaro aldatzen du dena nork egiten duen kantu bat eta letra bat, eta zakit, zuriz, baina nahi biaznik liburu bat aukeratzeko garaian, pues gizon baten liburua du lapila bat ez udalea irakurtzen. Eske beste gauz batzuk ez dituzte bizi, ez dituzte jasan, orduan, pues nork idazten du honek bale, pues interesatzen zait. Osa hori beti dijo alotuta.
1: Bai. Eta ez zuretzako garantitxoa zure kantak zuk idazteak?
0: Netzat bai. Gero dago beste komponente bat dela zarena aparte dituzun fazeta batzuk investigatze hori eta horrek eraman zaitzake pues, beste baten kantua interpretatzean. Ez? Osa, azkenan zuk zure kantak egiten dituzunean da pixkat zure forma mantentzen da demora guztian eta ongi dago, baina baita estankatu zaitezke pixkat forma horretan. Orduan hortik ateratzea irutzen zaitela oso interesgarria.
1: Eta batzutan beharrezkoa ere.
0: Bai, osa pixka taire freskoa bezala, ez? Hola. Baina gero bai edo bai behar dut nire disko bat egin nire kanta horiekin jarraitu. Osa da pixkat beti bai edo bai mugitzen ari den zerbait.
1: Eta dibidez, ez dakit inoiz gertatu zaiztun lehiakortasuna sortu izana, bueno, hirugarren pertsona batek edo publiko batek zure eta beste emakume baten artean?
0: Osea, hori uste nahi dutela sortu beti.
1: Bai.
0: Baina uste dut geroz eta kapazitate gutxiago dutela horretarako, geroz eta gehiago hitz egiten badegu gure artean. Osea, de hecho, netorren orain motorrean nola pentsatzen, eta esaten honezke zenbat maite ditudan emakume musikari guztia. Osea, sin más, en plan, bai besarkada bat danei. Eta superando joateat danei. Osea, hori da benetan sentitzen dudana eta ikusten dudanean zerbait esaten dudana, ostras, nik abaz nuke egingo, digo, ke tia. Osea, como, ke guai.
1: Bai.
0: Eta uste dut hori badagoela oso, oso presente euskal eszenan behintzat. Eta oso guai.
1: Bai, nik uste dut, kanpotik behintzat, edo, bueno, nik egia eszena barrutik ezagutzen dudala, eta ez dakit kanpotik nola ikusiko duen pertsonatek, baina egia da barutik nabaritzen dela euskal emakume musikariak geroz eta babes gehiago ematen dietela elkarri. Eta hori barrotik ikustea oso gai dago, batez ere ikusten denean kanpotik sekulako lehiakortasuna sortzen ari direla. Ez bakarrik emakume bera, emakumeen artean, baizik eta gauza gehiago lortzen eta gauza gutxiago lortzen dituztenen artean, ez? Zelen aipatzen zenuen orain oso polarizatuta dago eta edo gauza oso handiak egiten dituzu edo gauza txikietan geratzen zara, eta hor sekulako lehiakortasuna sortzen du publikoak, ez? Begira honek zer lortu den eta begira zuk zer betetzen duzun, ez? Eta uste dut hor barruan gaur egun nik behintzat emakumeen artean sekulako babesare bat ikusten dudala, barrutik suposatzen dut ere horrela sentitzen dela, baina ostras, hori ikustea Euskal Herri mailan maian, niretzako bintzat oso pozgarria da eta oso polita.
0: Bai, jo, gero beldurra sartzen zait, porque esaten duzu, eta nahi

0: entzulei izango digula, izango digu, badatorrela galdera azkarren tartea. Izango dira 12 galdera. Al bada hitz batean edo bitan erantzun. Batzutan eskatu izan dut esaldi bat edo azalpen bat. Zuk ikusten baduzu esaldiak, bueno, galderak behar duela edo zure erantzunak behar duela azalpena utziko dizut. Baina orokorrean hitz bat bi. Horrela,
1: vale.
0: Direkto joteko.
1: Vale,
0: prest.
1: Venga.
0: Beharko ez da. Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
1: Barne begira.
0: Industriaren gaur egungo egoera.
1: Es que da igual oso heavy, baina zirkoa.
0: Vale. Euskal musikaren etorkizuna.
1: Ziklikoa.
0: Musikan superbotere bat izan beharko bazenu, zein aukeratuko zenuke?
1: Ez behar izatea validazioa.
0: Vale. Musikaren industriako oztopo nagusiena?
1: Botere harremanak.
0: Inspirazio iturri bat?
1: Musikari zarrak, emakumeak.
0: Vale. Oholtzan gainean sentitzen duzun emozio nagusia?
1: Asko dira. Claro, da, hau zaila da, porque...
0: Utziko dizut azaltzen.
1: Vale. Izaten da normalean, bidai emozional eta kombinazioan mentala ere bai. Regularizera sentitzen abestien zure barruan eta errepente pentsamendu bat. Ateratzen zaitu kontzertutik, gero sartu bertzera berriro, eta berri sentitzen duzu orduan da bizkat, barne borroka, zengo nuke.
0: Vale. Sortzeko momenturik onena?
1: Lokalean.
0: Vale. Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza bat?
1: Begira.
0: Euskal estena definitzen duen hitz bat?
1: Ezaguna, eta batzuetan laguna.
0: Vale. Zure publikoa definitzeko hitz bat?
1: Darki Winkies.
0: Eta 2026erako zure helburu nagusia izan daiteke musikan edo izan daiteke pertsonalki edo bat eta bat.
1: Daka superargi, da da bideaz gozatu, osea, egunero momentu honetaz gozatu. Ja sta.
0: Uztut oso garrantzitsua dela, batez ere beti egiten dugu, ez dakit, mundu hau oso azkarra dela, mila gauza gertatzen direla momentu batean, eta oso askotan azte zaigula bideaz edo egiten ari garen horretaz disfrutatzea. Beraz, uztut badela oso helburu garrantzitsu bat.
1: Eta eskertu, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuri, eta hemen bukatuko dugu, benetan mila esker. Gaurkoan hemen egotagatik, uzut azkenean, bueno, prestatutan ditu, baina askoz gai gehiago hitz egin ditugula, eta horrek asko pozten ditik uste dudalako azkenean, ezagit, badagoela kontzientzia honen inguruan, badagoela zer esana, askotan isiltzen garelako, baina uzut ere iritsi dela momentua hitz egiten hasteko eta gozak maiganean jartzeko, beraz, mila esker zure hitza maiganean jartzeagatik, eta, bueno, gonbidatuko ditugu entzule guztiak ere zure musika entzutera, oso oso polita delako. eta mila esker, Sara, gaurkoan gurean egotagatik. Eta zuei, ba, urrengo astean ikusiko zaituztet, eta jarraituko dugu hemen gai gehiago mai gainean jartzen, beraz, urrengo astera arte.

0: edo gutxiegi dira disko batek atzatik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia.
2: Maiatzaren 7tik 10ra, bertako haragien azoka Tolosan. Haragitegitik parrillara esperientzia, azoka berezia, lehiaketak eta dastaketak izango dira. Zumardi txikian, food truck gunea, zuzeneko musika eta ekintza gehiago, giro paregabean. Zatoz eta gozatu euskal zaporerik onenez, ez galdu aukera. Maiatzaren 7tik 10ra, bertako haragien azoka Tolosan.

mikrofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon denoi, gramofonoaren ipar orratza berriz ere martxan dugu. Munduko hiriak ditugu topagune maiatzeko hilabete honetan, eta gaur gure mapako bigarren geltokian lurreratuko gara. Badago Paris bat, gida liburuetan agertzen ez dena, Sena ibaiaren ertzetik urrundu eta Barbe edota Gut Dor auzoetan hasten dena. Paris hamarkadetan zehar Afrikako musika modernoaren laborategirik handiena eta hiriburu kulturala izan da. Kamerunetik, Malitik edota Senegaldik aletutako artistek Frantziako hiriburuan arrautu zuten euren soinua mundura zabaltzeko bozgorailua, estudio sofistikatuak eta Europako poparekin topo egiteko aukera. Gaur, Paris ez da hiria, Afrikako estatu bat gehiago bihurtuko dugu. Parisko txik afrikarra eta hiri mestizajearen indarra sentituko dugu. Afrik sur zen, gaur gramofonoan, ongi etorri.

Eta gaurko saioa hasteko ezin bertzeko figura hoietako bat. Parisko Afrikako musikaren aia pontekoa Manu Dibango. Kamerungo saxofonista handi honek Parisen finkatu zuen bere egoitza 60ko hamarkadan, jazzaren eta funkaren arteko zubiak eraikiz. Eta 1972an mundu mailako eztanda eragin zuen Soul Makusa honekin. Bitxia da kantu honen historia. Hasiera batean Kamerungo futbol selekzioarentzako ereserki baten B aldea bertzerik etzelako izan, minu New Yorkeko DJek deskubritu zuten eta mundu osoko dantzalekuak konkistatu zituen. Are gehiago, kantu honek historia egintzun epaitegietan ere. Michael Jacksonek bere Wanna Be Starting Something kanturako Dibangoren Mamako Mamasa oiu ospetsua baimenik gabe erabili zuelako. Dibangok salaketa jarri eta irabazi egintzion. Parisko gaua eta Afrikako taupada batu zitun saxo baten bidez Dibangok funk afro-paristar soinuaren oinarria ezarriz.

Dibangok bidea irekizun, bai, dino larogeiko amarkadan Morikantea aletu zen dena hankaz gotxi jartzera. Jeke, jeke, kantu honen izena, bera da Morikantea.

Mori Kante, Guinea Konakriko artista hau etzen nola alako musikaria. Tradizioz griot bat zen. Eta griot izatea zer den ez dakizuen entzako, Afrikako leinu berezi badar. Herriaren memoria, bizia, direla, erraten alko genuke. Bat ez da griot bihurtzen, griot jaiotzen da. Eta euren lana, arbasoen istorioak eta kantuak belaunaldiz belaunaldi transmititzea da, liburutegi ibiltari baten moduan. Mino kontua da Mori Kante Parisera aletu zela eta tradizioari muzin egin gabe estuditako teknologiarekin jolastea erabaki zuela. Berak kora jotzen zuen, Afrikako arpa hori 21 kordako kalabaza erraldoi bat soinu zerutiar eta kristalinoa duena. Mino hemen nabardura bat, Parisko agertokietan pop izar baten moduan dantzatu nahi zuenez Mori Kantek kora elektrikoa asmatu zuen. Instrumentua txikitu egin zuen erosoagoa izateko eta soinuari indar gehiago emateko. Tradizio sakratua eta diskoteketako giroa uztartu zituen. Jeke jeke izeneko kantu honek betiko aldatu zuen munduko musikaren ikuspegia. Afrikako instrumentu sakratu eta tradizional bat, kora, diskoteketako sintetizadoreekin eta erritmo elektronikoekin uztartu zuen lehendabiziko aldiz. Ba, remix honek Parisko klubetatik mundu osoko zerrendetara egin zuen salto, milioika kopia salduz eta Afrikako musika pop unibertsal bihurtuz. Eta horrengo kantu honekin soinu dotoreago eta sakonago batera joko dugu. Salif Keita, Maliko ahots urreztatua bezala ezaguna bera.

Alif Keitaren musulu kantua aditzen ari gara. Mina utzi dazue azaltzen zein den Salif Keita, nobeletako protagonisten antzerako bizitza izan duelako. Izan ere, Maliko errege familia batekoa da Salif Keita, bino albinoa da. Eta horregatik, albinoa izateagatik madarikatutzat hartu zuten bere herrian. Ba, musika izan zen, bere ihesbidea eta Paris bere askatasun lekua. 80ko hamarkadaren erdialdean ailetu zen Frantziako hiriburura eta han arrautu zituen estudioak bere musika fintzeko eta soinu kristalino hori lortzeko. Eta guazen orain kantuarekin, musulu izeneko hau dotorezia hutsa da. Maliko Grioten kantaerak Parisko ekoizpen sofistikatuekin bat egiten du hemen. Keitaren ahotsak malenkonia eta indar sakon bat transmititzen ditu, Sena ibaiaren ertzean Niger ibaiaren handitasuna gogorarazten digun soinu garbia. Bino Paris ez da bakarrik soinua, estetika eta arrotasuna ere bada eta horretarako dugu Papa Wemba orain Kongoko sukus musikaren erregea. Wemba etzen musikari soil bat izan, SAPE mugimenduaren bultzatzaile nagusia baizik. Mugimendu honek, elegantziazko pertsonen elkartea erran nahi duen honek, Parisko dotorezia muturreraino eramaten zuen. Auzo txiruetako etorkin afrikarrak goi mailako jantzi, kolore bixi eta marka dotoreekin ateratzen ziren karriketara euren duintasuna eta estiloa aldarrikatzeko.

0: Kantua dantzagarria da, eta agitze paristarra. Wembak lortuzun Kongoko erritmo frenetikoa, rumba kongotarra, pop europarraren ekoizpenarekin lotzea. Bera izan zen Parisko karriketako dandi afrikarraren enbaixadore nagusia, bere kantuetan alaitasuna eta mundu kosmopolita baten arrotasuna uztartu zituena.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Hemen jarraitzen dugu gramofonoan gure Parise afrikarra deskubritzen. Orain arte kora elektronikoak, saxofoi funk zaleak eta ahots urreztatuak aditu ditugu. Parise hiri babesleku eta sormen iturri gisa izagutu dugu. Bino hiria bera aldatzen ari da, era gure bidaian aintzinera egin ala, belaunaldi berrien soinu sofistikatuagoak eta erritmo dantzagarriagoak arrautuko ditugu. Momentu batez, Sena ibaiaren ertzetik urrunduko gara, eta hiriko klub eta estudio modernoetan murgilduko gara. Afrikako arima eta Europako popa betiko ezkondu diren espazio hoietan. Jarrai dezagun Afrique sur Seine izeneko bidaia honetan. Belaunaldi berriago bat hauek, Parisen jaiotakoen seme alabak, Le Nubian.

Bordelen jaiotako bi aizpauek, Helen eta Celia aizek afropian terminoa asmatu zuten euren burua definitzeko. Eurek direlako afropian, afro-europar kontzeptuaren ordezkari nagusienetako batzuk. Hiriak ematen duen nortasun bikoitz hori sustrai afrikarrak bino kultura europarra bihurtu zen euren esperimentazioaren oinarria. Makeda izeneko abesti honek soinu garbi, hipnotiko eta sofistikatua du, rhythm and blues modernoaren eta neo soularen artean. Frantsesez kantatua mundu mailako arrakasta izan zuen, baita estatuatuetan ere eta hori agitz zaila da frantsesez kantatzen duen talde batentzat. Ba, hau da, Parisko aurpegi berria, hiri mestizoa, sustraiak etorkizuneko soinu berri eta dotorea eraikitzeko materiala bihurtu den hiria.

eta saioari erritmoa eta energia gehitzeko Angelic Kidjo. Benineko abeslaria da bera, bino Parisen eman zituen bere lendabiziko urratsa handiak 80ko hamarkadan erbesteratua izan ondotik. Honen izena, Agolo.

Haunitzetan Afrikako Madonna deitua izan da Angelique Kidjo bere gaitasun berritzaileagatik. Parisen hasi zen, fon hizkuntzan kantatzen zituen jazz, funk eta bere herrialdeko erritmoak nasten. Agolo kantuak lau minutu pasatxoan ederki laburbiltzen du Angelique Kidjoren indarra. Parisko ekoizpen indartxu honek bideoklip berritzaile batekin lagunduta, 80ko hamarkadako irrati guziak konkistatu zituen. Gaur egun munduko izar handienetakoa eta Grammy sarietan ohikoa da Angelique Kidjo. Eta hurrengo kantu honen izena Ye Ye Ye, mugarri bat da 80ko hamarkadako soinu paisaian. Peter Gabrielen Real World zigiluak mundu osora zabaldu bazun ere, Parisen ekoitzi eta landutako soinua da, Brian Eno ekoizleren laguntzarekin. Bera da Jeffrey Oriema.

Hori ema, Ugandako diktaduratik iesi ailetu zen Frantziako hiriburura 1977an. Babesleku eta hasiera berri baten bila. Izan ez ere, bere atxa gobernu ministro zen eta hil egin zuten. Ba, horren ondotik, kotxe baten maleteroan ezkutatuta muga zeharkatu zuen. Parisen hasi zen bere musika bizitza berria eraikitzen, erbesteratuaren mina kantu bihurtuz. Jeffrey Horiemak lortuzun Afrikako iparraldeko doinu gozoak eta pop-rock paristarraren testurak elkartzea. Kantu honek Parisko auzoetan galdutako erbesteratu baten itxaropena eta lasaitasuna arnasten du. Eta gure gaurko bidaia bukatzeko, Parisko soinu afrikarraren aintzindari eta erreferenteak, Ture Kunda anaiak.

Senegaldik aletu ziren 70ko hamarkadan Ture, Kunda, Anaiak eta beraiek izan du ziren Parisko estenan World Music kontzeptua asmatu aintzinetik arrakasta komertziala lortu zuten lendabiziko tarikuak. Emma izeneko abesti hau ere serki bat da, belaunaldi unitzek buruan duten melodia hoietako bat. Goxoa, ritmikoa eta Parisko goizalde baten malenkonia puntu batekin saioa bukatzeko ezin hobea. Kantu honek ordezkatzen du hamarkadetan zehar milaka afrikarrek Sena ibaiaren ertzetan eraikitako ametsa. Parisen euren ahotsa arrautzea, euren sustraiak mundu osora zabaltzeko.

Hementxe utziko dugu gaurkoz, hauxe izan da Afrike sur zen saioak emandakoa. Urrengo astean munduko bertze hiri bat izaren dugu topagune. Bitartean, gozatu asteburua.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

pasa nada, no veo a nadie, menos si quisiera.

0: Arratsaldeon entzuleok, ilunbetik beste behin emakumezkoen eskualdei kopa protagonista, gogoratu gaur bera-berak finalerdietako partida duela hemendik minutu gutxi barru, zazpirak laurden gutxietan abiatuko da bera-bera eta Eldaren artekoa, atzokoan eta Tamalez Betionak ezin izan zuen finalerdietarako txartela lortu, 23 eta 27 galdu zuten Nafarrek Atletico Guardesen aurka, eta bera-berak 32 eta 26 erabate nagusi izan zen Aula Valladoliden aurka, eta gaur esan bezala minutu gutxi barru finalerdietarako partida eta noski jokoan finalerako txartela eta dagoeneko ba finalerako txartel hori lortuko balu badu aurkaria Atletico Guardes izango da finalean bihar eguerdiko ordu bat aterdietan hementxe Ilunben jokatuko den final horretan aurreko partidan garaitu egin duelako Kanari Handia ez ustekoa esango baina sorpresatxoa bai eta kostata 18a berdindu dute eta luzapena behartu behar izan da eta luzapenean 20 eta 24 nagusitu dira galiziarrak beraz bera-bera gaur irabaziko balu, dagoeneko aurkaria ezaguna izango luke. Eta gustuko dut, hemen alboan dudan ere, Iker Gurrutxaga, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon entzule, ikusi dugu gainera beste finalerdi zirraragarri bat.
0: Bai, ederra izan da.
1: Ederra izan da. Ia izan esaten dudan. Carme Castrok, ia hankasartzen galan, eta egin du.
0: Bai, txartel gorri atera diote, partida maituta zegoela, zazpi metro, eta hortxe berdin
1: dugu. Eta esango dugu, gainera, baloia bota duela, bere zelaian, iristeko aukerarik etzegoenean ia, gol bat egite oso, ezinezkoa ez dut esango, ez egalako ez ezinezkoa,
0: baina... Ia ezinezkoa zen, eta, esan bezala, denbora gortu da zela, zazpi metro, eta hortxe berdin dugu Kanari Handiak berdinketa, luzapena behartu, eta luzapenean,
1: zorionez,
0: noski. Lau gora, amaitu dute norgehiagoka. Dena preste hemen donostiarrak etxean dira eta beste kopa garaipu horret altxan nahi dute horretarako, gaurkoan ere esan daiteke favorito direla, Elda ere, ez Aula Valladolid bezain egoera larrian ez da noski, baina Elda, jeitxierako playoffet horietan ere badago, eta gueneko salbatuta esango nuke, eta ez badago ere, gutxi beharko dute salbatuta egoteko, puntu sorta politia dutelako, baina esan bezala gaurkoan ere favorito garbia esan genezake, bera-bera dela, noski, kopa da, beste txapelketa bada, partida bakarera edozer gauza gertaliteke, eta atzo ez zela ateratzen badira behintzat, Imanol Álvarez denak, nik uste asko izango dutela irabazita.
1: Bai, atzo esate genuena, ez, nik uste dut beste maila bateko taldea dela erakutsi dutela lehen instantetik, ez du esan nahi horrekin aurkari erreza denik, hemen ez dagoelako aurkari errezik, baina maitzak berak erakutsi zuen lehen biziko zati horretan, ez? 19 gol sartzeko gaitasun izan zuen. Esaten ari gara aurreko zen finalerdia, ez? Luzapen ere iritsi da 19 goletan.
0: Bai. Zatian iritsi garenean 10 eta 9.
1: Horrelako zerbait zen, bai, baina hori da 19 gol bitalden artean.
0: Hori da.
1: Ez? Eta esaten ari gara bera gaitasuna dauela, ez? Zati bakarrean 19 sartzeko hortaz. Dinamika horretan abiatzen baldin badute norgehiagoka berriz ere, ritmo horretara jokatzen saiatzen baldin badira eta lortzen baldin badute eta aurkariak uste baldin badio, zemen denak pasa behar du. Nik uste dut, zaila duena, elda dela, ez elda prestigio taldea. Ikusiko dugu. Egia da gaur jende gehiago dagoela, hori ez dugu esan.
0: Bai, gaur jende gehiago, orain, aurreko partida ikusi duten batzuk kanpora bertaratu dira, hor badakize, fanzoma dago hemen kanpoan, eta...
1: Esango dugu gero metro gutxira Realak jokatzen dela baita ere.
0: Iluntzean bai.
1: Ez, eta partida bat eta bestea lotu ditzaken, lotu ditzakete hori ere ematen du.
0: Bai,
1: jolas hori
0: jende asko egingo duen hori.
1: Txuriurdin ez jantzita jende desente dago, ez dago, bat eta bi ez daude hemen Realeko kamisetarekin. Horregatik dian, nik uste dut, larun bat arratsaldeko plan borobila bihurtu dela, eta horrek ere jende pixkatuenak harriko zela hau da, jakin duen. Real ikustera guaz, kopa ere badago, zergatik ez ditugu biak ikusiko.
0: Zaletua denak eta planik etzuenak, plan politia.
1: Arratxalde pasa politia zelako.
0: Doblete txori egiteko. Atzo aipatu genuen, baina atzo gurekin bat egin ezpazen duten, aipatuko dizuego, bi baja garrantzitsu dituela bera-berak, Txapxet eta Somazaren bajak, bereziki Txapxeten baja da, esan genezake sentsibleena, baina dena den bera-berak erakutsi du, bera abere, ederki moldatzen dela, eta kogoratu, beste behin Imanol Álvarezen azken kopa garaikurra izan daitekela, bere azken urtea du, bera zuzentzen, dagoeneko esan zuen, beste kontu batzuetara bideratu nahi duela bere jarduna, arrobia zaintzera, arrobiarekin lan egitera, eta beraz, alde horretatik ere, bera entzat oso berezia, bai Kopa txapelketa, zein bueno, ligan ere oraindik ere playoffetan dira, final erdietan sartuta, eta beraz, bueno, asko dute jokoan oraindik ere, iruko koroa eskuratzeko aukera, aztu gabe, demoraldi hasten ema, Iberia Superkopa ere, irabazi zutela. Eta laster batean izango ditugu, bi talerako jokalariak kantxan, eta, bueno, ba, guztiak ere, presgara.
1: Bai, hemen berrez ere musika klasikoko pieza hau jartzen dute partida sarreretan. Ea bihar finalen erau bakarrik entzuten dugu.
0: Ni uste bihar
1: bestelako kontuak ere izango direla, ezta. Bai, ba, une bat hori bestela hasiko da partida, eta bueno, ba, itxuratzen, esan dugu bezala, kanpotik fanzonetik barrura sartzen ari da gehienak, ez? Eta ikusiko dugu zer gertatzen den. Bueno, bitaldeetan bueno, jokalari interesgarriak, noski, gaur ere bajak, ez? Hori izango ditu hemen ikusi dugulako, ez? Txapxet atzera eta aurrera ikusten dugu, badakigu gaur ere min hartuta eta ez da izango, ez? Ez dakit ze lesio duen, ze azki eskumuturrean zedula bat zeuken jarrita.
0: Bai.
1: Ez dakit eskukoa duen, behatzekoa duen, eskumuturrekoa duen, ez
0: dakit. Ba, eskafoidea
1: zerbait izan diteke. Eskumuturrean, ez da.
0: Bai, ez da nago oker, ez nago oker unean ziur, baina...
1: Bai, bueno, bentsat eskuko lesioa duela, ez?
0: Bai, hori da, eta, bueno, esan genezake gainera, ja ez, bueno, ez duela jakeiago, bera jokatuko, datorren urtean Frantziara doa, metzera, beraz...
1: Baina hemen dago, eta nik hori...
0: Nego behar du.
1: Bueno...
0: Ez da demora aldi amaitu.
1: Ulertzen jazuz esan nahi duan,
0: ez da? Ez dut ulertzen.
1: Ba, askotan, elitekoek egiten dutena da niri bosti importain, nire ez dago talde horretan.
0: Ez taldean dago, oraindik ez da bukatu demora aldia.
1: Hortara noala, baina hau gizonezkoetan batez ere gertatzen da, hartu eta esaten dutak, bai, esaten dutenak, ba, ni osatzen anua, ni jaurrengo demora aldiara begira jarriko naiz, hautsi bakia. Hori egiten dutela ba daude.
0: Nik alak hori ez dut ikusi bintzen.
1: Bai, ikusten dira.
0: Bueno, ba, dagoeneko aurkezten ari dira, kasu honetan, bueno, ba, aurkariak esango dugu. Eta...
1: Endako taldea aurkeztu zazu zure?
0: Bai, bueno, hemen bai, bai ditugu, lokalariak noski aurkeztuko ditugu, atezain postuan hortxe ditugu, ba, Miriam Ezbida, eta beste atezaina, Virginia Fernandez, Lucia García Pibota, Celia Gilabert, Galekoa, Maria de Gracia Duque Albokoa, Lora Sarambeda, edo Sarandeba, barkatu zentrala, Virginia Fernandez aipatu dugu, Sol Azkune Pibota, Afta Rafaela Egalekoa, Luna Villa Eskusa, edo, bai, bando esan dut, zentrala, Malena Baiez zentrala, Emi Hielman Pibota, Julia Terrado Egalekoa, Anastasia Botz, Albokoa, Elena Cuadrado Albokoa, Maria Rodríguez Aure Albokoa, Maji Bengoetxea, Oreretarra Albokoa, Claudia Martínez Albokoa, Paula Yuch Egalekoa, Marina González Albokoa, eta Itana Pastor Egalekoa, entrenatzailea, Beatriz Escribano.
1: Bueno, ba, hortxe ikusi ditugu, guztiak ere ari da sarte pixkana, esan dugu bezala, Oreretako jokalari bat ere bai, etxeko aztegikoa, ez, bueno, bai, esan dugu, ia, esaten ari gara, ez, ia talde guztietan bai gugu euskal ordezkaririk.
0: Bai, ramei esken duta, beste danetan bai, eta...
1: Bai, eta hemen, bueno, Virginia Fernandez bezalako veterano bat, ez, ATP-an arituko dena, hori tamazazki urte, bueno, horrek ere esperientzia zabala duena, taldeko veteranoena, gainerakoak nahiko gazteak direlako, hori ere esan beharra dago.
0: Aldaketa asko izan ditu endak,
1: bai.
0: Esan beharra dago aurtengo demoraldian, eta, bueno, ba, esan bezala, jeitxierako playoff horietan nahiko salbu dira dagoeneko, beraz, pentsatzekoa da, bueno, lehen baian izango dira, izaliteke dagoeneko salbu ere izatea, ez dakizkin matematikak nola daude, baina nahiko puntu sorta
1: bueno, eta
0: sortarekin badira.
1: Hortxe kapitaina dagoeneko, bera.
0: Bai, bera aurkezten hasiera eta Maitan Etxeberria betera zela lehen labiziko emakume ateratzen dena kantxara bera-beraren aldetik. Eta hortxe orain, Wiggins bera atezaina. Hortxe, aurkari esku ematen oski. Hortxe, Elba.
1: Atzoko MVP-a.
0: Bueno, MVP-a ez dakit, enako legile nagusia bai behintzat. Hortxe, eskuak ematen bestea badator. Hortxe, Ogonovski. Atzo ere partida politia jokatuta. Atzo aipatu, bueno, asko errotatu zuela, Manuel Alvarezek eta jokalariak fresko izango dira. Hortxe, amairu zenbakiarekin, Laura Hernandez. Atzo partida politia egin ere. Ia talde osoak egin partida politia hemen.
1: Bueno, baina galeko izatetik pibote izatera aldatu dena, eta, bueno, bikain egin
0: zuen. Eben, txelke Karsten. Hau ere, bakume puska. Amalau zenbakiarekin, Lisan Criswick. Banama datoz jokalaria gortxe 24arekin Elena Mores atzore minutu batzuk izan zituen honek Bexente Badator kapitaina, bigarre kapitaina Ane Erauzki, bueno, bigarna ez dakit biak dira kapitaina, maitan eta Ane Beraz, beste kapitaina
1: Bona, eta
0: Zortziarekin, Mikaela Rodriguez
1: atzore, Eta musika bezala zua taldearen kantu bat aukeratu dute, eh? Hori ere, begira
0: Hementxe dator, Xula Argentinarra, atzo ere partida Xupuna eginda betiko legez Eta bigarren abezaina ere hementxe dugu Erro eta mago zemakiarekin Lucia Prades
1: Zati bana jokatu zuten atzokoan Bilate zainek, hori ere nabarmentzeko gauza
0: Carmen Arroyo Olantxe kantxara Niru jokalaria falta zaizkigu, hementxe atzo ere minututxo bat izan zituen, Sora Ishikawa, Japoniarra. Atzo, esan bezala, minutuak ondo kudeatuta, bazuelako horretarako aukera, Imanolek, bueno, beti ere marka joan emaitzaneko txukuna
1: era
0: mazuelako, eta hortxe ditugu, Elene Fresko.
1: Eta izte horreta bizkaia.
0: Hori da. Badagoeneko bera-berako jokalari guztiak aurkeztuta, baita aurkarienak ere,
1: epaileak ere,
0: protagonistak, epailearen izenak ere.
1: Tania Rodriguez Estevez eta Lorena Garcia Gil, bi emakume gaurkoan, hori ere, bueno, eskubaloian ikusten da, askotan.
0: Eta kotxea.
1: Hori ere kotxea baloiarekin. Eta esaten nintzen, harrituta nengoela, gaur arte ez dituelako bi emakume batera ikusi, atzoko lehendabiziko partida ez nuen ikusi, beste partidak bai.
0: Bai, baina ez dut horaitzen ez bai,
1: eta dena gizonezkoak eta harritzen nintzen, eskualoian asko egiten da bi emakumeek zuzentzaren partida, eta bueno, ez, adibidea ikusten ari gara.
0: Balaizera abiatuko da, finalerdietako partida, esan bezala, finalerako txartela jokoan, ez da edonolako partida, beste garaikur baterako aukera izan daiteke, bera-beraren zat, azken bi urteetako txapelduna, irugarna jarraian nahi du, bueno, baditu pederaziko ba, bera-berak, amar liga eta bederaziko ba, besteak beste, Iberia Superkopa eta, bueno, horre, beste titulo bat zupere baditu, baina amargarren kopa izango da, Imanol Alvarezen taldearen helburua, dagoeneko bi taldeak agurtu dira, Eta laster batean abiatuko zaigo finalerdietako partida.
1: Eta hemen berezitasun moduan, baloia, hartu duten baloia, zuri-zuri ikusi dudala. Eta lehenengo partidan ez dute baloi hori erabili nahikoa ziur esango nizute. Beste kolore bat zuen. Segurenik erretxinarena, erretxinak horitu egiten du baloia, zikindu egiten du baloia.
0: Bai.
1: Eta ez dakit partidarako partida zieran edo baloi berria erabiltzen duten, edo aparteko baloiren bat jartzen duten. Fijatu gara izena da, ea zenbat demora irauten duten baloi horrekin. Edo beste baloi bat duten, fijatu gara zera beste bi baloi dituzten maian, epailek,
0: bai.
1: eta beste hori izan ziteken, babeslearen baloia itxure egiteko jarri, hor pedestal batean edo peana batean jarrita dute.
0: Bai.
1: Eta ez dakit, horrek atentzio mandian gauzutako bat izan delako.
0: Ikusiko du, laster, aseako gara zalantzatik, baina dagoeneko jokalariak, taldekideak, elkar besarkatuz, elkar txalotuz, eta prest dagoeneko finalerdiko partida jokatzeko, epaileak ere bakoitza bere tokira doaz, eta laster batean nabigatuko zaigu partida. Horatu, dagoeneko finalean dela, Atletico Guardes, Laurak eta Laurdenetan abiatu da lehen finalerdia, guke bigarren zatiek usteko aukera izan dugu, eta edarra izan da, oso estu joan da, esan bezala luzapena behartu ere behartu dute, eta Guardesek garaipena poltsikoan zuela zirudienean, ba, azkenean lan egin behar izan du, luzapenean, baina lortu dute Galiziarrek finaletako txartela, eta ipatu behar, esango nuke, momentuz behintzat, zaleturik sutxuenak edo soinurik gehien atera dutenak behintzat, eura izan direla, Galiziarrak,
1: kombo, kaja
0: eta txaranga eta
1: hori, hori, hori,
0: bai, bai.
1: Eta hori dira perkusioz beteta.
0: Gogotxu oso, dure dira.
1: Esango dizut maleta susmagarri bat ere bazutela.
0: Bai.
1: Bai, ez dakit maleta horren barruan zer borteko zuten, baina...
0: Auskalo.
1: Baina ez dakit kafea...
0: Perukekin eta do.
1: Ez dakit kafea dikorea, erodako zerbezeze, ondo zaintzen zuten, bai atzota bai gaur konturatu naiz. Tximista txo bat bezala zuen maleta txo bat zen, eta ondo bai esten zuten maleta hori, Ez dakit zer esan zuten hor barruan.
0: Badugu, bera-beraren zazpikotea esango dugu, ATP-an okeraz panago, wins dugu gaur lehen zatian.
1: Bali, atzago
0: gara. Eta, bentsa ditugu, ba, Laura Hernández, Aitan ere bai dugu egalean, Carmen Arroyo dugu, Cecilia ere bai. Eta bueno, joango gora, esate maia partida abian da, lehen jabetza kasu honetan Eldaren zat izango da, orain badakizue, baloia elkarri
1: bai, erretxina partekatu nola baitere denek, baloiari.
0: Eta dagoeneko abian, lehen jabetza eta begira, bera-beraren defentsa bost eta batekoa.
1: Bai?
0: Eta Elda hemen baloia mugitzen, alde batetik bestera.
1: Bost eta bateko oso irekia, ez dakidana da...
0: Ea, lehen erasoa, geldik eta hona huikin sekan falta.
1: Nik uste dut, iruditzen zait, zera, Krusvik dagoela zentralaren, beren zentralaren gainean.
0: Ea, aukera barrura, gutxeta bat.
1: Hau da, zonakakoa gehi bat, esango duke egiten, ari dira bost eta bateko baino gehiago, ari direla mista bat egiten.
0: Eta horren erasorako aldaketa, Krusik barura eta badator Elba. Aukera, bera-beraren zat, rena sartzeko. Arroyo, Elba, kantxe erdian, eskuinera orain, berriz ere Elba, ezkerrean Carmen, Elba bera. Laurarekin jokatu, Carmen bederatzi metroetan, ea zer egiten duen, atzera Cecilia, hortxe eskuine galera, Maitanek dauka, ez dut okirik, atzera, Cecilia baloiarekin, Elbari pasea, Carmen Arroyo baloiarekin ezker alboan, hortxe da Elba bederatzi metroetan, barrura doa, bota egin beharra dute, Maitane eskuine galean, ez dut okirik, falta behar luke, bai, falta, bera beraren zat.
1: Bai, gurutzaketan hortxe akatxiki bat egin dute Arroyok eta zerak, aterako zait, Laura Hernandezek.
0: Eta hortxe beraren arrematea, oztopatua izan da, ba ez ere zean geratu da, bera beraren jokaldia, beste bat, Eldaren zat. Eta ba.
1: Bai, eta hor, elkarrizketa bat izan dute, hasieran, harritu nobenaz, taktikoki kokatzen ari ziren, bi gauza desberdin egiten ari ziren, eta izkera ari ziren, eta sanako, mistoa, defensa buruz buruko egiten ari zaio, Krusvik. Beren zentralari.
0: Hortxe doa, erasoa Eldaren aldetik, ondo orain defentsan bera, baina falta dira zidu epaileak. Ba, falta izango da. Dagoeneko baloia jokoan, hortxe Krusvik oztopatu nahian, eutxita du, bai, beste falta bat. Atera dute, dagoeneko jokoan, ezker alboan, ea, orain ez dira elkarru lertu, bera-berantzako aukera berreskuratzeko, eta bai, ondo berreskuratu.
1: Malena
0: Hernandezek.
1: Malena Vallés
0: y Elena Amores.
1: Malena Vallés y Luis Zaien on bait jokalari eskutxo izan daitekeela eta erradik ez diote jokatzen utzi nahi.
0: Ba, baloia eskuratuta, bera-berarentzako beste aukera bat, partida berdintzeko, partida hasiera honetan. Elbak eskuinera. Ezkerera orain Carmen Arroyorekin. Beriz ere Elba, ezker eskuin, eskuin ezker. Carmen Arroyo, ezker alboan. Orain Cecilia du baloia, bederatzi metrotan barruraino doa Carmeni pasa, hortxe doa Elba, jaurti barrura! Bat eta bat, bana! Azkar atera nahi durain Eldak, baina dagoeneko ondo kokatuta bera-bera defentsan.
1: Ba, eta atzeko partidari begiratzen, ez, ari naiz orain txebertan, ea, Eldaren aldetik nor izan zitekeen jokalari interesgarria, ez, esan duguna, defentsa hori, zerbaiten ari
0: erazen. Ba, Jimengo txabaloiarekin, meratzi metroetan, pasea, barrura, bat eta bi. Azkaratzeran eduren bera-berak, ea, Maitane badu aziztu batean, bederatzi metroetan, Carmen Arroyo hori pasatzean utzi, bartu jaurtik eta ez da sarera bidaltzeko modurik izan, oztopatu izan da, baina kornerra aterako du bera-berak.
1: Eta Vallesek lau gol egin zituen atzokoan, hori izan daiteke arrazoia.
0: Elba, ezkera albora, Arroyorekin, eskuinera. Carmen Arroyo berriz ere, Cecilia Bada beratzen mitotik barrura, jaurti! Geldi ezina, bina, nartxua jaurtik eta. Eldaren zako jabetza. Ea bortxe, maile bengo etxea, eskuinera, hankan jo dio, epaiak ez dakit ikusi duen, baina hankan jo dio garbi.
1: Bai.
0: Ba, baina falta dira zidu kasu honetan, Eldaren alde.
1: Lehena dize falta izango zen.
0: Hala izango zen, bai. Maile bengo etxea, baloiarekin. Atzera pasea, hortxe da maile bera, barrura dino doa, eta geldik eta bikaina Wigginsek, baina falta esango nuke.
1: Penaltia.
0: Zazpi metro, bai.
1: Bai, ba, zegatu geratu egin duen, eh?
0: Bai. Ba, penaltia izango
1: da. Eta ataketa, penaltia irako.
0: Akta izango da, penaltia jaurkitzen jaurtitzeko egilea eta atepera esan ezala, Lucia Rades.
1: Bai, esango dugu, ez, botatzera doanak ere atzo lausak.
0: Ea ba, Agda izkin egin, bigarna barura. Bi eta hiru.
1: Atla Rafaela González atzo lau gol egin zituen, zentsatzen dut penaltia jaurtiketak berak egingo dituela horikoan, eta gure kasuan ez, Alvarezek zazpi egin zituen bezala.
0: Hori da.
1: Zazpi gol, esan edut, penaltia jaurtitzeak hori dakar.
0: Goleatzaile nagusi atzo, Elba, eta gaur ere joko antolatzeko ardura duena. Cecilia, bederatzi metroetan, eskuinean, hotxe du Elba. Ederki jokatu Laurarekin horre 6 metroetan, falta izango da bera-berarentzat, azkarratera du, Carmen Arroyo ezker alboan, Elbarekin jokatu, ez du gauza argirik ikusten, ea Cecilia, Carmen Arroyo, bederatzi metroetan, jaurtik eta itzela, iruna, gurtu egindu.
1: Bai.
0: Eta Elba azkardoa, erasoaren bila, ea bederatzi metroetan, Mai Bengoetxea bera bakarri doa baruraino, geldik eta bikaina eta ez dago faltariko. Carmen Arroyo azkaratera nahi du bera, Gortxeak, Krushwick, ara, ez dira elkar ulertu Laura Hernandezekin.

0: Arriskutsua dela ikusten zaio.
1: Badenak ezkerrera orain, ezkerra alboan, jaurti bufa. Erremate atera duen eta barura, hiru eta lau.
0: Bai, ezker eskura izkinera zabaldu nahi izatean, eskuz aldatu du.
1: Atera bera-berak.
0: Eskuz aldatu du airean eta ezkerra eskutik eskuinera karri eta errematea egin du, ez? Buf. Oso errekurtso tekniko zaila erabili du hor.
1: Eta mina hartuta orain okerrezpanago Micaela Rodríguez. Uste egize pasa zaion eskua, baina...
0: Bai, uste... erorketan badirudi behatza.
1: Bai, behatzaren bat edo.
0: Behatza edo eskumutu restakit, eh?
1: Alta bera nintzat.
0: Bueno, egongo nahi zati.
1: Abia jokoan, Donostiarrek, Elba, Carmen. Hortxe da, Japoniarra, Elbarekin jokatu, barrura, bikan bilatu du anguloa, launa.
0: Bai, ikusi du, mugimendu txiki egin duela atezainak ez, bigarren zutenea defendatzeko eta lehen da bizikotik ikusi du tarte eta hartik.
1: Hortxe da, Elda, ea, horren bikan bilatu dute eskuine gala, eta barrura utxik ez, lau eta bost, estudua partida. Dagoeneko bera-berak baloia jokoan. Hortxe da Elba, beratxe metretan Carmenekin jokatu, erabilak ere ez du joko geldoa nahi, eh? Carmen, orain honek patxada pixaba jarriko du. Elba, eskuinera, Ishikawarekin, Maitane.
0: Begira nago, Micaelari lotzen ari zaizki eskumuturra, minez ikusten da, eh? Ez da seinak
1: gara. Eta ni, aritu naiz, Micaelari Cecilia ditzen uste dut, denbora batez.
0: Ah, ondo.
1: Neukan oraindik ere Guardeseko Cecilia buruan.
0: Eta... Eta nahi zuri bai ezkoan, ba, kontatzen ari zaren.
1: Carmen Arroyo, eskuine galera.
0: Hortxeo
1: Elba, dikain izkin egin, baina... Falta.
0: Lehenago helduko zuelako akaso...
1: Falta Donostiaren zat. Bederatzigarren minutuan. Launa markada joan, Carmen Arroyo bederatzi metuetatik jaurti, oztopatua izan da, kanpora.
0: Kornerra.
1: Bai, kornerra, bai. Kornerra bera beraren zat, Maitane aterako du.
0: Zuk ikusi duzu oztopatu izan dela nik ez,
1: bai.
0: Horregatik, kornerra.
1: Hortxe da Elba jaurti, orain gelditu egin du atezainak dikain. Eldaren zako aukera. Uigin sekatera nahi zuen, baina ezkio demorarik eman. Hortxe da Elda. Eba, ahi. Maji barrura, ez ezke eskuine galera ireki. Hortxe da Maji, bederatzi metroetan, aurpegian eman dio, esan nuke. Lepoan, bai, lepoan. Falta, hau Elda lentzat.
0: Txile, eta Eldan esan dut, ez da, tezain veterano Virginia Fernandez, baina bestea ez da hain veterano hogeita bat urte ditu. Neri emez bida, bera ari da jokatzen, eh?
1: Bai. Atzo esango nuke Virginia jokatu zuela. Uste dut, eh? Ba, Eldaren erasoa, Maji. Alena. Eriz ere Maji. Errotatzen hasita, erasorako autua, hortxe doa Maji barrura, ez? Malenarekin jokatu, ezkerre galera... Geldikera dikaina! Dikain Wiggins, launa! Eta Imanolen bronkatxoa. Ospatzen geratu delako demora luze egiz eta baloia hortzekoen.
0: Bai, bai, kontrabesan atera, irabazi egin behar dugu, karo.
1: Ea, bera-beraren aukera, hortxe Maitane, oto, Baselitxoa, Baselitxoa, Baselitxoa, gainetik gozo.
0: Zene ongi loratu
1: behar. Osteta lau, lehenengo zaurretik bera-bera. Lehenengo zaurretik, hamaika garren minutura guazen honetan, Eldaren zako baloia. Mai bengo etxea, ezkerera nio. Elena. Hortxe da Cuadrado, Maierekin jokatu du, Maie bengotxea bederatzi metroetan, oztu batu izan da falta.
0: Una falta soia, eratu da, zorionez.
1: Lucía García atera du, Malenarekin jokatu, Malenak Luciarekin, ies egin dio, aukera berare baintzat ondo.
0: Defentsa oso honak,
1: Elenak.
0: Bera oso ondo defendatzen ari da. Ez du, nahiz eta lau gol jaso, esan nahi dut. Ez du aukera errez ikusten.
1: Ez la partida oso hona egiten ari da.
0: Hori da kontua, hori da kontua.
1: Atzo besterako pelikula batzen, atzo bera dagoeneko... Lau gora bost gora edo ibiliko zen. Gaurrez gaur kontua geztu, orain txel lehenengoz. Talde Donostiarra, Elba, eskuinera, berriz ere Elba. Ezkerra, nogon euskirekin. Elba, Ishikawa. Elba, Ishikawa eskuinalboan.

0: Erdian. Baloiarekin, Onoski barura, jaurti, falta behar du. Falta erasoan.
1: Hai. Geldirik zegoen, defendatzaileak ez du eskurik erabili.
0: Eta Imanol ez dago batere konforme. Eta uf, orain langara bidali du baloia heldak, baina eta, falta.
1: 2 minutu.
0: 7 metro. Bai.
1: 7 metro ez dakite izango diren, eh?
0: Nik esango nuke, bai.
1: Urrun izan da, bai, 7 metro adierazi. Bai, urrun izan delako, eh? Hortzen nire zalantza, baina begira. Ez dakit nor den egotzia.
0: Maitane.
1: Maitane txegurria bai egotzi dutena.
0: Ba, Maitane 2 minutu kanpora eta... Gerezpanago, da, izango da. Berriz ere, 7 metrotatik egile, izkinekin lehenengoan, bigarrenak, eldik eta berriz ere Wigginsek. Bikain ari da Wiggins.
1: Enpipinako
0: puntuak batzen.
1: Atezainak ari, hemen, sekulako lan egiten.
0: Txapalketan normalean, atezainak.
1: Txapalketan honetan.
0: Protagonista izaten dira.
1: Normalean onerako, txarrerako ez darrelako gogoratuko askotan.
0: Eta dagoeneko bera-beran eskuetan, eta orain, anera uskin sartuko zaigu lehenengoz, bueno, lehenengoz ez da egiten, esan dut gelaiatz.
1: Bai.
0: Maitan edu minutu kanpora, beraz.
1: Horregatik. Esko gara esegidu.
0: Erauskin egin jokatu behar. Elba, erauskin bera. Hortxe, baloia, Onoski eskuinera, bakarrikane, Bikain eskuinera galetik. Sei eta lau, bigora.
1: Haze di galeko ezkerre dituen, bera-berak.
0: Bai, karagarria.
1: Bikapitainak, bof.
0: Malena. Aji, Malena, aloia. Alde bat ditu bestera bugitzen horren jaurtik eta Bikain elda, 6-5. Atezainik gabe, jokatuko du bera-berak eraso hau, bat gutxia horrekin da. Eta hortxe, Elba baloiarekin. Eskuinaluan kokatuta orain Elena lehen eskuan esan dugu, Mikaela barkatu esan dugu lehen eskuan min hartu duela eta dagoeneko kantxan dugu.
1: Hai.
0: Rodriguez Onoskiri utzi bederatzi metroetan eskuine galetik orain Eaia, Xula Mikaelarekin jokatu ez dute eraso garbirik izan eta orain pasigurako eskua altxata Ea, Rodriguez eskuine galean otxean Irauskin ez, geldik eta
1: penaltia.
0: Eta zazpi metro bai.
1: Bai. Aldakarekin kontaktua bilatu dela esango nuke. Nik esango nuke ane Erauskin bilatu dela kontaktua, eh? Ze defendatzaia saiatu da geldirik egoten mugituko zen. Eta penalti ez hau zalantzarik. Esan nahi nena zen, Xularen lana, Giliana Gabilan, Argentinarra. Lan zikine egiten du itzela eta hor dago, eh? Hortik etorri da penaltiaren zati handi
0: bat. Batorel ba, ea ba, barrura jartzen duen, barruan jartzen duen, hobeto esan da. Badoa bigarnean bai, 7-5.
1: Zer,
0: bigora.
1: Finkatu egiten ditu defendatzaileak eta lanzikin horretan batzuk nahiko pasiboak dira, baina Xulak borrokatu egiten du eta borroka horretan desgaste handia goda defentsarena.
0: Bai. Gorputz asko duen emakumea da
1: bai, eta... Nabarmen, bai, baina erabiltzen duen hau da ez da egon eta kitio. Eta hori da oso interesgarria egiten duen lan edo.
0: Eta hortxe, Elda baloia mugitzen, rotazioa sartuta dagoeneko. Ezker albora. Kantxa erdian orain, eskuin alboan, ea, ondo defentsan Bikain Elena Amores, falta eldaren zat. Hortxe aukera, gazten altxa behar du eskua epaileak ez jaurtitzeko aukera izango du, eta barrura, 7-6. Eta azkarratera nahi du bera-berak, baina nagoeneko kokatu dira espainiarrak. Elba baloiarekin, joko antolatu nahian. Ezkerrean du Carmen Arroyo. Elba, bederatzi metroetan, Carmen, Elba, jauti! Bikain botearekin barrura, 8-6.
1: Izkinera joan zidora batezuen ez, talde guztiak eta ez, batean, biankak lurrean
0: jari eta... Eta eraso azkar orain Eldarena, baina, ara, falta. Eraskuratuta zuen baloia Elbak, baina...
1: Boltarrian emandunean pasean, ikusi dut, gaboneko falta esperu zuela Malena Bailesek. Bueno, dagoeneko ez dute itoetzen, uste dut lortu dutela nahi zutena. Nekatzea alegia eta behin nekatu
0: dagoela. Eta hortxe Eldaren erasoa, falta izan behar du bai.
1: Durreti.
0: Falta Eldaren zat. 16. minutura goaz. Eta hortxe aukera izango du Eldak, ea, ondo utxita dio Carmen Arroyok, beste falta bat.
1: Gora arrisko handi xamarra hartu du, Carmenek.
0: Azte eskualtxabi hartu du epaileak, ez badute gode bukatzen. Eskuine... Ezker alboan markatu, ertxe erasoa, esku altxata, ea ba, ez dute...
1: Kontuz...
0: Ondo bera, bera, defentsa, ondo.
1: Zagertatu da hor, kusual duzu karren arraioen horan joan.
0: Siri buelta derra egin du.
1: Bai.
0: Ba, esku altxata, beraz, iru bat pase izango ditu, beldak, ikusi behar, ortxe, badoa jaurti, langara!
1: Ez zuten
0: eta bera bera ez zatoa dira.
1: Ez zuten iru pasen, ikusi dut paseak agortuta zituztela.
0: Bakarra izango zuen.
1: Bai.
0: Eta badoa, bera bera barkatu azkar batean, Carmen Arroyo bikaita bilatu du, baina pasea ez da onena izan. Eta ez ere zekeratu da erasoa.
1: Jokalariak saiesteko pokearekin izan baita.
0: Eta horrein lakazkaratena nahi du beda berako jokalari batzuk lokartuta geratu direlako batzean.
1: Bai, eta lokartuta segitzen zuten, zehan izkinean...
0: Kokatu dira.
1: Egalekoan bazuten jokalari bat. Eldakok eta zure ikusi, eh?
0: Malenak eskuinera.
1: Zorionok agu.
0: Hortxe, baloi egutzen. Elda. Malena. Mikaelarekin jokatu. Eta, eta, falta, bera-bera entzat behar du baloi horrek, kontuz aurpegian eman diola uste dut.
1: Bai, gabe.
0: Eta, Mikaela bera barkamena eskatu, eta, eskia, preocupatu da, baina ez dago ez da, baina zutik. Eta baloia jokoan, bera-bera entzako, hiru gola jartzeko aukera.
1: Begira, eta orain izkinara bidali du, Laura Hernandez, ea bi pivoterekin jokatzeko auto egiten duen Imanol Hernandezek edo ez.
0: Eta, ikusi behar, Elba, eskuinean Mikaelarekin, Horren ezkerrera, Onovski, Hortxea Rodríguez, Onovski, Elba, eskuine galera doa, bertan ez du txuneri topatu erauzkinek, Elbak ezkerrera orain, Rodríguez, Hortxea Onovski, beratzi metretan, falta dirazi du. Bestela erasuan izan izatekeen, baina falta beda beraren zat. Onovski, jaurti beratzi metretatik, uff, argi armasarea kendu ditu, beratzi eta sei.
1: Haze laktiko.
0: Iru gora bera-bera. Hauze da, partian izan den alderik handiena eta utxartea.
1: Eldak eskatu da.
0: Ba, iru gora, hasiera borrokatu da benetan, baina, bueno, pixkanaka ari da distantzia hartzen, Imanol Alvarezen taldea.
1: Bai, abiadura gehiegi ez du trantzizioan jokoak, orokorrean, Imanol Alvarezek hasieran hori eskatzen zion taldeari, trantzizioan aritzea eta nik uste dut, bueno, lehen esan dudan, bozuk esan duzu, hasieratik bost eta bat baliesen gainean. Nik uste dut hor, baloiak lapurtzea zela helburutako bat, korrik egin alizateko, eta bestea, elda nekatzea, ez? Elda prestiko taldea nekatzea, eta nik uste dut, bigarren helburu horretan, lortu dutela gehiago, lehendabiziko ez dutelako lortu, korrikarik ez du egin, bera-berak. Baina, bigarren horretan, ba, hor hasi dira, eta, ba, akibu, hor sartzen direnean, pixkanaka, lurrari, ez? Zulo egin, eta zulo egin, eta zulo egin, eta zulo hori handitzen hasten direla, ez? Eta, bueno, hiru goleko aldea momentuz.
0: Bida, utxarte amaituta, dagoeneko bera-berako jokalaria kokatuta, eta eldakoak ere...
1: Ea zer, erabaki duen eldako entrenatzaileak egitea horren.
0: Kantxara sartu berri, baloia jokoan jarriko zaigu, 18. Minutura iristear partida. Hiru gora, donostiarrentzat. Eldaren erasoa, dagoeneko jokoan, Maji baloiarekin. Malena, Maji, Alena, ezkerrera. Maji. Alena kantxardian. Eskuinera, Maji Bengoitxearekin. Maji barruraino doa, baina falta behar durrek, bai. Ondo utxita zion, Onovskik. Hortxe doa Malena, ezkerre alboan jokatu. Eta baloia galtzeko zoria, baina falta.
1: Defentsa maila honetan segitzen badu bera-berak. Eldakoek, desesperazio maila laster igoko duta.
0: Hortxe da Malena, ondo utxi dio erauzkinek, beste falta bat. Eta laster esku altxabarra
1: dure.
0: Altxadu, ea ba, zer egiten duen, Maji Bengoetxea, bikain orain Maji, bederatzi eta zazpi.
1: Eta bikain bera berako.
0: Eta azkaratera nahi du Laura Hernandez, ea ziztu batean doa, bederatzi metroetan, Carmenekin jokatu ez dira elkarru lertu, eskerrak konturatu den arroio azkar batean. Eta minatu ez ondo.
1: Utxe egin du, gurutzak eta horretan, azkarregi jokatze horretan, bueno, bau txiki bat egin dute, ez da zer gertatzen, eh?
0: Hori da, kar, prezipitazioak batzuetan.
1: Bai, eta, bueno, esan zena nintzen, bikain egin dutela, nahizetako laia zo, bi jokalarik oztopatu egin dute, baina ukitu izan balute Maji Bengoetxea, bi minutu kalera bai. Nahikoa ziur, ez? Horregatik, bueno, ba, bikain, defentsa hori, ba, da, Majiren gol bikain bat, horren aurran eta kiko.
0: Beda beharen jabetza, Elba, joko abanatzen, zularekin jokatu. Laura Hernandez, atzera, 9 metroetan, Ogonovski, eskuinera, ea, ea, ea, horre, baloia, bikain lapurtu duela, kaukera izan dute, eta bikain lapurtu orain Ogonovski, kortxe bakar bakarrik, barrura Laura Hernandezek.
1: Karma izan da hor pixka bat, karma kontuak, ze falta...
0: Ai, lapurreta...
1: Ba, nik uste du falta egon dela lapurreta horretan, lendabizi. Uste du falta ere gara hilazi eta hor adi egon da Ogonovski. Baloia berreskuratzeko.
0: Ba, hiru gora berriz ere, Imanol Alvarezen taldea, Eldaren zat, erasorako aukera. Maji Bengoetxea, Malena, Maji orain kantxar dira torrita, Malena eskuin alboan. Ea ba, hortxe doa Maji bikain, bo, azte gola egin duen horretarrak.
1: Bikain ari da, eh?
0: Zortzi.
1: Bikain ari da.
0: Berriz ere, azkaratera nahi du bera bera, Gerauskin, Arroyo, 9 metroetan, ahi, xularekin jokatu nahi zuen, baina ez du lortu eta baloia lapurtu, baina bikan, bikan defentsan orain Ogonovski. Ondo berreskuratuta Donostiarrentzat.
1: Ba, bultzaka da txiki bat eban dio, barkamen askatu ere berregatik, baina bueno, ba, hori da inbertsiona. Esan behar nora zen, ez, olako partidetan ez Maji Bengoetxeak, motivazio berezi dut izan beharko du, ez, etxereko taldean jokatu nahi izateko.
0: Eskuina galetik, bikain, atezainaren gainetik, goxo, goxo, utzi du Laura Hernandezek, 11-8, hiru gora.
1: Azkenean, ez, Maji partida bikaina egiten ari da, eta esatera nintzena, etxeko taldean toki bat izan nahiko luke, ziur, ez?
0: Pentsatu nahi du.
1: Hori...
0: Eta auskalo, bate daki.
1: Bueno, ez dakik guzer gertatzen dira, eta zergatik bukatu den eldan, ez? Hori ere...
0: Benda, okago gantzan...
1: Lola.
0: Gure parean geratu zaigu, Lola, maskota.
1: Lola Katamotza.
0: Iberiar Katamotza. Eta bien bitartean, elda erasoan, hortxe, Lucia, barrura, 11-9.
1: Eta Lucia García bai atzen eta bai aurrean, lan ona egiten. Beste bat gaztea dena 23 urte.
0: Berak ez du demorari galdu nahi, eh. Ogonovski orain hasi hartuko dute aldaketatxo egiteko Arroyo barrura.
1: Arroyo defentsan ari da orokorrean. Defentsa makargari da.
0: Joko banatzen Elba Xula. Hasi dira mugitzen. Ogonovski, jaurtitzarekin keinu, eskuina alboan orain baloia, Ogonovski berriz ere 9 metroetan, barrura doa, falta behar du, bai. Falta Donostiarrentzat. 22. eragoaz, 22. minutura, 11-9, bi gora eta 3 jartzeko aukera. Elba, atzean jokatu du, Rodriguezekin, Ogonovski, 9 metrotatik jaurti, bueno, 9-10 bat baziren, kanpora ordea. Eldarentzak aukera, batera jartzeko.
1: Eta aldiro, Rodriguez eskuan mugitzen, behatzean nindu.
0: Zango du,
1: behat txikia, behat txikia du, fikatzen bali mazara, notuta.
0: Balanjeren bat izango du.
1: Bai, eta aldiro, baloi aukitzen duen aldiro, itzultzean, ai, egiten du, eta...
0: Bueno, orain, beroan, espadara bagarri eta
1: bai.
0: Tira.
1: Ea, hau erdien zizaten, ea biharko nola dagoen.
0: Bai. Hortxe Lucia barrura, ondo helda orain batera.
1: Ah, ez?
0: Falta dira zidu.
1: Penaltia dira zidu.
0: Zazpi metro beraz.
1: Alegia, esan duena da, baloia lurrean zuela orain dik, hau da, jaurtik eta egin aurretik, hor egin diola penaltia eta ez ondoren.
0: Ba, zazpi metro.
1: Baina egin duen, kenio teknikoa, buf.
0: Ea ba, izki barrura. Ez, geldik eta bikaina hori dintzek.
1: Beste bat.
0: Haze ezker esku batera duen, ba, bira mantentzen du aldea, talde Donostiarrak, eta Imanol ez dago bat ere konforme, eh? Horre, Carmen Arri horrekin ikusi dugu berriz ere porronka txiki bat botatzen, zailo gustatzen asko,
1: ikusten ari da. Eta horren Elba eseri du, eta bere tokian piztara Karsten.
0: Bai, horren joko antolatzen Karsten dugu, Ogonovski,
1: normalean, Karsten. Normalean egaldean aritzen den jokalaria, alboan markatu.
0: Ogonovski. Karsten erdian, Ogonovski, Karsten, biagari dira elkarri paseka, honen eutxi egin diote, falta! Falta bera-beraren zat. Garri du baloia jokoan, Xulak, Ogonovski, ja, ez, jaurtitzarekin kein egin du, Mikaelak,
1: Haze blokajea defentsan eta ea minik ez duen hartu hor,
0: Eskerrak, falta...
1: Mikaelak ea minik ez duen hartu, ze, kolpe serio hartu du,
0: Hortxe, Karsten, beratzen betetan barrura nio doa, Ogonovski, laizter bota beharko dute, ea, eskua altxata da maneko.
1: Hor jaurtik eta behar du izan.
0: Horain bai, ederki Xula bilatu, falta behar du, ez?
1: Bai, ba, Xulari gero egin diotena oso itxusi izan da, ze sorbaldara joan dira.
0: Ba, bota egin beharko du bera berak, eh?
1: Bai, eta esan du, Xulari sorbaldara, bota, buf, Falta aurretik adierazi dutelako, bestela. Eta nik horretan ez dakit zerratik ez den biminiko adierazten. Naiz eta gero horrezen pekidea, ikusi duzu?
0: Bueno, utxita, zeukaten.
1: Baina, baina, ez gero, gultzan hola egin den atzerak eta min hartzeko hori edak ezaten da.
0: Bueno, bat, jaurti egin beharko du bera berak, eh? Ez du paseirik izango, hortxe doa bat bai, bat. Eta kanpora. Ba, kanpora, eta eldaren txako aukera, berriz ere, marka gaiuan batera jartzeko. Ea ba, Maia Bengoetxe orain, joko antolatzen eldaren aldetik. Malena, eskuinalboan kokatuta orain. Maia, Malena. Orain, Malena hartu du kantxa erdia, Maia eskuinalboan. Malena gezkerra albora. Badoa Malena barrura, Luziarekin topatu, barrura. Amaika eta Amar.
1: Uste du solazkune bai. Dela daueneko, eh? Pibote bai, lanetan dauena, solazkune.
0: Bera, bera, gazkar nahi dutera erasoan, falta, falta.
1: Bai. Eta bat, bi minute gotziko dute. Solazkune, bera.
0: Bai, ba, bi minute gotizkote?
1: Bai, hau da, bai. Falta dirazi ostean, berriz ere barnerak eta horretan, ja falta ere zita ez du balio ezertarako jokaldiak eta bultza egin du.
0: La bat gutxiagorekin hariko da, bi minutuz helda, hau aprobetsatu beharra du, bera berak lehen zati amaitzerako, bueno ba, errentatxoa are gehiago zabaltzeko, bat kora besterik ez Donostia taldea. Elba, zazki metroetan, ea ba, asmatzen duen. Prez da Elba?
1: Ba, ez zegoen konforme.
0: Eta lehenengoan ez, bigarnean, ara, zutonera.
1: Solazkune, espailarekin asko aserratu dela ikusi dut.
0: Eldak partida berdintzeko aukera izango du. Lehen zati amaitzeko, bost minutu falta direnean. Hemendik ere demora badago. Eta ea, eraso honetan zer egiten duen, talde espainiarrak.
1: Herrialde katalanetakoa. Alakantekoa.
0: Alakantekoa.
1: Okerrezpa naiz.
0: Ez da egiz ustu nongo dira.
1: Eldakoak.
0: Elda izena du herriak.
1: Eldense.
0: Bikain.
1: Futbol taldea.
0: Bueno, Eldense ere ez nuke jakingo nongo.
1: Alakanten, Alakanten. Herrialde katalanak.
0: Ba hortxe helaren erasoa... Falta. Falta helaren zat. Amaika eta Mar. Lau minutu terdi.
1: Eta ez da egiteko jokalariak ere horrek uste ditugu, ari girela, deisten, bai eldakoak eta ez da egiteko zen gertu dira. Horren gauzak ere gertatzen dira momentu berean, hori ez kontu
0: bueno.
1: Osa, el movimentu alako asko ikusten ditu ala partidetan da.
0: Ez du, garbitzen ari ziren, dagoen bai, baloia jokoan. Eldaren erasoa, bikain, amaikana, berdindu egin du eldak.
1: Defentsaren gainetik pasea,
0: azkaraten nahi du, ea eskuine galean, Laura Hernandez, orain lasoi hartu beharko dute, ondo kokatu delako, eta aldaketa ere egin behar dute. Carmen Arroyo barrura, eta Karsten kantxara. Ea ba, Xula, eskuinean jokatu Mikaelarekin, hortxe doa Karsten, orain uf, aloia galtzeko zoria, baina eskuine galean ondo erauzkin, eta hau ere ez, geldik eta bikain atezainak, ba, aurretik jartzeko aukera izango du.
1: Bai, eta atezaina aldatu dute, hori ez nezela konturatu horren arte.
0: Hago, ni ere ez.
1: Bai, hile agatik, hile motxan, mototxan.
0: Horren atezaini gabe, ze bat gutxiago horrekin dira, eta ez du aprobetsatu, bera berak bat gutxiago horrekin aritu izana, Elda, minutu hauetan. Maji, Alena, Lucia, Maji, alde bat ditik bestera mugitzen, hortxe jaurtik eta atera du, horra aldakatik, baina falta. Falta eta ez bi minutu ez.
1: Ez?
0: Baina min hartu du,
1: Bai.
0: Medikoak ere barrura doaz.
1: Ega errepikapen ikusten dugun. Aldakan izan da kolpea lehen da biziko, baina gero ez da gizarra erdoteko zen. Hori gola ikusten ari gara errepikaldian horrein.
0: Hori gola da, bai.
1: Bai, seinalea, esango dugu minutu bat duetan dokagula kasik-kasik, ega hemen ikusuko dugu. Ufa!
0: Eroritzea erakona, kaso, eh?
1: Erortzea erakona eskuaren gainean erori dela. Bai, bai, sorrolderi edetzen dio. Ega errepikaldia mantxoago ikusten dugu, mantxoago ikusteko gero dugu, zer bitartan medikoak hartatzen ari gira.
0: Kolpean dago jokalaria.
1: Kolpean dira gara eta segurtasun posizio hartzen du. Baina, bizkarrean. Dena ez ari da kexatzen horrentxe, eh?
0: Bueno, tartako...
1: Bueno, segurtasun posiziotik atera da, bai, bizkarra kexatzen.
0: Tartako politi hartu du.
1: Bai.
0: Zaren ari galtzatzen dagoeneko. Zaletuen txalo zaparradarekin batera. eta ea jokatzeko moduan den, oraintxe bertan, edo momentu bat ez bintzat kanpora atera behar duen, anera uskinek markamen askatu dio.
1: Aldakan, gorki kolpe hartu du, arren sartu eta altxeta jokatzera.
0: Eta bai, bat bi minutu aukerezpan hau, erauskin entzat?
1: Bai, hori da.
0: Ba, Elda, dagoeneko baloia jokoan. Maggi. Malena. Malena bera, uazte pasea egin dio atzetik, eta orain aurpegian kolpea eman dio lakoan, epaileak ez du zerra dirazi. Bera, bera, entzat baloia?
1: Hartu du,
0: Bai, bai, bai. Ba, gure mesaietan. Karsten!
1: Iru minutu eta berdinketa. Iru minutu falta dira.
0: Partida estu dago. Garesti finalerako txartela. Elba, joko abanatzen. Hortxe, maitanerekin jokatu. Karsten, Ogonowski. Ea... Zautxe egin diote, falta behar du. Erasonetan gola sartzeko aukera duen. Imanol Labarezen taldeak. Karsten, beratzi metroetan, Ogonowskirekin jokatu eskuinalboan.
1: Ona!
0: Mando maitan ez egoen hor, baina ez du
1: erasoko
0: aukera izan, eta bai, erasoko falta.
1: Bai, garbia.
0: Eta...
1: Defentsak dikain egin du bere lana.
0: Eldak aurtik jartzeko aukera izango du.
1: Bena izan da ez, galera nio zabaldu dutenen baloi hori, erdiko posizio horretatik, aukera garbia ikusten zen, baina lorate hori izan da pasa eta defentsa iritsi egin da.
0: Ba, Eldarentzako aukera, bat gora jartzeko. Amaikana, hogeita zortzi garren minutuan, bi minutu besterik ez lehen zati amaitzeko. Hortxe, erasoa Eldaren aldeti bakarrak arri gainera, barruraino, amaika eta amabi.
1: Ba, berriz ere atzetik ez egizema denbora eta gero.
0: Ilun jartzen ari da, oski asko falta dela, baina... Bat bera, atxeen aldira iristeko zorian. Bera berarentzako erasoa. Elba. Eskunean Karsten bera. Elba, Aitanerekin jokatu, Aitane Karstenekin. Hortxe Elba, kapotik jautik eta bikain orain botearekin, ederki, etzen erraza, amabina.
1: Etxeen aldira bidean oso garrantzitsua hau,
0: Eldarentzako erasoa, orain defentsa hon bat. Alena, Maierekin jokatu. Minutu bat baino ez lehen zati amaitzeko, ea defentsa hon badugun. Hortxe, ba, ez bakarrak edatuko da azkerre galean. Bikain Wiggins, Peixaren aukera, kanpora! Begira, aukera izango du beda berak aurretik amaitzeko. Minutu bat besterik ez, ea.
1: Pare bat eraso geratuko dira.
0: Minutu demora...
1: Imanol Alvarezek txartel eskoan du. Nik ere utxartel eskatu gabe du, Imanol Alvarezek. Ez dakigu baliatuko duen edo ez.
0: Ba, hortxe, bera. Ogonowski, ezkerrean Karsten du. Berriz ere Karstenekin, bederatzi metroetan ezkerra alboan, kontuz, baloia galtzeko galduen egin du.
1: Eta bai. Eskatu du. Bai, baloi hori ikusi duen erronietara, esan du.
0: Urduri xamar daude.
1: Baloi hau ez dugu galdu behar, bukatu dezagun.
0: Eta hogeita mar segunduren faltan, utxartea, eta aukera izango du bera-berak, atxeen aldira bat gora joateko. Momentuz, amabinako berdinketa.
1: Ba.
0: Horatu, dagoeneko finalean dela Atletico Guardes eta partida honetako garaileak espero dugu bera izatea, ba bihar Galiziaren aurka jokatu beharko duela finalean guardiko ordu bat aterdietan eta bigarren zatirako nik uste Imanolek gauzatxo batzuk argitu nahiko dituela aldagelan, ze osamezala, lehen zati osoan ez dugu oso gustora ikusi taldearen jokoarekin. Gatx batzuk izan dira, bera-beraren aldetik oso ikuak ez direnak normalean talde honetan, baina hau kopa da, final erdia dira eta tentsioa nabari da. Nagoeneko utxarte amaituta, zamezala, amabina berdinketa eta hogeita mar segundure faltan, aukera izango du, talde donostiarrak ekola sartzeko. Baloia jokoan, Elba, ezkerra loan. Karsten, eskuinera, Karsten, Elba ezkerrean. Rodríguez, hortxe, Karsten bera, barura doa, ara, Xularekin jokatu nahi zuen, baina eskerrak epaileak falta dira ziduen. Amar, segundu falta dira, Ba, bukatu egin beharko du bera-bera segituan. Elba, barrura da bakar-bakarri, bikain! Ezkerarekin jaurti beharrean, eskuinera pasa baloia eta barrura, amairu eta amabi, bat gora. Eta orain utxarte askatu duena, ez utxarte ez amaitu da.
1: Amaitu da, amaitu da.
0: Balentzati amaitu da, amairu eta amabi, bat gora, estu dago finalerdietako partida.
1: Bai, esan du ez, ez dutela ez erropartituko, eta hori lehen dabeziko minutetiko oso oso oso argi utzi du. Zerak, Eldak, bueno, ba, Imanol Alvarezen ikustu dut orain emango duela ikustu dut speech polita.
0: Bai.
1: Berak nahi duen hori behintzat, ez, ba, pistan.
0: Ba, ez zai basko gustatu lehen zatia, akats batzuk izan dira aipatu moduan, eta nik uste zuzen du nahiko dituela, ba, ez direlako soikoak, bera-beran akats hauek, bueno, esan duena, final herrietako partia bada, kopan gaude, hemen asko dago jokoan, eta urduritasunak ere paper garrantzitsua jokatzen du. Eta ba, ea, aldageletan ze aldarte dagoen gu noski ez du. Ikusiko hor barruan zer gertatzen den, eta ea nola ateratzen diren bigarra zatian.
1: Bitartean, gu atxeen pixka hartuko dugu, eta musika.
0: Ondo, gero arte.
1: Gero arte.

0: Arratsaldeon berriz ere entzuleok, iumen gara hementxe lehen zatia amaituta bigarren asteko esperoan. Gogoratu, bera, bat gora dugula markagailuan, estua joan da lehen zatia. Bera, bueno, kosta zaio, abantaiatxo hartzea, hiru gora bosute dut izan dela, izan duen abantaiari gandiena, baina heldak markagailua irautzea lortu du, aurretik ere jarri dira, eta zorionez, ba, bueno, lehen zatia, donostiarrek bat gainetik, gol bat gainetik amaitzea lortu dute, eta dagoeneko bigarna laster baten abiatuko zaigu, heldako jokalariak ari dira, beroketatxo batzuk egiten, bera-berako jokalariak oraindik ere kantxara sartu gabe, eta ikusi behar zer uzeniko bigarra zati honek, baina lehen zatia ikusita partida estua aurre ikusi liteke baldin eta hausten ezpada momentu ere matean ikat.
1: Bai, eta ez da gidana hemen, bueno, hori batetik ez partida estua izango dela ziur, gero egon dela saribanak eta bat ez duan oso ondo ulertu, ze kopako finala ulertu den okan miniko pariana bihar dela, eta hemen dik jokalari sorta bat ikusi dugu pasatzen, beren dominak hartzen eta hori guztia. Ea, jakitatu hon, zer gertatu hon,
0: ba, akaso gaur jokatuko zen,
1: guztia. Egiari zor, ez da entzuten denarekin ez gara fiatu hemen, ze ez da oso oso ondo entzuten ilume, badakigu, ez da kontzertu eta makarrik, ez dela ere, akustika txarra duen.
0: Espigerrak dioen, ez da ezer luertzen, oso beharra dago. Beraz, ez digu gauza askorako laguntzen, berak dioenak.
1: Ba, hori, ikusi beharko du, bigarren zatian zer gertatzen den, egiari zor, bueno, ba, egonda une bat, non, heldako taldea, ez, nekatuxiago ikusi dugun, eta nekatuxiago egon den une horretan, ba, bera-berak abantaiatxo bat hartu duen, baina, ba, irudi, gero urrutxarte eskatu du, heldako entrenatzaileak, Bea Escribanok, eta utxarte horretan, minutu bakarrean, lortu duela, ez, berak nahi zuen hori aldatzea, eta berez ere partidan sartu direla.
0: Bai, partidan sartu eta nola gainera, ez, esan dugu, hasiera batean. Bai, para irauli egin dute, zorionez, bueno, ba, lehen 30 minutuetan bera bat gora dugu, baina ez da izan bereziki, bueno, ba, merez izan duelako, ez du esango helda askoz gehiago izan dinik, ez da ere, baina, bueno, bera kakatx batzuk izan ditu, Imanol ere ez du oso pozik ikusi, eta seguraski, ba, lehen aipatu duguna, aldageletan, ba, hitz batzuk botako zituela, bigarren zati honi begira, eta ikusiko dugu, ba, orain ze bera ikusten dugu, oldarkorragoa, ikusi behar, bera identitatea badakigu, defentsa honak izaten direla, ba, ikusi behar, bigarren zati honetan hala egiten duten, eta balei gutxi galtzen dituzten.
1: Bueno, eta piztan, esan dugu, esan geren, gure lagun xagir larraina dagoela, eta berak esan dit, kopa txikiko parte hartzaileak zirela, eta bigarren, hirugarren eta laugarren geratu direnak direla, multzokako fasean, eta bihar finala, Granollers eta Valladoliden artean, Aularen artean
0: begira
1: izango dela, goizean,
0: ba, amaiketan. Ikustu, finala ordenetan, maia nagusian, biak kanporan geratu diren talde.
1: Bai, eta gainera, emaitza kaskarrenekin, esango nuke kasikasik.
0: Bai, Granollersena egia esan, ni harritu ninduen, baina hori dena ez, bera-beraren aurka eta ikusi da zegoeratan dagoen ez ninduen harritu, baina Granollersen gatik eixeago espero nuen, egia esan. Baina bai, biak atzo finala ordenetan, kanpora. Eta hemen bigarren zatia, astear dagoeneko azken instrukzioak ematen bi entrenatzaileak, Imanol Alvarez eta Beatriz Escribano, eta laster batean
1: abiatuko zaigu
0: bigarren zatia eta Platano Festa, berriz ere refil egin
1: dut. Gaur kontrolatu altzara. Ni gaur kontrolatu entorri eta esan, ara, bete dituzte berriz ere.
0: Gara, atzo lau partida gaur bi.
1: Bai, baina inorez duenean.
0: Bai, egia esan, bete dira dago.
1: Atzo ustutzen joan zen, baina ez da
0: egit. Bai, ez da izkia gustatu akaso.
1: Ez da egit. Sobra maldi ma daude, eramango ditugu etxera,
0: Bai, mate maizkigute.
1: Esatu da, hemen ere jarriko balute postutxo bat, platano batzu egin.
0: Ba, noski, platano edo, bueno, ni irekia,
1: Ni platanoarekin ere konforme.
0: Beste gozer gauzekin, mozik. Ba, daueneko guztiak ere katxa barruan, beraz, segituan, abiatuko zaigu bigarren zatia. Eta bera betan aldetik, hor txikusten ditugu, Laura Hernández, baitan edo hemen eskuina galdean, Mikaela dugu alboan, eskuina alboan, Carmen Arroyo ezker alboan, ezkerre galdean, nor dugu ezkerre galdean, bueno, Elba dago Laurarekin eta ezkerre galdean falta zait, zemaki ez da ikusten, eta urruti xamar.
1: Han izkinean dagoena?
0: Bai, ezkerre galdean.
1: Ba, ez dakit ez ote den gazteetako bat.
0: Ez Mendik urruti xamarra pasen da, kaso amores izango da,
1: Elena tamaña, Amores. Tamaña gatik urreta bizkaia ere izazitekean, baina ez dakit hemen bizkarka daude eta
0: begira,
1: urreta bizkaia ez aukian dago.
0: Aukira begira, Elena Amores akaso, izan diteke...
1: Bai, bai, urra izan behar du.
0: Bueno, ba... No? Ja, zalantzitatik ateratzen garen, baina beharko luke, nik uste Elena Amoresek, berda den... Bigarren zati abiatzear.
1: Eta Wiggins asegitzen batean hori...
0: Bai, Wiggins ATP-an, beraz hori, gaur ezta...
1: Ez dago minutu banaketarik.
0: Minutu banaketarik.
1: Bueno, penaltia geratu du.
0: Bai.
1: Luziak.
0: Eta ez dakit zeriari garen etxaroten, paiak ez du baimenik eman oraindik, ez dakit puntual lasi nahi duten, edo
1: zerbait
0: gertatu den, edo...
1: Zerbait, orain txaman dute okeia.
0: Bai. Horren bai...
1: Teknologia kontuak, akta digitalak izaten dira gaur egun, interneteko konexioa behar izaten dira, bueno, utxe egiten madugunaren batean,
0: ba... Ba, abian dugu, bigarren zatia, eta... Baina, txistua jo, eta lehenengo goza, heldako aulkia, altxa eginda. Kantxan dauden jokalariak auspotzen. Mikaela, lehen baloi jabetza, bera-beraren zat. Elba, talekide izketan, zerrer esaten ari bote zaie. Laura, Rodriguez, beratzen metretan, Carmenekin jokatu nahi zuen, baina ies egin dio baloiak, atera da. Bai, hala? Bai, atera eginda, Eldaren zako baloia. Ba, ez dute aprobetsatu lehen jagabetza hori eta Imanol aserre berriz ere. Ez du lertzen. Taldeak egineko katsa.
1: Bai, eta aldaketa eraso eta defentsa artean, Mikel Rodriguez eseri eta Kruisbik defentsara. Hau da, hori ikusiko dugula dirudi eraso eta defentsako aldaketa hori.
0: Bai, eta berriz ere bost eta batekoarekin, ea orain bai. Mai Bengoetxea barrura doa, eutxi egin dio horre.
1: Partida hasierako plan hori ez, Baiesen jokoa ito eta hortik defendatzera.
0: Ea ba, Elda erasoan, Malena baloiarekin maitanek eutxita du, falta. Ea. Atera, dute baloia jokoan, Malena, ezkerera. Txedoa jaurti, eutxe egin diote falta beste behin, Eldaren zat. Elenari egindako falta. Atera dute dagoeneko Malena, beriz ere horre lokatu nahi zuen, sol azkunerekin baina ez du lortu eta beda berarentzako aukera orain. Ea ba, hortxe esker galera baina maitanek ez du tarterik, Kruzuigek erdira eta badoa aulkira. Rodriguez kantxara.
1: Eta hortiketan ez du konfiatu bere buruan, bere buruaren ganez, bazuen, aukerarik baina.
0: Carmen Arroyo, ezker alboan. Ea ba, badoa, jaurti, uff, zutoinera, egur galanta eman dio, ba. Astindu ederra, baina...
1: Ba, eta hori beste...
0: Tamale zutoinera.
1: Beste datu bat, Laura, Carmen Arroyo orain erasotzen ari dela, lehen,
0: itemolozen
1: horoski ikusi dugu erasoan, posizio horretan.
0: Eta, baloia lapurtzeko zoria, baina falta dira zide paieak, eldaren zako okera beraz. Ea, baloia jokoan, Malena, beratzi metrotan, ea zer egiten duen, eskuina bilatu du Maji, hortxe doa Maji, barrura, gelditu, baina falta zazpi metro? Bai. Ba, penaltia, Eldaren zat, horatu bera bat gora dugula, amairu eta amabi, beraz berdintzeko aukera. Eta bigarren zati honen hasiera, ez dut uste Imanolen gustoko izan denik, eh? Hortxe, zazpi metroako jaurtik eta izkin egin, barrura, amairuna.
1: Irabazten ari ziren, moren berdinduta eta gaitzer diez, nik uste dut hori pentsatuko dela fiska bat Imanol Alvarezek ere.
0: Bera berarentzako erasorak aukera.
1: Eta hor, ez dakit komunikazioa eskatu dioz, Elena Moresek Carmen Arroyo hori esan dioz, ez dakit entzun, itzegin altuago, ez?
0: Eta pixka bat urduri ikusten ditut, eh? Hori bo,
1: eta hogeita zazpi horrek
0: egin reutxi, eta falta.
1: Lehena kuadrado lepora joan da, eh? Uf!
0: Carmen Arroyo, Elba, ea, bederatzi minutetan, ea, utxun egitu patzen duen, Rodriguezekin jokatu du, Elba berra beriz. Ezkregalen horrein Amores, Elba, jaurtzearekin keinu, hortxe beratzen betetan, orain bai jaurti botearekin, ez gelditu egin du. Berriz ere hartzeko zorian, eta ez, ebe, zabaldu egin du.
1: Bai, zabaldu egin dela, ego.
0: Ba, ez ere zean jokaldia, eta be, orain, Elda, marka gabioan gaineti hartzeko aukera, eta bosta bateko defentsa egin berriz ere, bera-bera.
1: Bai, ez diote utzi nahi, bai, jasi. Denbora, bai,
0: denbora.
1: Baloi azkexatu da,
0: ados.
1: Zerbait duela esaten, bai. Baloiak.
0: Zagit, ba, zerbait izango du, beraz, baloi aldatu beharko da. Baloia, txuri, txuri eta berdea.
1: Zuri berdea da, baloi ofiziala. Beste baloi hor dago, eh?
0: Beste azikina, azikina.
1: Eta atzean dagoena. Baina zerbait ezkesu zen eta zerbait edo.
0: Auskalo, baloia jokoan, Elda. Zala, posteta bateko defentsarekin posteta bat, ez zegoen duke, banan-banako defentsarekin, orain eskuine galera pasea gainetik, eta bufazio, gola sartu duen.
1: Bigarren zuten dira botan.
0: Okerrez banago, zera izan da. Zera gozait.
1: Konduz,
0: ez, okerrez banago.
1: Bai, eta penaltia erindu.
0: Penaltia dira zidiote.
1: Aga berak erindu.
0: Bera beraren zat, aukera partida berdintzeko, bat gora helda, eh?
1: Hemen jartzen dugula Agda Rafaela, baina bere izena dela, Gonsalves abizena. Ez du abizena jartzen.
0: Bai, bai.
1: Da, Agda Gonsalves.
0: Hortxe dira, kantxa lehortzen orain bitoaiekin, eta... Ea ba. Berez banago, karsten doa, jaurtik eta lagorein, eh?
1: Oso gara, ospakizuna egin duen orduko penaltia egin duela, eh? Beren errepikaldi ikusten hori nezitu.
0: Karsten, zazpi metroetan jaurti lehenengoan, barrura, amalauna.
1: Pentsatu ere egin gabe.
0: Garrantzitsua, eh? Hemen...
1: Hemen galdera da, eta zergatik ez duen bakota?
0: Ez da egit, euskalo? Euskalo? Aldatu egin nahiko zuen zerbait Imanolek. Ea ba! Bera-beran, defentsa ikusten dugu, eh? Gainean, erabat. Hortxe doa helda, ea... Bakarri Maji, jaurti, falta behar du bai.
1: Falta bakarrik,
0: eh? Endaren zat falta. Bigarrezatiko, boska reminutua betetzear. Amala una berdinketa markagailuan. Ea ba. Hortxe Malena, eskuinera pasea, eskuina boti. Langara, eskerrak eta bera-bera entzat baloia. Eta nola ospatu duten, garrantzitsua, eh?
1: Bai.
0: Asko falta da, baina... Nio, sufritzen ari da, talde Donostiarra. Nik uste, beraiek usten zutena, baina geixiago ari direla sufritzen.
1: Baina, sufritza tokatuko da, eta bakite kopa dugu irazin nahi honak sufritu berko duela galanki.
0: Baina, iru partida dira eta iruerak errazak ez dira izango. Baten bat akaso tokatuko zaitu errazagoa, baina...
1: Eta teorian gero zuta zailagoa.
0: Hori da. Bueno, ba, bera-bera erasoan, ea ba... Aurreti jatzeko gaitasuna dauten hortxe Carmen Arroyo, ondo
1: abertu dut eta
0: heldak bikain lapurtu du baloia.
1: Pasean eskaz Arroyo, Roso. Buf!
0: Ba,
1: egin nahi izan duen.
0: Ez du baliatu aukera, bera-berak, Cuadrado.
1: Eta karratu eta gaur Cuadrado.
0: Bai, mira. Al Cuadrado, hemen esaten da euskeraz, nola dugu? Al Cuadrado.
1: Berbi.
0: Hori da berbi.
1: Ba, karratu da.
0: Karratu da, bai, karratu, karratu. Pero no. Batzutzen karratu.
1: Da, gaur da Cuadrado.
0: Gaur Cuadrado, bueno. Laukia.
1: Biarrezko errez da egon, ez?
0: Eldaren zako falta. Hortxe da Malena, ondo utxita du Elbak. Eta falta, adierazio du paileak.
1: Zagartatu da?
0: Misteri gabe.
1: Bai, batzuetan, hola, berak hor daudela esateko epailek egiten dituzen.
0: Epa, doira, ba, orain falta atera horretan akatsa izan du Eldak. Eta aukera kontrara sorako bedaberaren zat. Eta ba, baliatzen duen, hortxe da Cruzwick. Lasai hartuko du Elenak. Arroi hori baloia. Eta jokaldia landuko du Imanol Alvarezen taldeak. Ea ba. Marura Rodríguez. Txoloiarekin, eskuin alboan. Elbak ezkerera, Carmen Arroyo. Horen eskuinera, Rodríguez. Eta Maitane mugitzen bitartean barruan. Ea ba. Carmen, Elba. Eskuina alboan, hortxe da Rodríguez, Elbarekin jokatu, Elbak izkin egin, Rodríguez bederatzi metroetatik, Langara, galanta eman dio, ea bereskuratzeko aukera duen maloia ezkanpora duari. Ba, ez da biltza asmatzen, bigarren zati honetan, ez bata ez bestea. Amalauna, aukera espanago, amabi eta amaika joan gara atxeren aldira, beraz. Ba, gol gutxi bigarren zati honen astapenean. Bitaldeak ere. Akatsak eginez.
1: Bueno, ala ere amalauna, bueno, noz hogeita mar...
0: Eta konduzten laren aukera, o, despista dut harrapatu du bera-bera. Eta marka gaioan aurretik jarri da, amalau eta amabost. Ba, sufritza tokatuko da, esan dugu. Ez dagoela... Kopa irabazteko aukera errazik, eta ala dirudi. Horre, bueno, balio gehiago amaten dio. Bera, bera, eskurain arte zura dutako bederatziko pei.
1: Bera, bera, askotan jendeak uste du.
0: Bera, erasoa, barrura, bikain, amabosna.
1: Izenarekin soilik eta, ez, esalkapenan zaudentakiarekin soilik egina dagoela, baina bete esaten dugu. Hemen konstantzia eta lana, ez?
0: Bai, bai, erregulartasun galanta behar duzu. Eta honen bikain lapurtzeko zorian, bera-bera, min hartu du Maitanek. Eta etxada dagoeneko, baina min hartu du eskumuturrean. Baina Eldaren zako izango da baloia. Baloia jokoan dagoeneko. Maji Bengoetxea baloiarekin. Maji bera doa barruraino. Kuadradorekin jokatu kuadrado jaurti boa, bikain. Amabost eta amasei. Gora, Elda. Eta 29. minutu dagoaz. Baina ere asko geratzen da, baina hemen ez du batak ez besteak alderik hartzen. Ez du kontua.
1: Ez duguna da, hauek ere bosteta bateko defentsa bezala duela kokatuta, ez?
0: Bat batekin da biltza orain.
1: Bai, arrazoi duzu, bat batekin.
0: Ea, falta bera-beraren zat.
1: Eta maila horretako oldarkortasuna erabiltzen badute defentsan, bueno, lasera hasiko dira gozketa festak, eh?
0: Bai.
1: Ze, intentsitate oso altuan defendatzen ari da Elda.
0: Ea, Karsten, falta beda-beraren zat, eta denbora askorik etzaile geratuko, eh? Aster altxako depaileak eskua, Carmen Arroyo 9 metroetan, Elbarekin jokatu, eskua gora dagoeneko bukatu, baina gelditu egindu atezainak, eta ez zen erraza, ze hor... Eskuatean ikutu du eta pixkate...
1: Aldez aldatu da,
0: aldez, baina usan duke agia dura pixka motoldu zaiola baloiari. Eta azkenean, geldiketa eta kontuz, e momentu kritiko izan daiteke hau beda berean etzat. Ez dut esan nahi ben, gau, minutu asko falta dira, baina bi gora jarri daiteke Elda. Eta kontuz, zemen, eh?
1: Zorionez ez dago inorregozit eta horrelak horik, bat egozteak oraintxe berda, sakulako mine egin dezakelako.
0: Hai, horrein bat gutxe horrekin.
1: Dagoen bezala goera, eh?
0: Ea, barrura doa kuadrado, eta barrura, begira, bi gora, Elda, kontuz, bi gora.
1: Bai, txartel berde askuan, gutxarte emanen olako bai,
0: ezek. Eskatu du. Eta, horre, Karstenek, keixu zen, monez duk, ja eskatu da zegoen, aspalditik, gutxartea, eta
1: Imanolek,
0: bota darko ditu batzu.
1: Ba, egiz ez egertatu den, Jan. Lehen ere gola sartu duena Karsten da izan dela gutxarte eskatu duena. Esango du, pigo lehi eta bietan gutxarte eskatu ditu entrenatzaileak.
0: Lehen, bueno. Hemen bitartean kamaran, zera, gure gustokoena dugun jolasa egiten ari dira, antzeko tasunaren.
1: Ez dut, irakurtzen.
0: Bruce Springsteen.
1: Bruce Springsteen.
0: Ara, hau du, entrenatzailea. Piti.
1: Abelardo.
0: Pitu, Abelardo.
1: Abelardo González. Asturiar.
0: Badu antza, bai. Anaurera irurak izonak, eh?
1: Bai.
0: Bai, jarri dituzten irurak, lau garna ere, pitina, izona.
1: Kameralaria.
0: Bueno, utxartea amaituta, esamezala, momentu kritikoa kaso ez dut esango, baina momentu latza bai, zaia, bera-berarentzat, bibera, oraindik ere asko geratzen da, baina sentsazioak ere une honetan ez dira onenak, ea ba, eraso honetan hola sartzeko aukera duen, eta Japoniara sartu zegu kantxara. Ishikawa bera baloiarekin, Rodriguezekin jokatu eskuinean, Ishikawa, Karsten, Elba, Ishikawa ezkerre galabiatu nahia, baina Maitanek etzuen tarterik hor. Ea, Elba.
1: Pivote bikoitzean.
0: Karsten, Elba, bilatu gara dute, pasiboa. Bilatzeko zorian paiea, badoa barrura edikain Elba. Amasei eta amazazpi.
1: Ufa, trafiko asko sortu dute hor, eta gero zabaldu denunean, baina ba.
0: Koloso garrantzitsua hori. Bueno, ba, Eldaren zako balei jabetza. Ea ba, Malena da baloiarekin. Aldaketak egin dituzte erasorako. Eta hauek momentuz presaskorik ez dute. Ea horrein defentsa hon bat behar da. Ea ba, kuadrado eskuinera ireki, falta Eldaren zat. Atera dute, baloia jokoan. Eratzi metroetan bakar-bakari dago, jaurti egingo du, eta ez dago faltari bai, ez? Bai, faltari erazi du. Eldaren zat. Eta, atezain aldaketa, bai, begira. Ba, Luzia sartuko da, 7 metroko...
1: Bueno.
0: Penaltia gelditzeko asmo guztiekin. Ea ba, asmatzen duen. Hortxe, dagoeneko kokatuta. Baina ba, zazpi metroetan jaurti gora bikain, ba, partida berdintzeko aukera izango du bera-berak. Garrantzitsu hau, ez du asmatu oraingoan. Ahdak. Ia ba. Horren sartu behar dago. Eraso garrantzitsua bera-beraren zat, eta Imanolek bera horre Lucia Prades ateratzea zijoan. Wiggins itokia egiteko, baina Imanolek esan dio, geratu zaitez. Beraz, minututxo batzuk izango ditu orain kantxan. Eta bien bitartean bera erasoan. Ea ba, eskerre galean ez dakitzen gatik ez duen egin jaurtitzeko autua bakarri zegoen hemen Amores.
1: Naiko garria zen.
0: Rodriguezek atzean utzi kontuz elbari ez egin dio baloiak. Ea, berreskuratuko du bai, Chicagoak. Ea, Karsten bera, berriz ere ies egin dio baloia, zindu gauzan dirik egin, eta bai, baloia Eldarentzat, ez da biltza fin, Donostiarrak akatxe batzuk egin.

0: hirugarren minutuan elda bat gora. Txekufia, uff, hiru gainean zituen. Bi minutu Karsten. Horrezan hau edo Onowski barkatu.
1: Onowski.
0: Ba, Onowski.
1: Ba, Onowski egotzi dute, maitan niri erorizitzaio gena. Maitan nire da larriako izango zen, zer bigarren izango zen.
0: Ba, kontuz orain, bat gutxiagorekin geratuko delako bera-bera, bat bera, eta ea eraso honetan, eldak bira areagotzeko aukera duelako alde hori. Malenak eskuinera. Ezkerera orain. Bederatzi metroetan. Ondo utxita. Eta falta. Malena. Zer egiten duen, Carmen Arroyo pare-parean duela, bikain atera da, barrura, amasei eta emezortzi, bi gora helda.
1: Keinu bikaina egin du.
0: Bat gutxia horrekin bera-bera eta atezainak egin du, eta atezainik gabe, ez da besterik. Ea ba. Xikaua, Rodriguezekin eskuine galera. Elba, ezkerera orain. Aloia mugitzen ezker eskuin. Ea, orain hasiko dira eraso saiakeran. Kastenek Elbarekin, Elbak ondo Ishikawarekin jokatu, Ishikawak izkin, Elba beratzin metroetan, defentsa hona egiten ari dira Eldakoak. Ea, Amores, Elba, eskuinera, Ishikawa, Rodriguezekin bikain, Rodriguez, hankazpitik amazazpieta emezortzi.
1: Gustatzen ari zen, Elba nolarien erasotzen, Elba Alvarez. Jokoari beste txispa bat ematen dio. Taldeak lagundu behar dio askotan, trafiko gehiagi sortzen du erdiko une horietan. Horret ez erosutasuna ematen dio, ez zabaltzen duen unean, taldea, ikusten dugu zer egiteko gai.
0: Ba, Elaren erasoa Malena hortxe bikain bilatu du Maria, ondo utzi diote. Eta falta izango da Eldaren zat. Ea, marka gaioan horretik jartzeko aukera topatzen duen bera-berak nonbait, lehenengo berdin duekin behar noski. Ba, bakar bakarrik geratu da Malena, inorkeztu defendatu, amazazpi eta emeretzi eta Imanol desesperatuta dago. Desesperatu xamar bere taldearen defentsarekin. Eta berriz ere mina hartuta, sekulako mina du, Sekulako mina erekin David Rodriguez, lehen zatian mina hartu du behatzean eta...
1: Fijatuko naiz non hartu duen, John?
0: Toki berean, behatzean.
1: Behatz bera da, ez dakit behatza den, sorralda, zer...
0: Behatza. Bera erasoa, hau asmatu beharra dago, Ishikawa, Karsten, ezkerrera, ea. Hortxe, baloi, hau bikain xulari, barrura, esango nuke xularen, lehen gola. Horren arte, desagertu xamar, minutu asko ere ez ditu izan. Hemen zortzi eta emeretzi, bat bera.
1: Lanzekin egiten du bikain, eta...
0: Sufritzen ari da, Rodriguez, buf, zerrak ikusten ariko da. Seguraski frakturaren bat edo fisura txikiren bat egin gozuen.
1: Edo leku zatera eta lekuan sartu berberiz eta horrelako gauzak.
0: Normalean esku aloian fisurak eta frakturak izaten dira esku jalaketan.
1: Bai, luksazioa batik esaten du batzutan izaten dara
0: goen. Ea ba, defentsa hon bat behar du hortxe da, ondo utxita, falta Eldaren zat. Mairu minutu, partida amaitzeko, bat bera, kontuak estu, partida osoan zehar dago estu kanporak eta. Ea ba, Malena ez du jutopatzu... Jaurtitzeko utxunerik, orain Maria da baloiarekin eskuinera. Maria berriz ere beratzen dutan, defentsa hona momentuz bera, pasiua behar du laizter, inunbe, falta.
1: Ilunbe oso eskatzen, jokalariak ere ilunbe estutzeko eskatzen.
0: Bai ba, bi pase edo bat faltako zaio.
1: Bakarra.
0: Pase bat, Malena,
1: bat
0: berak jaurti, eta barrura, pena.
1: Geratu egin du, atezainak.
0: Pena, hemen zortzi eta hogei, bi gora.
1: Geratu ostean.
0: Eta horren azkar batean erasoa, ara, bilditu, baina zazpi metro.
1: Bai.
0: Bikain, zazpi metro bera-beraren zat. Penaltia. Kasten durrean, baina dagoeneko altxada. Bueno, nola dagoen kanporak eta gori-gori. Bi bera eta mailu minutu baina zertxo bai gutxixiago. Une euro, joan da horrela partida, eh? Estu baina estu hago. Ea ba, zazpi metroetan kokatuta. Beriz ere, Kasten izango da egitea. Jaurti, barrura, emeretzi eta hogei, garrantzitsua, Gol bakoitza oso garrantzitsua orain. Bera-beraren zat. Eta... Jokalariak... Karsten bera, zalegoari gora etor dadila eskatzen.
1: Behar dute,
0: Bai, behar dute, bai. Eldaren zako erasoa, defentsa umat behar du bera-bera.

0: Eta gero goltxo bat egin. Hortxe laren erasoa ondo defentsan. Ea, falta egin, bai, falta. Ondo maitane hor. Ea ba. Baloia jokoan. Hortxe da Malena. Carmen Ortega utxita du falta. Luziak Malenarekin. Malena Luziarekin hankan eman dio eta bigaren apurtu. Ea maitane, badoa maitane. Amoresekin jokatu bat biru. Ara, zegelditua egin duen. Ze pena. Aukera galanta zuen partida berdintzeko. Eta hau ere ez. Nio, kostako da gaur, Kostako da.
1: Begira, veteranoak ez atzok karratu esaten nuen veteranoa. Olako pare bat edo geratu zituen. Egia da, partidan aldean diagoa zegoela.
0: Bai.
1: Etxuelen bezako garantziarek, baina begira, gaurkoan ere Virginia Fernandez veteranoa, por. Beha, bi kontra gaso geratu dituenek ere.
0: Ba, pena, pena, aukera izan du hor partida berdintzeko. Bera-bera, baina ez zin, eta utxartea orain eskatu duena, heldako entrenatzailea.
1: Ba, amai minutu ez, amaika minutu eta erdi geratzen dira
0: bai.
1: Partida bukatzeko. Bera-bera, ai, estu eta larri ikusten dugu ez.
0: Bai, batez ere, sentsazioen aldetik, emaitza estua da, baina akats asko egiten, baloi asko galtzen ari dira, eta dituzen amaguneak ere zabiltze asko aprobetsatzen. Eta hau kezkatuta ere ikusten duguna, ba, Imanol Alvarez entrenatzailea. Zaio bat ere gustatzen, partida oso antziar da bilek, kezkatuta haserre. Eta, ea, hau irautzeko moduri badagoen. Eta berako jokalaria pixka bat askatzen diren. Nik uste partida berdintzea lortzen badute, bat gora jarri, hori ja beste lasaitu bat hartuko dutela. Baina horretarako, orain defentsa hon bat egin behar. Eta ondoren, ea ba, berdintzerik badagoen. Nagoeneko bera berako jokalariak, kantxa barruan, hauek ez duten nahi eskorik itxaron.
1: Gutxen ez berdinketa, eta hortik aurrera aldena, Jon.
0: Bai, bai, minutu hauetan. Usan duan, nik uste bera berak lortzen badu gol bateko aldea, beste korputzaldi batekin, beste lasaitasun batekin jokatzeko aukera izango dute, baina orain estutasun horrek, bat azpitik jotearen estutasun horrek, pixkat akatsi gehiago egitera behartzen ari da taldea. Eta orain zer, ahi, ustita momentago, kantxa.
1: Ba, uraren kontuak, ba, utxartean baten batek, botelaren batzuetako zen nahi horretak.
0: Bueno, ba, defentsa bat behar du eta begira, bera-berako jokalariak eskuak altxa eta altxa, zalegoari animoak eskatuz, Ilunbek ere erantzuten du.
1: Ufandak ere astintzen.
0: Ufandak astintzen, bai.
1: Kizkur nahiko, lasai ikusten dugu.
0: Non dago?
1: Han dago ez taldean.
0: Ah, bai.
1: Beko armailan.
0: Bera lan egiten, zaletuak askotzen. Hortxe, Malena, Eldaren erasoa, ea.
1: Flyo,
0: bikain, bikain ez dute asmatu, eta?
1: Baina zer da inazio. Adierazteko duen edo ez. Begiratu egin barko dute, hau izan repleiko akzi izango da.
0: Zergatik, marra zapaltzen zegoen.
1: Barruan ikutu dute duen.
0: Ba, bai, ba, Eldaren txako izango da, baloia, kornerra.
1: Ah, begira, kornerra, barruan ikutzen duena kornerra, begira. Fly horretan, ikutu egin du.
0: Apena, Eldaren txate beste aukera bat. Ea, Malena bera, baloiarekin, ondo defentsan, falta izango da. Eta laizter eskualtza behar du, epaileak. Nagoeneko baloia jokoan, Malena bederatzi metroetan, ondo utxita du, falta. Berriz ere jokoan, Luziak Malenarekin, Malenak izkin egin aurtiketarekin, lapurtzeko zorian bera-bera, baina ez, eta orain bai, edo?
1: Falta.
0: Falta beste behin, falta, ba, ja, ja urti beharra dauka. Eskualtxata zuen, ez? Esan duke behintzat?
1: Bai, eskualtxata zuen.
0: Beraz, pase bat, bi izango ditu, defentsa ona behar du orain. Amar minutu faltako dira partida amaitzeko, amar minutu eta zertxo bai gehiago, momentu garrantzitsua, defentsa on bat eta kontrara soan asmatu egin behar. Ea ba, dagoeneko kantxa lehortuta. Jokoan jarriko du baloia Eldak eta esan bezala, pase bat geratuko da, ez bi, eskuine galetik, barrura, haze gola sartu duen eskumuturarekin efektu galanta eman da. Emeretzi eta hogeita bat, bi gora Elda.
1: Gonzalvez egin du gola. Partidu hona egiten, nabio, Gonzalvez.
0: Nio!
1: Bai,
0: kostako zaio bera berari, kostako zaio gaurko ateratzea. Ea ba. Horren iba dira minutu asko, baina. Ishikawa Karstenekin, Ishikawa bera, eskuine gala bilatu nahi zuen, baina ez, orain bai, Maitane, ara, Maitaneren pasea orain eskerrak berreskuratu duen Elbak. Eta beste aukera bat izango du bera-berak, Ishikawa, Karsten, Karsten bera baruraino doa, Xularekin jokatu, falta behar dorrek bai, bera-beraren zat.
1: Xula penaltia bilatzen, biratuaz, bira azkarreman eta aurperiz jartzen, elduta duten horretan, bira netzen bat emadu eta penaltia, bota egiten badu penaltia direziko dut elako.
0: Ea ba, Ishikawa, hor, dutza giniote, eta bi minutu, bai, bai.
1: Bai,
0: bi minutu eta kalera. Lepo inguruan eman dio, zan honuke.
1: Hori da, ahirazi dena, lepoan, izan dela kolte ez bularrean.
0: Bai, lepoan eman dio garbi. Eta bi minutu, bat gutxiagorekin hariko da Elda. Eta hua aprobetsatu gara du, bera-berak bai ala bai, momentu honetan. Amar minutu baina gutxixiago.
1: Eta egotzi dena, Lora Sarande bada, beren jokalari handiena, esan gau dugu.
0: Baina, aprobetsatu gara dago hau. Bera-beraren erasoa, Elba, eutxe egin diote garbi, falta.
1: Xulak abantaila izango duen honetatik aurrera, bai. Balaia jasotzeko garaian.
0: Ea ba, lortzen duen, ea bilatzen duten.
1: Ari dira saiak edan.
0: Rodríguez, ea, Rodríguez berak jaurti beharko du, ez, Elbarekin jokatu, jaurti egin behar du Karstenek, jaurti, eta...
1: Penaltia eta bi minutu ez aldira.
0: Zazpi, bai, penaltia.
1: Penaltia bakarrik, ja?
0: Bi minutu ez. Batera jartzeko aukera eta bat gutxia horrekin dela Elda, ea, ba, defentsa hon batekin. Bueno, lehenengo sartu zazpi metro, ea, Karsten. Lehenengoan barrura, bikain, xelebre gotado.
1: Konfiantza handia du penaltiak oteratzen dago gara.
0: Eta berriz ere zalekoaren auspo askatzen eta iunbek erantzuten du geroz eta gehiago, eh? Zalekoak ere badaki, minutuak aurrera doaz, geroz eta gutxiago falta da eta oraindik ere markada joan azpitik Donostiarrak. Hogei eta hogeita bat. Eldarrentzako aukera tezaini gabe. Horren defentsa bat eta ea punteria ontz batekin ba horre sarera bidaltzeko aukerari dagoen maloia. Malena, Maji bengo etxea. Maji katzera. Cuadrado. Malena berriz ere. 9 metroetan. Malena barrura doa, ez atzera jokatu du baina falta.
1: Lucia Prades dugu atepenaren,
0: Bai. Bai. Elda dagoeneko baloia jokoan, defentsa hon bat, ondo Carmen, eutxita, falta. Defentsa garrantzitsua behar du haunek, eh?
1: Arroio eta Moresen artean bikain ari dira hor,
0: Malena, berriz ere ondo eutxita du Karstenek, beste falta bat. Eta bai Karstenek taldeki diesaten dipsikat ateratzeko atzetik. Malena jaurti egin behar du, falta. Eta ja, ez dute pase bat bere izango, bat bakarra behar du.
1: Sakekoa.
0: Sake eta bota. Ba, hortxe jautik eta bilatuko du, baina ez dago aukerarik, beste falta bat.
1: Argia.
0: Horren nahi galdu arpegian, eman dio Karstenek, nahi gabe izan da, Eta epai ez dakit, zeren zain dagoen.
1: Ez da, baretu daitezen. Bi minutuak egotzitako jokalari ere sartzea da.
0: Jaurti egin beharko du, hortxe ez du tarterik, eta bai, pasiboa izango da, beraz azkar atera ez dut, azkar atera dut.
1: Egotzitako jokalaria pistan da berriz ere,
0: Ez dute transizio azkar egiteko...
1: Aukerarik ere zuten.
0: Autu egin, eta partida berdintzeko aukera bera-berak, hau garrantzitsua eraso hau. Ea ba, Xula, Ogonoski, Karsten, ezkerera. Ea ba, Karsten bederatzi metroetan barrunatz doa. Ogonoski bilatu du, Ogonoski barrura! Hogeita bana!
1: Erasoko falta eskean...
0: Eta gora datorri Junbe.
1: Eldakoak erasoko falta eskean, baina ez berandu egin du eta epailek altxatzeko esan diote Elena Cuadradori.
0: Momentu garrantzitsuan berdindu dute Donostiarrek partida, zazpi minutu baino ez partida amaitzeko hogeita bana, beste defentsa bat behar du.
1: Horain izaten daunea,
0: Eta hortxari dira, taldekideko... Taldeko jokalari guztiak eskua gora, zaletuari auspo askatzen orain Eldak bikain, kanpora! Aukera bera-beraren zat aurreti jartzeko, ea ba, honek beste lasaitu bat eman dieza joke taldeari. Ogonoski, eskuina alboan, Elba. Hemen, olatu hau aproetxatu garra du, Imanol Alvarezen taldeak. Elba. Horain beste lasaitasun batekin, bera-bera. Jakitun, bat gora jartzeko aukera dutela eta honek ematen du, ematen du lasaitasuna. Naiz eta gol bateko alde besterik ez izan. Elba. Ogonoskirekin jokatu eskuina alboan. Berriz ere Elba joko antolatzen. Ogonoski eskuina galean Maitane bilatu. Oh, Maitane, ez hor ez dago, faltarik.
1: Falta bai, penalti dikaz.
0: Falta bai, baina itzegoen tokirik hor.
1: Ez dikain, du, defentsa Eldak.
0: Falta, Ogon oskibaloiarekin, Elba. Karsten. Ondo mugitzen, bera-bera orain. Falta, bera-beraren zat. Eta
1: lehizten eskua etxako, bai.
0: Azkar bilatu behar dute, hau zindute utxik egin hemen beraberakoek bat gora jartzeko, ea, Karsten, badoa barrura, ea zer egiten duen, uff, azte gola atera duen, baina azte bali horik, atzera gai hartu du.
1: Falta, jo zidu lako lehen da bizi horretik, atezainak ere kein horik ez du egin, eh?
0: Ea ba. Berabera baloia jokoan, eta jaurtik egin beharko du, ezin, eta...
1: Bi minutu, egotzi du.
0: Ba, bikain.
1: Eta nor egotzi ditu.
0: Hau, atera zaio...
1: Bigarren aldiz egozte dutelako, bai, kasu honetan, sola azkune.
0: Bigarren aldiz, bai.
1: Berdin du zein egozte zuten, ze bestela zera zen, amartzen baki sarande bat. Sola azkune bigarren aldiz egozte dutena.
0: Bueno, bera jaurti egin beharko du, baina bat gutxiagorekin hariko da helda behintzat. Ez pasiboa jaztu kontatzen, karo.
1: Ez.
0: Patxaraz, lasaitasunez, beste jokaldi balantzeko aukera Donostiarrentzat.
1: Eta bos minutu geratzen dira, eh?
0: Bai, ez da ezer geratzen. Xula, bikai barura, 22-21, hau beste kontua da, bat gora.
1: Bai, esan dugu, na, erdiko atzelarietan, edo azkune, edo sarandeba falta baldin bada, xulak askoz ere aukera gehiago du jokatzeko, eta hor baliatzen du ez.
0: Haze bi final erdikusten ari garen, eh?
1: Ai, estuak.
0: Nio, borrokatu behar, eta bera... Estutasunetan ikusten ari gara, baina badirudi, bueno, hortxe aukera heldaren zat, bikain barrura, 22. Handiek ere sufritu egin erote.
1: Bai, eta haze gola, sartu den Lukek.
0: Bai, orain jokaldi bikaina heldarena.
1: Paula Lukek ez du jarkatu.
0: 22, gogoratu, helda bat gutxiagorekin dagoela oraindik. Ea aprobetsatzen duen beraberak. Ogonowski, eskuina alboan. Xula, Ogonowski, Karsten, kantxa erdian. Ezker albora, orain bikan bilatu dute, Amores, barrura, zutoina eta barrura, ozta, baina negarka sartu da.
1: Hore da, bigarren zutoina bikan bilatzea, Jon.
0: 23 eta 22, Baselin Atxoa eta zutoina eta gola. Uf! Bat gora, 4 minuturen faltan. Garesti dago finalerako txartela. Guardes esperoan, hor izango te da. Orain digerea, Euskalo. Malena. Cuadrado, Alena. Aloia mugitzen helda. Ea ba. Hortxe da, Maji Bengoetxea. Cuadradorekin jokatu, Cuadrado katzera egin behar. Bikain defentsan Maitane. Falta heldaren zat. Atera dute, Malena. 9 metroetan. Ea zer egiten duen bilatu nahi zuen pivota, baina ez du bilatu Luzia. Eta penaltia, bai.
1: Bai, Carmenen arraioren.
0: Ba, penaltia.
1: Besoekin alborat bota duela esan du, eta albora botatzea horrela, ba, penaltia dira zegoetan.
0: Zazpi metodetatik aukera heldaren zat berriz ere partida berdintzeko.
1: 2 minutu eta bai zegoetan.
0: Ea ba, Malena bera jaurtiko do... Geldiketa! Geldiketa oso garrantzitsua!
1: Geldiketa,
0: Luzia Pradesena. Ez dira segeginduena, Pradese barkatu. Ikaragarria geldiketa, eskuin eskuarekin. Bai, Patria Encina, zetorez ari burura ez da gizergatik. Luzia Pradesen geldiketa bikaina garrantzitsua eta orain bira jartzeko aukera 3 minuturen faltan. Hau bai izan daitekela kolpea heldarentzat. Ea ba. Erasoa bera-berarentzat. Xula, Ogonowski, Karsten, hortxe da, Carmen. Ea, utxegin diote falta. Aloia jokoan berriz ere. Elba Karstenekin, Elba 9 metroetan, Karsten, ea, Onoski, Maitane bilatu, Maitane, ez dago faltariko, jaurti, kanpora. Ba, ez du aprobetsatu bera-berak bira jartzeko aukera.
1: Bai, horra, esan da, falta espero zuten biek ere, geratu egin dira. Ez du falta errik adirezin, Maitanek berriz ere baloi eskuetan, eta, ba, jaurti egin eta.
0: Egin, malore, kexu epaiarekin, eta txateko txarteltxoa eskuan duela. 2 minutu faltako dira, amaitzeko bat gora, bera-bera eta partida berdintzeko aukera heldakune honetan.
1: Defentsan estutzen.
0: Malena, Cuadrado, ondo utxita, Malena, eskuine gala biatu dute, baina ez du tarterik. Malena...
1: Ez dago pasibore gorendik.
0: Laizter altxagarko du falta.
1: Falta.
0: Horrentxe altxako du epaileak.
1: Ez du laizter batean izango dela pasibaren, horrendik ere faltak ari dezik.
0: Cuadrado, Galdu baloia galtzeko zoria mai, baloia galdu, azkaratera behar du, baina ez...
1: Ez, atezaina bizi baitzegoen.
2: Bai, bai, ez, ondo gindu, ondo gindu. Ez dago presarik, bat gora.
1: Virginia Fernandez baloia lapurtzeko presta ikusi du, eta...
2: Bai, bai, bat gora gainera, aukera duzu bi koaldea lortzeko.
1: Minutu eta erdi.
2: Lasaitasuna, ea ba. Horren ja, gol bat...
1: Alakorik baldin bada horako une batean.
2: Gol bat finalerako txartel erdia da orain, eh? Minutu bat eta amar segundo. Bera-beraren erasoa, hortxe da Karsten. Ondo utxi diote, falta.
1: Eta utxartea.
2: Utxarte askatuta, ba, hogeita iru eta hogeita bi minutu eta zortzi segundo. Final erdietako partida amaitzeko. Bera-bera bat gora, ondo baino gehiago sufrituta. Baina lortu dute bat aurretik jartzea eta esan du bana bat gainetik jarrita. Beste lasaitasun batekin jokatzen da eta nabaritzen ari da hori, Imanol Alvarezen taldea. Talde handiek ere, koma irabazten duenak, ba, jakin behar du, momentu zail horietan egoten eta hauek lortu dute donostiarrek.
1: Bai, noski.
2: Ea, partidari ginja jartzeko moduan diren.
1: Pero Alvarezen berak eskatu duela utxarte, hori ere ba ez da.
2: Bai, txartela eskoan zuen.
1: Entzuleak ez erasoan dagoen taldeak eska dezake. Bai.
2: Eskuetan zuen txartel berdea eta eskatu du Imanolek. Gauza txoren bat argitu nahiko du, jokaldia ondo prestatu. Eta ea, ea, orain esan bezala, orain bera-bera sartu ezkero, ja biko alde hau noski ez dela definitiboa ez da gutxiago ere, baina ja kolpe gogorra litzateke eldaren zat. Eta guztia aldeko jarriko jeltzaioko etxeko taldeari. Irudia bederatzerun eta irurogeita bost pertsona, ilun behen hemen. Dixe du asistentzia datuan, ba, ia lau mila pertsona. Dagoeneko baloia jokoan, bera-bera erasoan, ea, biko alde hori lortzen dugun. Xula, Ogonowski eskuina alboan, Karsten. Karsten barrura Ogonowskirekin jokatu, egon eski jaurti, ez, ba, falta dago, bai, eskerrak.
1: Una minutu baina gutxeago. Ketoren temporada guztiak eratu egingo dituzte, zidur
2: asko. Bai.
1: Kronoa.
2: Berrogeita malau segundu besterik ez. Bera-bera erasoan oindik ere, hau sartzen badu, asko du irabazia. Ea ba, Elba, Karsten esku altxata, Karstenen jaurtik eta bikaina barrura!
1: Hemenago partidako gola.
2: Amar metroetatik sartu du Karstenek, jaurtik eta bikaina indartsua. Eta bigora jarri da, berrogeita zortzi segundure faltan, hogeita lau eta hogeita bi, bera-bera bigora.
1: Ez gaili gabe partidako gola, ja.
2: Utxartea eldarek, hildak eskatutako orain.
1: Bai. Oso zaila egin duena, oso zaila egin duena, eta horrelako baten azetik, horren presioak, eta horrelako zakein beharko dituzte eldakoek, minutu baten egu txago, erazen baitzai.
2: Segundu batzu baino ez, eta eskuan du finalerako txartela bera-berak, momentu batean, baina gehiagoan esango nuke partida osoan, ez dutela argi ikusi ez da gutxiago ere finalerako txartel hori, momentu batean atzetik ere joan dira eta arrastaka, baina emaitza irautzea lortu dute eta orain biko aldea berrogei segundure faltan. Beraz, guztia aldeko du talde donostiarrak. Ea, gaueneko txartea amaituta heldak izango du batera jartzeko aukera, ilunbe gola datorre denak zutik. Taldea ospotzen azken minutu hauetan, azken segundu hauetan markatu.
1: Alde moduan, ez da?
2: Bufanda gora.
1: Baina hemen ez etxi, hori da eman behar den.
2: Eta baloia jokoan, azkar bukatu nahiko du noski heldak, ea. Holtxe da Maik eskuine galera bikain, eta barrura, hogeita lau eta hogeita iru.
1: Maik bengo etxe begira, espaldi, ez? Hau desagertu xamartzegoen. Baina zer egiten duten horren heldakoek, presiorik ez?
2: Eta orain bera-beranetzako aukera, hogeita mar segundu besterik ez, beraz demora agortu.
1: Eta entrenatzaile presionatzen eskatzen eta taldekoek ez dute presionatu.
2: Demora agortu beharko du, bera-berak.
1: Oso arraro hau.
2: Esku altxako du epaia, baina agortu alden guztia.
1: Ez dago presio gehiagirik, hortaz ez dute kumpegian egabe golpea.
2: Hamabo segundu.
1: Baina, ba, iraz, bera-bera.
2: Hamar segundu. Ea ba, bera-beratzeko azken erasoa. Ez ba, dute baloi galtzen, egin da dago.
1: Bost,
2: iru, bi, bat, eta gola. Eta amaitu da, hogeita bost eta hogeita iru, bera-bera kopako finalean da, beraz, galanta egin du beste behin, Imanol Alvarezen taldeak, iruaren urtez jarraian kopako finalean, akaso lauera izango dira, baina bueno, aurreko bila bintzat irabaziak baditu, finalean bihar Atletico Guardes izango dute aurkari, beraz dagoeneko bi protagonistak, biharko bi protagonistak ezagun ditugu, eta kopa eskuratzeko, amargarren kopa eskuratzeko aukera izango dute Donostiarrek bihar hemen etxean, Ilunben.
1: Bai, partida bikainak ikusi ditugu, zuk esan bezala, biharko partidarako berreskuratzeko. Hau da gauza bitxia, ordu gutxiago ditu, etxeko talde izan da, ez? Horrelako gauzak ere gertatzen dira. Eta, bueno, ba, ordu gutxiago berreskuratzeko, baina ala ere, zira gutxi, ordu bat aterdietan izango delako final hori. Eta, bueno, ondo bidean guk hemen kontatuko duguna,
0: jo? Noski baietz, bihar metxe izango gara, ba, ordu batak eta laurden inguru horretan abiatuko dugu saioa, kontakizuna, eta ordu bat aterdietan finala, esan bezala, bera-berak, amargarren kopa garaikurra eskuratzeko aukera, aurrean Atletico Guardes izango du talde galiziarra, hauek ere kogutxu etorri dira, esan dugu, zaleturik sutxuenak ekarri dituzte, orain, bueno, bera-berako ikusita ere, akaso badago leia, baina, ba, bueno, ez guetxean gaude, esan
1: gara, hauek izan da partida
0: hori. Kilometro dezente egin dituzte, eta...
1: Ba, era, guardatik, Galiziko azken herria,
0: ia portu galdi, beraz.
1: Kostan azken herria da, eta...
0: Txalotzeko ere, noski, egin duten bidaia...
1: Bai, eta, bueno, eta seguro pasaiz du, hori...
0: Hauek zaletu da gira, hor lagoak egiten, Arraunen ere, kilometro dezente egin dituzte,
1: eta... Oituta, kirolarekin, badakite, ez badira berak mugitzen, ba, taldea bakarrik usten dutela, eta, bueno, ba, horren aurrean...
0: Bueno, ba, laizte bonain banatuko ditugu, bueno, banatuk ez, banatuko dira, hobeto esan da, jokalari honenaren saria, oraindik ere ez dugu largitu, bat badakigu jokalari honenaren dela, beste ez dakigu golegilearen aden, edo norden, nik uste bi taldetako bana dela, zen beti ere bi taldetako batek
1: atzo bateko saria.
0: Ez dut uste?
1: Zagantza dut, bai, bueno, berdin.
0: Ba, eldaren aldetik, ez dut ikusten zenbakiak, barkatu bidazen, oso urruti dago, eta
1: bira ematen duenean
0: esango dizu. Ematen duenean esango dizu ego.
1: Ematu badu.
0: Horrendik ere.
1: Lateraltasun horrean.
0: Ez du bueltarik eman.
1: Oinetako batik ez dut identifikatzeko gaitasunek.
0: Ja, momentu batean ematzen zu buelta, mese, ez zirte dara pixka bat. Ba ez, horrendik ere ez.
1: Hortxe
0: meretzia. Malena izango da bai, Malena.
1: Malena bai ez, esan dugu mixta, defensa mixto egin dute partidea guztian, bere gainean egon dira. Aurkari gogorra.
0: Bera beran, ba, ez dakit, zer esan, eh? Ez dakit zer esan?
1: Ez dut zara esertzen.
0: Ez? Gia esan, men. Ja? Zena atzen modugu, azter batean?
1: Ba, Elba.
0: Gira, ba...
1: Elba Alvarezena, izen baki esan duz, joker ezpan naiz.
0: Atzo bezala.
1: Atzo bezala, xe. Ba, bueno, ba, boletoak irabazten, ez?
0: Bai, ez dakit, diruko purri dagoen hor, baina kaja pixka bat egiten ari da. Bueno, hori noz pentsatzen nahi dut, taldeki den artean mandatuko gara noski. Baina, MVP-a, berriz ere, Elbaren zat.
1: Ba, bai, eta bueno, ba, ikusten ari garen. Ikusten ari nahi zena bintzada, kiroltasuna, eh? Hori ere aipatu beharko nubea nuke. Ez dela herrietarik egon, ez dela alakorik egon. Bi taldeak orentxe elkarri eskue ematen, ez? Momentu dure batean tentsio egon zitekeen partida izan delako, eta horreko partidan
0: ba, berdin, partian ere bai,
1: Eta tentsioko partidak izatetik, ba, kiroltasuna eta elkarren arteko harreman ona, bihar ere horrela izan da dira, Jon.
0: Bai, eta Imanolek nik uste, orain aldagelera sartu, eskua kopetati pasa, izerri dan tatatxoa egin
1: duz. Bera, jan beharko ditu platanoak.
0: Esango nuke, minutu luzez, ez dut esango finaletik kanpo, baina uff, gauzak oso zaile jarri zaizkio, beda-bedari. Baina esan dudana, irabaz, talde irabazleek eta kirolari irabazleek ere hori dute. Momentu zaienetan ateratzen dute, ba, ez dagoen tokitik zerbait, eta begira ez dela izan, bera-beraren partidari borobilena ez da gutxiago ere, sentsazioak ez dira onak izan, kaskarak izan dira, esan gara dago, baina hala ere, horrela ere, ba, garaiek atera egin dituzte, atera egiten dituzte, onelako partidak eta hala segin du, bera-berak beste behin.
1: Ba, bai, eta garaipenarekin, ba, gaurkoa borobildut bat emango dugu, euskal talde bat finalean ziur eta parean, bueno, ba, Guardes, Galiziarrak, ba, bihar, Atletico Guardes eta bera-bera, esan dugu bezala, eguerdeko ordu bat aterrietan.
0: Bida, final ordu bat aterrietan, guk amagos minutu lentxeago, ekingo diogu zuzeneko kontakizunari. Ondo izegi, azte buruan.
1: Bihar arte, aio!

0: Maiatzaren 7tik 10ra, bertako haragien azoka Tolosan. Haragitegitik parrillara esperientzia, azoka berezia, lehiaketak eta dastaketak izango dira. Zumardi txikian, food truck gunea, zuzeneko musika eta ekintza gehiago giro paregabean. Zatoz eta gozatu euskal zaporerik onenez, ez galdu aukera. Maiatzaren 7tik 10ra, bertako haragien azoka Tolosan.
1: ETS, Entzol Sarmiento, etxera itzuliko dira etxean ikuskizunarekin. Gasteizek, 360 graduko ikuskizuna hartuko du. Lehenengo bi datetarako sarrerak agortuta daude. Martxoaren 13rako sarrerak eskuragarri, entzolsarmiento.com eta lastatur.org webguneetan.

0: hirurogei graduko ikuskizuna hartuko du. Lehenengo bi datetarako sarrerak agortuta daude. Martxoaren 13erako sarrerak eskuragarri entolsarmiento.com eta lastatour.org webguneetan.
1: Naiz irratia.

Arratsalde iluntzeon entzuleok eta ongi etorri aste artero bezala musikari buruz hitz egiten dugun saio honetara ad libitumera. Ni Lidernando nauzue eta nirekin gelditzen bazara, ba euskal zein nazioarteko musikaren inguruko kontu batzuk entzun eta tarte atsegin bat pasatzera gonbidatzen zaituztet, abesti batzuk entzuteaz gain noski. Gaurkoan berritasun txiki batekin natorkizue, saio hau entzutera ohituta zaudetenok jakingo duzue normalean gai bakar bat hautatu eta horri buruz sakonki hitz egitea gustatzen zaidala. Jakina beti ere gaiarekin zuzenki lotutan doan musikaz lagunduta. Baina gaur, nahiko ez dakit nola esan, ezberdinak diren bi gai ditut, agian ez dutenak ordubeterako ematen bakoitzak, beraz lagunok gaurkoa duzue ad libitumeko lehen saioan on bi gai jorratuko ditugun. Batekin hasiko gara orain, eta bestea atalaren erdikaldea iristen denean aurkeztuko dizuet. Esan bezala, ez dira saio honetan normalean jorratzen ditugun gai hoietakoak, musikaren industriaren inguruan dauden pare bat konturen inguruko kritikak baizik. Lehenarekin hasi aurretik, pilulatxo bat musika forman.

0: Uste dut ez dudala inoiz Justin Bieber jarri adlibitumen, ez da nik uste aurrerago jarriko ere, ez bada gai zehatz batek ala egitera behartzen nahuela. Baina tira, gaurkoan garrantzizkoa iruditu zait, ze izan ere, Coachella izeneko jaialdi entzutetsuan aritu ostean, kritika asko jaso ditu Justin Bieberrek bertan egindako performantza dela eta. Burbuila batean bizi izan bazara eta ez bazara enteratu, kontua da Justin Bieberrek urteak zeramatzala oholtzetara igo gabe, arazo psikologikoak eta zenbait polemika tarteko, eta besterik gabe, etzekalako gogorik, eta orain agertu denean inongo dekoraziorik gabe egin du, bere lehengo pop izar horren kutsutik guztiz urruntzen den ba proposamen bat eskeniz. Jantzitegi berezirik gabe, bakero eta sudadera utxean, eta hori guztia gutxi balitz, kontzertu erdian, oholtza gainean zegoen mai batean eseri, mai soil batean, portatil bat zabaldu eta YouTubera joanez bere bideoklip zarrak jarri zituen pantaila batean. Hoien gainetik abestuz gainera. Batzuek asko kritikatu dute, esan bezala performance arraro hau, beste batzuek zerbait original eta abanguardistatzat hartu dute, baina dena den egia da hitz egiteko nahikoa erregai eman duen kontua izan dela. Por cierto, oain jarri dizuen dan abestia Justin Bieber zen, bere Yukon izeneko abestia. Eta dexente gustatu zaidana, bide batez, ez nuen ezagutzen egia esateko. Nik gaur zergatik ekarri dizuet hau. Balagunok, azken aldian, kontzertu eta jaialdiekin nazioartean batipat gertatzen ari den guztia ondo azaltzeko, eta egoera nola aldatu den ikusteko. Iazko denboraldian ere jorratu genuen Euskal Herriko soldautaren kultura eta fenomeno hau, eta esango nuke gai horrekin bat datorrela gaurkoa ere. Gaur ere soldauta hitz egingo dugu, gero eta zailagoak diren sarreren erosketaz, VIP zonaldeez, eta nola ez sarreren prezio gero eta altuagoaz. Baina goazen beste musika apur batekin pixka bat erlaxatzera, lokatzetan sartu aurretik.
1: Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana.

0: information. You know you that when you cause all this conversation. Always stay gracious, best revenge is your paper.
1: Beyoncé da askotan entzun didazuen bezala, agian nazioarteko nire pop izarrik gogokoena. Gustoko ditut bere disko asko, gustoko dut oholtza gainean ahotsarekin eta gorputzarekin egiten dituen akrobazia guztiak eta gustoko dut musikaren abanguardiari eskaini dizkion aurrera pausuak, zer esanik ez, mainstreametik izan da ere. Bueno, entzun dezuena Beyoncéren Formation abesti entzutetsua izan da. Eta zer gertatu zait niri Beyoncérekin? Ba, lehengo urtean, iaz, bere Cowboy Carter azken diskoaren bira abiatu zuela, eta niri kapritxoa sartu zitzaidala bere kontzerturen batera joateko. Egia esan, ez dut inoiz zuzenean ikusi, eta aizu, ba, gogoa nuen, bizitzan behin bazen ere, ba, bera Queen Bee oholtza gainean eta metro batzutara ikusteko. Imaginatzen nuen garestia izango zela, baina tira. Kontua da, hasi nintzela sarreren bilaketan, eta hor jada hartu nituen susto guztiekin, bazena ez besatea, guztiz atzera botan induen, aurkitu nuen panoramak. Azteko, sarreren prezioa. Ni prez negoen, 100 euro baino gehiago ordaintzeko, benetan diotxuet, oso fana naiz eta banekien mereziko zuela. Baina kontua zen sarrerarik merkeenak 130 euro balio zituela, eta hoiek estenatokitik super urrun ziren. Bazauden beste sarrera batzuk 200 eurotan pistan, eta gero ja, noski, VIP esperientzia guztiak, ba, 500 eurotik gora. Ondo pentsatu ostean, erabaki nuen, 200 euro ez nituela ordainduko pista batean jende zinguratuta egoteko, eta gehienak ni baino altuagoak izan da, ez gaitezen engainatu, ba, kontzertu baten erdia ikusteko. Zen ere, nire 1,62 metrorekin, normalen, beti gertatzen zait aurrean, jende altuagoa dudala. Bestetik, milaka kilometrotara joan behar izatea. Zeren bai, lagunok Beyoncé bezalako pertsona batek, Europan turra egin behar duela esan arren, ba, gugandik Paris baino gertuago, ez da iristen azken aldian. Eta hau da, azken aldian artista handienekin gertatzen ari dena, gero ta hiri gutxiagotan jotzen ari direla kontzertuak. Nahiago dutelako, hoietako leku bakoitzean demora luzez gelditu eta 4-5 kontzertu jarraian egin, eta fanak eurengana mugitzea, beraiek mugitzen aritzea baino. Beyoncék adibidez, Euskal Herritik gertuen, Parisen eta Londresen izan zituen kontzertuak, ba, hoietako bakoitzean 4 edo 5 kontzertu esan bezala. Eta nik noski, ba, Parisera joateko intentzio guztia nuen, eh? Oina, klaro, horrek zenbat diru gastatzea suposatzen digu. Azken finean, horrelako kontzertu bat ikusi nahi izatekotan, zenbat dirurekin kontatu beharko genuke gaur egun? Ba, 1000 eurotik gertu, eh? Ez naiz exageratzen ari. Ba, hegazkinak, hotelak, desplazamenduak, bazkariak, ze hainbat egun kanpoan egotea suposatzen du. Lanegunak galdu, oporregunak hartu. Eta bar, eta bar, eta bar. Beste abesti bat entzun, eta jarraituko dugu hemen gustura, hizketan, honi buruz.

Rihanna da oraintxe entzun duzuena, Love on the Brain, eta nik gogoan dut 2011 urtean bera ikusten aritu nintzela Bartzelonako Palau San Jordin. Hau oso kasualitate arraroa izan zen, zen nire lagun bati Nivea kremen zozketa batean Rihanna ikusteko bi sarrera tokatu zitzaizkion, horrela oso modu kasualean, eta gonbidatu egin ninduen, zortea izan duen, eta antxe joan ginen biok Bartzelonara gau bat pasatzera. 19 urte genituen garai hartan, eta soilik Bartzelonarako autobusa gastatu genuela gogoratzen dut, gauean lagun baten etxean login genuelako pasilloan, lurrean, baina interneten begiratu dut, Azpadere, 2011 Rihanna Palau San Jordin ikusteko sarrera normal batek zenbateko balioa zuen. 50 euroz ari gara. Eske, ikusten duzu egora nola aldatu den 15 urte eskasetan? 50 eurotatik 120 eurotara igo dela. Beyoncéren kasuarekin konparatuz gero, esango nuke taia igualekoak diala Rihanna eta Beyoncé. Eske, bikoitza baino gehiago balio dutela gaur egun, eh? Osa, pasada bat iruditzen zaite egia esan. Gero ere, VIP, VIP, haren very important person, en fenomenoren kontua zitzegin nahiko nuke ere serioski. Badakizue, jaialdi eta artista haundien estadiotako kontzertuetan, VIP direnentzako eremu berezi bat jarri ohi dutela, holtzaren lehen lerroetan, antolakuntzaren ustez, oberen ikusten den lekuetan. Gertatu izan da, eta azkena gitarrika de la Fuente artistak esan zuen, Buenos Airesko Lollapalooza jaialdian, VIP eremu hori ia utxik egotea, eta jende kakotxartean normal guztia VIParen esitik atzera egotea. Horrek artista eta jendearen arteko distantzia oraindik gehiago handitzen zuelarik. Esan bezala, gitarrika de la Fuente artistaren bideo bat dago sareetan, non VIP eremuaren aurka egiten duen, horren zentzugabekeria goraipatuz. Eta nik gogoan dut ere beste behin Mad Cool jaialdian geundela Queens of the Stone Ageko Josh Homme abeslariak ere horren inguruan kexatu izan zela. Goazen gitarrika de la Fuenteren full time papi entzutera.

Gitarrika de la Fuente entzun dugu, VIP eremuak existitzearen zentzugabekeriaz hitz egin zuen artistetako bat hor kontzertu baten erdian. Eta kontzertu handiak gaur egun hartzen ari diren norabide kezkagarrian beste aletxo bat gehitzearen, esango dut, Nik Beyoncéren kontzertura joatearen aurrean etxi izanaren beste arrazoi bat, sarrerak erostearen zailtasuna izan zela. Denok dakigu azken aldian gerota jende gehiagok nahi dugula horrelako kontzertuetara joan. Zorionez, gerota jende gehiagok duela gauza hauetara joateko adina diru, baina horrek eragin duena azken finean sold out etengabean bizitzea da. Eta horren aurrean, artisten sarrerak ba saltzeko escape room moduko probak jarri behar dituztela iruditzen zait. Zehazki, Beyoncéren kasuan, adibidez, bere kontzertuaren sarrera ofizialak egun batean ateratzen baziren, ba, bi egun lehenago bere fan klubekoentzako egongo ziren eskuragarri. Eta fan klub horretan apuntatzeko, bueno, Asterix eta Amabi Frogak pelikula ikusi duzue, ba, horrelako froga batzuk pasa behar ziren fan klubean sartzeko. Gainera, behin egun hori pasata ere, badakizue, jende normalarentzako sarreren salmenta zabaltzen denean, normalean pantailak bloke atuta gelditzen direla, sistemak ezin izaten duela ez dakit zenbat mila erosketa batera kudeatu, eta zuk ba, edozein astegunetako goiz batean bi ordu galdu behar izaten dituzula hortan saiatzen, pazientziaz, gero batzutan ba, ezertxo ere ez lortzeko berandu ibilizealako edo sistemak azkenean zu ba, itxaron zerrendara eraman zaituelako. Eta noski, ez dakit jendea konturatzen den, baina eske jende normalak, normalean lan egiten dugu momentu hoietan astegun batean goizean. Beraz, ba betikoa, ba gauza hoiek erosteko dirua duen jendeaz gain, gauza hoiek erosteko denbora duen jendeak lortzen dituela azkenean sarrera hoiek. Lehen Queens of the Stone Age taldea aipatu dugu, berak ere VIP zonaldearen aurkako, bueno, aurka altxazuelako ahotsa. Beraz, hemen ere euren abesti kutxun bat, Smooth Sailing.

Lagunok, ba, kontzertuen inguruan hause esan nahi nizuen, azken aldian oso egora larrian daudela iruditzen zaidala sistema erabat elitista batek gidatzen dituela bai prezioak, baita sarrerak erosteko dinamikak, baita kontzertuan bertan topatzen dituzun, ba, topatzen duzun hierarkizazioa ere. Eta horrela jarraitzen badu, ba, jende askorentzat, ezinezkoa bihurtuko dela inoiz sekula horrelako kontzertua handi bat ikustea. Baina tira, azken kontutxo bat ere aipatu nahiko nuke, pantailen eta kameren lana. Nik esango nuke, okerrez danago Rosaliaren Motomami diskoaren biratik aldatu dela paradigma globala, zentzu honetan. Eta ez dakit, ba, nik onerako izan den. Kontua da, kontzertu handietan, aspalditik existitu izan direla pantaila handiak, oholtzaren albo banatan, ez? Urruti gaudenok artistak handi eta gertu ikusi alizateko. Kamara hoiek, gehienetan, estatikoak izaten ziren orain arte, eta kasu batzuetan grua bidez, ba, igo eta jeitsi egiten ziren, mugimendu sentsazioa emateko. Horia, presupuesto haundiko kontzertuetan. Bale, ba, Motomamiz geroztik, kamaren jokua eta pantailan ikusten zena, oholtzan gertatzen ari zenaren errepresentazioa baino gehiago bihurtu zen. Beste arte ekspresio bat bihurtu zen azken finean. Musikaz gain, ba, beste arte bisual bat, kasuanetan. Horrela, Rosaliaren aurrean kameralari bat agertu oizen, kamera eskuan, eta guk pantailan dardara hori ere ikusi genezakeen, edo Rosaliak berak hartzen zuen kamera eskuan selfie moduan, edo beste kamera batek plano zenital bat egiten zuen goigoitik, dantzarien plano imposible bat oparituz. Bale, hori dena artistikoki oso ondo dago, baina zein lekutan gelditzen da orduan oholtzan gertatzen dena, ez? Momentu errealean eta ezurragitan gertatzen dena. Pentsa ezazuen momentu batez lehen lerroetan dagoen jendean. Hoiek agian ez dituzte pantailak hain ondo ikusten, bai ordea oholtzan gertatzen ari dena. Ba, imaginatu kontzertuaren erdia baino gehiagon, Rosalia baten aurrean denbora guztian kameralari bat egotea, bera blokeatzen. Imaginatu gainera, lehen lerroetan dauden hoiek ilara egiten pasadituzten ordu guztiak lekurik privilegiatuena lortzeko. Eta jada ez dena privilegiatuena, ze Rosaliaren aurrean beste pertsona baten bizkarra ikusiko dute, beraz, ordu asko egin dute, iaia alferrik. Ez da baita ere guztiz zentzugabekoa? Baro horixe, aipatutako guztiaz gain, egun kontzertu handiak jada pantailetzako egiten direla, eta ez publikoarentzat.

0: Hortxe, ETS-eren abuela Maitea, bonus track bat gaurko gai aldatu aurretik atera nahi nizuen, kontzertu haundiak eta Euskal Herria. Ze, hemen era badago zea gairik aletzeko. Azken urteotan ikusi dugu batipat Zetak, ETS, Izaro, eta horrelako artista haundien eskutik, ekoizpen haundiak egiteko desira bat, eta gauzatze bat. Nik esan behar dut, horrelako ekoizpen haundiak ikusteko zalea naizela. Batzuetan, lehen aipatu dizkizuedan ezintasun guztiengatik, inkluso YouTube-en edo telebistan ikusi ohi ditut, ba, horrelako makro kontzertuak interesa dudalako eta handitasun horrek batzuetan zirrara eragiten didalako, koreografiak, estenografiak, jantzitegi aldaketek eta abar luze batek. Orain, hau guztia esan da, apur bat busti nahiko nuke. Euskal Herriari, gure txikitasunean, horrelako ekoizpenak egitea dagokigu. Beste gauza asko gure musikaren industria honetan konpondu gabe ditugun bitartean, adibidez, sindikaturik ez badakagu. Horrelako ekoizpen erraldoiak aurrera ateratzeak eta diru publikoa horretan inbertitzeak zentzua du. Zer ezagun ahaztu, Zetaken mitoaroko kontzertu bakoitzerako, 1.000.000 euro jarriko dituztela diru publikotik, eta ETS-eren kontzerturako 300.000 euro. Zergatik dugu beharra gure haunditasuna demostratzeko ez bagara haundiak kultura bezala? Zergatik daukagu eredu bezala Estatu Batuetako industria? Hala, munduko industriarik haundien eta krudelena bide batez, eta ez beste eredu batzuk, adibidez Frantziakoa, edo Portugalekoa, edo nik zer dakit, sanoagoak diruditen beste batzuk, ez? Naiz eta txikiagoak izan eta ekoizpen aldetik xumeagoak, ez? Xumea da hitzan ikuste. Berriz diot, nik horrelako gauzak ikusten disfrutatzen dut, egona nago, egona naiz, Euskal Herriko makro kontzertu hoietako batzutan, bueno, eta ez esango dut, anoetan jotzen aritu nintzen dio 30.000 pertsonanera aurrean, eta ziurrenik disfrutatuko nuke mitoaro bat ikusten adibidez. Eta inkluso nik neuk ere, joeba, nere barruan ezin diotuko egin ametxo horri, ez? Ostras, noizbait, osa pentsatzea. Wow, ke guai, ez? Ongo litzateke zuk horrelako kontzertu bat lideratu izatea. Lideratu ahal izatea. Baina desde luego, horrelako gauzak ikusteak ez dit euskaltasunaren arrotasuna areagotzen. Ez dakit ulertzen dira zuen. Entretenimendu momentu bat oparitzen dit, eta listo. Eta ez dakit, dudan dia dut, ea ezote ditugun beste minimo asko bete behar lehenik, gero gauza haundiago hoietara joan alizateko herrialde bezala.
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
0: Eta orain, azken zati honetan, gaiz erabat aldatu nahiko nuke. Goazen abesti batekin deskongestionatzea haulen biziz, intensito gaude gor.

Idoia Surmendi, 9 de febrero. Guazen orain, jendearen musika kontsumo ituren inguruan hitz egitea, batipat genero bidezko kontsumo ezberdintasunaz edo ezberdinkeriaz hitz egin nahiko nuke. Denok ezagutuko duzue musika plataforma erraldoi horrek, bere izena ez dut esango, urte amaieran ematen dizkigun laburpen modukoak, ezta? Ze disko edo abesti entzun duzun gehien, ze estilo gehien, eta abar. Ba, horrelakoetan, askotan fijatzen naiz, emakumezkoen laburpenetan, gizonezko zein emakumezko zein ez binarioak diren artistak egon ohi direla entzunenen artean. Eta aldiz, gizonezkoen zerrendetan, beti, ui ba, txorpretxa, gizonezkoak. Eta meloia uzabaldu nahiko nuke. Kakotxartean neskentzako musika deitzen dioten horri buruz hitz egin nahiko nuke. Gizonok, ze gizonek, zuek, zein arazo duzue emakumezkoen musika entzuteko? Utziko diozue behingoagatik neskek egindako musika, neskentzako musika dela pentsatzeari? Adibidez, urrengo honek, zer duzuentzako gizontxok solik neskentzako musika izateko?

Berde Prato, Maite, nauzu zeharkatu. Egia esan kontu hau aspalditik datorren gauza da, eta Euskal Panoramak azken urteotan aldaketa handi bat jasan duen arren, eta emakumezko pila bat agertu diren arren, egia da, gurean ere gizonezkoen taldeek jarraitzen dutela gailurrean, beti. Horrek lagunok gauza bakar bat esan nahi du, eta barkatu horren argi espresatzea. Guk, emakumeok eta jende queerrak, basikamente, mutilen musika entzuten jarraitzen dugun bitartean, nesken musikarekin kombinatuz, zuek, gizonok, mutilena soilik entzuten jarraitzen duzuela. Eta horregatik betetzen dira gehiago mutilen kontzertuak. Eske, matematika hutsa da. Badegira, mundu mailan kasu asko daude zeinetan neska eta gehiei musikari bat askotan nerabea gustatzen hasten zaien. Eta horrela den kasuetan gizarteak beti maila baxuko musikaria kontsideratu izan ohi du. Gustatzen zaizula altuan esan ezin ezen horietakoa. Adibide garbi batzuk, ba, Justin Bieber bera, edo Harry Styles One Directionen zegoenean, edo Justin Timberlake NSYNC taldean zegoenean. Baina gero artista hauek musika estilo zaldatu eta kakotxartean gizonezkoentzako gustokoagoa den musika egiten hasten direnean, bapatean artista errespetagarri bilakatzen dira. Ikusten duzu ze moral bikoitza duen honek guztiak, ezta? Bai lagunok, oraindik ere lan handia dago egiteko.

Es que esango diazue, hau neskentzako musika da. O sea, benetan, eh? Begiratu jazue aurpegira eta galdetu, aber hau neskentzako musika den. O sea, mesedez. Bueno, entzuten ari zatena da, Ray, bere This Music May Contain Hope izaneko disko tzarrean, topa dezakeguna besti zarretako bat. I know you're hurting. Eta ez dizut osorik utzi, ze eske 6 minutu eta 20 segundu ditu. Osea, en fin, programa bukatzen ari zaigo. Eta hoxe esan nahi nuen, ba, ez da soilik musikan gertatzen, gizonezkoen kontu hau, zinegintzan ere askotan gertatzen da, aktore edo aktoresa berri bat agertu, eta hasieran soilik nesken idolo bihurtzearen kontua. Demagun, ba, Robert Pattinson aktorearen kasuan bezala, Krepuskulo bezalako film saga erromantiko bat egin zuelako, ba, soilik neskentzako katalogatutako zinegintzaren parte izan zen, eta beraz, etzen kako txartean serio hartzen ez da, baina gero, ba, batean El Faro eta horrelako film independent agoak egiten hasi eta gizonezkoak ere Robert Pattinson jarraitzen hasten zirenean, ba, orduan bai hartzen da aktore seriago baten gisa, ezta? Eta ora berdina Timothée Chalametekin eta bueno, ez de jarraituko. Benetan diotsuet gizonok gauza asko ari zarete galtzen, zuen gustuak soilik gizonezkoek egindako musikara mugatzen. Emakumezko asko gaude industrian, bai Euskal Herrian, baita kanpoan ere, eta oso gauza interesgarriak egiten ari dira asko eta asko, eta betikoa, emakumeoi historikoki gertatu izan zaizkigun gauzen inguruan hitz egiten badugu, horrek ez du esan nahi zuei interesatu beharko ez litzaizkizuekeen gauzak direnik, are gehiago kontrakoa. Soilik erkar ezagutzen bagara, ereiko dugu.

horri aldea eginen irakurtzerakoa. Dolean geldi arazten, naute! Zelan goz ez zintzen, direnea! Lagunen begiak beldurra gertzen, dute!

kaltetuak izan dira, baina egia esan berdin zaigu. Energia soberan dugulako eta soberan dugunez zuentzako ere ekarri dugulako. Nonos, esan dugunez, larun bat gaueko amarrak ez da batere ordu txarrak gitarrekin gozatzeko, eta bidean, garagardoren bat hartzen baduzue, guztia beste era batera ikusiko duzue. Gaurko saioa gure historia laburreko 29. duela 20 urteko klasiko batekin zabalduko dugu. Hau TV on the Radio da, Return to Cookie Mountain Discotik, Wolf Like Me. Otsoak izango gara gau honetan, goaz!

Indigitarrero arekin jarraituko dugu Blood Red Sussex duela aste batzuk single berria plazaratu baitu. Oraindik ez dakigu zein lan mota iragarriko duen, ez baitute, horri buruz ezer argitu, baina hemen duzue du ingelesaren aurrerapen berria. Hau,

the screams. Eta bi musikariez osatutako ariketa batetik, bi musikariez osatutako beste ariketa batera pasatuko gara orain. Bakelitek, pasadan urteko amaieran eta aurtengoaren hasieran ere kanta oso interesgarri bi argitaratu zituen. Gu, orain eta hemen, pasadan azaroan ezagutu genuen jariatu entzungo.

Ez jakintasunean bizi garela emango du, baina Eka Bandal artista punk australiarrak Sorry Crush izeneko abestia apirilaren batean zabaldu zuen eta hemen ere, oraindik ez dakigu lan berri baten parte izango den edo ez. Hala ere, entzun dezagun Sorry Crush.

Orain bai, orain informazio guztia dugu. Musak talde Gipuzkoarrak eta hala ere disko argitaratu du astelen honetan bertan. Aurretik taldeak proposatiruiko aurrerapenak entzun genituen eta orain lan osoa eskutartean dugula ospatuko dugu Kalte entzuten.

Iluntasunera joko dugu orain Crippled Black Phoenix taldearekin. Post lurraldeetatik irudikatutako rock gotikoa. Aprilaren erdean Zedulem izeneko diskoa plazaratu zuen kolektibo ingelesak eta bertan Vampire Grave bezalako kantak entzun ditzakezue.

0: Hau orain entzuten da. Eta hemen kontzertu areto batean bezala usaintzen du.
1: Orain entzuten.
2: Iluntasunaren bidez horretik aurrera jarraituko dugu dentsitatez arago dagoen itsaso batetan murgiltzeko. Slift irukote frantsesak sekulako disko argitaratu zuen pandemia garaian Umon izenburupean. 2024ean berdina lortu zuen Ilion izeneko lan luzearekin eta aurten eraginkortasunean mantenduko direla esan genezake bere lan berriaren aurrerapen hau entzunda. Hau, Slift taldearen A Storm of Wings da.

Dentsitatearen itxasoan gaudela, esliften diskoa berria, fantasia, ekainaren hasieran dendetara helduko dela esango dugu. Eta aste bat aurrerago, monolorek Neverending kaleratuko du eta bertan You Bastard entzuteko aukera izango duzue.

Dentsitatea murgilduta egon garela eta Neurosis taldearen lan berriaren berri eman ez dugula oraindik, barkamena eskatzen dizuet. Duela hil eta erdi, heldu zitzaigun An Undying Love for a Burning World eta bertan, Neurosisikoek Isis taldeko Aaron Turner abeslari moduen adoptatu dute. Hau, Antitherid da.

0: Gaurko musika.
1: Gaurko musika.
0: Gaurko energia.
1: Gaurko energia.
0: Betiko gitarrekin.
1: Betiko gitarrekin.
0: Orain entzuten. Naiz irratia.
2: Gurera bueltatuko gara dentsitatetik irten gabe. Suezkun behen afarrotik kimule dator. Aurten Oldar Bizian izeneko EPEA plazaratu du, aurretik ere entzun ditugu bertako abestiak eta gaur gorputz auskorretan entzungo dugu. Metala bai, baina ondo erabilitako hainbat ideia ere entzun daitezke kanta honetan.

Dentsitatetik irtengo gara zorroztutako zaratara igarotzeko. Pasadan astean lehenengo lau hilekoaren disko honenen berri eman genuen eta bertan mol talde daniarraren Dream Crush aurten entzundako disko honena bezala ipatu genuen. Bertatik atera dugu Mimik zuentzako.

Irrati saioa eta disko denden arteko distantzia ezabatzen den lurraldean zaude. Orain entzuten, Iskander Fernandez.

Death metal zorrotza bezain melodikoa maite baduzue, Thomas Lindberg galdu genuela jakingo duzue. Hau duela egun batzuk, Atekitz taldeak plazaratutako A Ghost of a Future Death diskoa da, Lindbergen azkena ahotsetara, eta entzuten ari garen kanta The Dissonant Void da.

Death metal zorrotza eta melodikoa aipatu dugunez eta gaurko saioari agur esan behar diogunez, soinu berdina duen ereserki bat ekartzen saiatu gara eta horrela bukatu dugu 1989ko In Flames taldearen Colony diskotik ateratako Embodied the Invisible abestia entzuten. Iluntasunetik sortzen den argia. Hemen bukatzen da orain entzuten saioaren 29. emanaldia. Indie rocken hasi eta itsaso sakar eta trinkoa nabigatu eta gero death metal melodikora heldu gara. TV on the Radio-rekin hasi eta In Flames-ekin bukatu.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egunon guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrik egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
7: 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko.
0: Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan eta gaueko 10etan. Naiz irratia.
8: Naiz irratia.

Gabon eta ongi etorriak beste aste batez sateliteak irratxera. Badakizue hau duzuela naiz irratian musika elektronikoak eta beren guruko kontu guztiek astero-astero izan duten txekoa. Eta tira, gure gaurko 264 garren saiorare, asmo horrexekin etorri gara. Zue guztiekin musika elektronikoa eta asko gehiago konpartitzeko asmoarekin. Tira, gure 7 denboraldiko 24 saioa dugu gorkoa. Eta ez dakigu, ba hori, urtxoaren amaierako estresa dela medio edo azken egunotako, ba hori, mugimendua dela.

Gaurko saioa kontemplatibo askoa izango da. Gaurkoan ez espero erritmo bizirik, ez espero dantzarako bauri kanturik, ez espero mugimendurik. Eta gaurkoan eseri, nahi duenak begiak itxi. Eta barrura begiratzeko aprobetxatuko dugu, gure gaurko satelite hau. Azken boladan, bauri, let feel, ambient, experimentazioa, spoken word, eta beste zenbait genero, antzeko genero kontemplatibo hoietan, atera diren zenbait nobedade, entzuko baditugu hau. Atera direnak eta batzuk ateratzea direnak ere bai. Eta tira, beraz, bauri, filosofia zen honekin, jongo zegu gure gaurko hori, 264. satelitea. Badakizu, beti bezala naiz irratian entzun gaitzakezuela, gaueko 11:12 bitartean, larun batero. Eta bestela ere, ba, nahi eran entzun gaitituzuela gure saio guztiak, bai naiz irratiaren webgunean bertan. Eta baita podcast eta audio plataforma ezberdinetan ere, bai, gainera azken hauetan, badakizu, bueno, batzuk jadarik egin duzu, baina tira, badakizu, arpidetu zaitezketera, hori satelitera arpidetu, eta gure saioa gertu bertutik jarretzeko aukera izango zuela. Tira, eta gurekin harremanetan jartzeko bideak ere gogoraraziko ditugu. Sateliteak abilduanaizirratia.eus da ohikoena eta zuzenena, gure korreo elbidea, sateliteak abilduanaizirratia.eus. Eta sare sozialetan ere, bauri, aurkitu gaitzak ez du, bai Instagramen, sateliteak bilatuta, eta baita isa sare sozialen ere, sateliteak bilatuta. Eta gustora jasoko ditugu bertan gainera, zuen iradokizunak, zuen kexak, zuen promoak, zuen demoak, edo dena direnakoak. Eta besterik gabe, gure gaurko 264. saio kontemplatibo honetan murgiltzen hasiko gara. Eta gaurkoa gainera, Frantzian hasiko dugu. Bueno, Frantzian ez, hobesan da Afrikan, Nairobi irian, Kenian ez zuzen ere. Bertatik bai datorkigu KMRU ekoizlea. Edizion Mego, Frantziako zigiluan kaleratu berri du bere lan berria. LP bikoitza, CD formatuan ere eskuratu dezakezuena, okertanago 9 bat kantu biltzen dituena. Eta tira, ba, 2020 urtean kaleratu zuen berelenana, ekoizle Afrikarrak, Berlinen biziren ekoizle Afrikarrak. Eta bigarren lanago ere Editions Mego, plataforma frantsesaren aterkipean kaleratu du. Kin izenpean, hain zuzen ere. Esan bezala hori, 2020 urtean kaleratu zuen bere lehen lana, eta tira, ez du bere lehen lan horren sekuelatzat hartzen, KMRU edo KMRU artistak, hori bere bigarren lan hau. Baina tira, guri iruditu zegu, bere lehen diskaren nahiko antza duen agi esan. Tira, esan dakoa, Editions Mego zigilu frantziarrean topatuko duzue KMRU koizlearen KIN izerreko diskoa. Eta guk gaurko saioa hasteko aukeratu dugun kantua, bertatik hartu dugun They Are Here izeneko pieza hau da.

0: Satelitea.
1: Frantzian jarritzen dugu Shelter Press zigiluak kaleratu duen lan berri bat entzuteko. Kasu honetan, lau kantu biltzen dituen lan hau ere bai, eta hau ere vinilo formatuan, CD formatuan eta formatu digitalean. Eskuragai duzuena, esan bezala Shelter Press zigiluaren bankan porri aldean. Oblivion Seekers du izena diskoak. Eta Ben Vida, artista, ba, New Yorken biziren artistak, sinatzen du. Marimba, kalimba, sintetizagailua, kari instrumentuak, eta ahotsa ere, protagonista argia, lan honetan. Tira ambiental, etfilda eta spoken wordaren eta improvisazioaren artean mugitzen den lan benetan interesgarria, Ben Vidak sinatzen duen hau, Oblivion Seekers izanekoa. Eta bertatik hartu dugu Unmake Award izaneko pieza hau, egia esan pieza guztia dira oso interesgarriak, batzuk luze xamarrak ere bai, beraz irratierako badak izute ez direra oso baliagarriak, baina tira, bertatik hartu dugu Unmake Award izaneko pieza elegante hau. Ben Vida musikariak sinatzen duen hau. This is not where we would now start.

zero mentality.

official post. Within the dreary dream syndicate.

0: satelitea.
1: Eta Frantzian jarritzen du gure sateliteak Lyon irian hain zuzen ere. Bertako Bamboo Shows plataformak dakarkigun azken lana entzuteko. Dakizu, saiora askotan ekartzen dugun Boris Zigilua dela Bamboo Shows. Besteak beste ere, ba hori, DJ irratxaioa ere dela uste dut, festak ere antolatzen dituzte, beraz, hori plataforma kompletu xamarra, Bamboo Shows. Eta satelitearen lehen demoraldietatik hemen presente da buena. Apulati Bien, Bruselasen biziden musikariak kaleratu du bere lan berria, bere lehen lana, Bamboo Shows, zigilu frantxesean. Audiovisual Junk izenpean. Amaika kantu biltzen dituen, bilduko dituen kaseta hobesan da. Datorren maiatzaren 20an kaleratuko baita disko osoa. Amaika kantu biltzen dituen lana, esan bezala, eta dagoeneko entzungai, iruzpalau kantu dituzue, esan bezala, Bamboo Shows, zigiluaren bankan borri adean. Eta tira, itxura benetan polita duen lana, Apulati Bien, ekoizle belgiarrak sinatzen duena. Ekoizle belgiarra, baina Mexikoko jatorria duena. Tira, Audiovisual Junk, lan kaleratzar dagoen lan honetatik, hartu dugu unos segundos antes de un halo de luz blanca, izaneko pieza.

Eta bagoaz apurka-apurka aurrera, gure munduan zeharko bidaia partikular honekin. Eta kasunetan, Australiara goaz. Lawrence Pike, musikari eta perkusionistak. Datorren maiatzaren 29an kaleratuko du Balmat, zigilu katalanean, Possible Utopias, izeneko lana. Honek ere, itxura interesgarri askoa duena, Balmat, plataformak kaleratzen duen, bori, material gehiena bezala. Kasu honetan, zazpi kantu biltzen dituen lana da, esan bezala, bori, Lawrence Pike, koizle musikari eta perkusio joleak sinatzen duena, beste zebait proiektutan ibilia eta bakarkako lanak ere kaleratu dituena. Eta tira, bat jazzaren eta free jazzaren orbita horretan mugitzen den artista, naiz eta lan honetan ere, bueno, aurkituko dituzue jazz trazak ere bai, eh? Momentuz bi aurrera penkantu dituzte entzungai, eta haietako batean baina baritzen dela jazz kutsu handiagoa, baina tira, gu gaur saioa ekarri dugun Myth Journey hau, gure gaurko saio guzti bezala, kontemplatibo xamarra. Beraz, Lawrence Pike, bere Myth Journey izeneko pieza honetan, Possible Utopias, kaleratzear duen lanetik.

0: Satelitea.
1: Ala, xedabai, sateliteak entzuten ari zara, nahi zerratia. Estatu batuetara guazorain. Alia, ekoizle Kaliforniarra entzuteko. Zeremin instrumentua jotzagatik da ezaguna Alia artista. Eta tira, bere, okerazman dago, enegarren lana kalatuko du Living Records, Los Angeleseko plataforma. Hau ere kalderatu gabe dagoen lana, datorren ekainaren 26an ikusiko baitu argia, baina aurrerapen kantu bat dagoeneko entzungai, ez dutari garen Endless Love izaneko pieza hau. Nun atmosferak, zeremina eta hotxa, bikainki, hori, nazten diren. Where the Echoes Bloom du izena, bueno, izango du izena diskonek, Living Records zigiluan karatuko den diskonek, eta hau ere, bauri, formatu ezberdinetan topatu izango zuena, bederatze kantu ditu, eta esan bezala aurrera penkanta hau, entzuko dugu segidan, Endless Love, Alia, artista kaliforniarra nasko.

Eta gure sateliteko beste zigilu erreferente horietako baten material berrian txuko du segidan. Holandara goaz, Music from Memory, zigiluak datarkegun disko berri bat entzuko. Anthony Caloniko musikariak sinatzen duen Spacious Heart, hain zuzen ere. Total Blue izeneko irukotearen parte da Caloniko musikaria. Baina kasunetan hori bere bakarkako lana dakarkigu Music from Memory, zigiluan. 2008 eta 2008 lau urte bitartean onduriko kantuak. Eta tira, ba, benetan, disko itxurosoa, Datorren maiatzaren 21ean kaleratuko dena, baina dagoeneko lau bat kantu entzunga dituzu, esan bezala, Music from Memory zigiluaren banka porrialdean. Jazz espiritualaren orbita horretan mugitzen den lana. Eta tira, ba, 8 kantu biltzen dituena, esan bezala. Eta az, nun zenbait musikariren kolaboraziora, ez ere izan duen, Anthony Calonicok. Kasunetan gainera, bere bakarkako aurreko lanetan ez bezala, ahotsa ere sartu du, bere ahots propioa. Eta tira, ba, horrek ere, ba, beste kutsu interesgarri bat, ematen dio lan hori. Entzun dezagun beraz, Anthony Calonicoren Whispers izaneko pieza, bere Spacious Heart izaneko diskoko, aurrera pekantua.

0: Satelite.
1: Eta Glasgow gara guaz, egiran. Azken bolodan, desente, bisitatzen dugun iria da, Glasgow. Hori, genero eta mota ezberdinetako musika interesgarri ugari egiten ari baita bertan, dirudienez. Kasu honetan, saio lehenago ere entzun dugun artista batekin. Jarretuko dugu. Loris S. Sariz, musikaria. Oraingoan, Inis Chanel, musikariarekin elkarlanean kaleraturiko disko batean. Looking for Mount Silvan, izeneko diskoa. 12 Isle plataforman kaleratua izan dena, zortzi kantu biltzen dituena, eta tira pasaden hilabetearen bukaeran plazaratu zena. Lehenago ere entzun izan dugu, Loris S. Sariz ekoizlea gure satelitean, Moon Glyph zigiluan besteak beste kaleratu zuen lan bat honen dela hilabete ez gehiagi. Baina dira, kasuan entorrezen bezala, elkarra lehen dator, Inis Chanel musikariarekin, lan benetan polit batekin. Gu gaur saiora, diskoa izten duen kantua ekarrela izan dugu,

Zira, eta gaurkoan, esango nuke kontinente guztiaderik pasagarela, eh? Estatu batuetan egon gara, Europan ere bai, Afrikan hasi dugu saioa, Australiatik ere pasagara, eta falta zitzaiguna, eh? Japoniako artistek abatikin emango diogu amaiera gure gaurko saioari. Living 4 izeneko kantu entzuten gara. G Version 3, artista japoniarrak sinatzen duena. Kiotoko dab maixua. Kasu honetan, hori, DX edo sintesi analogikoa duten instrumentuak eta dab ritmoa, benetan maixuki, nazten dituena. Good Morning Tapes zigiluak kaleratu duen lana. Eta tira, bat da digitalaren maitalentzat, benetan lan interesgarria, eh? Chapter 2 du izena, esan bezala, ekoizle japoniarrak bazaratu duen disko berri honek, sei kantu biltzen ditu, eta guk gure gaurko saioa izteko, Living 4 izeneko piezagu, entzungo dugu. Good Morning Tapes, Australiako plataformaren, bankan borri aldean, eskura gaitu zuen lana. Besteak beste.

Tira dizkideok, ba onaino gure gaurko satelitearen 264. Edizio hau. Gure 7. Demoraldiko 25. Eta tira, ba, espero dugu zuei ere gustatu izana, gure gaurko saio hau. Guk behintzat tarte asko aprobetxatu ditugu, lasai egon, begiak itxi eta apurtxo bat deskonektatuko, zaitik ez. Tira, datorren astean itzuliko gara Google-tan, satelitearen 265. Edizioarekin. Eta artean, beti esaten zuen eguna, eh? Ondo bizi, asko zaindu, eta aldu zuen guztia erantzatu. Aio! Aio!

Zentzoz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik.

astelenero 7:00 bidaiari saioa naiz irratian.

Kaixo entzule, naiz irratiko beste bat saioa entzuten ari zara. Tani Asier Bermejo nauzu, Gigante taldetik. Ta bueno, hilabete honetan zehar, ni ta nire taldekideak, hemendik ibiliko gara ba, pixkat gure erreferentzi eta influentzien inguruan hizketan, ta musika jartzen eta bar, ez? Ta bueno, ni gaurko hontan fokoan jarri nahi nuke, ba, kaleratu berri dugun beste norbait izan diska komposatzen geundenean, eta beste hoiei pixkat forma ematearen prozesu horretan, ez? Gure ingurutik ibilitako beste beste ba, abesti eta artisten inguruan pixkat egin nahi nuen, ez? Holako hausnarketa bat edo reflexio bat. Así que, goazen!

Bueno, hortxe izan duzue Anxious taldea, estatu batuetatik, Connecticut estatutik hain zuzen ere. Ta bueno, mutiko hauen lehen diskatik ateratako abesti bat da, diska deitza Little Green House, ta abesti hau Growing Up Song deitzen da. Ta Run for Cover disketxaren bitartez, eskaleratu zuten, ta ikusuko duzue, geroago ere izango direla ere Run for Cover disketxeko beste edo abesti pare bat edo, ze... Ikusiko duzu epizkat tonika general izango dela emo eta post-hardcorearen inguruan ibiltzea, ez doinu eta soinu guztiak, eta disketxonek nahiko lantzen ditu, ez, bi estilo hoiek. Ta hain zuzen Run for Cover-en inguruan ere jarraituko dugu, baina orain estatuatuetatik erresuma batura joko dugu, Ipswichera, hain zuzen ere, eta bertakoak dira Basement taldeko mutilak, eta beraien bigarren diskan Color Me in Kindness diska horretan egingo dugu geltokia, nahiko pelotazun dia eman zuten diska honekin bere egunean, 2012koa da, ja, osea, amala urtetxo ditu diskak, baina bueno, berriz ere, emoaren inguruko doinuak, hauek pixkat gehiago lantzen dute edo sartzen dituzte ere, pixkat rock alternatiboaren inguruko influentzia batzuk, edolako detaietxo batzuk, eta baina, bueno, nahiko basementu gure gu lauron influentzien artean handien etarikoa da, eta guazen Hole abestia entzudera.

Eta hortxe izan dituzue Rival Schools mitikoak Ring It Out abestiarekin, beraien bigarren lanetik ateratako abestia, Pedals diskatik, 2011 garren urtean kaleratutako lana. Eta bueno, aprobetsatuko dut pixkat hemen enlazea egiteko urrengo abestiarekin, ze Rival Schoolsen komposatzaile principala edo cara visible, esango genukena, bada Walter Schreifels, badela pixkate hardcore eta post-hardcorearen inguruan olako figura nahiko nabarmena, Ze tipo hau hasi zen 80. hamarkadan Gorilla Biscuits talde mitikoan ere, Nueva Yorken, Olako hardcore eta New York hardcore deitzen zenaren inguruko. Talderik, ez dakit importanteena, baino top 5 fijo ez, eta tipoak gero, bai, egon zen ere Youth of Today taldean jotzen olako denboraldi batetan, eta gero horren ostean tipoak Quicksand sortu zuen, ere ba hori, pixkat hardcore-tik post-hardcore-era ja pixkat pasatuta, olako doinu gainera astunagoak eta hola, nahiko guapo dau Quicksand, baina gaurkoan Rival Schools taldea ekartzea erabaki dut, zen usteet hau bere hirugarren talde izan zen, eta nik uste hirugarren talde honekin bai apurtu zuela, ez? Alde melodikoaren ate magiko hori apurtu zuela, eta gainera izan zen hori, ba, nik uste nire kasuan gutxien, ez? Emo edo post-hardcorearen inguruan entzun nuen taldeen etarikoa. Hauek, eta The Drive-In agian edo, ez? Eta horregatik ekarri nahi nituen, eta gainera, ekarri nahi nituen, ze tipo hau, Walter Schreifels tipo hau, nahiko importantea izan da ere geroago emoaren inguruan eta ze izan da ere ekoizlea. Hainbat talderen ekoizlea eta justo urrengo jarriko dugun taldearen lehen diskako ekoizlea izan zen. Title Fight taldearen lehen diskan, Shed diskan, tiponek ekoizle lanak egin zituen eta nabarmentzen da ze geroago ja Title Fightek beste hildo bat hartu du eta bere gauzak ere sartu ditu, baina lehen diska honetan Rival Schoolsen influentzia hori eta Walter Schreifelsen soinu eta ideien influentzia hori nahiko nabarmentzen da, eta niretzat lehen lana izan da ere Title Fighten favoritoa da, egia da Floral Green dela urrengo beraien bigarren diska asko gustatzen zait ere, baina hau Shedonek badu ez dakit, badu alako zehozer alako gordintasun bat edo ez dakit alako zehozer eta asko gustatzen zait, beraz guazen Title Fight taldearen 27 abestiarekin.

Eta hortxe izan dituzue Bananas taldeko lagunak, beraien Garunta Eztarri diskatik, 2021 kaleratu zuten diskatik, Zenbaderainor abestia. Eta bueno, Bananas influentziaz izateaz gainez, lagun dira ere, eta esango nuke Gartxotek duen letrak idaztenen orduan duen, ez dakit, badu olako zeo zer, ez? Eta nire kasuan, ba, ideia eta influentzia eta detailetxo asko lapurtu dizkiot urtetan zehar, así que hemendik mila esker Gartxot. Eta bueno, noski Bananas taldearen influentzia handienetarikoa ere Tutxea More taldea da, eta gure kasuan ere antzekoa da, baina bueno, gaurkoan, bueno, produktu nazionala ekarri nahi genuen hildo honetan, ez? Ta hortxe Bananas taldeko lagunak. Ta estatu mailan jarraituko dugu, orain Saim taldearekin, Mallorcatik, eta egia esan, ba, Saim taldea guk ezagutu genuen pixkat, ba, ekoizle eta estudio bila geundenean, gure azken diska grabatzeko eta bar, eta bueno, bide horretan, ba, hainbeste ikusi eta hainbesterekin kontaktuan jarri ginen, baino azkenean Borja Pérez lagunarekin harremanetan jarri ginen, ez, eta bueno, ba, pixkat bere kataloga, berak grabatutako lanen katalogo hori pixkat begiratzen, ez, ba, hauek aurkitu genituen, ez, Saim hauek aurkitu genituen, eta, joder, hau entzun da, esango nuke izan zela punto klabea, ez, guk erabakitzeko Borja Pérezekin grabatzea, ez, ze badu olako gordintasun bat elegantzia mantenduta, ez, uste genuela momentu horretan, ba, gure musikari eta gure ideiei, ba, nahiko ondo enkajatuko zietela, ez? Ta, bueno, ba, hortxe daude, Saim, iru kide dira, uste dute emakume bat bajuan ta abesten, ta gero beste mutiko bat gitarran ta abesten, ta bateria bat, power trio bat, ta nahiko guapo da olako laurogeita hamargarren hamarkadako emoaren eta post-hardcorearen inguruko lako soinuak landuz eta bar, baino nahiko guapo da, eta ahotsekin ere egiten dituzte gauza kuriosoak, ola harmoniak egiten eta ta jungo gara Time Mateix abestiarekin, beraien azken diskatik, mentxe dituzue, Saim.

Eta urrengorako estatu mailan jarraituko dugu, baina hurbilago etorriko gara, orain Zarautz eta Ordizia aldera joango gara, Nabasi taldea entzuteko, ez? Ta, bueno, kontua da Nabasi taldeko bateria, Patino, Pablo Patino, izan zela, ez? Ni abesti hauek lantzen hasi nintzenean, nirekin batu zen lehenengo musikaria, bera bateria jolea izan da. Ta bueno, noski, bere influentziaia pertsonala zuzenean, beste norbait izan diskaren sortzia bestietan patente dago, exagerau. Ta berak eman zizkion, edo berak lagundu zidan, pixka da bestia lehen forma hori, bozeto forma hori ematen, ez? Ta bueno, hortxe dago, ez? Ta Nabasi ekarri nahi genuen, ze hauek ere lantzen dute hori, emoa eta emoaren inguruko doinuak, pixkat poparen ere influentziak hartuta, eta asko gustatzen zaizkigu, bai abestiak oroar, bai bereziki gitarren, nola lantzen dituzten gitarrak, ez? Pixkat hori, komplementarioak izaten, ez? Ta pixkat guk ere, guri ere gustatzen zaigu hola lantzea gitarrak, ez? Pixkat olako tandem bat izango balirateko modura, ez? Ta bueno, goazen Nabasi taldea entzutera, hautsa abestia beraien azken diskatik, lahar diskatik.

Tanabasi taldetik Tigers Jo taldera egin dugu transferentzia, ez? Beti ere hori, emo ta indie rock ta indie poparen inguruko doinuetan. Ta bueno, Tigers Jo hauek estatu batuetatik datoz ere, Pensilvaniatik, kuriosa da, hola, datu kurioso moduan. Tipo hauek Scranton iritik datozela, eta Scranton iria famatua da mundu osoan, The Office serie telefilm edo teleserie honen kokapena izateagatik, ez? Ta bueno, hauek Scrantonetik datoz, ta hori nahiko ba emoaren inguruko doinuak, baino emakumezko baten ahotsarekin, ta hori indie rock ta olakoen influentzia ere izan da. Ta hauek niri asko gustatzen zaizkit bereziki hori, ahotsak konposatzearen inguruan duten olako melodia, ez dakit, melodiak lantzeko orduan badute olako zehoz ere, olako sentsibilitate bat, ez edo, eta asko gustatzen zaizkit, jarriko ditudan urrengoak, baina hauek ere berriz ere, estatura gatoz bueltan, Calavento talde kataluniarrarekin jarraitzeko, eta bueno, Calavento hauek ja, estatu maian, nahiko famatuak dira, ez hori ba, indi hauek bai ere igual beraien hasieran zeudela pixkat urbilago hori emo eta rock alternatiboari, eta orain azkenengo disketan pixkat indie rock era jo dute gehiago, baina beti olako ez dakitez, izaera bat beti mantenduta, eta hauen talde honetan kuriosoa dena, Calavento kuriosoa dena, da direla, bi tipo direla, bateria bat eta gitarra jole bat, ez? Ta bajuaren inguruko soinu guztiak, ba, gitarristak ere egiten ditu, beste ampli eta pedalak erabilita, eta ez? Ta biak doaz, zuzenean, eta kuriosoa da, olako tanden bat izan da, lortzen dutela soinu nahiko potente bat, ez? Zuzenean. Ta bueno, Calaventoko hauek ekartze ditut, ze asko gustatzen zaizkit talde modura, baino bereziki beraiek bi ahotsak lantzearen inguruan badutelako zehozer edo beti erabiltzen dutelako rekurso bat, ez? Ahotsen inguruan, eta batek bateriak abesten du pixkatolako linea agudoago bat, ba, abesle printzipalak egiten duen linea hori pixkat komplementatuz, ez? Edo, eta gure diskako urkabilurra bestian bereziki ba, ikusten da, ez? Estribilloan ere rekurso hau erabiltzen dugu, eta esan behar da, pixkate lapurtuta dela, Calaventoko lagunei. Zik hori guazen Calavento taldearen Isla Desierta abestiarek.

dakit zuei gertatuko zaizuen, baina nik abesti hau entzuten dudanean, holako Gorka Urbizuren kutsu bat ikusten dute, ikusten dut, ta tipo hauek, Kalabentoko tipo hauek, nahiko lagunak dira Gorka Urbizurekin, detxo izan dituzte holako kolaborazioak ta horrela, baina ez dakit, abestinen bukaeran, bereziki, ikusten dut beti holako, ez dakit, kutsu bat, ez, Gorka Urbizuk, ba, berri txarrakentakero berak ere bakarka, egiten dituen komposaketen inguruan, ez? Baina, bueno, ez nahi zenroiatuko, bagoaz, ja, bukaera pixkat enfilatzen, ta bukatzeko, ekarri nahi nituen ere zugeizaren inguruko doinutxo batzuk, ze genero hori ere izan da berezia, ez edo importantea gure diska hau lantzearen orduan, ta azteko ekarri nahi dut Nothing taldea, hauek ere Pensilvaniatik, Tigers jo bezala, Filadelfiatik hain zuzen ere, ta tipu hauek diskografia oso asko gustan zait, baina lehenengo diska deitzen dena utzi ikusten Guilty of Everything, lehen diska hau 2014 urtekoa, Relapse Recordsekin ateratakoa, me flipa muchísimo, o sea, super, super guapo dao, dao la shoegazeri ikuspegi moderno bat edo, hola, emanda, melodia super kuriosoak egiten, aldaketa akordeen, ez, progresioak eta super, super berezia dira, eta uste duzunean abestia alde batetik joango dela, derrepende beste alde batetik joaten da, eta sartze dute aldaketa melodiko bat, ezakit asko, asko gustatzen zait diska hau, eta diskako lehen abestia karri nahi izan dut, Hymn of the Pillory, deitzen dena, eta bueno, abestia nahiko ejemplona da, hauek nola soinua bereziki nola lantzen duten, ez, lehenengo ba, gitarra garbiagoekin, nolako pasaje ambientalagoekin, eta gero bapatean ez eolako soinu muro batez edo botatzen dizute aurpegira, ez, super, gitarra super saturatuekin, eta bajua ere super saturatua, eta bateriaren platoak eta super apurtuako la atzetik entzuten, eta ez dakit, oso bereziak dira, gainera ikusiko duzue ahotsa ez dutela oso altu jartzen ez da, ez hori zugeitzean nahiko normala izan hori da. Baina ez dakit, super, super partikularrak iruditzen zaizkit, eta asko gustatzen zaizkit. Beraz, hementxe Nothing. Nothing.

Telokoser, diska hau izugarri gustatzen zait, berriz ere super gomendagarria. Nothing taldearen Guilty of Everything diska. Ta bueno, oin ja bukatzen jungo gara, baina ez gara mugituko Pennsylvaniatik, oin Doylestown irira jungo gara. Balance and Composure taldean zuteko. Hemen Pennsylvanian zeo zer gertatzen da, eh? Osa, badutue holako zeo zer gertatzen da, ez Washingtonen larogeita margarren amarkadan gertatzen bezala, edo, baina holako zeo zer badago, zer talde pila daude holako. Emo, bai post-hardcore, bai shoegazeren inguruan mugitzen direnak, eta gainera guztiak super guapo daude. Baina hori, orain Balance and Composure taldearekin jungo gara, hauek egiten dute nire ustez, badute ekilibrio perfektoa emoaren eta shoegazeren artean, ikusiko duzue gitarrak ere lantzen dituztela, Nabasirekin aipatu dudan bezala, lantzen dituzte gitarrak super era komplementarioan, ez? Eta egiten dute, ez dago, ikusiko zure soinuan ere, ez dagoela ezer destakatzen duenik, ez? Ahotsa ere gitarren volumen gutxi gora bera berdinean daude, da olako dena pak bat edo olako konjunto bat, ez bezala, eta super guapo dago, ikusiko duzu ere ahotsetan sartzen dituztela kapa pila bat, ez daude, badaude bi hiru lau melodia berdin alde berean sonatzen eta, baina hori, konjunto edo produktu finala super berez iruditzen zait, eta super guapo dago. Así que beraiekin bukatuko dugu, beraien Tiny Raindrop abestiarekin, Balance and Composure. Ta hori, ni gaurkoz agurtzen naiz, urrengo asteetan nere taldekideak izango dituzue hemen ere, beraien erreferentziak eta gustoko musikak eta horrelakoak zuei aurkezten eta zuekin konpartitzen, hemen naiz irratiko beste bat saioan. Así que esan daukoa. Placer bat, ta urrengo bat arte, hemen duzue Balance and Composure, Tiny Raindrop.

mundua ezagutzeko modu berri bat. Eta astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.